Добра нощ, уважаеми слушатели! Започва Еврокласик Ноктюрно, нощния музикален блок на Европейския съюз за радио и телевизия. Днес ще слушаме изпълнение на сопрана Хериет Бърнс, баритонът Джулиан Ван Мелърц и пианиста Иан Тиндейл. Програмата е изцяло с творби от Франц Шуберт. В началото ще чуем 4 песни. На моста, втора песен на Елен, Ловец, починете си от лъва, Битката и трета песен на Елен, Аве Мария. Това са песни от Опус 52, от цикъла 7 песни по поемата на Уолтър Скот, Дамата от езерото.

Четири песни от Франц Шуберт чухме в изпълнение на Хериет Бърнс сопран, Джулиан Ван Мелърт с баритон и Иан Тиндейл пиано. Последователно прозвучаха на моста песента на Елен 2, Ловец, починете си от лова, битката и трета песен на Елен, Аве Мария. Програмата с творби от Франц Шуберт продължава с три песни по древногръцки сюжет – Филоктет, Мемнон и Антигона и Едип. –

Последователно прозвучаха песните «Филоктет», «Мемнон» и «Антигона» и «Едип». Програмата на Хериет Бърнс, сопран Джулиан Ван Мелърц, баритон и Ян Тиндейл, пиано, с творби от Франц Шуберт, продължава с песни на арфиста и четири песни на Вилхелм Майстер.

Това бяха песни на арфиста и 4 песни на Вилхелм Майстер от Франц Шуберт. Вокалният рецитал на сопранът Хериет Бърнс и баритонът Джулиан Ван Мелърц завършва с 4 песни, които изобразяват светли чувства. Хофнунг – надежда. Глаубе Хофнунг und Liebe – вяра, надежда и любов. Лихт und Liebe – светлина и любов. И Зелихкайт – блаженство. Акомпанира им пианиста Ян Тиндейл.

С песента «Зелихкайт, блаженство» завърши вокалния рецитал на сопрана Хериет Бърнс, баритона Джулиан Ван Мелъртс и пианиста Иан Тиндейл, изцяло с творби от австрийския романтичен композитор. Франц Шуберт ще звучи в следващите минути на Евроклассик Ноктюрно, неговата увертюра към операта «Фиера Брас», опит да напише голяма романтична опера.

Овертюрата към операта Фиера Брас от Франц Шуберт чухме в изпълнение на Националния младежки оркестър на Швейцария с диригент Марио Венцаго. От романтизма се връщаме

акордеониста Андреас Борегор. В последните минути на Евроклассик Ноктюрно се връщаме в романтичната звукова естетика с концерта за пиано в ла минор опус 7 от Клара Шуман. Изпълнението е на Алис Бурла пиано и Националния младежки оркестър на Швейцария с диригент Марио Венцаго.

аплодисменти за Алис Бурла, която бе солист на Националния младежки оркестър на Швейцария с диригент Марио Венцаго в това изпълнение на концерт за пиано в Ла минор опус 7 от Клара Шуман. Така завършва концерта Евро Класик Ноктюрно. Спокоен ден, уважаеми слушатели!

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Шест часа. Добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор по разследването. В интервю за Българското национално радио, министърът на правосъдието Николай Найденов коментира има ли връзка между решението и политическите призиви Сарафов да се оттегли.
2: По-скоро са свързани с натрупано обществено напрежение, обществена енергия. Тези призиви нямат юридически контекст.
1: Премиерът Румен Радев определи решението на Сарафов като начало на процеси на оздравяване на българската съдебна система.
3: Едно начало, което обществото ни очаква отдавна, и този процес беше блокиран по чисто политически причини до момента.
1: Министърът на правосъдието Николай Найденов внесе във Върховния административен съд жалба срещу отказа на прокурорската колегия за образуване на дисциплинарно производство срещу Сарафов. Прокуратурата ще обжалва решението на окръжния съд в Благоевград за освобождаване от ареста на 20-годишен мъж, обвинен за смъртта на 15-годишно момиче на 24 май. Магистратите се мотивираха с липсата на достатъчно доказателства по обвинението за умишлено убийство и за упражнено насилие над загиналото момиче и момчето, което е в болница след падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Парламентът прие на първо четене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С измененията, внесени от Прогресивна България, се ограничават правомощията на особения управител на групата на Лукойл в България, чрез засилване на държавния контрол върху дейността му. Въвежда се възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на предприятията. Особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита всеки месец пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Народното събрание реши още миналата минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли да стане 340.

0: 47,51 евро. Минималната работна заплата вече няма да е 50 на 100 от средната, а ще се определя по нов механизъм, обяви социалният министър Наталия Ефремова във връзка с подготовката на държавния бюджет за 2027 година. Тя увери, че новият и размер няма да е по-нисък от сегашните 620 евро и 20 цента.
1: Няма да работим върху термина заплата за издръжка, но работим върху измерител, който да каже какъв размер на минималната работна заплата е адекватен.
0: Каза социалният министър, а Булгаргаз потвърди предложението си за цена на природния газ за юни в размер на 35,62 евро за мегаватт час без такси и налози, което е намаление с 1% спрямо цената за май. Продължава работата за установяване на начина, по който украинска фирма е изградила 104 къщи и кооперации без разрешително на терен от 100 декара в местността Баба Алино край Варна. Общината спря строителството, а министрите на регионалното развитие и на земеделието Иван Шишков и Пламен Абровски обсъдиха с представители на институциите бъдещите си действия. Според министър Шишков, проблемът е възникнал заради бездействие от страна на компетентните органи.
2: Всички институции в този период са знали какво се случва, прехвърляли си топката и ние в момента имаме ни сгради, които по документи са строени преди 2001 година.
0: Шишков е поискал оставката на директора на местната служба по кадастър Красимира Бошкова и определи случая като измама в особено големи размери. МВР започва проверка по случая, съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов.
3: Ние няма да стоим с затворени очи, както те са го правили досега. Министър Демерджиев разпореди пълна, цялостна и всеобхватна проверка на всички действия, които са осъществени от държавните институции, както и от хората, които са извършвали строително-ремонтните дейности тук. Очаквайте доста действия от наша страна.
0: Франция сред водещите партньори за модернизацията на българската армия, заяви премиерът Румен Радев при посещението си в Париж. Той се срещна с френския президент Емануел Макрон. Радев коментира, че трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украйна.
4: Това, което лично мен ме притеснява, това е стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да има възможности да прехваща и да противостои на съвременните хиперзвукови оръжия на Русия.
0: Снощи премиерът Радев се срещна в Брюксел с белгийския премиер Барт де Вевер. Посещението на Радев продължава днес със срещи с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Единственото предимство на Русия пред Украйна на бойното поле са балистичните ракети, заяви украинският президент Володимир Зеленски в писмо до американския си колега Доналд Тръмп. В писмото се изтъква, че Украйна разчита изключително на Съединените щати за защитата си от руските ракети. Зеленски отбелязва, че Киев е готов да придобие определено количество зенитно-ракетни комплекси Patriot и ракети-прехващачи към тях. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че обсъдила пътя на Украйна към членство в Европейския съюз президента Зеленски. Следващите седмици ще са важни за предприемането на решителни стъпки към процеса по присъединяване, написа фон дер Лайен в социалната платформа X. За времето днес Иван Василев. Добро утро!
5: Добро утро. Температурите около 6 часа са от 11 градуса в Дупница и Казанлък до 20-22 градуса във Варна, Лом и Оряхово. След полунощ преваля и прегърмя в Пазарджишко и Родопите, а в момента атмосферата се лабилизира преди атмосферния фронт в крайните североизточни райони, където се образуваха гръмоносни и дъждовни облаци и там има гръмотевична дейност и краткотрайни валежи. В София в момента температурата е около 13 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е около средното за месеца. През деня ще се задържи почти без промяна и ще остане около средната стойност. Вечерта налягането ще започне да се повишава. Днес с усилване на вятъра от северозапад, а в източна България от север-североизток, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централ.

0: и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните райони до 32-33 градуса в крайните югозападни. За София най-висока дневна температура около 25 градуса. Над планините още преди обяд ще започне да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 11. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за силен и поривист северозападен вятър в 4 области от Западна България. За 7 области от Централна и Източна България е в сила предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи, гръмотевични бури и градушки. Очаквани количества в тези области локално до 30-35 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григорий Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

Cacofónia. Баба ми разказа една история, която била чула от нейната прабаба, а пак тя от своята прабаба. Имало едно време един цар. Той имал 10 деца. Най-голямото било момиче и се казвало Фония. По-малките и брати и сестри я наричали Кака Фония. Тя си имала куче и папагал, обичала да готви, но била много разхвърлена. Веднъж Кака Фония решила да направи торта. Забъркала тестото и го пъхнала в пеща да се пече, а на котлона сложила да се вари сиропа. Но за зла участ изсипала брашно на пода и забравила да нахрани животните. Тък му се канела да извади тортата, когато слугата й съобщил, че една приятелка я търси. Хукнала Кака Фония по стълбите и скоро се заиграла с болярската дъщеря. А през това време слугата чул врява. До носа му стигнала остра миризма. Когато отворил вратата на кухнята, ахнал. От пеща излизал черен дим, сиропът кипял, папагалът писукал, кучето лайло. Оправил слугата бъркотията, но вечерта разказал на всички за Кака Фония. Историята започнала да се предава от уста на уста. От тогава на голям хаос хората казват Какафония. Това беше разказът на баба, която го била чула от своята прабаба, а тя от своята. Историята за какафонията написа 10-годишната Майя Георгиева от Габрово.

7 часа на 28 май, четвъртък, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Депутатите ще обсъдят критикувани от опозицията нов правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Във Велико Търново ще се проведе национално съвещание на МВР с ръководния състав на областните дирекции от Северна България. Посещението на премиера Румен Радев в Брюксел продължава днес със срещи с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Съединените щати нанесоха нови удари в Иран, докато президентът Доналд Тръмп твърди, че усилията за урегулиране на конфликта напредват. Останете с подробностите.

0: като президентът Доналд Тръмп твърди, че усилията за урегулиране на конфликта напредват. Останете с подробностите. Депутатите ще обсъдят новия правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Промените, предлагани от управляващите, бяха остро критикувани от опозицията и определени като опит за заглушаване. С подробностите слушаме репортера Мария Филева.
1: Приемането на новия правилник на Народното събрание е точка единствена в днешния дневен ред на депутатите. От Прогресивна България предлагат в така наречения ден на опозицията, това е всяка първа сряда от месеца, да не могат да се провеждат изслушвания на министри. Премахва се ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да могат да отлагат до два пъти отговор на устен въпрос. Отпада задължението на институциите, включително държавни органи и местна власт, да предоставят на депутатите сведения и документи. Ограничава се създаването на временни анкетни комисии. Такива могат да се искат с подписите на 48 депутати, а с толкова в една парламентарна група разполагат само управляващите. Комисията по изготвяне на нов правилник подкрепи и предложението им председателя на Народното събрание да инициира промени в дневния ред, без да е необходимо преди това да свиква председателски съвет. Председателят ще може да участва в разискванията по даден въпрос и докато води заседание. Намалява се времето за изказвания и за процедури на депутатите, съкращава се срокът за запознаване с законопроекти. От 72 часа се намалява на 24. На комисия беше отменено и въведеното правило по време на предизборна кампания Народното събрание да не заседава. Постоянните парламентарни комисии бяха намалени с една, като тази по демографски въпроси премина към социалната. От опозицията се обявиха срещу всички тези промени. За да бъде окончателно прият правилникът, той трябва да бъде гласуван в пленарна зала. За новините, Мария Филева.
0: Премиерът Румен Радев продължава посещението си в Брюксел, където днес ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. С подробностите кореспондентът ни Ангелина Пискова.
2: Министър-председателят е в белгийската столица от вчера, където се срещна с премиера на кралството Бар де Вевер. Това е третата европейска визита на Радев в качеството му на премиер. Първата бе в Германия, а вчера той бе в Париж, където бе прият от френския президент Емануел Макрон. Преди срещата си с него, той заяви, че Европа е закъсняла с усилията за започване на преговори с Русия и трябва да направи много бърза преоценка на своята стратегия и подход към този конфликт. Той подчерта, че стремежът за мир чрез сила и опитът за постигане на конвенционална победа над най-голямата ядрена сила крият риск от опасна ескалация на войната в Украина. В състава на българската делегация са вицепремиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Днес на визита в Брюксел е и унгарският премиер Петер Мадяр, който също ще се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Визитата му при председателката на комисията Урсула фон дер Лайен не бе оповестена до снощи, когато се разбра, че тя все пак ще се състои, но в петък. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: В Лимасол и днес ще продължи неформалната среща на външните министри от Европейския съюз във формата Гимних. Обсъждат се регионалните кризи и европейската архитектура за сигурност. Съпредседатели на срещата са върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас и външният министър на Кипър Константинос Комбос, предава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
3: Войната в Украина, събитията в Близкия изток и подготовката на новата европейска стратегия за сигурност са трите основни теми на дискусиите на европейските външни министри. В първата сесия днес за участие в дискусията са поканени министрите на външните работи на Индия и на Саудитска Арабия поради значимата роля на техните страни в развитието на процесите и сигурността в района. Погледът на европейските висши дипломати е насочен и към Украина, продължаващата руска агресия и помощта на Европейския съюз за Киев. Голямо значение има дискусията по подготвената европейска стратегия за сигурност. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че обсъдила пътя на Украина към членство в Европейския съюз президента Володимир Зеленски. Следващите

0: седмици ще са важни за предприемането на решителни стъпки към процеса по присъединяване, написа фон дер Лайен в платформата X. Във вечерното си видеообращение Зеленски заяви, че се планират още удари навътре в руска територия. Зеленски отбеляза, че тези атаки имат за цел да покажат на Русия, че тя ще трябва да плати за войната чрез загубите, които понася. Украинският лидер добави, че основна мишена остава руската нефтена промишленост. Според най-голямата британска разузнавателна агенция, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украина през 2022 година, са били убити почти 500 000 руски войници. Още информация от кореспондента ни Веселин Пълнов.
1: Данните бяха изнесени от директора на британската служба за киберразузнаване Ан Кийст Бътлър в нейна публична реч, в която тя изложи заплахите, пред които е изправена Великобритания, и мерките, които според нея трябва да бъдат предприети, за да се противодейства на тях. Шефът на разузнаването предупреди, че Великобритания е в много важен момент, когато Русия безмилостно атакува критична инфраструктура в цялата страна. Тя също така обвини Кремъл за поредица от шпионски заговори на британска земя и започната наскоро необявена хибридна война срещу Великобритания и други страни от НАТО. Докато Киев и Москва редовно публикуват оценки за загубите на другата страна, те не са склонни да дават подробности за своите собствени. През февруари обаче президентът Володимир Зеленски заяви, че Украина е загубила 55 000 войници от 2022 година насам. Снощи Ан Кийст Бътлър заяви в първата си реч на поста, че руските сили отстъпват на бойното поле в Украина за първи път от края на 2022. След това тя предложи нова оценка за броя на руските жертви, която е по-висока от направената наскоро оценка за 352 000 убити от независимите руски медии в изгнание Медуза и Медиазона. Кийст Бътлър каза, че има нови разузнавателни данни, показващи, че почти половин милион руски войници са били убити от началото на конфликта. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Съединените щати са нанесли нови удари срещу Иран. Целта е бил военен обект, оценяван като източник на заплаха за американските сили в региона, както и за търговското корабоплаване в Ормузкия проток. По-рано президентът Доналд Тръмп заяви, че усилията за урегулиране на конфликта напредват. Обобщение на редактора Сабина Спасова.
2: Съединените щати атакуваха цели в Иран за втори път за три дни, като нарекоха ударите отбранителни, с цел да бъдат защитени американските войски от заплахи, създавани от иранските сили. През нощта в района на иранския пристанищен град Бандар-Абас се чули три взрива. Противовъздушната отбрана е била активирана за няколко минути. Associated Press цитира представители на Вашингтон, че са свалени 4 ирански дрона в района на Ормузкия проток. Поразена е иранска наземна станция за управление на безпилотни летателни апарати в Бандар-Абас, в готовност да изстреля 5-ти дрон. На фона на липсващи резултати в преговорите с Техеран, президентът Доналд Тръмп заяви, че предстоящите междинни избори няма да повлияят върху стратегията му спрямо Ислямската република. Подчерта, че Ормузкият проток ще бъде отворен и няма да бъде контролиран от нито една държава, а също, че Съединените щати не обмислят облекчаване на санкциите срещу Иран, който е в тежка ситуация. Те имат 250% инфлация, парите нямат стойност, икономическата система е срината, каза американският президент. Очевидно е, че Тръмп, търсейки изход от този стратегически застой, редува заплахите с призиви за споразумение, написа в социалната мрежа X председателят на Комисията по национална сигурност към иранския парламент Ебрахим Азизи. Според него Тръмп няма да успее да принуди Иран да се откаже от исканията си за обогатяване на уран, за контрол върху Ормузкия проток, както и за отмяна на санкциите. За новините Савина Спасова.
0: Във Велико Търново ще се проведе национално съвещание на МВР с ръководния състав на областните дирекции от Северна България, в което ще участва и вътрешният министър Иван Демерджиев. На заседанието ще бъдат поставени основни задачи пред структурите на МВР, сред които противодействие на корупцията, на пътния травматизъм и на наркоразпространението. Очакват се и подробности около проведената снощи акция на полицията и ГДБОП в столичния квартал Дружба, при която бяха задържани 7 души. Предполага се, че става въпрос за разбито депо за разпространение на наркотици в квартала. В столичния общински съвет отново ще се обсъжда решението за строителство на небостъргач на общински терен в район Младост. Снощи жители на квартала спряха движението по булевард Александър Малинов в знак на протест. Те настояват да бъде

0: отменено изграждането на 75-метровата сграда до метростанция Александра Теодоров Балам. С подробности репортерът Добромир Видев.
1: Жителите на Младост не си дават зеления район, който сега е само трева и ограда. Те отново издигнаха плакати с призив да не се отнемат зелени райони и дори се чуха и призиви за оставка на кмета на район Младост. Организаторът на протеста Георги Дакашев.
2: Очакванията са, че ще размислят нашите общински съветници, ще гласуват против и ще отвърдят доклада. Силно се надявам.
1: Мариела Стайкова, която живее в блок 236, връчи подписка на 400 жители с по-широки искания.
3: Искаме да бъде организиран референдум, на който гражданите на Младост да си кажат мнението дали искат малкото останали бели дробове на този квартал, които са общинска собственост, да бъдат бетонирани. Искаме да бъде извършена оценка за въздействие върху околната среда предвид ефекта, наречен топлинен купол. Освен това искаме кмета на София да открие процедура по изработване на нов общ устройствен план на Младости. И четвъртото ни искане е до провеждането на референдума, до изработването на този план с ОВОС, да се замразят абсолютно всички нови застроявания на общински терени.
1: За новините Добромир Видев.
0: Общинският съвет в Плевен ще изслуша управителя на ВИК в града, който се очаква да предостави информация за проблемите с водоснабдяването в общината и предприетите до момента действия за преодоляване на недостига на питейна вода. Информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
4: Заседанието на Общинския съвет започва в 9 часа с полагане на клетва от новообявен общински съветник. След това започва изслушване на управителя на ВИК. Заседанието продължава с преразглеждане на решение, върнато за ново обсъждане от областния управител. Мотивите посочва, че същото е прието в противоречие с материално-правните разпоредби на Закона за държавна собственост и следва да бъде обсъдено отново от Общинския съвет. Дневният ред е от 33 точки от Плевен, Латинка Светозарова.
0: В Перник от 8.30 тази сутрин без вода ще останат части от кварталите Рудничар, Проучване и Твърди ливади, както и живеещите на улица Свети Свети Кирил и Методий в града. Няма да има вода и в село Дивотино. Причината са ремонти, които се очаква да приключат в рамките на работния ден до 16.30. Официално е дадено началото на 78-то издание на националния поход по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до историческия връх Околчица. Репортаж на кореспондента ни Ива Антонова.
5: Походът по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до връх Околчица е 5-дневен преход с дължина 120 км.
6: Различен терен, движение по асфалтиран път, след това планински релеф, от всичко по-малко.
5: Каза ръководителят на похода Евгений Филипов и посочи, че инициативата няма аналог в Европа като продължителност и масовост. Началото на родолюбивата туристическа проява е положено преди 80 години. Над 1800 души участват в похода тази година. От тях над 1600 са ученици от 43 населени места от цялата страна. Много от ученическите групи участват за пореден път.
7: Най-много ме впечатлява колко са отдадени всички на това да запазят идеите на Ботев. И според мен това по някакъв начин ни подбужда да правим промени в днешния свят, да бъдем по-добри.
5: Отврат се Иван Антонова.
0: Продължаваме със спорт и новините с Борислав Нинов. Добро утро.
8: Добро утро. Английският Кристал Палас е новият носител на трофея в футболния турнир Лига на конференциите, след като победи испанския Райо Валекано с 1-0 в финала в Лайпциг. И двата отбора достигнаха първия си финал в някои от състезанията на УЕФА при едва второто си участие в Европа. Станислав Генчев е новия старши треньор на футболния Ботев Пловдив. Досегашният наставник Лъчезар Балтанов остава като помощник, а другите асистенти на Генчев са Живко Миланов и Йордан Господинов. А Христо Янев поднови договора си с ЦСКА до лятото на 2028 година. България спечели за първи път в историята си отборната титла при девойките на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Сяна Алекова, Александра Петрова и Дея Емилова донесоха първото златно отличие за страната от 42-то издание на шампионата. Отборът на Балкан надиграл Локомотив Пловдив с 94 на 89.

0: След продължение и поведе с 2 на 0 победи в финалната серия на Националната баскетболна лига при мъжете. Играе се до 3 успеха. Надя Тончева победи водачката в схемата Ставрула Цолакидо от Гърция в третия кръг на Европейското индивидуално първенство по класически шахмат в Батуми, Грузия. Партиите си спечелиха още Нургил Салимова, Гергана Пейчева също, а Габриела Антова и Анжелика Ненова направиха реми. Михаил Валгрен от Дания спечели 17-ти етап от колезачната обиколка на Италия. 202 км от Касано ди Ало до Андало. Лидер в генералното класиране продължава да бъде датчанина Йонас Вингегор. Третият поставен Новак Джокович се класира за третия кръг на откритото първенство на Франция по тенис след успех на представителя на домакините Валентин Ройе с 6 на 3, 6 на 2 и 6 на 7. А напред от поставените продължава още 8-я австралиец Алекс Деминор и 11-я Андрей Рублев от Русия. В схемата при жените отпадна втората поставена представителка на Казахстан Елена Рибакина, която напусна турнира след загуба от украинката Юлия Стародубцева. Поражение във втория кръг претърпя и 13-та в схемата Джазмин Паулини, а италянката загуби от аржентинката Солана Сиера с 1-2 сета.
1: С информация и прогноза за времето днес

0: Иван Василев. Здравейте!
1: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част са от 11 градуса в Дупница и Казанлък до 20 градуса във Варна. В момента в крайните североизточни райони превалява и пригърмява. Температурите по високите планински върхове са от 2 градуса на връх Мусала до 13 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 6 градуса. По високите части на планините духа умерен и силен вятър от север-северо-запад. В София в момента температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е около средното за месеца. През деня ще се задържи почти без промяна и ще бъде около средната стойност. Вечерта налягането ще започне да се повишава. Днес ще настъпи промяна на времето. С усилване на вятъра от северо-запад, а в източна България от север-северо-исток, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста

0: купещо дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните райони до 32-33 градуса в крайните югозападни. За София най-висока дневна температура около 25 градуса. Над планините, още преди обяд, ще започне да се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 11. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за силен и поривист северозападен вятър в 4 области от Западна България. За 7 области от Централна и Източна България е в сила предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи, грамотевични бури и градушки. Очаквани количества там локално до 30-35 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С повишено внимание и скорост до 90 км в час трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км. В участъка камиони над 12 тона се движат само в аварийната лента заради незадоволителното състояние на настилката, предупреждават от пътната агенция. Ограничена е външната активна лента на магистралата при 34-я километър в посока столицата, както и аварийните ленти в двете посоки при 53-я километър. Днес са обособени две ленти за движение в посока София-Варна и две ленти в посока Варна-София от 39 до 42 км при Топли дол. По магистрала Тракия трафикът през 60-я км и в двете посоки е само в активните ленти. Ограничена е и аварийната лента в посока София на автомагистрала Струма при 10-я км. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Депутатите ще обсъдят критикувани от опозицията нов правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Във Велико Търново ще се проведе национално съвещание на МВР с ръководния състав на областните дирекции от Северна България. Посещението на премиера Румен Радев в Брюксел продължава днес със срещи с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и председателите на Европейската комисия и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Зорница Близнашка и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.
3: Радиотеатър за младия слушател. Копче за сън от Валери Петров.
4: Какъв е този звън?

0: Оги.
1: Бе, дядо.
0: Оги.
1: Дядо, бе.
0: Сега ще има един миш-миш вече.
1: Няма да има. Ще има приказка.
0: Приказките утре.
1: Утре ще си игра.
0: Е, тогава други ден. Айде. Айде. Миш-миш-миш. Време е да спиш. Целият квартал вече е заспал. А и пети блок. Спинка съм дълбок.
1: Бе, дядо. Искам приказка.
0: Сънливото копче държиш ли го?
1: Държи ако. Ама, гушни ме.
0: Ето.
1: А може ли да говорите?
0: Ето, може. Малко.
1: Защо?
0: Защото да не се скъса. Защо? И само по-час

0: Он никого-то стрелка.
1: Ага, добре. А това какво значи?
0: Да, значи ето така, насам.
1: А насам не може ли?
0: Не, не може.
1: Защо?
0: Защото времето ще се върне, ще стане рано и няма да можеш да заспиш.
1: Да, да. Дядо, ама аз не искам да спя.
0: То се знае. Айде сега, спинката са пралата, спинката е рил. Лата, асансьорът спинка, спрял като картинка.
1: Дядо, искам приказка, бе. Искам приказка.
0: Добре, добре, хай. И за какво да бъде сега тая приказка?
1: За рибки.
0: Не, добре, само че трябва да я намисля.
1: Да,
0: нали?
1: Да.
0: Ай, сега затвори си очичките, да не се разсееваш.
1: Ето, затворих ги.
0: Ама без да ги стискаш?
1: Да.
0: А, така.
1: Давай.
2: Вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече, вече

0: Paris bij Aki. Ik riet het uit Jacques, waar toilet het is liet op pare vlakken.
1: Asse Marlekin, asse Marlekin. Dobre došli pri nas. Štivije dobre na vas. Cirkat započva, cirkat započva. Cirk čuždestanski na bulgarska počva. Купувайте билети, 10 места. Още ли са заети?
2: Аз съм твоят часовник. Макар малко на ушким, но си имам махало и тик-так. Куклатушкам, тик-так, тик-так. Часовете в мен са все за игри. 24 на ден не ми стигат дори.
3: Купа, купа, купа, ти-там. Два локомотива пред гара с къща, ти-там.
4: Купа, купа, купа.
3: Единият отива, другият ту-ту.
0: Дядо и ряпа, дядо чете ме, а огето взяпа. Дядо и ряпа, дядо и ряпа, дядо и ряпа, дядо и ряпа.
3: Пожарна, пожарна, пътувам за Варна, където гори морето.
5: Нима ще проспиш 12 часа.

0: Имало едно време в морето три рибки. Едната била послушна.
1: Аз.
0: Втората също била послушна.
1: Аз.
0: А третата и тя била послушна.
2: Аз. Сам, че малко напротив.
0: Така, майка им казала.
2: Деца, трябва да се пазите много от въдиците.
3: Какво е въдица?
0: Ще чуеш.
2: Въдицата, деца, е една кукичка, с която хората ни ловят, мушвате в един червей и я пускат вързана на конец във водата. Ако някоя глупава риба лапне червея, хваща се на куката и я издърпват. Затова, като видите червей, деца,

0: Одевидят се толкова с хитрости в мен.
1: Аз, и трябва да разбрах, не ме е вече страх от рибешки стомах.
2: Ето е първата.
3: Червият се извил като въдица. Останал неподвижен и първата послушна рибка го видяла и казала:
4: "Ква? Имам аз предвид старата поука. Този е извид, значи е с кука."
3: Тя отминала, а червият затанцувал от радост зад гърба й.
0: Ах, играта им разбрах, не ме е вече страх от рибешки стомах.

0: Ги?
1: Само, че малко напротив.
2: А, така, да. И третата рибка пристигнала, видяла червия, който заел своята поза и казала:
3: нямам аз предвид никаква полука, аз съм страшен кит. Яла ми тука!
2: Тя отворила лакомо уста и червият изкрещал металично. Има въдица! Има въдица! Но вече било късно. Ам и готово.
0: Ма защо го глътнала?
2: Защото рибките се хранят с черви.
0: А той защо нямал кука?
2: Ох, Виогинцеве, защото куката е дидактика.
0: А, да.
2: Ти знаеш ли какво е дидактика?
0: О, да. Тик-тактика. Часовник.
2: Да, точно, точно това. Ай, стига разговори. Знаеш колко е часът по твоя часовник, Огинце, а?
0: Не.
2: Очичките, айде, очичките.
0: Ух.
2: Айде сега.

0: Trekbaseman na kino!
1: Bang, monoход номер 5, сампарат автомат, что мне можно напред, брат и трагма назад, пак, Элана сам слезни от кремата, без теб сам, катона луна там, пак.
2: Огито водя с порязан пръст. Хора, бягай кой не свари, дърпайте се светофари. 10 здрави ще прегазя, своя полет ще опазя.
3: Миш, няма ли да спиш? Запуши ушета, Сънчо вънкашета, затвори очички, както правят всички, че на твоя дядко времето е кратко и не бива, миш, да му го хабиш.
4: Аз съм твоята цистерна, напълнена с нафта. Смел ли ти?

0: ti spiso fleguto.
1: E tu sei, eh?

0: имам пиш.
1: Нямаш пиш и не ме ядос вече. Хайде, хайде, миш. Хайде, мой сладкиш. Спят гората всички, малолетни птички. Само едно птиче, тъй се и на ти, че странно е защо тъй постъпва то. Всички спят ноще, само то не ще. Но, миш, миш, миш, ако ти заспиш, тайната тогас ще ти каже аз. Тъй било защото, бухалче билото, малко бухалче, като той момче, дето цяла нощ ни умаломощ.
0: А защо не искало да спи?
1: Еми, защото бухалите са нощни птици.
0: А, това, че спят денем, а нощем не спят и не им се затварят очичките.
1: Не. Защото на тях клепките им са отдолу нагоре и като им натежат, не се затварят, ами се отварят още повече.
0: Ага. Искам една приказка.
1: Е, добре, но последна. Така. За
0: да.
1: Какво да бъде, Мелани?
0: За едно куче.
1: Ама аз пък си бях намислила за котка.
0: Но дълга.
1: Дълга, добре. Има едно време една котка.
0: Да.
1: И тя била дълга, дълга, дълга. От нас до трамвайната спирка.
0: Не бе, тято.
1: Какво?
0: Дълга приказка, бе.
1: А, да, добре.
0: Дай.
1: Добре, започвам. Имало едно време, една дълга... Да. Имало едно време, една котка.
0: Да.
1: И тя се казвала...
0: Мърла.
1: Чакай сега, кой разправя тук?
0: Но обаче, аз искам за Мърла.
1: Я ще ти дам на тебе едно обаче, едно обаче.
0: Mm.
1: Мърла няма вече.
0: Искам за нея.
1: Добре. Тази Мърла си имала едно момченце за приятел.
0: Оги.
1: Да, да, позна.
0: Да.
1: И тя го запитала един ден.
2: Оги?
0: Да.
2: Може ли да изляза на улицата?
0: Може.
2: Мяу, защото аз вече излязох. Много ми се разхождаше.
1: Така, разхождала се и по едно време се спряла.
0: И
1: мръднала единия си мустак, после другия,
0: да.
1: И казала.
0: Да.
2: Мяу, мирише ми на валериан. А трябва да кажа в скоби, че ние котките ужасно обичаме тази миризма. Що ме подушим и тръгваме към нея. Ще трябва и аз да тръгна, няма как. Има неща на този свят, драги ми котацио, които нашата наука не може да обясни.

0: Но в този миг две ръце я сграбчили и мушнали в някаква турба тъй бързо, че тя явно не разбрала в опиянението си какво става, и рефренът ѝ продължил да звучи заглушен от турбата.
1: Явления значи ирационални надкотрачения.
0: И като е карала колата, тя се запяла: представи си, самичка, миш, миш, миш, време е да спиш.
2: Да, тя е котка.
0: Ми, той, ти си Оги, но пак ти викаме Миш, айде сега.
2: Да.
0: Миш, миш, миш, хайде да заспиш, че ако не спиш, то ще провалиш нашия престиж.
2: А къде я закарай?
0: В зоологическата градина. Там пазят такива редки животни. Айде спи сега.
2: Нямам пиш.
0: Нямаш пиш? И затвори очичките.
2: Искам да пия вода.
0: Не искаш да пиеш вода?
2: Искам да си я вземем.
0: Чакай, какво да вземем?
2: Мърла.
0: А, не, не можеш. Там има 1 милион котки и няма да я познаеш.
2: Я.
0: Я, я, няма я. И после няма да ти я дадат.
2: Я. Ще я дадат.
0: Ох, добре, но взимаме си я и заспиваш.
2: Да.
0: Така. Да, значи, котката си имала едно момченце.
2: Оги.
0: Е, по това се разбрахме, де. И то казало:
2: отивам в зоологическата.
0: А, така.
2: И как знаело, че е там?
0: Еми, как много просто. Мърла, като си играла с кълбото, конецът ти се закачил за опашката и колата като тръгнала, той се размотавал в кухнята. И Оги тръгнал, тръгнал по конеца, да, по конеца, да, по конеца, по конеца.
2: И там е намерило и се взело вкъщи.
0: Айде, сега вече да спим.
2: Ама как е взело?
0: И така, взело я, с позволение.
2: А другите?
0: Кои други, бе, Оги?
2: Другите котки. Ти нали каза, че са 1 милион?
0: Еми, да, не, казах и тези милион котки, такива разни, от всички цветове, се били покатерили по решетките и се молили на Оги.

0: Не мога.
1: За Бога! За Бога!
2: Мяу!
1: Пусни ми да
2: мога! Няма, не мога!
3: Мяу! Мяу!
0: Не мога!
1: Защо да не можеш?
2: Отвори на нас!
4: Само на нея ли?
2: И не искаме да излезе!
0: Ми, имам позволение само за една.
4: Ами всяка от нас е една!

0: Ами кой ще ви храни?
1: Квартала ще ми храни.
2: Сами ще се храни.
3: Молим ти се, Оги.
4: Молим ти се. Нека бе, Оги, моля те.
0: Добре, но на ваша отговорност.
2: На наша, на наша отговорност.
0: Дядо, дядо, може ли тях?
5: Не може. Тях друг път. Хайде, спим.
0: Вас друг път.

0: Da, доволен ли си?
1: Не.
0: Еми, то се знае, ти си ненаситен. Айде сега, айде сега, айде.
1: Их.
2: Миш, миш, миш, време е да спиш. Затвори очички, като две звездички. Запуши ушички, както правят всички. Копчето си ти, ей така върти. Като го въртиш, тук виж да спиш.

0: Час не дей се предава, баба такава.
1: Аз съм съняти, аз съм съняти, но лицето ми ти не познаваш, защото...

0: Не искам да спя. Искам да играя.
1: Ама слушай какво.
0: Какво?
1: Оги, да знаеш, че ще се скараме с тебе.
0: Няма пък. Иди си в кабинета да работиш. Дядо, спиш ли?
2: Спиш ли? Не спя.
0: А какво правиш?
2: Мисли си.
0: А за какво мислиш?
2: За едно голямо животно.
0: Какво животно?
2: Такова, което яде хартия.
0: И Рекси яде. Рекси, знаеш ли го?
2: Да, как да не го знам?
0: Аз му дадох един пилет, ако яде, а той го додупчи като машинката в трамвая.
2: Добре, добре, добре. Айде сега. Айде.
0: Обаче го изплю. А твоето животно какво е?
2: Миш. Ма какво животно бе? Кое животно бе?
0: Дето казваш, то откъде взима хартия да яде?
2: От едно чекмедже.
0: Какво чекмедже?
2: Ми такова. Отпреде му чекмедже.
0: А, кенгуру е значи.
2: А, позна.
0: Разправи ми за него.
2: Много е късно, бе, Хоги.
0: Моля те!
2: Не съм намислил нищо, бе, моето момченце, бе.
0: Тогава аз ще ти разкажа.
2: Ох!
0: Имало едно време едно кенгуру. И то си имало едно кенгуруче. И си играело с него.
2: Ма там е работа, че не си играело. Кенгуручето се му викало...
3: Хайде да си поиграем. Хайде, вземи ме в торбата.
4: Не може. В торбата съм си сложил творбата.
3: Каква творба?
4: Труд прочут, единствен плод на моя живот. След смъртен спомен, превод многотомен, английски на австралийски.
3: Ма пусни ме да си гушна при него и аз.
4: Творбата ми няма място за двама. Бягай веднага и не дей ми дотяга, че съм накосан да се ябосам.
3: Ама искам да си играем. Не искам да пиша на твоята машина.
0: И после какво станало?
2: Ми, сега ще видим.
5: Какво се е случило с моето внуче?
2: Какво му се е случило? Какво му се е случило?
5: Рипа и го спипа грипа.
2: Ами защото си го държал извън турбата си. И то е настинало. Не е ли така? Отговари честно и не в стихове кенгуру с кенгуру.
5: Да, имаше 150 градуса температура по Фаренхайт.
0: Какво значи?
2: Значи в дупенцето.
5: Yes. И сега лежи болно. Ах, ако го загубя, какво ще правя без него?
2: А до сега какво правише без него? То е ставало всеки ден друго и ти значи всички дни, когато не си го виждал, си го загубвал. Австралийско животно такова.
5: Аз не знаех, че съм едно торбесто книгопитащо.

0: скрипът каза, че нямало спасение за него, защото било записано в списъка му с трите си имена. Аз му казах, че и моите три са същите, нека вземе мене, но той...
1: Момент, каза ли му го?
0: Казах му го, но той...
1: Щом си го казал глупаво, торбесто, книго питаеш то. Ами, трудът, плът на твоята плът, така, насред път...
0: Фът.
1: А грипът какво каза?
0: И той се засмя.
1: Тогава ще проверим в болницата. Може би пък само да се е пошегувало, колкото да ти дойде австралийския къл в главата.
0: Ох, дано, дано.
1: Не. А, каква, каква, студено ли ти е?
0: Да.
1: Ами ще ти е студено, ще ти е студено. Тази торба за какво мислиш? Ти да топлиш него, но и той тебе. Айде, кенгуручинце.
2: Време е да спиш, на за пример виж, даже кенгуруто, дето е прочуто, с дългия си скок, спика съм дълбок, на един хълбок, а пък ти не спиш, мой чудесен миш, спиш, щом заспиш, виждам го простиш, спинкай малки ми, спинкай малки ми, спинкай малки ми, спинкай малки ми.
3: Какво правиш, бе, Огни? Игрите да чакат, въртолетът излита под пара и влака.
4: Аз съм Арлекин. Добре дошли при нас. Ще ви е добре на вас. Циркът започва. Цирк чуждестански на българска почва. Купувайте билети. Десет места още не са заети.
5: Аз съм твоят часовник. Макар малко на ушки, но си имам махало и тик-так. Куклато, тик-так. Часовете в мен. 24 на ден. Не ми се тигат дори.
6: Два локомотива пред гарата с къща. Тик-там.
7: Купа.
6: Единият отива, другият ту-ту.
8: Дядо и ряпа, чете ме, а огето зяпа.
9: Нима ще проспиш 12 часа, Оги? Знаеш ли колко игри това са? Много! Аз горкото, щупи ми се колелото и задната ми ос.

0: 어기 어기 어기 어기
1: кой кой
0: аз съм бухалчето да не си луд да спиш посред нощ
1: не бе само жумяк
0: ама и дядо ти не спи
1: преструва се за да ме накара да заспя той все така прави
0: е много е хитър ама ние ще го надхитрим
1: да
0: искаш ли да не спим цялата нощ
1: готово давай
0: но ще трябва да жумим иначе пак ще почнем да те приспивам
1: добре
0: и ще си говорим до сутринта
1: да
0: Та твоите клепки отгоре надолу ли са?
1: Ми да.
0: Е, а пък моите са отдолу нагоре и по-мъчно заспивам. Като натежат и се отворят.
1: Като на... Ей, блазят.
0: И мога да хвърча. Искаш ли да похвърчим след това?
1: Да. След какво?
0: След като поправим приказките. Нали искаш да ги поправим?
1: Ама, чакай, ти откъде знаеш?
0: Е, ние бухалите всичко знаем. Ти обичаш ли го?
1: Да.
0: А не те ли боцка брадата му?
1: Е, боцка!
0: И пак го обичаш?
1: Ми пак!
0: Е, съжалявам. Инак щях да ти кажа, че тези негови приказки и изобщо големите хора, ми тази, например, за червея...
2: Кой бе вика?
1: От теб ли си обади някой?
3: Не, само че малко напротив.
1: Ама, чакай как...
2: Това беше един номер.
1: Ама, Рибке, ти не беше ли глътнала червейчето?
3: Не, ние сме приятели. Аз съм си надувах корема.
0: Ааа.
1: А котките да ги

0: Пуснем ли?
1: Разбира се!
2: Разбира се!
0: Защото аз вече ги пуснах.
3: Браво! Това на нищо не приличаше от негова страна.
1: Браво!
4: Благодарим ти, Оги, благодарим ти!
5: На наша отговорност бъде
1: спокойна.
0: Оги, Оги, Оги, само ни пази от рибите. Те обичат да ядат котки.
1: Добре,
6: добре,
1: добре.
7: А за мене има ли новини?
6: Ето и твоята новина.
8: Мили дядо?
7: О, благодаря, thank you very much.
8: Но обаче ще ми дадеш да пиша на машината ти.
0: И на мене?
1: И на мене!
9: И на мене, нали?
7: Да им дам ли?
6: Разбира се, но сега първо ще си поиграем. Искате ли?
0: Искаме!
8: Искаме!
0: Искаме!
1: Само че по-тихо.
6: По-тихо.
0: Да? Мяу, да не събудим дядо.
8: Дядо.
0: Да, иначе пак ще почна да ви друсам всичките. О, лошо ми стана.
7: Ама на какво ще играем? Имаш ли играчки?
6: Имам хейм. Колко много.
10: Какво ще върши да ще
1: сега можеш да тръгваш.
6: А ти?
1: Аз ще полегна до дядо ти вместо тебе, за да не усети, че си литнал.
6: Ама ще дойдеш, нали?
1: Какво каза?
6: Да не се спиш, казвам. Да не се спиш.
1: Кой? Аз? На нас бухалите клепките.
6: Ами аз... Там такава.

Това е... Заспахме. Радиотеатърът за младия слушател представи Копче за сън от Валери Петров. Музика Георги Генков. Редактор Майя Бениеш. Участваха Слава Рачева, Маргарита Пехливанова, Сашка Братанова, Катя Митева, Кръстю Вапцаров, Тодор Димитров, Георги Митев, Иван Веселинов и Асен Кисимов. Звукорежисьор Живко Марев. Звукооператор Александра Котопанова. Звукови ефекти Силвия Гочева. Музикално оформление Кирил Илиевски. Адаптация и режисура Маргарита Благиева.

0: Българско национално радио. Осем часа. Новини с Григори Недялков. Добро утро. Депутатите ще обсъдят новия правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Предлаганите от управляващите промени бяха критикувани от опозицията и определени като опит за заглушаване. Това е единствената точка в днешния ред на депутатите, чието заседание започва след час. Също в 9 часа се събира Общинският съвет в Плевен, за да изслуша управителя на ВИК дружеството в града за проблемите с водоснабдяването и предприетите до момента действия за преодоляване на недостига на питейна вода. А в Перник от 8.30 заради ремонти ще бъде прекъснато водоподаването в части от кварталите Рудничар, Проучване и Твърди ливади, както и за живеещите на улица Свети Свети Кирил и Методий. Няма да има вода и в село Дивотино. Общинският съвет в Сливен ще проведе редовно заседание с 29 точки в дневния ред. Сред тях е въвеждането на нови правила за вендинг автоматите и приемане на капиталова програма в условията на неприет държавен бюджет. Общинските съветници ще решават още за отпускането на нови ученически стипендии и управлението на общински имоти. Подробности от кореспондента ни Стоян Радев.
1: С промени в наредбата за търговска дейност, местния парламент предстои да въведе нов регламент за поставяне на вендинг апарати. Те вече ще се разполагат

0: само пред съществуващи обекти с одобрена схема от главния архитект и след съгласието на собственика. Актуализират се и глобите при нарушение. Председателят на Общинския съвет Димитър Митев обясни, че за наечийската дейност отпада от обхвата на наредбата, тъй като вече се урежда от специален закон, и акцентира върху задействането на капиталовата програма по силата на извънредното законодателство.
1: Като тази капиталова програма се финансира по закон от три източника: собствени приходи, приходи на остатък от миналата година и целеви субсидии за капиталови разходи и заемни средства. Ще действа до момента, в който съответно бъде пред държавния, ние приемем общинския бюджет.
0: Заместник-председателя Момчил Пантелеев, който от групата на Пламен Крумов и приятели, обяви, че няма да подкрепят предложението за капиталовата програма. Той обяви, че ще настоява за пълна подкрепа по друга точка – улесняването на процедурите за общински стипендии на даровите деца.
2: Се създават три стипендии за наука и техника, втората ще бъде за изкуство и култура и третата ще е за спорт. Предлагаме тези стипендии да се вплащат еднократно.
0: От Сливен, Стоян Радев.
3: Ръст на оптимизма след парламентарните избори на 19 април показват данните от проучване на социологическа агенция Тренд, направено по поръчка на 24 часа. Изследването, посветено на обществените нагласи спрямо основните институции и икономическите очаквания за страната, е реализирано в периода между 16 и 22 май чрез интервю лице в лице с таблет сред 1000 пълнолетни. С подробностите редакторът Зорница Близнашка.
4: Според проучването, кабинетът на Румен Радев започва мандата си с 45% положително отношение на фона на 36% негативизъм, или новосформираното правителство се ползва с подкрепата на близо 9 от 10 избиратели на Прогресивна България, както и на около 1/4 от гласувалите за ДПС, ДБ и ПП, отбелязват от Тренд. Близо половината от анкетираните оценяват работата на президентската институция положително. Президентът добавя 8% пункта позитивни оценки спрямо предишния месец. Най-много отново от избирателите на Прогресивна България 9 от 10. Такава дават и 4 от 10 гласуващи за ДПС и ПП, около 1/3 от избирателите на ДБ, както и 1/4 от тези на ГЕРБ и Възраждане, отчитат от агенцията. Нараснало е положителното отношение към парламента значително от 10% през април до 31% през май. От проучването става ясно, че изборите на 19 април се оценяват като честни от 51% от анкетирани, а едва 21% смятат, че не са били. Данните сочат и че се увеличават оптимистите за бъдещето на България с 5% спрямо предходния месец, до 52%, докато 36% изразяват песимизъм. Скок има и в очакванията към икономиката, а 1/4 от българите очакват и подобрение на жизнения си стандарт до година. За новините Зорница Близнашка.
3: Чухте обобщени данни от проучване на агенция Тренд, реализирано в периода между 16 и 22 май чрез интервю лице в лице с таблет сред 1000 пълнолетни. В Брюксел продължава посещението на премиера Румен Радев. Той ще се срещне днес с генерал

0: белгийската столица е и унгарският премиер Петер Мадиер, на когото също предстои среща с генералния секретар на Алианса. Средните глобални температури се очаква да достигнат почти рекордни нива през следващите 5 години. Това се посочва в публикуван днес доклад на Метеорологичната агенция на ООН и Метеорологичната служба на Обединеното кралство. Редакторът Сабина Спасова информира.
1: Глобалните средни температури вероятно ще се задържат близо до рекордни нива през тази година и следващите 4, предупреждават авторите на доклада. Прогнозират, че ще има година между 2026 и 2030, в която средните глобални температури ще надвишават тези от най-горещата година в историята до сега – 2024, когато за първи път беше преминат прагът от градус и половина над нивата от прединдустриалната ера – 50-летието преди 1900-та година. Има много ясни доказателства, че климатът се затопля и че средната глобална температура продължава да се покачва, заявява пред Reuters Мелиса Сибрук, изследовател от Метеорологичната служба на Обединеното кралство. Смята се, че температурите в Арктика ще се повишават по-бързо в сравнение с други региони. В Парижкото споразумение от 2015 правителствата обещаха да се опитат да предотвратят повишаването на средната глобална температура с повече от градус и половина по Целзий над прединдустриалните нива. Праг, над който се смята, че интензивността на тежките климатични явления ще нарасне. За новините Савина Спасова.
0: От пътната агенция съобщиха, че заради аварирал автобус временно движението при 32-я километър на автомагистрала Хемус посока София е само в изпреварващата лента. Активната е затворена, трафикът се регулира от пътна полиция, предупреждават от агенцията. За времето днес Иван Василев.
2: В страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните райони до 32-33 градуса в крайните югозападни. За София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие. Добре дошли в нашия ден и в този четвъртък. Аз съм Люба Константинова, редактор Нина Цанева, музикален редактор Елена Цветкова, а звукорежисьор Евелина Кулински. В културния ни компас ще чуете предложенията на редактора. Темата на деня – между отвращението и състраданието. Когато човекът на съседната автобусна седалка мирише непоносимо, има ли обществото ни механизми, с които да защити и мръсния, и чистия си представител? Социалния експерт Русица Кратункова. В разговорът след 9 – права, участие и бъдеще в България. Разговор с представители на организацията Действие в седмицата на събитието, което ще изпрати шестима представители на общността, на ЛГБТ и общността на форум в Будапеща. Как промяната в Унгария се отразява на политическия натиск върху тази група хора? Времето на редактора с Нина Цанева ще завърши и времето ни до 10.

0: Културен компас. Ето ги и събитията в културния ни компас. От 18 часа в Слънчевата зала на Националния исторически музей ще се състои гала вечер Хоризонти 2026, организирана от списание Менеджер. Под надслов Култура и развито общество форумът изследва как инвестициите в култура и образование променят икономическото развитие. Специален гост на събитието през 2026 година ще бъде Андрия Завирако, носителка на наградата Global Teacher Prize. Участник в последващата дискусия е негово превъзходителство на Таня Окопси, посланик на Обединеното кралство в България. Модератор на разговора е професор Веселин Методиев, историк, бивш вицепремиер и министър на образованието. Тази вечер от 19 часа в Плевен в Народно читалище Съгласие 1869 година ще бъде представена комедията на Иво Сиромахов «Пътуване до Марс», част от тази годишното национално турне на трупата. Режисьор на постановката е Златимир Молдовански, Ненчо Балабанов влиза в образа на Доналд Тръмп, Урсула фон дер Лайен и Александра Сърчаджиева на борда, събран от Илон Мъск, който е Тихомир Благоев, се качват още Владимир Путин, Тодор Танчев, Си Цзинпин, Румен Вангелов, както и световно известната българска инфлуенсърка Златка Стиляна Маркова. В спектакъла участва и Гроздан Даскалов в ролята на извънземния. Сценографията е на Даниела Николчова, а музиката на Сибин Златарев. Снощи започна дългоочакваният Вагнеров фестивал на Софийската опера. След възторжените отзиви на публиката от постановките на първите две части на тетралогията «Пръстенът на Нибелунга», «Рейнско злато» и «Валкюра», утре на сцената на Софийската опера и балет ще бъде представена третата й част – «Зигфрид». Това беше поводът колегата Нина Цанева да разговаря с майстор Пламен Карталов за спецификата на традиционния вече за Софийската опера Вагнеров фестивал, както и за всичко онова, което очаква почитателите на Вагнеровото творчество – традиционализъм в съвременен прочит. Така майстро Карталов определя спецификата на своя подход при реализацията на това мащабно оперно-българско събитие. Повече за фестивала и за утрешния Зигфрид, който ще бъде представен от 18 часа на сцената на Софийската опера, в разговора на Нина Ценева с директора и майстро Пламен Карталов.
1: Тетралогията на Рихард Вагнер «Пръстенът на Нибелунга» се играе винаги в 6 дни с поредните «Ренско злато Валкюра», «Почивка Зигфрид», «Почивка Залезът на боговете». И така се изпълнява канона на Вагнер, че тези спектакли трябва да се играят неделими. Софийската опера е един от малкото театри в света, които вече в продължение на 16 години поддържа този репертуар. И мога да споделя, че за нас това е едно голямо признание, особено когато на Световна конференция на Опера Европа беше оценен много високо нашия фестивал, наред с Хенделовия фестивал, фестивал на Русини, на Яначек. Особеното е, че ние вкарваме нови и нови изпълнители. Български изпълнители на първо място, хора, които имат желание да се потопят в този колосален Вагнеров музикален свят. И заедно с тези нови български изпълнители, като Радомирска, като Янева, като Песко Михайлов, хора, които наистина до своите колеги Радостина Николаева, вече имаме и някои изпълнители с голям репертуарен опит в Вагнеровата традиция. Камерзенгер, Куртрид

0: на първо място ще спомена.
1: Понеже утре предстои Зигфрид, третата част, бихте ли ни казали тази тема, борбата между власт и свобода, която е в основата на Зигфрид? Какъв е съвременният и прочит от гледна точка на сегашната ситуация, включително и в нашата страна?
0: Самия Рихард Вагнер е бил голям революционер. Той не случайно бяга от Германия, преследван от властта, защото той се опълчва срещу едно, според него, безумно властване. И в самия Престен Нибелунга наистина се намеква за борбата за власт, за корупция, за кражба на ценности от едни в други, но това за мен политизирането на Вагнер е далеч от моята концепция. Задачата ми е да визуализирам музиката на Вагнер с ясен режисьорски стил, в който партитурата да се превърне в театър на големи идеи, а те да са разказвани достъпно за публиката. Аз не съм привърженик на режисьорския театър, който прави едни абстрактни идеите в постановките, които публиката често пъти не разбира. Защото за мен музикалният език, който носи извора на една кинематографичност на митологията чрез символна постановъчна идея, да потопи съвременния зрител в съучастие и съпреживяване на действието в неговото фентази усещане. Така че стратегията на въображението за мен е водеща и не искам музиката да се превърне в саундтрак на неправдоподобни и изкривено его режисьорски интерпретации. Търся един визуален музикален прочит в една огромна по мащаб сценична картина. И това привлича вагнерианците да видят един нормален, вече бих казал, мой режисьорски театър, с който аз разбирам музиката такава, че да привлича много гости от чужбина. Това го дължа и много и на артистите на Софийската опера, на гостите, които идват да се включат в нашия Вагнеров маратон. Това са 16 години, в които минаха над 50-60 изпълнители българи.
1: То се превръща в истинска школа.
0: Абсолютно, но още от първите постановки от 2010 година, един от най-добрите ивотановци, който ние можем да държим в паметта си, това е Николай Петров в ролята на Вотан, Бисер Георгиев като Алберих, Йорданка Дерилова като Брюнхилде, Гергана Русикова, Бариана Цветкова като Брюнхилде. Непременно 16 години държи в репертуара си Миме Красимир Динев, как няма да почертаем Мартин Илиев, който сега пее всичките норови роли в трите постановки.
1: Абсолютна звезда.
0: Но в целия цикъл на тетралогията Пръста на Нибелунга участват много артисти. Петър Бучков като великан, Стефан Владимиров като другия великан. Искам никой да изпуска. Мариинските дъщери са три въздушни акробатки и певици. Всички солисти на Софийската опера са звезди в този Вагнеров маратон. Тук оркестъра на Софийската опера има водеща роля в заглавията, защото той е като един говорящ оркестър с неговите теми, лайтмотиви. Звучат уникално с новите инструменти, които специално закупихме. Голяма заслуга има нашия идеолог на Вагнеровата интерпретация Рихард Тримборн, който продължава на 7 години подготвяше българските певци. Диригентите са Еван Крис, Константин Тринкс и Велизар Генчев. Прекрасни маестри.
1: И накрая, маестро Карталов, да поканим нашите слушатели утре вечер за Зигфрид.
0: Искам да поканя нашата публика, нашите млади вагнерианци. Имаме много млади гости в залата, традиционната публика, която се докосва до един нов свят. Каня всички, които обичат голямото изкуство на Рихард Вагнер на сцената на Софийската опера.
2: Още едно събитие от Пловдив, регионалната занаятчийска камара в града и Пловдивската община организират традиционния пролетен панаир на занаятите, който ще се проведе на така наречената Малка главна в града на тепетата. Панаирът ще продължи 4 дни и ще е сцена на живите български традиции. Очакват се в него да участват над 60 майстори, занаятчии от цялата страна. Какъв е акцентът и какво се очаква на панаира, ще научим от

0: Албена Халачева, с която разговаря Деси Маркова.
1: Пролетният панер на занаятия е традиционно събитие, което Регионална заедническа камера организира всяка пролет. Той е насочен основно към представане на изделията на майсторите, творчеството им от цяла България, но ние винаги акцентираме върху дадено събитие, което да обогати панер на занаятите. И тази година сме предвидили едно събитие, което сме поставили под мотото «Забравени техники, възродено майсторство», в което искаме да покажем занаяти, които са практикувани в миналото, които са позабравени, и искаме леко да ги възродим и да ги демонстрираме пред гостите на панера.
2: Кои са те?
1: Това са, значи, ще покажем как от суровата вълна, от стриганата вълна от овцата, се минава целият процес, докато се изтече нишката, от която могат да се изтъкат изделия, да се изплетат или да се създадат пластени изделия. Ще можете да видите един стар ръчен дървен струк, на който се работи в момента. Майстор трето поколение в занаята кожарство ще демонстрира работа с автентична кожарска машина, която съшива кожи с косъм. Поканили сме и друга майсторка, която е четвърто поколение майстор в занаята тъкани. Тя ще покаже естествените процеси на багрането на изделията, и не на последно място позабравена техника в художествената плетиво, плетене с форкет и дантела в револите.
2: А този панер какво ще има още?
1: Не сме забравили и малките и големи посетители, които искат да се докоснат до занаятия. Специално за тях сме подготвили безплатни работилнички, в които ще могат да се докоснат, да изработят изделия, да видят как се сътворява изделия в занаятите, гранчарство, изделия от тъкани пъсти, накити с костилки ще правят, също така с художествена керамика. И за любопитните и тези, които искат да провокират уменията и знанията си в занаятите, сме подготвили викторини, които ще бъдат съпъсни с награди. Ще има много любопитни факти, защото сме подготвили информационни табели с съдържание за дейностите, които ще се представят, така че хората да могат да се запознаят по-подробно с занаятите. И всяка година откриването ни е тържествено. Подготвили сме едно дефиле, което на 29 май в петък ще тръгне от община Пловдив в 17 часа до площад Римски стадион, където в 17.30 официално ще открием с празнична програма с участието на музикално-фолклорна школа Челебийче и танцовия състав Луди Млади към Народно читалище Кирил Ченев.
2: Официалното откриване е в петък, но иначе започвате от утре.
1: Точно така, защото майсторите, които ще присъстват в официалната част на събитието, ще дойдат в петък и искаме също да ги представим пред гостите на панер на занаятите на официалното откриване.
0: Културният ни компас завършва с една тема, от която зависят много от събитията, които ви представяме. В студиото вече редакторът Нина Ценева за разговор по повод появилата се във вторник информация за указания към библиотеките, театрите и читалищата за редуциране на бюджетите им с 10% от предвидените за тях средства. Министерството на културата от своя страна твърди, че оптимизирането се отнася до незаети щатни бройки. Добро утро, Нина!
3: Добро утро, Люба, на теб и на нашите слушатели. Добро утро и на госпожа Диана Андреева от Обсерватория за икономика на културата. Здравейте, госпожа Андреева.
4: Здравейте!
3: И така, по информация от началото на тази седмица, от вторник, една тревога премина като вятър през българските културни институции, общности, дейци. Това, което каза колегата Люба Константинова, че ще бъде необходимо да бъдат редуцирани бюджетите на читалища, театри, музеи, че техните бюджети са застрашени от 10% на редукция. След това излезе опровержение още следобед във вторник от Министерство на културата. В тяхната позиция се посочва, че намаляването на разходите за заплати и възнаграждения с 10% съгласно указанията на Министерство на финансите за проектобюджета за тая година не се отнася до дейности, които се финансират чрез делегирани бюджети в областта на културата, театри, опери, филхармонии, галерии, библиотеки, читалища, училища по изкуствата. Какъв е вашия коментар в този сюжет?
4: Моят коментар е, да, действително, делегираните бюджети са оставени в скоба, т.е. те не подлежат на съкращаване с оглед на насоките, които Министерство на финансите качи на страницата си на 18 май. Но оптимизация на разходите е предвидена за всички първостепенни разпоредители с бюджет в два пункта.

0: В рамките на периода от септември 2026 година, цялата 27-28 година, е предвидена оптимизация или намаляване с 10 на 100 на разходите за заплата и възнаграждения на персонала по трудови и служебни правоотношения. Така че това не са само незаети щатни бройки. Ако има такива, те, разбира се, биха улекотили тази оптимизация, която е в системата на културата. Не всички дейности, тук следва да кажем, в рамките на Министерство на културата са на делегирани бюджети. Това са, разбира се, най-голямото перо на делегиран бюджет е сценичните институти, музеи, галерии, Българска национална филмотека, но останалите програми подлежат на оптимизация с оглед на другата точка, която, ако позволите, ще цитирам дословно насоките, които са дадени на Министерство на финансите. За оставащите 5 месеца на 2026 година следва да се приложат мерки от всеки един първостепен разпоредител с бюджет. Това е това число Министерство на културата, да не надвишава 90 на 100 от общото ниво на разходите по бюджета му за 2025 година. Така че това е насока към всеки един първостепен разпоредител с бюджет. До този момент Министерство на финансите следва да излезе и да каже, че за културата тези насоки не важат. Аз не съм чула такова съобщение. Съобщението на Министерство на културата беше коректно в тази си част, която е свързана с разходите за оптимизация, които са включени към делегираните бюджети. Но тази точка все още не е отпаднала по отношение на оптимизация. Първо на фонд работна заплата за 4 месеца от септември на 2026 година, цялата 27 и 28 година, в това число и 10% оптимизация спрямо предходната година, т.е. за оставащите месеци, след като бъде прият закона за държавния бюджет. Моята гледна точка като финансист е, че това, тази оптимизация би била нищожна от гледна точка на обема публични финанси, който се цели да се оптимизира и да има съкращение, с оглед на това да влезем в рамките на един разумен бюджетен дефицит в държавния бюджет. Тоест културата може да бъде спокойно оставена без съкращения, да не говорим, че тя няма нужда от съкращение, има нужда от увеличение заради натрупани хронични дефицити.
1: Да, знаем, че има дългогодишно недофинансиране в сектора, възнагражденията остават близо до минималната работна заплата, много институции страдат от липса на специалисти. Именно по тази причина. Но добре, значи да кажем сега за нашите слушатели, за хората, които им пука какво се случва, казано на жаргон, в областта на културата. Кои изкуства, кои сектори остават защитени и къде остава риска? Дали той остава при Националния филмов център, Национален фонд култура, международните културни дейности, архитектурата?
0: Точно така. Това са особено двете програми. Програма номер 3, Национален

0: обезщетение, това са няколко милиона евро, това не засяга заети щатни бройки. Само, че не е така, разбира се, защото това е единственият приходоисточник, т.е. публично финансиране на българските филми. Т.е. косвено се засягат тук и заети и наети, които са във филмовите продукции. Особено критично това е за Националния фонд култура, където с малки субсидии се подпомагат частично дейностите на целия независим сектор, за които това е една от възможностите да могат да направят своите проекти, да осъществяват своите дейности. Всички проектни субсидии на практика не са делегирани дейности в системата на различните дирекции на Министерство на културата, в това число фестивали, културен календар. Те не са на делегиран бюджет. Така че ясно, вероятно, Министерство на културата следва това да го направи като една възможност Министерство на финансите да извади пред скоби българската култура, като ясно обоснове защо тези разходи не следва да бъдат съкращавани и културата следва да бъде извадена пред скоба.
1: Само да кажа, че подобни намерения бяха коментирани от опозицията като счетоводна мярка на кълпак, а не реформа. И не знам да не прозвучи грозно. Можем ли да кажем каква цифра би била тази, в какъв размер, би била тази оптимизация? Не знам да не прозвучи грозно, но не е тайна, че половината от всички разходи за персонал в държавния бюджет са всъщност за силовия сектор.
0: В рамките на Министерство на културата повече от половината от финансирането и субсидията на самото министерство е в рамките на делегирани дейности. Тоест, оптимизацията, която се изисква от Министерство на културата, ще бъде в рамките на няколко милиона, което е смешно на фона на, както казах, търсеното съкращение, за да влезем в рамките на бюджетния дефицит, в който говорим за милиарди. И това следва, както казах, да бъде оставено пред скоба. Съгласна съм с този принцип на уравновиловка, който се налага. Това е най-лесният принцип, който може Министерство на финансите да спусне заради две причини. Първо, когато извадиш един или два или пет сектора, следва да даваш обяснение защо и мотивация, защо си извади от тези публични сектори от съкращенията. Но това е разумно, когато говорим особено за здравеопазване, образование и култура и някои други дейности, които са с приоритет и са национален приоритет на практика. Това е, както казах, лесната задача. Всички под ножа с едно изречение, не даваме обяснение, за всички важи и това е принцип, който аз лично като финансист не споделям. Защото от едни ведомства и от едни публични сектори може да се урежа малко повече за сметка на други, да останат с целия си бюджет и не само, както моето убеждение абсолютно почива на числа, трябва да се даде увеличение на средствата в българската култура.
1: Очакваме реакциите.

0: Благодаря на Диана Андреева, директор на Обсерваторията по икономика на културата.
1: Аз благодаря на Нина Ценева. Така завършват и темите в тази част от предаването ни. Продължаваме нататък с темата на деня след малко. Между отвращението и състраданието ще се намираме.

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта.

0: на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Нашият ден.
4: Темата на деня.
5: Между отвращението и състраданието, когато човекът на съседната автобусна седалка мирише непоносимо. Има ли обществото ни механизми, с които да защити и мръсния и чистия си представител? Срещаме ви със социалния експерт Росица Кратункова за разговор по темата. Добро утро!
6: Добро утро!
5: Да тръгнем от това, от човешката гледна точка. Може би първо, как казваш, независимо от това дали си в ролята на спътник, в ролята на автобусен шофьор, в ролята на случайно минаваш гражданин, как казваш на един човек, че мирише?
6: Може би, не знам дали трябва да казваме, защото ако кажем и какво това, какво ще се промени, и въпросът е какво могат да направят хората, които миришат, и може би трябва да кажем, че в София няма някакви много големи възможности за поддържане на хигиена, особено когато става въпрос за хора, които са в тежки материални лишения, може да живеят на улицата, може да имат апартаменти, но пак да живеят в дълбока бедност. В София има, аз доколкото знам, два душа, които се поддържат от неправителствени организации, един от които, един център, започна да работи преди един месец.
5: Също предоставя такъв, но той е за нейните потребители, за хората с зависимости.
6: Розовата къща вече няма сграда, те се намират в момента в една много малка старичка до гробищата. Тоест, дори
5: тоест многото това пространство няма такава възможност.
6: Доколкото знам, аз няма. И това е проблем. Реално общината не може да осигури сгради, не може да осигури един център, може би дневен център, където хората да могат да се изкъпят, да се изпират дрехите, да получат някаква социализация, нещо като някаква психосоциална подкрепа. Такива центрове има в Букурещ, дори в Солун има такива центрове. Не мисля, че София не може да си позволи нещо такова. И не трябва да оставяме само гражданските организации на мускули, на някакви проекти с срок на годност да осъществява тази изключително важна социална функция от огромна обществена полезност. И това е разговор, който много се радвам, че провеждаме, между другото.
5: Защото ако една община в собствените си документи постановяват, че в средствата за градски транспорт не се допускат лица в нехигиеничен вид, а в същото време не предоставя възможност на хората, изпаднали в ситуация, в която нямат къде да придобият този хигиеничен вид, който се изисква от тях, те би трябвало при спазване на правилата да се окажат в ситуация, в която и да не могат да достигнат, дори да имаше такива места, където да се изкъпят или да изперят дрехите си.
6: Абсолютно, да.

0: те би трябвало при спазване на правилата да се окажат в ситуация, в която и да не могат да достигнат, дори да имаше такива места, където да се изкъпят или да изперат дрехите си.
1: Абсолютно, да, това е един парадокс. Поставяме едни невъзможни условия, без да създаваме условията за възможност те да бъдат осъществени. И това е така, това липсата на някакви елементарни услуги, които са безплатни, общодостъпни, независимо от това някой дали има лична карта, 5 евро в джоба или някакви други условия. Съществуването на такива услуги струва много по-малко на обществото ни, отколкото го ги няма, защото в крайна сметка, като виждате, всички страдат. Някой ще се качи пак на трамвай или на тролейбуса в нехигиеничен вид. Какво да означава това? Защото така, тук има различни степени също на хигиеничност, различни възприятия.
0: Да, дали да едно дете, което е паднало с тротинетката си и се изцапало скал, е в същата рамка, в която поставяме човека, който не се е къпал от години, който носи цялото си имущество за себе си в турби.
1: Това е всъщност добър въпрос. Да, по същия начин ще реагираме. Очевидно не. Защото когато става въпрос за хора, които са им на улицата, които са бездомни, тук вече се натрупват и други възприятия и стереотипи, които са свързани с мръсотията. Тоест, така нехигиенизирането се свързва и с опасност. Хората са едва ли не престъпници, което съвсем не е така. Ние с организацията, с която работя, а и с голяма група доброволци, всяка седмица организираме срещи именно с група, която живее в тежки материални условия, някои са и на улицата от години, но се опитват да съществуват в обществото по някакъв начин.
0: Как успяват?
1: Трудно, понеже мисля, че вече и на гарата не могат да се събират особено. Трудно е с голяма доза нестабилност, липса на знания къде точно ще спят, може би другата седмица, ако и оттам ги изгонят, откъде са в момента. Други живеят в апартаменти, в които няма и течеща вода. Други живеят в гараж, който им е останал единствено като наследство и което не са загубили от имот ни измами, понеже това е всъщност огромен проблем. И да, тук може би е важно да подчертаем причините някой да изпадне в такава ситуация, вместо само да съдим по последиците. Много хора, с които работим, и които срещаме на улицата, те са всъщност жертва на едни обстоятелства, за които не са виновни. Съществува много голямо разпространено виждане и включително и между социални работници, че това е начин на живот. Че хората сами са избрали, а тих така не харесва. Това е голяма заблуда. Никой не е беден, защото това са такива неолиберални представи за бедността, че всеки сам си е виновен за състоянието.

0: Не виждам. Аз, ако съм жертва на имотна измама, по какъв начин съм виновна за това, че някой ми е откраднал апартамента или от хазартна зависимост. Казината в България са абсолютно навсякъде. И е елементарно да станеш още от 18 годишна възраст хазартно зависим. И даже наскоро едно момче на 32 години с баба му се появи в един такъв център, поддържан от НПО, след като е проиграл, след като е загубил на хазарт единствения им апартамент и в момента са вече бездомни. Елементарно е да се стане бездомен. Това в момента се случва, може да се случи на всеки един от нас. Държавата не изглежда да, нито община, нито държава не изглежда да се заинтересува от тези въпроси, нито пък от законодателството, което предпазва секвестируемостта на единственото жилище, явно могат и това да ти вземат. Тук казваме, тези въпроси с нехигиеничността на някого отварят редица други, които трябва да си зададем, вместо само да гледаме по така обвивката. И тук, може би, да, трябва да коментираме факта, че услугите, които съществуват в София, например, като центровете за, за временно настаняване, има сега някаква тенденция и така вече започнани процеси по превръщането им в социални жилища, което все пак поставя други проблеми. Например, в центровете за временно настаняване в момента все пак има един социален работник, има и психолог, те могат да работят с хората, докато в социални жилища няма да има никого.
1: Но ако слушателите ни, или поне част от тях, не са склонни да си задават тези въпроси, не са склонни да проявяват търпение, защото общината или социалните служби не вършат своята работа така, че да им осигурят комфорта, на който имат право, какво да кажем на тях? Те знаят, може би, че контрольорите и водачите градския транспорт имат право да не допускат или да отстраняват хора, които са видимо в нехигиеничен вид, които миришат, които създават непоносими условия за пътуване. Това обаче не се случва и те имат и своите основания да очакват да се случва. Как да стоим между тези две групи хора? Между тези, за които вие се грижите и тези, които се оказват в такава ситуация, без да са виновни, без да желаят да навлизат в подробностите, които се опитваме да им представим тук?
0: Аз мисля, че непоносимост трябва да има към обществото, към община и държава, които не създават условия, не към хората, които страдат от тази липса. И да си припомнят всеки, който и почувства някакво извращение от някой човек, който да мирише, че това може да бъдат и те един ден, ако така при

0: за тек паркове и така нататък, и така, обществен ресурс да се харчи само за някакви частни ползи, може би трябва да поискаме и да се похарчи за така, безплатни услуги за най-уязвимите, от които всички могат да се ползват един ден. И тук да искам да напомня, така, да дам един пример, който да онагледи защо цялото общество страда от липсата на елементарни условия за социализация на бедните. Вчера ходихме с един човек, който е изпаднал в изключително тежка ситуация, настанен в център за временно настаняване и страда от някакво заболяване, което вече е много тежко и вероятно ще има и фатален край, ако нищо не бъде направено. След посещение на три болници и от трите обществото го изхвърлиха, понеже не бил във всеки хигиеничен вид. Няма как да бъде приведено в хигиеничен вид. Така и условията в болниците може би не позволяват това, което е от друг проблем. Отделно от едната болница извършиха манипулации, които така се заплащат по НЗОК, но които всъщност не бяха извършени. Аз виждаме как и обществените ресурси...
1: Тоест документ на измама с неизвършени дейности на болницата.
0: Да, абсолютно. Това е абсолютно според мен елементарна и така стандартна практика. Което ние всички го плащаме в крайна сметка. И не са виновни бедните, а тези, които ги използват и които ги поставят в тази ситуация. И тази нетърпимост, да, която като общество ние наистина трябва да се досваме на крайно време, но и гневът трябва да бъде насочен където трябва.
1: Как да бъде насочен? Вие в момента си представяте една ситуация на подкрепа. Само, че сигурно съм, че няма да видим протест в защита на бездомните хора, в защита на хората, които не могат да се справят с ситуацията, в която се намират. Как гражданите, които ни слушат и които искат да проявят не просто разбиране, а биха участвали в един процес на решаване на този проблем, как могат да проявят такова съпричастие активно?
0: Например, всеки може да бъде доброволец, ако пожелае. Има различни възможности и се оказва всъщност, че от нашия опит, аз го забелязвам, и от отделени от други неправителствени организации, че в България някакси може би доброволчеството не е много разпространено.
1: Все още ли?
0: Ами, остава, да, и явно и така младите даже не знаят какво означава да си доброволец, т.е. да даваш времето си без да получаваш и да очакваш да получиш нещо в замяна. И се казва, че така, доста чужденци са доброволци, но българите, млади и стари, по-трудно. Може, разбира се, да е свързано и с факта, че нямат време, но се струва, че не е само това причината, а е по-дълбока именно така, скъсването на тези връзки с солидарност, да дадеш на някого своето време и енергия за разрешаването на някакъв проблем или просто да изиграете някаква игра. Няма значение. Това е един начин, по който хората могат да се включат. Отделно ние също сме правили акции или протести за достъп до хигиена. Това също е начин, по който хората могат да се включат. И отделно всеки човек, когато видят някаква всекидневна несправедливост, някакво така опресиране или агресия, да, могат да реагират, а не да останат безучастни. Като, например, да дам дори топлата вода, минералната вода на центъра до дома на киното. Там също е забранено, е написано забранено къпането и миенето. Да, обаче това е единствената топла вода. И от тя е природна топла вода. Достъпна. Защо се е забранено? Нали? Къде да отидат хората? Нали? Какво трябва да се случи? И това е също, ако видят, че някой все пак нарушава тази забрана, може би да не реагират, а да оставят хората така да получат поне малко достойно, защото хигиената е също свързана и с именно връщането на достоинство, на социализация и връщане към обществото в крайна сметка. Това са все пак симптоми на разпад.
1: Благодаря ви за всичко, което ни казахте. Надявам се, че някой ден ще можем да продължим този разговор в съвсем различна ситуация. Социалният експерт Росица Кратункова така приключва този час на нашия ден. В следващия права, участие и бъдеще в България.

Едно съобщение за вас. На 28 май днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателя на отръка си вълни Габрово 5 на частота 95 и 4 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Можете да слушате програма Христо Ботев на частота 92 и 2 МГц и на сайта binar.bg, а в следващия час на нашия ден с нас ще бъдат Анастасия Пихтелкова и Боремир Тотев от организацията Действие в седмицата на едно събитие, което ще изпрати шестима представители на ЛГБТ и общността на форум в Будапеща. Ще разберем и как промяната в страната се отразява на натиска върху тази група хора.

Българско национално радио. Девет часа, новините. В този час се очаква да започне днешното заседание на парламента. Единствена точка в дневния ред са промените в правилника за организацията и дейността на Народното събрание, които опозицията определя като опит за заглушаване. Предложенията на управляващите предвиждат в така наречения ден на опозицията да не могат да се провеждат изслушвания на министри и да отпадне задължението на институциите да предоставят на депутатите сведения и документи. Предлага се и ограничаване на създаването

0: създаването на временни анкетни комисии, намаляване на времето за изказвания и за процедури, както и съкращаване на срока за запознаване с законопроекти. Продължава посещението на премиера Румен Радев в Брюксел. За днес са предвидени срещи с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с председателите на Европейската комисия и на Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. На визита в белгийската столица е и унгарският премиер Петер Мадяр, на когото също предстои среща с генералния секретар на Алианса. Съединените щати предприеха нови атаки в Иран, насочени срещу военен обект в пристанищния град Бандар Абас. Иран съобщи за удар срещу американска база, а Кувейт, че отразява атака с ракети и дронове. Редакторът Савина Спасова информира.
1: Американската армия атакува цели в Иран за втори път за три дни, като нарече ударите отбранителни. Свалени са 4 дрона, контролен център в Бандар Абас е поразен на път да изстреля 5. Кувейт съобщи, че противовъздушната отбрана прихваща ракети и дронове. Не уточни обаче откъде идват. От Техеран също не уточниха къде се намира атакуваната американска база. Вашингтон наложи ограничения върху иранска структура за контрол на корабоплаването през Урмуския проток. Нито една държава няма да контролира пролива, каза президентът Доналд Тръмп. Войната, която продължава вече 3 месеца, блокира трафика през стратегическия морски път и доведе до скок в глобалните цени на горивата. За новините Савина Спасова.
0: В Ловеч продължава оценката на щетите, нанесени след проливните дъждове. Областният управител Пламен Христов очаква в двудневен срок информация за състоянието на ВИК инфраструктурата, на републиканските пътища и засегнатите държавни имоти, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: По първоначални данни на щаба за бедствия и аварии няма нанесени щети по републиканските пътища, където е имало проблеми, са отстранени още до 25 май. Отстранени са и всички възникнали аварии по ВИК мрежата. Вече е възстановено водоподаването в село Велчево и в село Гумошник, преустановено заради авария на основен водопровод. На заседание е докладвано още, че по време на водното бедствие не е имало пострадали хора. Екипите на пожарната са реагирали на 57 сигнала. Констатирани са обаче пропуски в координацията между структурите при реализиране на превантивните и аварийните мерки за преодоляване на пораженията. Затова областният управител Пламен Христов е изискал спешно да се направи анализ на действията на всички структури и да се подобри взаимодействието между тях при реакция в кризисни ситуации. За новините Латинка Светозарова.
0: Кметове на дунавски общини ще се срещнат с министъра на здравеопазването Катя Ивкова, за да представят своите предложения за справяне с комарите. Причината за тази среща е отмененото на 13 май от правителството финансиране на дейностите, информира кореспондентът ни Ася Пенчева.
3: Неосвоените средства за ларвицидна обработка срещу комарите да бъдат отпуснати на общините по поречието на Дунава за допълнително пръскане срещу жилищите насекоми. За това ще настояват кметовете на дунавски общини.
4: Комарите по река Дунав вече са факт, защото не успяхме да се справим с ларвите. Другото ни искане ще бъде, за да не се случи това и до година, държавата да разработи и да пусне процедурата действително до август месец, което винаги не е било искане. В крайна сметка това е най-важното. Ако успеем да получим средства от тези, които не се разходваха, те бяха около 1 800 000 евро. Ако те бъдат разпределени, това ще помогне на всяка една община да третира по класическия начин и магоцидно, още по-интензивно от средствата, които ние сме предвидели.
3: Това каза кметът на Русе Пенчо Милков и допълни, че в общината са предвидени 8 третирания за всяко населено място, но необработените държавни площи практически зануляват ефекта и насекомите ще продължат да хапят хора и животни. От Русе, Аси Пенчева.
0: Във Велико Търново ще се проведе национално съвещание на МВР с ръководния състав на областните дирекции от Северна България, в което ще участва и вътрешният министър Иван Демерджиев. Очакват се и подробности за проведената снощи акция на полицията и ГДБОП в столичния квартал Дружба, при която бяха задържани 7 души за разпространение на наркотици. Вчера в Бургаско бяха иззети близо 12 кг дрога при спецакция, информира Българската национална телевизия. Засечен е другиран шофьор на пътя Бургас-Варна, а малко по-късно е разкрита наркобаза край Несебър. Едно съобщение за слушателите ни. От този час до 17 часа ще се извършва планова техническа профилактика на предавателя на ултракъси вълни Габрово 4 на частота 103,2 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт на частота 100,9 МГц и през интернет сайта binar.bg. Спортните новини с Борислав Нинов.
5: Кристал Палас е новия носител на трофея в футболния турнир Лига на конференциите. Английският тим победи испанския Рейл Валекано с 1-0 в финалната среща в Лайпциг. Отборите на септември София и Янтра Габорово ще се срещнат днес на стадиона в Драгалевци в спор за последното вакантно място в първа футболна лига през следващия сезон. Началото на двобоя е в 17 часа. Ще го предаваме по програма Хоризонт. Предстои да се изиграят съчетанията от втория ден на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Програмата в Двореца на културата и спорта предвижда квалификации жени индивидуално и финал на уредите при девойките. В Батуми, Грузия са партиите от четвъртия кръг на шампионата на континента по класически шахмат за жени. След първите три кръга водят 7 шахматистки с по 3 точки, а от българките с по 2 точки и половина Габриела Антова, Нургюл Салимова и Надя Тончева разделят местата от 8 до 22. Колоездачите, участващи в обиколката на Италия, ще пробягат 18-ти етап, 171 км от Фай Дела Паганела до Пиеве де Солиго в северната част на страната. В главното класиране лидер е дъчанина Йонас Вингегор на 4 минути пред австриеца Феликс Гал. Стефани и Габриела Стоеви продължават участието си във втория кръг на турнира по бадминтон в Сингапур. Трима наши тенисисти ще играят мачове от втория кръг на два турнира. Динко Динев е в Кайзери, Турция, а Александър Василев и Денислава Глушкова в сръбския Куршумлийска баня. На тенис турнира Ролан Гарос предстоят срещи от втория кръг. Водачът в мъжката схема Яник Синер ще има за съперник аржентинеца Хуан Мануел Серундоло, а при жените при втората си поява на корта лидерката Арина Сабаленка среща французойката Елза Жакемо.
0: За времето днес Анастасия Стойчева. Добър ден!
6: Добър ден! Все още слънчево в по-голямата част от страната е сега. Времени увеличения на облачността има над западната част от Стара планина, а по-значителна купестодъждовна облачност се разви в сутрешните часове над североизточните райони и там преваля краткотраен дъжд с грамотевици. Количествата на валежите под 1-2 литра на квадратен метър, само в Тутракан и Дулово 7 литра на квадратен метър. Температурите към този час са от 17 градуса в Кюстендил и Благоевград до 25 градуса в Пловдив и Враца, а в планините от 2 градуса на Мусала до 14 на Мургаш. В столицата сега температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 69%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко е до средното за месеца, през деня няма да се променя съществено, вечерта в тила на преминаващия атмосферен фронт налягането ще започне да се повишава. Днес с усилване на вятъра от северозапад, а в източна България от север-североизток, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Там е и най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. В столицата максимална температура днес 25 градуса. За днешния ден е в сила предупреждение от първа степен жълт код, засилени пориви с северозападен вятър в 4 области в Западна България, а за 7 области в Централна и Източна България е в сила предупреждение за значителни валежи, грамотевични бури и градушки. Очакваните количества са до 30-35 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради аварирал автобус, временно движението при 32-я километър на автомагистрала Хемус посока София е само в изпреварващата лента. С повишено внимание и скорост до 90 км в час трябва да се движат шофьорите по магистрала Хемус от 1 до 8 км. В участъка камиони над 12 тона се движат само в аварийната лента. Ограничена е активната лента на магистралата при

0: 304-я километър в посока столицата, както и аварийните ленти в двете посоки при 53-я километър. Ограничена е и аварийната лента в посока София на магистрала Струма при 10-я километър. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактор е Зорница Близнашка.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Започва вторият част на нашия ден. Аз съм Люба Константинова, редактор е Нина Цанева, музикален редактор Елена Цветкова, а звукорежисьор Евелина Кулински. Дотук чухте културния ни компас и темата на деня между отвращението и състраданието, когато човекът на съседната автобусна седалка мирише непоносимо. Разговорът от тук нататък. Права, участие и бъдеще в България. Разговор с Анастасия Пихтелкова и Боримир Тотев от ЛГБТ и организацията Действие. Седмицата на събитието, което ще изпрати шестима представители на общността на форум в Будапеща. Как промяната в Унгария се отразява на политическия натиск върху тази група хора. Дни преди 15-то издание на София Pride Film Fest и две седмици преди София Pride 2026 ще говорим за концепцията за събитието. Времето на редактора ще завърши и нашия ден до 10.

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: Права, участие и бъдеще в България. Анастасия Пихтелкова и Боримир Тотев от организацията Действие са в студиото ни в седмицата на едно събитие, което ще изпрати шестима представители на ЛГБТ и общността на форум в Будапеща. Намираме се тук и дни преди 15-то издание на София Pride Film Fest, също и две седмици преди София Pride 2026. Добро утро, Анастасия!
3: Добро утро.
2: Добро утро, Боримир.
4: Добро утро, Люба.
2: Нека да тръгнем от тази среща, която организирате тази седмица. Какви хора, в какъв формат ще съберете?
3: Тази срещата тази събота иска да събере хора от LGBTIQ общността и съмишленици, които искат да споделят своята визия за бъдещето. Как виждат своите права, какво за тях е важно и по какъв начин иска да се развива законите и техния живот в Европа.
2: Нека преди да влезем по-дълбоко в събитието, да кажем каква е идеята за това шестима от хората, с които ще общувате, да отидат некъде да е, а именно в Будапеща.
3: Будапеща, да, със сигурност Унгария е доста горещо място за общността последните години.
2: Може би все по-малко горещо, надяваме се.
3: Ще видим. Цялото събитие е в формат на един инструмент на Европейската комисия, гражданските панели, където се събират хора от всички държави и споделят. Те по принцип се избират на рандом принцип. Нашите, за съжаление, няма как да са точно на рандом принцип. Споделят своята визия. След това тяхната визия се превежда на език, на който хора, които пишат закони и приемат неща, се превежда и се изпраща към Европейската комисия. Ние ще направим същото. Ще преведем тяхната визия. Тя ще бъде споделена с други 5 държави, също ще отидат в Будапеща. И цялата тази информация ще бъде изпратена към Европейската комисия като едно лежащо на доказани нужди предложение към това, на къде искаме да се развиват правата на хората с различна сексуална ориентация. Ако

0: хора от тази общност ни слушат в момента, това покана ли е към тях да се включат?
1: Да, със сигурност. Със сигурност бихме се радвали да видим повече хора, които горят за тази тема, за които тя е важна. Много от хората от тази общност възприемат това като мисия в техния живот, защото те цял живот са изправени пред предизвикателства и ограничения. Така че ще се радвам да ги видим в събота, в The Steps. Започваме в 10. Само една регистрация би била страхотна преди това.
0: Правите на страницата на действие?
1: Правите от вършествието е събитието във Facebook. Там има форма. И така.
0: Ако сега си представим онова, с което те ще се срещнат в разговорите с хората в Унгария, разбира се, че светът ни се разполага в една надежда за демократична промяна в страната след последните избори. Как изглеждах последните години обаче от гледна точка на ЛГБТ и общността? Бодимир е имал късмет, а той късмет по-скоро за нас тук, който ще чуем това, което ще ни разкаже, да бъде в страната и миналата година и съвсем скоро.
2: Точно така, бях в Будапеща миналото лято. Действие участваше в една доста голяма конференция за човешките права, организирана точно в момент, в който тогавашните вече власти на Унгария бяха започнали една организирана атака срещу провеждането на прайчествието там, миналата година. Впоследствие видяхме, че това прайчествие, независимо от тази организирана атака, се оказа едно от най-големите исторически протести в Унгария.
0: Така работи и обществената подкрепа.
2: Абсолютно така работи, може би и обществената подкрепа и към настоящия и тогава и сега кмет на Будапеща, с който отново се видяхме и миналата седмица по повод отново на едно работно събитие. И искам да ви кажа, че въздухът в стаята, когато една конферентна зала от 60 активисти, правозащитници от цяла Европа видяха този човек, вече след промените в Унгария беше тотално различен и много вдъхновяващ.
0: По какъв начин?
2: По начин, по който си казаха, много, много се гордеем с това, че издържа на натиска. Много се гордеем, че не те виждаме само когато има успех, а те виждаме и в трудното, защото заставаш с нас, когато не е толкова лесно да подкрепяш тази общност. Говоря за миналата година. Все още е кмет, хората все още много го обичат.
0: Имаме ли подобни лица тук в България, когато става въпрос за една доста сходна ситуация, най-малкото в образователните институции, в които едни разговори, които понякога определят не просто начина, по който се чувстват децата им, съдбата им от тук нататък са невъзможни?
2: Може би загатвате за този ужасен закон, който за жалост лятото на 2024 година беше прият, така наречения закон за лъгбата пропаганда в училищата. Към момента, за жалост, като сектор не бих казал, че виждаме подкрепа от хората, които взимат решения, важни решения във важни институции. Работим постоянно по тази тема, но най-голямата подкрепа, която виждаме от пряко афектираните хора, искам да кажа, че това не са само децата в училище или пък нашият сектор. Това са учителите, това са външни изпълнители, този закон, който така и не разбираме конкретно как се прилага, е нещо, което...
0: Прилага се за страх, очевидно, просто учителите не говорят по тези теми.
2: Точно така, точно така, но виждаме, че този страх за жалост е и нещо, което ни обединява в това. Надявам се в съвсем кратки срокове да видим промяна в това законодателство.
0: Защо се надявате?
2: Може би защото...
0: Настоящата политическа обстановка позволява ли такава надежда?
2: Аз по принцип го казвам винаги по един много прост начин и се надявам, че хората, които слушат, ще разберат поне това. 2026 сме. Надявам се.
0: Първи век и то вече навлизаме в него наистина.
2: Абсолютно. Няма нужда да караме хора, включително и деца, да се чувстват потиснати, да подценяват себе си и да се съмняват в себе си абсолютно всеки ден. Колкото време прекарваме ние на работа, така и децата прекарват на училище. Това не е малка част от деня им.
0: Какво правим обаче с онези наши слушатели, които сега ни слушат и коментарите им, звучащи в съзнанието им, след това може би ще бъдат написани някъде, по някои пост в социалните мрежи, са грозни, не са от този век, не са разбиращи, не са адекватни на действителността, обаче това много трудно може да стигне до съзнанието на един човек, който е в някаква друга реалност.

0: Анастасия?
1: Че, да.
2: Ами аз винаги подхождам с това да насъдя хората за тяхното мнение. Те са отгледани в тяхната среда. Това са техните ценности. Аз също ги уважавам. За тях това е тема, която е страшна, непозната. Ние сме естествено... Човека е създаден, за да се страхува от непознатото. Това е естествена реакция. И със сигурност, нали... Добре, да, не ти харесва, не го разбираш. Окей. Грозният коментар си остава за човека. Ние си продължаваме работата. Нямаме... така, нали, единственото, което може да направи, да ни помогне да изградим вътрешна сила, за да устояваме на такъв тип коментар.
0: Боримир, как ви се струва и в организацията, и в общността, от тази гледна точка, от гледна точка на това какво стои в главите на хората в България, ситуацията по-добра или напротив е?
1: Ами ние си говорим вече може би едно от 4 години заедно с теб. Люба, благодаря много за тази подкрепа, защото това също не е малко. Повече такива разговори и повече такава форма на подкрепа, която идва не само от нашия сектор, който е ангажиран с гражданското общество и лъгбата права, е много важен за нас. От тази страна виждаме положителни показатели. Работим в все в много разрастващи се коалиции. Но може би няма да те изненадам, ако ти кажа, че институционалният застой продължава, за жалост, все още да е там. Сякаш нищо не се е променило от Истанбулската конвенция насам. Така че това е анализа, който мога да ти дам за момента.
0: Всъщност една друга покана ще отправим към слушателите ни, които все пак искат да прескочат някаква граница на мислите си и да разберат кое е онова, от което се страхуват. Нека да го направим след песента, която ще чуем сега, и да си представим как филмите могат да помогнат за разбирането. Една песен и вече ще бъдем на територията на София Прайд Филмфест.

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланници на културата.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Нашият ден.
4: Разговорът.
5: За права, участие, за бъдеще говорим с Анастасия Пихтелкова и Боримир Тотев от организацията Действие, седмицата на едно събитие, което ще изпрати представители на българската ЛГБТ и общност. На форум в Будапеща говорихме за ситуацията в Унгария, а сега, дни преди 15-то издание на София Pride Film Fest,

0: да мислите по малко по-различен начин за някои, за хора, които до този момент може би не сте познавали. София Филм Фест, София Прайд Филм Фест и филмите, които ни дават толкова много. Нека да тръгнем през програмата или през общата философия на фестивала.
1: Със сигурност ще минем и през някои елементи на програмата. Искам първо да поздравя всички хора, замесени в този фестивал 15 години. Имаме юбилей. Така че другата седмица, когато присъствате на София Pride Film Fest, ще разпознаете по визуалната му идентичност, че празнуваме 15 години правене на този фестивал. Той започва от 2 юни и ще продължи до 12. След него, разбира се, и шествието София Прайд на 13 юни. И тази година зрителите ще могат да се насладят на 11 пълнометражни и 8 пълнометражни и 11 късометражни филма. За четвърта година правим така интеракцията с публиката, че хората могат да гласуват за любимите си филми, когато присъстват на самия фестивал. Откриването е на 2 и започваме с филм, който се казва Малката сестра, и между другото е едно много приятно начало, тъй като става въпрос за... Аз не съм от семейство с братя или сестри, но този филм разказва за едно момиче в семейство с 3 сестри. Семейство от мигрантски произход, живее в Париж и в пътя си като студент започва да се разпокъсва между семейната си идентичност и личната си такава. Така че вярвам, че много хора в България и посетителите на фестивал могат да си вземат нещо от това. Ни най-малкото, защото си представям, че много хора имат и деца и семейства, които частично живеят на други места. Може би на други места с малко по-различно мислене.
0: Семейства, които се карат на всеки общ празник.
1: Абсолютно. И това също така. Семейства, които, надявам се, имат смелостта да си говорят истински за нещата, за които се карат. Така че това е нашето откриване. 5 юни е много специален ден от програмата лично за мен. Благодарение на партньорството ни с Български фонд за жените имаме възможността да направим една по-специална вечер в рамките на фестивала, която е феминистка вечер. Тази вечер след прожекцията на филмът Доказателства за любов ще си говорим в една панелна дискусия за теми като джендър-базирано насилие, феминизъм, както и може би любов.
0: Както и може би любов. Всъщност това е един месец, който започва в началото. Темата на който на практика е това. Любовта, тази възможна обич между хората без осложнения. Нещо, което казва толкова трудно, независимо, че, както ви каза Боримир Тотев в началото на този разговор, се намираме в 2026 година.
1: Да, на прага на юни месец. Мисля, че също така, освен че е месец за любов, това нека да не забравяме, че историята, ако хората се чудят защо пак ще има нещо по улиците.
0: Какво повече искат?
1: И това е тема за цял отделен разговор, но много важен такъв, че еднополовите двойки не са правно регламентирани. И реално не е желанието да се излезе веднъж юни месец в София, така да се каже, да се парадира. По-скоро, ако аз трябва да посетя партньора си в болница, да имам тези права да вляза в стаята, да взема някакво решение за такава съдба, или примерно да мога да наследя партньора си. Нали, надявам се, че хората по този начин биха си казали, вярно, може би тук трябва малко работа. Исках само да кажа, че Pride месеца реално е протест. Много повече за демократичното ни общество цялостно, отколкото за лъгбата права. Вече се превръща и в тази защита на нещата, на свободите, с които сме свикнали.
0: И в защита на хуманността, с която би трябвало да сме свикнали, но сякаш не сме.
1: Абсолютно, да.
0: Ако се върнем към филмите, имате ли свои филми, които не от програмата на тези все още може би невидени дори от самите вас произведения на изкуството? Ами, други филми, които в някакъв момент от живота ви са се оказали много важни или пък са били важни за други хора, които са имали нужда точно от тях. Филми, които насочват към темите, по които говорим, които не просто ги обясняват, а които

0: dávat to nádi člověčka, humánný ženotoč, kako já to trzím. Anastasia?
1: Да, един доста интересен филм миналата година на фестивала за първата американска жена, която отиде в космоса, Сали Райт. Той много добре описва какво е, въпреки всичките си постижения, как през цялото време трябва да криеш сексуалната си ориентация, защото ако случайно се открие, цялата ти кариера, всичките ти таланти просто биват потулени. И много добре описва времето, в което са живяли преди около 40-50 години хората. И да, дава добра представа.
2: Аз лично малко бих отговорил на въпроси по един по-различен начин. Ме интересува много формата. Затова са ми изключително интересни късометражните ни селекции. Зрителите могат в две вечери в рамките на фестивала да гледат няколко късометражни филми наведнъж. И ми е много интересно как може да разказваме малко по-бързо нюансите на една история и да чуем може би 5-6 поредни такива в рамките на една вечер. Смятам, че е страхотно качество на изкуството да може да разказва по този начин човешки истории. Представете си как влизате в киносалона и вместо един пълнометражен си тръгвате с около 5-6 разнообразни, най-различни гледни точки.
0: Вместо с една история с много повече.
2: Да, да. Така че, може би също така искам да благодаря и отново на екипа, който се занимава с това, включително и на селекционерите, и на екипа на действие, на залите, в които ще бъдем. Това са Дом на киното и Френски институт.
0: Някои от тези зали бяха свидетели и на срещи с недобронамерени хора, които смятат, че спирайки едно културно събитие, могат да спрат една тема изобщо да съществува.
2: Да, това бяха атаките тогава в кино Одеон по най-пресен спомен, но знаете ли точно тези атаки, мисля, че тогава събудиха частично една сравнително до тогава по заспава част на демократичното общество, което си каза, абе, най-просто казано, няма да ни забранявате кои филми могат да се... Аз даже може и да не отида да го гледам. Но това ми напомня на едно минало, което никак не ми се връща натам. Което отново, когато дойде заплаха, някак си ни събира. Но аз много бих се радвал да се събираме и без заплахите. И с това искам също така и да поканя хората на... Казах, че имаме юбилей, казах, че сме на 15 години.
0: И това ще си личи?
2: И това ще си личи. Мисля, че и по смелостта на селекцията на филмите. Искам да поканя хората отново на 5 вечерта от 23 часа. Все пак трябва и да отпразнуваме, така че в клуб Паве в София ще има и партито за нашето навършване на 15 години провеждане на фестивал, така че, Люба, и ти си много добре дошла.
0: Благодаря. Тази покана се надяваме слушателите ни да приемат с тези отворени сърца, които се опитваме да създадем от тях, с много от разговорите ни, даже може би почти всичките. Съвсем последните минути от този разговор, какво ни чака от тук нататък? В този свят, в който живеем, в това място, в което живеем, в този град, в който живеем, как ви се струва? Анастасия?
1: Чакат ни хубави неща, надявам се. Развитие. Всяко развитие идва с съпротива. И да, аз виждам нещата позитивно. За съжаление, ги виждам позитивно в по-дългосрочен план. Така че... Това как ще бъде след 20 години, ще бъде много по-добре, отколкото сега. Но не знаеме през следващите 5 и през какво ще минем, за да го направим по-добре.
0: Боримир?
2: Освен всичко, за което си говорихме с конкретни дати в рамките на следващата

0: седмица, две. Смятам, че аз съм на мнението на Анастасия и даже много се радвам винаги, когато имаме шанса да работим заедно, защото ме заразява с този позитивизъм.
1: И тази яснота на мисълта.
0: И това е много важно и нужно. И се надявам, че ни очаква да имаме интеракции с повече хора, които мислят по този начин, защото само когато ни се удвои тази бройка, можем да постигнем промяната много по-бързо. И промяната също така, само да кажа и на слушателите, не е страшно нещо. Ние винаги сме се променяли. Ама постоянно не сме спряли някога да се променяме като общество. Така че не знам защо отскоро време си мислим, че промяната е нещо лошо.
1: Благодаря, че бяхте тук. Анастасия Пихтелкова и Боримир Тотев от ЛГБТ и организацията Действие в едни седмици, в които се случва толкова много, а не се ли случва винаги нещо.
0: Благодарим ви.

0: вашият ден.
1: Времето на редактора.
2: Времето на Нина Цанева.
3: Да предам отново на тези слушатели, които сега във втория част на нашия ден се присъединяват към нашето издание. Да, важно беше да обърнем внимание на това, че е добре да приемаш и разбираш другия и в неговата специфика, която обаче го прави щастлив, да се чувства щастлив и пълноценен. Има обаче едни ценности, които са базови и които сред шума на цялото злободневие и казуси, които решаваме, не бива да забравяме. И тези ценности са много важни за нашите деца, за да могат да се чувстват принадлежащи към една общност, към българската нация, да обичат страната си, да се чувстват българи. Защото мисля, че патриотичното възпитание не е куха фраза, не е архаизъм. И всичко, което правим сега във връзка с 150 годишнината от Априлското въстание, е една чудесна възможност да помнят децата ни, че са наследници на свободолюбиви и борбени хора, които благодарение на чиято саможертва ние имаме свободата си днес. Тази една инициатива, свързана с 150 годишнината на Априлското въстание, реализирана от Общобългарския комитет Васил Левски, съвместно с Българското министерство на образованието и науката, даде шанс на българските деца да станат изследователи, особено на тези, които са в чужбина, в тези над 420 български неделни училища, които се намират по целия свят, на всички континенти, без Антарктида. Тази инициатива ги накара да потърсят следи в печатните медии в страната, в която живеят, от онова време, от преди 150 години за Априлското въстание, и да видят какъв отзвук е имало в тяхната страна, е имала тази героична епопея на българите в стремежа им към свобода. Нека да чуем интервюто с председателя на Общобългарския комитет Васил Василев, Общобългарския комитет Васил Левски, господин Васил Василев, който ни разказа за това как е протекла тази инициатива, както и за клубовете Млад възрожденец, които реализират сред българските деца и в чужбина включително.
4: Като председател на Общобългарския комитет Васил Левски, аз съм ангажиран и с една друга кауза, свързана с децата, не само по света, но и в България. Това са клубовете Млади възрожденци, които са към Общобългарския комитет Васил Левски. И ние имаме около 300 клуба с около 4-5 хиляди деца в тях. Повечето са, разбира се, в България, в различни училища. Но имаме и клубове в чужбина, имаме в Нидерландия, в Испания, в Съединените щати. И един от тези клубове, който е в Испания, в Памплона, спечели първо място в конкурса за отражението на Априлското въстание в печатните средства на страната, в която живеете. Той е организиран от Общобългарския комитет, но с активната подкрепа на Министерството на образованието и науката, като те изиграха така много активна роля в разпространяването на новините за този конкурс и отпуснаха и средства за наградите на децата. И аз съм много удовлетворен от резултатите, защото се оказа, че тези деца, а те са деца от втори клас, представете си, до 11-ти клас, продължават да развиват активно българското си чувство, българското си самосъзнание, българската си принадлежност. И са се втурнали в архивите да ровят и да търсят и да развиват тези, които дори за нас са или непознати, или странични. Стигнали са до много интересни изводи. Аз ще ви дам няколко примера. Децата от Памплона, от Испания, например, са се разтърсили не само в това, което пише в испанските вестници преди 150 години за Априлското въстание и за ужасите, за жестокостите на Баши Бузука и на турската армия, но и са потърсили оценки на видни испански интелектуалци, журналисти, общественици от това време, хора първенци в Испания, чието име и мнение тежат, за да

0: публикуват тяхните оценки за Априлското въстание.
1: Те направо обогатяват българската история с тези открития.
0: Да, децата от Рим, например, са се заровили в един много могъщ и влиятелен вестник, Осерваторе Романо, който е органа на Ватикана, разпространяван по целия свят. И преди 150 години органа на Ватикана пише за планетата и за героизма на въстанниците. Как, откъде са имали кореспонденти, как са успели до тях да достигнат тези сведения, за нас е загадка, но те са там, написани са. Те говорят за героичната съпротива на въстанниците от ново село, които 7 дни отблъскват турската армия и така нататък. Има много интересни неща от децата от Норвич в Великобритания, които са постигнали до там, че са потърсили наследници на Лейди Емили Странгфорд, която е благодетелка на българския народ, която след като е прочита дописките на Макгахан за зверствата в Батак, събира 30 000 паунда, огромна сума по това време, и построява болници в България, в Панагюрище, в Перущица, в Батак, в Радилово. Даже болницата в Радилово и днес съществува, тя е музей, построената от Лейди Емили Странгфорд. Но не само това, те започват да търсят наследници на Лейди Странгфорд, за да им благодарят за това, което тя е направила за българския народ. Едно дете от Украина, което разглежда две теми. От една страна отзвука по света и най-вече в Англия, и влиянието на репортажите от България, на Макгахан и на други английски автори, включително дописките и сведенията на английския консул в Истанбул, специалният пратеник, който идва да прегледа и да се запознае на място с свидетелствата за зверствата. Какво влияние оказват върху световното обществено мнение и върху политиката на британското правителство по отношение на българския въпрос и източния въпрос. Как сведенията за зверствата на тези журналисти, особено на Макгахан в Daily News, стигат до там, че повлияват на Гладстоун, който пише един знаменит памфлет, разпространяван по това време в Англия в нечуван тираж от 200 000 екземпляра. Всичко това е описано от децата като една голяма тема.
1: Принос. Това е направо принос към историята на Априлското въстание, на българското освобождение. Вие, предполагам, работите с Асоциацията на българските училища в чужбина. Мислили ли сте клуб Възрожденец да стигне до всяко едно от тези 420 български училища, огнища на българщината по целия свят?
0: Никак не е лесно

0: Защото тук няма една стотинка за плащане. Всичко това се върши, всичките тези клубове млади възрожденци съществуват и се развиват благодарение на безсребрената позиция на учителите.
1: Те са такива във всички български училища по света.
0: Те дават от скъпоценното си време, от скъпоценните си усилия и енергия, за да приучват децата на малко повече внимание и интерес, любов към България, към българската история и към това значи и към българското бъдеще.
1: Все повече, за съжаление, български деца се раждат зад граница. Аз мисля, че ако се намери начин възрожденският дух да бъде нещо, което постоянно стига до нашите деца, чрез инициативи като вашата, това наистина ще помогне на българчетата по света да останат такива заедно с усилията на техните учители. В същото време в България е необходимо да бъде укрепено родолюбието и на децата, които са тук. Как мислите, какъв е начина тези амбиции, тези посоки на гражданско възпитание и патриотично възпитание на нашите деца да бъдат развити, да бъдат обединени?
0: Вижте, семето съществува, защото това родолюбие, то е вкоренено. Аз го чувствам много добре по носталгията, която изпитват българите, които живеят в чужбина. Начина, по който общуват с нас. Тези хора възпитават децата си именно в такъв дух. Разбира се, навсякъде по света има чудовищна асимилация на децата. Чужди култури, чужда история, чужда литература ги поглъщат. Така че ние, родителите, училищата, трябва да се борят срещу тази асимилация, да и противодействат, за да запазят българския дух на децата. Не забравяйте, че съществува една тенденция, която, струва ми се, все повече взема връх, на връщане на повече българи от чужбина в България, т.е. броя на имигрантите надвишава броя на емигрантите. И това е една тенденция, която надявам се да се засили, ако нещата в България се развиват добре на фона на всичко това, което наблюдаваме в чужбина, може би ще доведе до там, че все повече и повече българи ще се върнат обратно и ще доведат със себе си и децата си, разбира се. И ролята на тези български училища в това отношение е много важна, за да не дойдат децата в чужда среда, а да се почувстват тук в своя среда, от която са били откъснати за известно време.
2: Така нашия ден завършва. С вас бяха редакторът Нина Цанева, музикалният редактор Елена Цветкова, звукорежисьорът Евелина Колински и аз, Люба Константинова. Часът след новините в 10 е на Радио България.

0: 10 часа новини. Министърът на правосъдието Николай Найденов определи вчерашната оставка на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, като, цитирам, първа крачка към освобождаване на съдебната система от твърдяните зависимости, които се свързват с неговото име. На въпрос би ли го поздравил за решението му, Найденов отговори, че ако изобщо трябва да го прави, то би било половинчато, тъй като оставката му е само като ръководител, а не като магистрат. На 4 юни Найденов ще се срещне с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши във връзка с настоящата процедура за избор на български европейски прокурор. Правосъдният министър отказа да коментира задочната размяна на реплики между Кьовеши и отстранената като европейски прокурор Теодора Георгиева. В Гърция обществото има повече доверие на Европейската прокуратура, отколкото на местното правосъдие. Това сочат данни от проучване на една от водещите социологически агенции, публикувано днес. Подробностите от кореспондента ни Катя Пеева.
1: 67% от гърците имат доверие към системата на Европейската прокуратура след воденото от нея разследване за кражба на милиони евро субсидии в аграрния сектор. Нещо повече, 80% от гърците считат намесата на европрокурорите за необходима срещу корупцията в страната. Парламента свали имунитета на 13 депутати, които също се разследват за присвояване на европейски средства. Доказа се, че Европейската прокуратура успя да разкрие схеми, до които гръцките институции не са достигнали, коментират анализатори в Атина. В същото време само 12% от анкетираните имат доверие в гръцкото правораздаване. Доверието към работата на гръцките магистрати рязко спадна след железопътната катастрофа с 57 жертви до Лариса. Няма обвинения към политически лица, които гърците считат, че са виновни за жертвите. От Гърция Катя Пеева.
0: У нас депутатите обсъждат проекта на правилник за организацията и дейността на 52-то Народно събрание. С предложените изменения се намалява времето за дуплика на народните представители и се съкращават сроковете за разглеждане на законопроекти в комисии и в пленарната зала. Комисията прие предложение премиерът, вицепремиерите и министрите да могат да отлагат отговорите на въпроси неограничено. До сега това можеше да стане не повече от два пъти. Постоянните комисии в Народното събрание да бъдат 24 вместо 25, както е сега, а временните комисии да се избират от Народното събрание по предложение на председателя или на една пета от депутатите, което е 48.

0: Това предвиждат още предлаганите промени. Новата разпоредба за изплащането на пенсиите ще бъде приложена за първи път през септември. Това съобщават от НОИ, който през юни за последно ще приложи действащия към момента ред. Той предвижда, ако 7 или 20 число на месеца е неработен ден, изплащането на пенсиите да започва или да завършва на следващия работен ден, а новите правила предвиждат това да става на предходния ден. Така през следващия месец изплащането на пенсиите ще е с начална дата 8 и крайна 22 юни, които са все в понеделник. А през септември, когато 7 се пада в понеделник, заради празника 6 септември, пенсиите ще се плащат от 4 до 18 и двете дати през септември се падат в петък. В Англия младшите лекари ще организират нова серия от стачки през юни. Това стана ясно след поредна неуспешна среща между лекарския синдикат и новия министър на здравеопазването, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Планираната нова 5-дневна стачка с начало в 7 часа сутринта в понеделник, 15 юни, ще бъде 16-та в дългогодишния спор относно заплащането. Съобщението дойде след среща в сряда между Британската медицинска асоциация и новия министър на здравеопазването Джеймс Мъри, който замени Уестрейтинг по-рано този месец. Стана ясно, че Мъри е заявил, че не е готов да преговаря за заплащането, заявявайки, че исканията на синдиката за повече пари са нереалистични и непосилни. Младшите лекари са получили увеличение на заплатите с 33% през последните 4 години, включително увеличение от 3,5% тази година. Това означава, че началните заплати сега са малко над 40 000 паунда, като тези от тях с по-голям опит могат да стигнат 76 500 паунда основно заплащане. От техния синдикат обаче твърдят, че те все още получават с 1/5 по-малко заплати, отколкото през 2008 година, след като се вземе предвид инфлацията. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Информация за пътуващите по автомагистрала Тракия от пътната агенция напомнят, че в участъка от 48 до 50 км движението трябва да е с повишено внимание заради рязане на храсти в средната разделителна ивица. За времето днес Анастасия Стойчева.
2: Днес с усилване на вятъра от северо-запад, а в източна България от север-северо-исток, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Там е и най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. В столицата максимална температура днес 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10, представени от Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

Здравейте! Добре дошли в предаването на Радио България, което слушате всеки четвъртък по програма Христо Ботев след новините в 10. В седмицата, в която на много места по света приключва учебната година за българските неделни училища и броени дни след един от най-красивите ни български празници, 24 май, ще посетим българското училище Азбука в ирландската столица Дъблин. Там разговаряме с ученици, учители и родители за това как успяват да удържат българското четмо и писмо, и то не само да не се забравя, а и да продължи да се използва от българските деца, растящи извън пределите на България.

Останете с нас до 11, ще чуете и впечатленията от българите в Южна Америка на Райна Манджукова, ръководител на Изпълнителната агенция за българите в чужбина към министъра на външните работи. Неотдавна тя беше на обиколка там и беше така любезна да разкаже пред Радио България подробности за това. Музиката в предаването ни избира Елена Цветкова, редактор е Светлана Тодорова, а звукорежисьор Ева Златева. Аз съм Красимир Мартинов. Започваме!

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: С особено вълнение и ентусиазъм всички български училища в чужбина посрещнаха 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската просвета, култура и на славянската книжовност. При много от тях празникът на буквите ознаменува и края на учебната година. Но не само по този повод, днес ние сме на гости на училище Азбука в Дъблин. Това е първото българско училище в ирландската столица. Отваря врати в началото на учебната 2008-2009 година. Създадено е по инициатива на българ

0: български семейства, желаещи и децата им да изучават майчин език. Съдействие в начинанието оказва и българското посолство в Република Ирландия. По това време е създаден и българският образователен и културен център, чиято задача е да подкрепя работата и развитието на училището. В азбука днес се обучават деца от предучилищна възраст до 12-ти клас. Важно е да отбележим и, че българският език в Ирландия е матуритетен, а българското училище подготвя желаещите да се явят на него в края на обучението си. Започваме разговора си за училище азбука именно с една 12-класничка и с нейната по-малка сестра. Това са Мария и Тереза Станеви.
1: Аз се казвам Тереза.
0: От колко време посещаваш тук българското училище?
1: Много маничка. Не знам точно колко. Ама, чай да сметна. Ако съм в четвърти клас, 3 години правих предучилищна. После първи, втори, четвърти, 7 години.
0: И какво изучавате? Какво пък ти харесва най-много това, което изучавате?
1: Ами, че си виждам приятелките, защото ние пътуваме около час и успявам да си видя приятелките, дето пътуват до тук, защото те живеят много далеч от мен.
0: Да. Извън Дъблин?
1: Да.
0: А ти си в Дъблин?
1: Да.
0: Всяка събота ли идвате тук?
1: Да, всяка събота.
0: По колко време изкарвате в училището?
1: То зависи наистина.
0: Зависи от предметите, които имате, сигурно?
1: Ами, зависи сериозно от... Защото ние, когато, примерно, празнуваме Баба Марта, отиваме в залата и там понякога свършваме рано. Така че се зависи кой ден.
0: Но когато учите тук в тези стаи, класни стаи, 2-3 часа, да?
1: Да, повече малко. Може би 4-5.
0: Уморително ли е?
1: Не. Почиваме си, ядем обяд, излизаме на двора, така че не.
0: Кое ти хареса най-много тук? В смисъл от това, което учите, какво си запомнила най-много?
1: Синоними и глаголи, може би. Прилагателни повече, да.
0: Труден ли е български язик? Сигурно е труден.
1: Не е много. Ние го говорим в къщи.
0: А освен български, какъв друг език можеш да говориш?
1: Говоря английски и малко ирландски.
0: Браво. Ти имаш по-голяма сестра, нали така?
1: Две.
0: А на колко години са те?
1: 18 и 22.
0: О, едната е много голяма вече. А и тя е учила едната тук, в това училище. И двете
1: учили.
0: Ли са били тук?
1: Но едната е вече свършила. А другата сега завършва тази година.
0: Да не е това?
1: Да.
0: Ами заповядай тук при нас.
2: Здравейте, аз съм Мария Станева от Дъблин.
0: И вече кой клас? 12 ли се?
2: В момента съм 12 клас.
0: Да, на българското училище. Да. А от колко време го посещаваш? От кой клас си тук?
2: От първи клас. На 6 години започнах.
0: Когато започна, имаше ли трудност така в възприятията на български?
2: Честно казано, не си спомням да съм имала особени трудности. Ние се преместихме от България, когато бях на 6 и веднага започнахме с... ходенето на българско училище всяка събота. Така че ми дойде лесно. Но на мен много ми харесваше, когато бях малка особено, защото е друга среда, където имаш възможност да говориш на български и да се сприятеляваш с други хора, които разбират традициите и с които не би се запознал иначе в ирландското училище.
0: А в ирландското училище как вървят нещата? Какво учиш?
2: В ирландското училище уча английски, ирландски, математика и освен това имаме някои изборни предмети, като френски, аз уча изкуство, бизнес и биология. И да, на мен, честно казано, ми харесва.
0: А съчетаването с училище и в съботния ден не е много лесно, предполагам.
2: Не. Абсолютно не е лесно. Когато бях малка, имах малко протести срещу ходенето. Не заради българското училище, а по-скоро заради това, че моите приятели в ирландското училище не ходеха на друго училище всяка събота. Но се свиква и В момента бих казала, че съм много благодарна на моите родители, че са ме водили всяка събота от малка на българско училище. Специално последните 2 години е малко трудно със съчетаването, но се намира време. И за българско училище, и за ирландското училище. И аз лично мисля да карам български ливинг след тази година. Това е 3-часов изпит, матура, в края на годината. И се състои от текст и четене с разбиране, после отговаряне на някакви въпроси, свързани с текста. И има кратко есе от около 100 думи и по-дълго есе от 350 думи, най-малко. Темите на есета не са сигурни, не се знае какво ще излезе всяка година. Така че се подготвяме да имаме уменията да пишем добри есета, смислени. Лично аз избрах да се явявам с български за този Living Cert, защото е още една възможност за точки. Брои се като още един предмет и в тази крайна матура се броят само 6 предмета, а това ми е 7-я предмет. Така че от тези 7 предмета, 6-те, с които съм се справила най-добре, те се броят за точки за влизане в университет и се надявам тази година да се справя добре в Living сертификата по български и да ми помогне.
0: А на къде ще продължиш след училище?
2: Надявам се след училище да уча в Trinity College в Ирландия с зъботехничество, но обмислям и варианта да уча в България с зъботехничество пак и това би означавало, че няма да вляза тази година в университет, а следващата година, защото резултатите ни от матурите излизат твърде късно, за жалост.
0: От
2: в Ирландия. От тук, да.
0: И не могат да ти позволят да кандидатстваш в България.
2: Да.
0: Заради там пък срокове кратки.
2: Точно.
0: Помагаш ли на сестра ти, по-малката?
2: Да, опитваме се да...
0: В българските учим, с
3: българския.
2: Да.
3: С български, повече с ирландският.
2: Аз и по-голямата ми сестра и помагаме, но най-вече мама и тати и помагат и тя се опитва да се справя и той тя се справя сама най-вече. Домашното.
3: Това е много лесно.
2: Той е много лесен, твърди.
0: Кое е лесно?
3: Е всичко, освен табличите.
0: Мария и Тереза Станеви. Чухме две сестри, ученички в българското съботно училище Азбука в Дъблин, Ирландия. След малко ще поговорим и с техния баща, както и с две от преподавателките в школото, от които ще узнаем с какви трудности се сблъскват, но и какви радости им носи досега с българчетата в Ирландия.

0: Този юни София се превръща в мястото, където Европа говори за бъдещето. Една визия, един пазар, един разговор с Енрико Лета. Един от най-влиятелните гласове в европейската политика на сцената на Green Transition Forum. Резервирай присъствие на 5 юни. Организирано от DIRBG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: На Радио България по програма Христо Ботев.
5: Продължава разговорът ни от Дъблин, където гостуваме на българското училище Азбука. Джейлян Енева е от българския град Търговище, от десетина години обаче е в Ирландия и в момента е преподавател на първи клас в училище Азбука. В друго предаване ще поговорим повече за живота и в Ирландия, а сега надникваме в нейния клас.
6: Занятията в училище Азбука са веднъж в седмицата. Те са в събота от сутрин до обяд. По-големите класове имат география и история като допълнителни часове, но са задължителни и те са до малко по-късно.
5: А самото преподаване и работата тук с тези деца, може би не всички говорят в домовете си изцяло на български. Вие адаптирате по някакъв начин съдържанието ли, за да могат всички да се чувстват еднакво комфортно?
6: Да, както вие казахте, изключително голямо предизвикателство е на не само на нас в нашето българско училище, но и на всички училища в чужбина, които учители, които работят с деца от смесени, особено бракове, но не винаги е задължително да бъдат от смесени. Понякога семействата не са като моето, което сме решили да говорим изцяло на български. Те оставят избора на детето и говорят на английски, например, или на друг език общ. Но това затруднява нашия учебен процес, защото децата говорят на различни нива на български език и учебниците не са адаптирани за деца, които живеят в чужбина, и някои от думите, да не кажа много голяма част, са остарели, са от стария български език, които аз лично ги разбирам, но не ги използвам в моето ежедневие и няма как нашите деца да ги знаят тези думи. И аз лично се старая постоянно да им обяснявам с синоними, да давам примери, нали, да могат да запомнят, но им е трудно, защото тук ограничено е времето, в което ние разполагаме. 4 часа веднъж в седмицата, а понякога и с почивните дни, не е всяка седмица, в събота се оказва много незадоволително като време, в което децата да могат да научат и да усвоят правилата

0: и граматиката, и четенето, и писането на българския език.
1: Джейлиан Енева е причината и следващата ни събеседничка да стане част от училище Азбука в Дъблин. Това е София Доминика. Интересното е, че София е бесарабска българка. Нейният брат-близнак Иван Доминика е експерт в Министерството на образованието на Молдова. Двамата са от село Твърдица в Тараклийския регион на Молдова, където живее компактно българско население с исторически корени в България.
2: Дълго време не съм знала, че има тук българско училище. Се запознах с моята приятелка, тя е учителка в това училище Азбука. Тя каза: София. А много интересно, че ние се запознахме с нея в ирландското училище. Там учахме английски език. И когато се представяхме, тя разбра, че аз завърших българска филология. Ти каза: ти знаеш ли, че ти можеш да работиш в българското училище, където се нахожда в Дъблин? Искаш ли да те запозная с директорката и тя, нали, да ти предложи тази работа? И аз малко се притесних, казвам: оле, ама моя български не е такъв твърд, както, нали, българоговорящия. Носители точно, които родени в България. И тя каза: главното, че ти носиш този дух. И ние, когато се запознахме с Радостина, с директорката, тя много добре ме посрещна, толкова ме разположи, ме вдъхнови. Имах един момент, когато започнах, нали, първата си лекция, да кажем така, първия си урок. Аз помислях: Боже, ами аз нямала съм опит и какво да правя? Ще мога ли аз да дам най-ценното, което трябва да се даде на едно дете в българското училище? И благодаря на колегите, те ме поддържаха и каза: не всички минаваме този етап на съмнение. Главното – любов. И всичко ще се получи и ти ще видиш. И наистина, ако първите дни са страх, идвах тук. Но сега с такова едно чувство, че ето моите деца чакат. Те са моите деца. Аз не ги отличавам, че това е на един родител, това е на другия родител детето. Не, това са моите. И ме липсват. И аз всеки път чакам събота, нали, сутринта да дода. И когато виждам тия очички, тия дичички тичат, прегръщат, това е. Това на мен, което ми липсваше, и това си го получах и съм много благодарна.
3: Втори клас, на втори клас преподавате.
2: Да, да.
3: И какво изучавате във втори клас тук?
2: Във втори клас ние изучаваме за части на речта, съществителни, глаголи, прилагателни, за изреченията, какви са по видове, нали, изречения. Вече те са наясно съществителните имена, в кой род са. Изучаваме правописните, нали, къде можем да допуснем грешки, как да проверим думата, за да разберем и да сме наясно, че точно тая буквичка трябва да бъде.
3: Затрудняват ли се децата?

0: от родителя и учител, тогава има резултат. Защото 4 часа все пак малко са на едно дете. И практиката много е важна в къщи. И ако детето получава, нали, това и от родителя, имам предвид, че се занимават с тях в къщи, практикуват всичко това, което беше дадено по време на урока, да, има резултат. И аз го виждам и аз съм много благодарна на тях.
1: А ето и един родител. Венко Станев е председател на родителския съвет на училище Азбука в Дъблин. Той е активен участник в подготовката и на всички училищни инициативи. Освен това е баща на двете сестри Тереза и Мария, които чухме в началото на нашия разказ за Дъблинското българско училище.
2: Имаше ли колебания дали да записвате вашето дете на българско училище или не?
3: Нито за секунда. Още от първия ден, в който дойдох тук, аз започнах да се интересувам за това дали имаме български училища. Даже всъщност преди да дойда в Дъблин, аз вече бях направил проучване къде и какви училища има. Още преди тя да дойда, дойдох в училището, запознах се с преподавателите, с другите родители. В нашето училище още от тогава и до ден днешен има една общност, която си помага, която се събира около училището. Даже в днешния ден, когато имаме нужда от доброволна помощ, тези хора ще дойдат, въпреки че те вече нямат ученици в нашето училище, въпреки че техните деца са пораснали, завършили, те ще дойдат, за да ни помогнат. Така че аз не съм имал нито за секунда колебание.
2: Как намирате време между сигурно натовареното ви ежедневие и ето на работата за събота-неделното училище, предвид това, че е наистина в почивните ви дни тази работа?
3: Това е нещото, което може да бъде жертвано. Ако обърнете внимание, повечето родители водят децата си на спорт в събота, водят ги на езиков курс. Ние ги водим на българско училище. Това им помага и в училище. Това им дава възможност да се запознаят с други деца, които са като тях. Те тук намират приятели. Най-добрите приятели на моите деца са намерени в българското училище. Това дава възможност и на нас, като едни родители, да се срещнем с някой приятел и да изпием чаша кафе или да разговаряме за теми, които на нас ни интересуват.
2: Тоест да разбираме, че и българското училище е един съобразен център, където пък българите може да се видите и по-възрастните.
3: Да,
2: и,
3: да, да, безспорно е така. Безспорно е така. Това е нещото, което е голяма притегателна сила. Аз съм председател на родителския съвет, който се занимава с подпомагане на дейността на училището. Част от нашата дейност е примерно да организираме за децата различни събития, забавления. Ние празнуваме Дядо Коледа, даваме подаръци на децата, което ги кара с по-голямо желание да идват на училище. Празнуваме 1 март, празнуваме 3 март, правим мартиници, имаме работилница за мартинчики, правим спортен полуден. Множество са инициативите, събираме благотворително за нашето училище. Но освен

0: Мартиници, имаме работилница за мартинчики, правим спортен полуден. Множество са инициативите, събираме благотворително за нашето училище. Но освен това имаме и други инициативи, които са насочени към България. Всяка година изпращаме подаръци на деца в неравностойно положение в България. Освен това имаме връзка с дом за възрастни хора с различни заболявания. Изпращаме им картички. Те се радват изключително много. Имаме благодарствено писмо всяка година. Възрастните хора се чувстват самотни и имат нужда от тази психическа подкрепа. Докато дечицата, на които пращаме, те също ни изпращат снимки. Изпращаме им основно лакомства за нова година, дрешки, рядко играчки. Някои от тях са така и по-големи. Те вече повече се радват на дрешките. Основната ни все пак цел е да организираме едно общество, да можем да се организираме. Помагали сме на българи в беда, имали сме и други инициативи, които се опитваме да развиваме, макар че, разбира се, може винаги повече.
1: Ето така, с думите на Венко Станев за доброто, напускаме Дъблин и българското училище Азбука. За да се върнем там отново на есен, когато учителите с помощта на родителите ще започнат отново работа с българските деца, за да не забравят откъде са корените им.

0: Манджукова. Една от добрите новини, които тя донесе в студиото ни, е, че близо 30 деца в Аржентина вече учат български език, което си е постижение, защото въпреки, че пазят българското си самосъзнание, наследниците на първите заселници в Аржентина от България вече са изгубили връзка с езика и научават за страната ни предимно от спорадичните новини за нея в аржентинските медии, а много повече от испанската секция на Радио България. Да чуем какво сподели Райна Манджукова пред Йоан Колев.
1: Поводът за това обемно пътуване из Южна Америка всъщност бяха няколко. Още миналата година получихме покана за отбелязването на 100 годишнината от преселването на бесарабските българи и гагаузи в Бразилия за 25 април. Тази тема не просто е при сърце на агенцията, но и агенцията има решаващо значение за популяризирането на това знание, на тази информация в България изобщо. Защото преди 2010-та, когато агенцията издаде в рамките на своята издателска програма книгата на Жорже Косиков от потомците на бесарабските българи в Бразилия, автор на цяла поредица изследвания на фамилиите на бесарабски българи, преселили се в Аржентина в началото на 20 век. И всъщност след тази книга се отприщи интереса на български изследователи към тази тема. Значи ние знаехме, че имаме българи в Бразилия, но широката общественост не знаеше, че част от тези българи всъщност са бесарабски българи, които веднъж са се преселили от България в Бесарабия, а след това в Бразилия. В същото време, както слушателите на Българско национално радио може би си спомнят, Агенцията за българите в чужбина подкрепи създаването на филма на Поля Станчева «И стигнаха до края на света», който разказва историята на българите в Аржентина. И междувременно екипа на филма, кандидатствайки по програма «Мобилност» на Министерство на културата, успяха да спечелят средства за пътуване до Аржентина, за да бъде представен филма там. И в екипа на филма, лично госпожа Поля Станчева, ме покани да бъда част от екипа, който ще представи филма, като пътните разходи до Аржентина бъдат поети от програмата «Мобилност». Споделям тези, може би, битови така подробности, защото в общественото пространство много често се говори за командировките на държавните служители, за средства, финанси и така нататък. И да, това наистина е много важно, защото тези презокеански пътувания са много скъпи. А бюджета на агенцията, както всички вече знаят, е много скромен. Така че винаги много премисляме преди да поемем едно или друго пътуване. Точно в навечерието на пътуването, за което вече имахме разрешение, излезе и книгата на докторант от Нов български университет Анжела Георгиева «Комуникационно изкуство в миграция, том първи Южна Америка», което пък беше и третото събитие в рамките на това пътуване. Така че успяхме за 10 дена да се срещнем с българи в 4 държави и да представим два продукта, така да се каже. Първата среща беше в Колумбия, в Богота, и тя не беше планирана. Просто планирайки полета така, че да бъде максимално изгоден финансово, се оказа, че имаме 3 часа престой в Богота. И тогава се свързахме с българи в Колумбия, така че ги поканихме, който има възможност да дойде на летището. В крайна сметка дойде един, Нестор Славов, наш музикант, който от години живее там. Той всъщност разказа много интересни и важни неща за българската общност в Колумбия. Това са предимно музиканти или специалисти, така високи специалисти в различни области, които поддържат връзки помежду си, и най-големият им проблем е липсата на посолство и необходимостта консулски въпроси да решават чак в Сао Пауло, в Бразилия. Поставяха въпроси за придобиване на българско гражданство на техни съпруги, на децата им, такива административни въпроси,

0: часът на Радио България по програма Христо Ботев.
1: 10 дни, 7 полета и десетки срещи с българи в Колумбия, Аржентина, Чили и Бразилия. Това е кратката равносметка от последното пътуване до Южна Америка на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина Райна

Част от тях, естествено, им разказах как стоят нещата, за други обещах да предам в съответните държавни институции, което и направих в отчета си към министъра на външните работи. Така че беше една изключително топла и най-важното открита като за първа среща. Естествено, в Аржентина беше най-наситено. Първо, защото там вече съм била и хората вече ме приемат като човек, който е удържал на обещанията си, които ме дал преди години. Най-малкото, което направих след тогавашното ми посещение в Аржентина, беше да сменя референта за страната, като определя за референт човек, който говори испански. Защото това са потомци на българи, заминали в началото на 20 век и знанията им по български език са много силно избледнели. Така че необходимо е с тях да комуникира човек, който знае испански. Дори нямах представа колко положително ще се окаже това решение, защото сега на място действително съм много благодарни за това решение, че комуникацията с агенцията за тези 3 години вече почти е станала много по-непосредствена и много по-активна. Пък и сме имали представене на филма за Аржентина, междувременно гостуването на Ерика Пералес миналата година. Активно работим в момента по посрещането на друга една сънародничка от Аржентина, от дружество Иван Вазов Берисо, която също така като Ерика ще изкара 2 месеца в България, също ще й окажем съдействие. А освен това, най-важното за Аржентина е, че вече от една година има неделно училище там, което стана благодарение на един друг наш партньор, председателя на Сдружение Духовно огледало госпожа Таня Костадинова. Знае, че звучи не много административно, но има неща, които когато много хора искат те да се случат, те се случват. Факта на онлайн училище в Аржентина, което да е филиал на българското училище в Скопие, е уникално само по себе си, но е факт, че работи и че около 30 деца в Аржентина вече учат български език. И то получат по програма, финансирана от Българското министерство на образованието. И централното събитие беше представянето на филма на Поля Станчева и на книгата на Анжела Георгиева, което беше в златната зала на Министерството на културата на автономния град Буенос Айрес, една разкошна зала. Самия факт, че тя беше предоставена от това събитие, вече е свидетелство за отношението на властите към нашите организации. Следващата среща беше в Чили. В Чили нямаме организация, но за сметка на това имаме много будни българи, много дейна българка имаме там. Мирослава Петрова се казва, която е моторът на общността, т.е. организация нямаме, но имаме общност. И тук искам да подчертая, че за среща с мен дойдоха наши българи, едната от 2000 км, другата от 500 км. Пътуваха с автобус, отиване и връщане, само и само да се срещнат с представител на българската държава. Към 40 души бяха на срещата, от доайена на общността, госпожа Маргарита Ганева, която от над 40 години е в Чили, до няколко млади дами-музикантки, които са от 3-4 години в страната. Също много страдат от липсата на посолство, но разбират, че България няма как във всяка държава да има посолство, т.е. има си причини това да е така. Набелязахме редица действия за това тази връзка да става по-непосредствена. Едно от нещата, за които бих могла да спомена, е, че ги призовах или по-скоро се опитах да ги мотивирам да включат децата си към неделното училище в Буенос Айрес. Защото то е онлайн, часова разлика нямат. А ако се запишат към това училище, тогава на преподавателката в Буенос Айрес, госпожа Светла Карова, ако има повече деца, ще е по-лесно да ги разпредели на групи по възраст, по ниво на владеене на български език, т.е. самия процес да бъде по-полезен. Така че и там надявам се, че ще има полза. И следващата среща вече беше в самия Сао Пауло, където посетих българското неделно училище с директор господин Михаил

0: Кръстанов. Изключително приятно ми беше да видя таблата, които са подарени от Агенцията за българите в чужбина, които се използват и оформят помещението. И те имат проблеми, нали, като всички училища, но важното е, че съществува и това училище. А вече самото събитие, 100 годишната от преселването, за мен беше много специално, тъй като самата аз съм бесарабска българка, тъй като моето семейство потенциално е можело да бъде част от тази емиграция, тъй като на времето прабаба ми в последния момент се отказала да пътува, след като са били направени всички документи и натоварена каруцата. Така че съм могла да съм родена в Бразилия. Но извън емоционалното, аз наистина видях, че тези българи, подобно на българите в Аржентина, въпреки че знанията им по български са доста избледнели, те продължават да се чувстват свързани с България.
1: Райна Манджукова разказа за последното си пътуване при българите в Южна Америка в качеството си на ръководител на Изпълнителната агенция за българите в чужбина и за това колко е важно нашите сънародници извън страната да имат пряк контакт с български институции. Нещо, в което и ние от Радио България най-веднъж сме се убеждавали по време на общуването с потомци на българи от тази част на света. Дано в бъдеще повече български организации могат да засвидетелстват внимание на тези наши сънародници, които живеят толкова далеч от страната ни.

Завършва часът на Радио България по програма Христо Ботев. Следващата ни среща е идния четвъртък след новините в 10. До тогава пишете на нашия имейл radiobulgaria@bnr.bg или пък ни следвайте във Facebook страницата ни и оставайте коментари там. Радио България за българите по света, така е наречена нашата Facebook страница. Ако сте пропуснали нещо от предаването или искате да го чуете отново, ще го намерите на уебсайта на БНР, а също в платформата за подкасти на радиото Бинар. В интернет страницата ни всеки делничен ден можете да слушате и предаването България днес на български и 9 други езика. Сега поздрави най-сърдечни от екипа ни днес — Весела Морова, Светлана Тодорова, Ева Златева и Красимир Мартинов. До чуване!

0: група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
1: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
2: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
3: Очакваме ви!
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
2: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

Здравейте, уважаеми слушатели! Добре дошли в часа за музика по програма Христо Ботев, в който с удоволствие ще работим за вас, звукорежисьорът Боян Тодоров и аз Маргарита Заберска. В днешното издание на предаването Музикална мрежа ще предложа на вниманието ви два нови албума с инструментална музика. Те са сходни по стилистика, защото са сътворени в сферата на смут джаза. В първата част на предаването ще слушаме Рик Браун Плейс Чък Манджоне, албум в памет на легендарния джаз тромпетист Чък Манджоне, който напусна този свят през 2025 година. В тази нова продукция, издадена през март 2026 година, един от изтъкнатите съвременни тромпетисти Рик Браун отдава дълбока почит към световния музикант, като интерпретира някои от най-известните му композиции. Интересното е, че Рик Браун получава много ценен подарък от Чък

Манджоне по време на джаз фестивала в Лонг Бич през 2007 година. Подаръкът е Монштук Джардинели, с който Браун изпълнява всички пиеси от албума. Преди да започнем слушането на тази трогателна и красива музика, нека ви кажа какво ще слушаме и във втората част на предаването. Тази година датското смут джаз дуо Джем Хънтърс, състоящо се от музикантите Питър Микел кийборди и Ларс Фабиенсен китара, отбелязват 20 години на сцената, като ремастерират най-известните си композиции и ги събират в албума Smoothest Hits, издаден през февруари 2026 година. С тези талантливи музиканти имах честа да ви запозная преди няколко години и много се радвам, че днес отново ще им се насладим. Като за начало оставям ви с музиката от албума Рик Браун Плейс Чък Манджоне. Желая ви приятни минути!

Вие сте с предаването Музикална мрежа, а в момента слушате новия албум на американския смут джаз тромпетист Рик Браун. Албум в памет и почит към една от легендите в световния джаз – тромпетистът Чък Манджоне. Като основна фигура в тази продукция и продуцент на албума, Рик Браун кани и други изтъкнати музиканти от света на джаза да участват в него. Това са китаристите Тони Полици и дългогодишния партньор на Манджоне Грант Гайсман, кейбордистите Карнел Херъл, Рон Райнхард и Филип Сес, басистите Дарил Уилямс, Алекс Бейли и Натаниел Филипс, саксофонистите Том Скотт и Ричард Елиот, Гордан Кембъл, барабани, Лени Кастро, перкусии и Стив Коджала, флейта. Нека продължим с още музика от тази великолепна продукция. Останете с нас!

Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, вие сте с предаването Музикална мрежа. Аз съм Маргарита Заберска, а днес избрах специално за вас две нови продукции, реализирани съвсем наскоро. В първата част на предаването с голямо удоволствие ви представих избрани пиеси от Рик Браун Плейс Чък Манджоне. Албум в памет на легендарния джаз тромпетист Чък Манджоне. В тази нова продукция, издадена през март 2026 година, един от изтъкнатите съвременни тромпетисти Рик Браун отдава дълбока почит към световния музикант, като интерпретира някои от най-известните му композиции. Вярвам, че сте харесали това, което звуча до този момент, а и ще харесате това, което предстои. Във втората част на предаването ще ви представя новата продукция на датското смул джаз дуо Jam Hunters, състоящо се от музикантите Питър Микел кийборди и Ларс Фабиенсен китара. Те отбелязват 20 години на сцената, като ремастерират най-известните си композиции и ги събират в албума Smoothest Hits, издаден през февруари 2026 година. Чест гост, вокалист в техните песни и инструментални пиеси е певицата Кристина Болскифте, чието присъствие придава още по-приятно звуче.

Вие сте с предаването Музикална мрежа, а в момента слушате избрани инструментални пиеси от албума Smoothest Hits на датското Smooth Jazz Duo Jam Hunters. С този албум те отбелязват 20 години на сцената, като ремастерират най-отличителните си композиции. Музиката на Jam Hunters е много разнообразна и е смесица от Smooth Jazz, Lounge, Pop, фънк и латино ритми. Нека сега чуем Slow Woman, релаксираща и чувствена балада.

Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, за мен бе истинско удоволствие изминалият музикален час, в който ви представих избрани инструментални пиеси от две нови продукции от 2026 година, а именно Рик Браун плейс Чък Манджоне на американския тромпетист Рик Браун и Smoothest Hits на датското смут джаз до Джем Хънтърс. Благодаря ви, че се доверихте на изборът ми от музика и останахте с нас. Нека бъдем заедно и следващия четвъртък по същото време. А до тогава ви желаем успешни дни. Звукорежисьорът Боян Тодоров и аз Маргарита Заберска.

0: Иновациите движат света. А Филип Акион обяснява как. Нобелов лауреат по икономика и един от най-влиятелните икономисти на нашето време със специално участие в София. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition Forum. Бъдещето започва тук. Организирано от DIRBG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е отведен за разпит в полицията. Като първа крачка към освобождаване на съдебната система от зависимости, определи министърът на правосъдието подадената от Борислав Сарафов оставка като заместник главен прокурор и директор на националното следствие. Оспорваните от опозицията промени в правилника на Народното събрание са подложени на окончателно обсъждане. И още в бюлетина. България е готова да увеличи разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт, заяви премиерът Румен Радев пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте. За втори път през последните дни Съединените щати атакуваха цели в Иран, а Техиран твърди, че е ударил американска база в Близкия изток. Доналд Тръмп заяви предизборна подкрепа за премиера на Армения Никол Пашинян, който води политика на дистанциране от Русия. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Започваме с новината от Кърджали. Кметът на общината Ерол Мюмюн е отведен за разпит в областната дирекция на МВР. Дали вече е ясна причината за този разпит? Питам сега нашия кореспондент Валя Апостолова, която е на пряката линия. Добър ден, Валя!
1: Добър ден! Не, колеги, все още няма официална информация по случая, но според наши източници става въпрос за разпит по досъдебно производство за стопански престъпления в особено големи размери. Не е ясно точно за какво е образувано това досъдебно производство, но пак според нашите източници обект на проверката са ремонтите на улици и булеварди в Кърджали, които текат от година насам. В момента пред сградата на областната полиция в Кърджали са събрани симпатизанти на ДПС, които очакват информация по този случай. Всъщност Ерол Мюмюн е бил отведен около 10 часа тази сутрин от кабинета си в общината от униформени и цивилни полицаи. Не се знае какво ще се случи в следващите часове, нито дори дали Ерол Мюмюн ще бъде задържан за срок от 24 часа по закон на МВР. ДПС нарече случая полицейски произвол и политическа атака от страна

0: на прогресивна България. А депутатът от партията Байрам Байрам отговори уклончиво на въпроса ми дали съзира връзка между Ерол Мимюн и вътрешния министър Иван Демерджиев, между които побляснаха искри по време на предизборната кампания като водачи на листи. Според Байрам Байрам, ДПС подкрепя кмета на Кърджали и ще защити правата на всички граждани, цитат негов, без да уточни как ще стане това. Накрая ще припомня, че Ерол Мимюн беше избран за кмет на Кърджали на първи тур на изборите през октомври 2023 година. Ние оставаме тук на място, за да проследим как ще се развие този случай.
1: Благодаря ти, кореспондента ни в Кърджали Валя Апостолова, в пряко включване за новината, че кметът на община Кърджали Ерол Мимюн е отведен за разпит в областната дирекция на МВР. Все още не е ясно дали той ще бъде задържан. Няма официална информация по този въпрос. По наша информация, кметът е задържан във връзка с обвинение за извършени стопански престъпления в особено големи размери. Очакваме официалната информация от институциите. А след премиера Румен Радев и министърът на правосъдието Николай Найденов определи вчерашната оставка на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, като, цитирам, първа крачка към освобождаване на съдебната система от твърдяните зависимости, които се свързват с неговото име. Край на цитата. Найденов коментира оттеглянето на Сарафов и следващите си действия преди своето първо участие в заседание на пленума на Висшия съдебен съвет. С подробностите в студиото е Силвия Великова.
2: Правосъдният министър, който в края на миналата седмица заяви, че би поздравил Сарафов, ако се оттегли, днес коментира, че има основания само за половинчат поздрав, защото оттеглянето е само от ръководните позиции, а не и от системата. Следващите си действия той обвърза с решението на Върховния административен съд, пред който обжалва отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство и да уволни Борислав Сарафов заради поредица негови действия, уронили престижа на съдебната власт. От съда ще зависи дали ще сложи точка на казуса, преценявайки, че щом Сарафов вече е само редови следовател, искането става безпредметно, или ще задължи Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарка срещу него, стана ясно от думите на Найденов.
3: Това е едно съдебно производство, в което има две страни. Винаги едната страна е права, другата не е. Съда е този, който следва да го каже и така трябва да бъде в една демократична правова държава. Като цяло считам, че мотивите в искането за образуване на дисциплинарно производство са достатъчно ясни, изчерпателни и то следва да бъде инициирано, за да бъде изяснено дали те са на лице като факти или не. Оставането без разглеждане на това искане всъщност означава, че въпросите остават неотговорени, именно поради което считам, че дисциплинарното производство следва да продължи.
2: Следващия четвъртък правосъдния министър ще се срещне в Люксембург с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши във връзка с процедурата за избор на нов български европейски прокурор. В момента тази процедура е висяща, тъй като служебното правителство оттегли трите български кандидатури и откри нова. Избраните пък атакуваха решението пред съда. На този фон задочен спор за причините за осърняването и влязоха Лаура Кьовеши и Теодора Георгиева, която в момента е в дисциплинарна процедура и под заплаха да бъде уволнена като европейски прокурор.
3: Не е приятна ситуацията и аз няма да влизам в ролята на арбитър и да оценявам кой казва истината, кой не. Искам да получа институционална информация от лицата, които притежават такава, за да мога да преценя действията си по отношение на сега текущия конкурс за български европрокурор.
2: Каза министъра на правосъдието.
1: В Народното събрание депутатите дебатират по правилника за работа на парламента. Три са основните теми, които предизвикват дискусии – организацията на парламентарния контрол, броя и структурата на парламентарните комисии. Остри спорове се разгоряха по две предложения – за ограничаване на дебатите и за закриване на парламентарната комисия по демографската политика, децата и семействата. Репортерът Даниел Инков следи дебатите в пленарната зала.
4: Парламентът не трябва да се превръща в междинно деловодство между Министерския съвет и Държавен вестник. Около тази тема премина голямата част от дебатите по новия правилник в Народното събрание. Депутатът от Демократична България Пожар Божанов настоя, че законодателният процес трябва да остане съпътстван от реален парламентарен контрол, пълноценни дебати и възможност обществото да чуе всички аргументи по важни решения.
5: Но най-важно е българското общество да бъде убедено и да знае ние какво и защо гласуваме тук.
4: Дебатите в пленарната зала се фокусираха върху баланса между по-бързата работа на парламента и опасността от от ограничаване на дискусиите. Според опозицията, съкращаването на процедурите и времето за изказвания може да доведе до експресно законодателство, докато управляващите защитиха промените като необходима стъпка към по-ефективна работа на Народното събрание. Демографията се превърна в една от най-оспорваните теми по време на дебатите до момента. От опозицията се обявиха против закриването на Комисията по демографска политика, децата и семейството. Управляващите подчертаха, че демографският проблем остава в фокуса на парламента. А Владимир Николов добави:
6: ние сме дълбоко загрижени за постоянното намаляване на населението на България и съвсем скоро ще предложим съвсем конкретни законодателни мерки по няколко направления, но не е сега момента да го обсъждаме.
4: За новините, Даниел Инков.
1: Две социологически проучвания отчитат увеличаване на доверието към правителството и към Народното събрание. Според сондажите, извършени от агенциите Trend и MarketLinks между 16 и 27 май, обществото дава силен мандат персонално на премиера Румен Радев и на неговото управление за борба с корупцията и за съдебна реформа. Редакторът Зорница Близнашка с подробности за социологическите проучвания.
7: Новосформираното правителство се ползва с подкрепата на близо 9 от 10 избиратели на Прогресивна България, както и на около 1/4 от гласувалите за ДПС, Демократична България и Продължаваме промяната, отбелязват от Тренд в проучването си по поръчка на 24 часа. Близо половината от анкетираните оценяват работата на президентската институция положително. Президентът добавя 8% пункта позитивни оценки спрямо предишния месец. Нараснало е положителното отношение към парламента значително от 10% през април до 31 през май. Данните на Тренд сочат, че се увеличават оптимистите за бъдещето на България с 5% спрямо предходния месец до 52%, докато 36% изразяват песимизъм. Скок има и в очакванията към икономиката, а 1/4 от българите очакват и подобрение на жизнения си стандарт до година. Според проучването на MarketLinks по поръчка на BTV, Радев получава рекордните 56% доверие и остава единствения политик с позиция активен рейтинг, възприеман като обединителна фигура. Борбата с корупцията и реформирането на правораздавателната система, а не цените, се възприемат като основни проблеми. Налице е категорично отхвърляне на идеята за нов държавен дълг, като едва 11% приемат тезата за неизбежен заем за заплати и пенсии, докато 70% настояват първо за оптимизация на държавните разходи, е изводът от проучването на MarketLinks. За новините, Зорница Близнашка.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България има готовност да увеличи разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт. Това заяви премиерът Румен Радев на среща в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Според Радев, Алиансът трябва да развива своя капацитет. Като предизвикателство, премиерът посочи фрагментацията на европейската отбрана. Подробностите за срещата Радев Рюте предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
8: За да изпълни основната си мисия, възпиране и защита на всеки сантиметър от нашите територии, в този изключително труден момент НАТО трябва да разполага с солидни инвестиции в капацитет и да има ясна визия и реалистична стратегия, както и реалистичен подход към предизвикателствата, пред които сме изправени в момента, подчерта Радев.
1: Достигнахме прага от 2%. Твърдо решени сме да предприемем следващата стъпка, като постепенно увеличим бюджета си до 5%, за да изпълним ангажимента си в областта на отбраната. А по-нататък трябва да постигнем много балансиран набор от способности, за да увеличим капацитета на националната си отбрана и да допринесем за общите отбранителни способности на НАТО.
8: Ето защо инвестирахме значителни средства в много солидна програма за модернизация, каза още премиерът и посочи конкретно.
1: С F-16 Block 70, с бронирани превозни средства Страйкър, с нови многофункционални модулни бойни кораби. Бих искал да подчертая, че те са произведени и интегрирани в България, което за мен разкрива солидните възможности на отбранителната промишленост.
8: Като предизвикателство, което трябва да се реши с помощта на НАТО, министър-председателят посочи фрагментацията на европейската отбрана. От своя страна Рюте похвали България и открои важната й роля.
9: Вие имате важна роля, тъй като защитавате източния фланг на НАТО. Играете ключова роля за Черноморския регион, който е от ключово значение за Алианса. И разбира се, на ваша територия има изнесени сухопътни сили. Аз посетих мястото, където са те преди време И това беше много впечатляващо и също така сте активни извън НАТО, например в KFOR.
8: След обед премиерът ще проведе срещи с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: Съединените щати нанесоха нови удари в Иран, насочени срещу военен обект в пристанищния град Бандар Абас. Иран от своя страна обяви, че е атакувал американска база, а Кувейт съобщи, че е отразил нападение с ракети и дронове. Поредното повишаване на напрежението застраши крехкото примирие между Вашингтон и Техеран. На този фон президентът Доналд Тръмп повтори,

0: че Иран няма друг изход, освен да сключи споразумение. Редакторът Савина Спасова с още информация по темата.
1: Американската армия атакува цели в Иран за втори път за три дни, като нарече ударите отбранителни. Срещу заплаха за американските сили в региона и за търговското корабоплаване в Ормуския проток. Свалени са 4 дрона, контролен център в стратегическото пристанище Бандар Абас е поразен на път да изстреля 5-ти. В отговор Иранската революционна гвардия каза, че е атакувала американска военно-въздушна база без да уточни къде, докато Кувейт съобщи за нападение с дронове и ракети. По-рано президента Доналд Тръмп допусна подновяване на ударите и подчерта, че Иран преговаря на ръба на силите си.
2: Те много искат да сключат сделка. Не мислят, че имат избор. Имат 250% инфлация. Парите им нямат стойност. Цялата им икономическа система е срината.
1: При каквото и да е споразумение, никоя държава няма да контролира Ормуския проток, добави Тръмп. Вашингтон наложи ограничения върху иранска структура за контрол на корабоплаването през пролива. Войната, която продължава вече 3 месеца, блокира трафика през стратегическия морски път и доведе до скок в глобалните цени на горивата. За новините Савина Спасова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп декларира подкрепа за премиера на Армения Никол Пашинян, който води политика към дистанциране от Русия и сближаване с Запада. В своята социална мрежа Truth Social Тръмп заявява, че Пашинян има неговата, цитирам, пълна и цялостна подкрепа за предстоящите на 7 юни парламентарни избори в Армения. Ден по-рано в Ереван беше държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио, който подписа с арменския външен министър Арарат Мирзоан споразумение за стратегическо партньорство. Всичко това става на фона на предупреждение от страна на Русия. Тя заплаши да прекъсне газовите доставки за Армения, ако страната продължи усилията си за присъединяване към Европейския съюз. И отново към водещата новина. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е отведен за разпит в полицията. Преди малко министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че този разпит е във връзка с събиране на доказателства, засягащи длъжностно престъпление по обществена поръчка. Стойността на поръчката е значителна. Има данни, че кметът е повлиян при избора на изпълнител и че не са изпълнени всички дейности по въпросната поръчка, добави министърът на вътрешните работи. Все още не е ясно дали отведеният за разпит кмет на Кърджали Ерол Мюмюн ще бъде и задържан. Това очакваме да научим по-късно от институциите. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио преминаваме към водещите спортни новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър ден!
3: Добър ден! Отборът на Кристал Палас е нови носител на трофея в футболния турнир Лига на конференциите. В финалната среща в Лайпциг английският тим победи испанския Райо Валекано с 1-0 в последния двубой на менеджера си Оливър Глазнер. Антони Гордън ще лети днес за Барселона и ще премине медицински прегледи за трансфер в испанския футболен клуб. Каталунците са постигнали споразумение с Нюкасъл и ще привлекат крилото в следващите часове срещу сума от 80 милиона евро. Неймар пропусна първата тренировка на националния отбор на Бразилия преди Мондиала, за да премине през медицински прегледи, поставяйки участието му в надпреварата в Северна Америка през следващия месец под съмнение. Бразилската футболна конфедерация потвърди, че 34-годишният нападател, който се възстановява от контузия в десния прасец, не е взел участие в закритата сесия и е бил изпратен в частна клиника. Отборите на Септември София и Янтра Габрово ще се срещнат днес на стадиона в Драгалевци в спор за последното място в първа футболна лига през следващия сезон. Началото на двобоя е в 17 часа и ще го предаваме по програма Хоризонт. Деветкратният световен шампион Себастиан Ожие даде най-добро време в пролога на рали Япония, кръг от световния рали шампионат по автомобилизъм. Съотборникът на Ожие в Тойота Елфин Еванс остана само на секунда зад французина. Каролина победи с 4-0 домакина Монреал в четвърти двубой от финалната серия в източната конференция на Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Следващата среща между двата тима е на 30 май, а домакина е Каролина. Играе се до 4 успеха.
0: От дежурния синоптик Анастасия Стойчева ще чуем информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
4: Добър ден! Значителна купестота.

0: Дъждовна облачност се развива към този час над планините в югозападна България, както и по Старопланинското Било. Значителна е облачността и в Североизточна България. Над останалите райони от страната е все още слънчево. Температурите към този час са от 20-22 градуса в крайните североизточни райони до 29-31 в крайните северозападни и в югозападна България. Температурите в планините от 2 градуса на Мусала, където вали Сограшица, до 17 градуса на Рожен в Родопите. В Кюстендилско е преминала по-мощна облачна система, от която вали и гърми. Там и количествата на валежите за кратко са между 10 и 13 литра на квадратен метър. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, това е средната стойност за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна, при вечер, след преминалия студен атмосферен фронт, ще започне да се повишава. След обяд с усилване на вятъра от северозапад, а в източна България от север-североизток, в страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Там е и най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки. Максималните температури днес ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 в крайните югозападни райони. В столицата максимална температура около 25 градуса. През нощта облачността над източната половина от страната ще е значителна, купеста и купестодъждовна и на места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса, ще намалее до предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северозапад, в източна България от североизток. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява дъжд. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и над страната ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северозападен вятър, максималните температури ще са предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски ще остават Североизточна България, в столицата утре максимална температура около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с пътна информация. Движението по пътя София-Монтана през прохода Петрохан при 64-я километър временно е в една лента. За още ограничение по пътища съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 60 до 61 километър в двете посоки са ограничени и с преварващи тенденции. Движението от двете платна е пренасочено в активни тенденции. Скоростта на движение в участък е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 53 до 54 км в двете посоки са ограничени лентите за принудително спиране. Движението от двете платна е с ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Струма от Нуревия до 11 км в двете посоки поетапно ще се ограничават активните ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в изпреварващите ленти. Скоростта на движение в участък е ограничена до 90 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Кметът на Кърджали Ерол Мимюн, който е съпартиец на Делян Пеевски, беше отведен на разпит в полицията за събиране на доказателства за длъжностно престъпление при обществена поръчка с голяма стойност, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Все още не е ясно дали кърджалийският кмет ще бъде и задържан. Като първа крачка към освобождаване на съдебната система от зависимости определи министърът на правосъдието Николай Найденов подадената от Борислав Сарафов оставка като заместник главен прокурор и директор на Националната следствена служба. България е готова да увеличи разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт, заяви премиерът Румен Радев пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте, с когото се срещна в Брюксел. За втори път през последните дни Съединените щати атакуваха цели в Иран, а Техеран твърди, че е ударил американска база в Близкия изток. Според синоптичната прогноза, следобед из цялата страна ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Най-интензивни ще бъдат тези явления в централния и източния предбалкан.

0: както и на места в Югоизточна България. Ще нахлува хладен въздух. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: ефир.
1: Добър ден! Започва Арт ефир, предаването за изкуство и култура на програма Христо Ботев. За вас днес работим редакторът Белослава Димитрова, музикалният редактор Сибила Лилова, тон режисьорът Йорданка Янкова и аз, Яна Пункина, зад микрофона.

какви са темите ни днес. Романът «Дарът на дъжда» на малайзийския писател Татуан Ен. Той ще бъде представен от преводача му Радостин Желев. Премиерата на «Скъперникът», поставено от македонския режисьор Слободан Унковски в Народния театър Иван Вазов. Тази премиера ще ни представи един от участниците в постановката, актьора Георги Мамалев. Станислав Беловски ни кани на своята изложба «Фундаменти» в галерия Доза, а Венцислав Диков също на изложба «Интервенция». Ще разберем също повече за дебютния албум на инди-рок групата Scarlet няколко дни преди официалното му излизане, а албума се нарича Понтика. Ще имаме и една покана за събитие, привлекателно и за децата, фестивал на хвърчилата край Панчаревското езеро. Фестивала се нарича София лети, а ще ни го представи Борислав Радев. Това са темите ни днес. Започваме с романа веднага след една песен.

0: Арт ефир.
1: Последен български излиза дебютния роман на малайзийския писател Татуан Ен, Дарът на дъжда. Предшестваха го с преводите си Градината на, на вечерните мъгли и Къщата с вратите. Дарът на дъжда ни изпраща в едни тежки и сложни времена за Малайзия, и особено за полуостров Пенанг, където в 40-те години на 20 век, като част от Втората световна война, се установява японска власт. Основният герой в романа е Филип Хътън, младо момче, което едновременно носи наследството на британската колониална култура, но и на местната китайска. А самия Пенанг е едно наистина разноцветно място, в което се сблъскват най-различни обичаи, култури, езици и народи. И именно уменията на Филип Хътън са това, което успява да свърже всички тези различни виждания за мястото и различни идеи за това как то трябва да се управлява. А самия Филип Хътън, разбира се, като един такъв междинен герой, смесен герой, се оказва в изключително сложна двойнствена ситуация, в която трябва да прави единствено и само неправилни избори. Пред него няма възможност за правилни избори, тъй като той се забърква в управлението на острова. Едновременно с това обаче се опитва да помага и на съпротивата. Това, което мога да ви кажа накратко за романа, драги слушатели, освен че той е един изключително цветен, ароматен, вкусен и на моменти много страховит роман, повече ще ви разкаже неговия преводач.

0: а отдолу се виждаха короните на дървета около 20 на метра под нас. Съзнанието ми това разстояние се превръщаше в бездънна пропаст и ми се прииска да отворя очи. Представих си, че издатината поддава и чух звука от трошенето на камъните под тежестта ни. На запад облаците плаваха по небето с дъжда и аз си помислих, че вятърът ще ни издуха. Стиснах ръба още по-здраво и ми се дощя упражнението да свърши веднъж завинаги. Очите ми сами се свеждаха към заострените върхове на дърветата. Копия, които стръвно ни причакваха в ямата. Отпусни се, каза ми Андосан. Няма да паднеш. Ами ако падна, аз ще те хвана. Вдигнах поглед и видях, че той ме гледа, но без да се усмихва. Само ми кимна и отново затвори очи. Замислих се над думите му, произнесени внимателно, без запъване, думи, които щяха да ознаменуват промяна в живота ми. В този миг разбрах, че мога напълно да му се доверя. Независимо какви ще бъдат последиците за мен. Затворих очи, охлабих хватката на пръстите си и еуфорията от облегчението заля тялото ми. Слънцето се показа зад облаците и се присъедини към нас като стар познайник. Скоро усетих парене от вътрешната страна на клепачите си и започнах да виждам в червено, когато светлината изпълни света. Вече нямах усещането, че седя на студената, твърда издатина в скалата, а че се рея високо над земята, близо до горещото слънце, чиято светлина виждах в ума си. Тя осветяваше пространство, което ми се стори по-необятно от Вселената. Става въпрос за особения вид медитация за дзен, който Андосан преподава на Филип Хътън. Всички тези духовни уроци и послания, които получава героят на романа Филип Хътън, са изключително обогатяващи и те придават известен, не бих казал езотеричен привкус, но по-скоро да, това духовно измерение, което е много присъщо за азиатските култури, изобщо не само за японската, не само за китайската.
1: Едно представяне на самия автор Тан Туан Ен. Неговото писане, неговите интереси, кой той?
0: Тан Туан Ен е малайзийски автор, който пише на английски език. Той е завършил право в университета в Лондон и е работил като адвокат преди да се отдаде изцяло на писането. Роден е през 1972 година. Романът, който аз преведох, Дарът на дъжда, публикуван за първи път през 2007 година, е неговият първи роман. Той попада в дългия списък на наградата Man Booker. Следващият му роман, Градината на вечерните мъгли, който също беше издаден от Лабиринт и преведен от Калян Игнатовски, излиза през 2012 година. Българският превод, ако не се лъжа, излезе миналата година, т.е. 2025. Градината на вечерните мъгли вече попада в краткия списък, т.е. сред финалистите за наградата Man Booker, която е най-престижната литературна награда в англоязичния свят. Печели друга престижна литературна награда, Man Asian Literary Prize, т.е. това е еквивалента на Booker, но за азиатския регион. И печели наградата за исторически роман, историческа художествена проза на името на Уолтер Скот. Тан Туан Ен в романа Дарът на дъжда използва събития от японската окупация на Малайзийския полуостров. Тогава още няма държава Малайзия. Все още полуостров Малая е част от Британската империя по това време. Тан Туан Ен използва ретроспекцията като основен похват. Действието се рамкира от срещата между главния персонаж и негова гостенка от Япония.
1: Като негов преводач, как вие виждате неговия избор да пише точно на английски? В самия роман Дарът на дъжда това прескачане между езиците е всъщност един присъстващ на всяка страница сюжетен похват и този главен герой, който е толкова многоезичен всъщност, неговата съдба изобщо зависи точно от това. Тя се решава от това, че той знае всички тия езици. Избора на английски
0: точно така, да.

0: език, на който да бъде разказана тази история. От една страна, и от друга страна, дали при превода срещнахте много повече от останалите езици в романа, които е трудно някакси да бъдат едновременно представени вече на български на страниците му?
1: Тантуанен е част от две основни традиции сред малайзийските романисти. Едните са, които пишат на китайски език, и то не на мандарин, а по-скоро на кантонски диалект или дори на тайвански и китайски. А другата голяма група от писатели избират английски език. При Тантуанен специално за Дарът на дъжда това не е случайно, защото героят му, Филип Хътън, който води повествованието, е син на англичанин и китайка. Тоест при него многоезичието до голяма степен е съдба, защото той живее в Малая, на остров Пенанг, където неизбежно е обграден от многоезична среда. Там се говори малайски, хокиен, който е вариант на кантонския диалект и е езика на китайските мигранти в областта на островите, разположени около Малайския проток. И разбира се английския, който е езика на колонизаторите и на местната администрация, а също и на неговия баща. И японски, който той започва да учи, понеже става ученик на Хаято Ендо, когато отначало не познава, но започва да учи при него айкидо. Изборът на Тантуанен, на английския, идва съвсем естествено.
0: Дали малайския английски се отдалечава много, да кажем, от обикновения бритиш или американ?
1: Докато четях специално Дарът на дъжда и Градината на вечерните мъгли, се сетих за Казо Ишигуро и неговия роман Когато бяхме сираци, ако не се лъжа, така е преведен на български When We Were Orphans. И ми направи впечатление точно това, как всъщност Казо Ишигуро, който е роден в Япония, но в ранна възраст отива да живее в Англия, защото майка му се омъжва повторно за англичанин. И Тантуанен, който живее в Малайзия, и двамата получават много високо образование. И всъщност английският е класически британски английски, който те използват. Но при Тантуанен той много често се позовава на думи и изрази от хокиен, от малайски и от някои от езиците на индийския полуостров. За тази цел аз трябваше да прибегна до помощта на консултанти. За китайските езици и диалекти би помогна Майя Ненчева, а за японския се обърнах към Албена Тодорова, благодарение на посредничеството по-скоро на редактора на книгата Калян Игнатовски.
0: Свикнали сме да слушаме европейските истории за Втората световна война и някакси да виждаме, да я виждаме през този най-популярен наратив. Тя обаче като че ли се случва по други линии в другите части на света. Ние не бива да забравяме, че тя е световна, тъй като основното действие в Дарът на дъжда се развива именно в годините, в които Втората световна война в крайна сметка се оказва, че влияе на политическия живот на Малайския полуостров и повече от това Малайския полуостров бива окупиран от японците. Колко различна гледната точка към този така, той е много формиращ за европейците исторически момент. Да, обаче как изглежда той от другия край на света, от Югоизточна Азия?
1: Веднага според мен асоциацията, която идва от само себе си, е с Джеймс Клавел и Цар Плъх. Може би едно от първите литературни произведения, които ни въвеждат в този план на военните действия в рамките на Втората световна война, който е Азиатско-Тихоокеанския фронт и военнопленническите лагери на японците, които са прословути със своята жестокост, безчинства и екзекуции. Това за мен

0: не беше изненадващо. Друго произведение, също много въздействащо, което е вече познато на българските читатели от по-ново време, е романът на Ричард Фланаган «Тесният път към далечния север», в който също се говори за военнопленническите трудови лагери в тогавашния полуостров Сиам, днешен Тайланд, по време на Втората световна война. Наистина това е една много различна гледна точка, защото, както знаете от страниците на романа «Дарът на дъжда», местните жители, включително и британската колониална администрация в Малая, до последно не вярват, че Япония ще нападне Малайския полуостров. И те живеят с надеждата, че този кошмар ще ги отмине, защото всичко това се случва след зверствата в Нанкин, на японската армия над китайското мирно население в Нанкин, през 38-ма година, ако не се лъжа. Това е една много важна част от Втората световна война, която ние на европейския континент или поне в рамките на училищното си образование не познаваме в такава светлина и не обръщаме внимание в такава голяма степен. Не случайно Втората световна война приключва официално едва след капитулацията и на императорска Япония. Не само на хитлеристка Германия, но и на императорска Япония.
1: Бойните изкуства се оказват много важна тема в този роман. Бойните изкуства, за разлика от обикновения бой, са винаги свързани с някакви убеждения, идеология, вярване и някакви по-сложни мисловни системи. Как работят те в романа?
0: Бойното изкуство айкидо, което героят на романа освоява от своя японски учител, е не просто бойно изкуство, това е цяла философска система и светоглед. Основното при айкидото е, че ти се възползваш от тежестта на противника. И мисля, че изхождайки от тази позиция, Тан Туанен успява да изгради цяло повествование, в което той жонглира, не бих казала, а се опитва да поддържа това много тънко равновесие между надмощието на различните сили, които си дават сблъсък в романа. И именно използвайки тежестта на противника, в чисто буквален смисъл, в принципа на айкидото, вече може да бъде издигната до степен на използване на слабостите на противника, на доброто познаване на противника, защото именно благодарение на тези свои познания и великолепното владение на японски език и познанието на японската култура, Филип Хътън успява да оцелее. Основната тема на романа – каква цена плащаме за моралния избор, който правим?
1: Радостин Желев за романа на Та Туанен «Дарът на дъжда». Един роман, който може да ни заведе на страшно, но и красиво пътешествие в Малайзия през 40-те години.

0: Арт ефир.
1: На изложба с заглавие Интервенция ни кани Венцислав Диков. Тя се открива тази вечер, а Венци Диков познаваме като музикант, композитор и все повече художник. В изложбата се появяват всички тези весели същества, които сме свикнали да виждаме в картините ти, Венци. Освен картини, ще има и авторска звукова среда. На мен обаче ми се иска да тръгнем от това заглавие Интервенция с едни главни букви на Венци в думата. Къде се намесват твоите картини? В какво?
2: Здравей, Яна. Радвам се да гостувам отново на скъпото предаване Арт Ефир. И се радвам да поканя слушателите му на откриване на изложба до вечера, както и на още една, за която ще кажа след малко. Заглавието Интервенция всъщност не значи нищо, признавам си. То е просто игра с моето име и намек към самия мен, че беше крайно време да има една и визуална интервенция, тъй като напоследък преобладаваха музикалните. Така че това е просто едно арт предизвикателство към мен и останалите, една интервенция по творчески начин, не хирургически.
1: Хващам се за думата игра, защото играта по някакъв начин присъства и в картините ти. Те са. В тях винаги има нещо детско, винаги има нещо на шега, нещо комиксово, цветовете са ярки, съществата са едни такива, като че ли някой наистина на игра ги е измислил. Играта в изкуството, колко е важна тя?
2: Ами, аз мога да ти разкажа как при мен се случва творческия процес основно, когато си рисувам по разни тетрадки

тефтерчета, абсолютно машинално някакви неща, което ми е стар навик от училище, където аз нищо друго не правих и това си личеше по оценките ми. От тези тефтерчета после ми скимва да ги прехвърля на по-голям размер на платна с маслени бои. Тоест, то винаги тръгва от игра. А и мисля, че самото изкуство би трябвало да тръгва от игра винаги, защото даже ако говорим тук за музиката, по-скоро и думата свиря е същата с думата играя на много езици. На български неясно защо не е така, но защо и с изобразителното изкуство е и същото за мен. Трябва да е игриво, трябва да има така един

0: класически закичлив момент. Има и, разбира се, по-сериозно изкуство, не толкова игриво, но аз мисля, че този импулс под някаква форма трябва да го има винаги.
1: Много хора биха казали, че твоите картини са наивно изкуство и те в момента някои от тях участват и в една друга изложба. Изложба, за която нашите слушатели вече са чули в Артефир, но все пак една-две думи за нея.
0: Първо, то е салон Интуитив, се нарича този път, което за мен е малко по-добрата дума. Аз някак не мога да се сродя с наивизма като течение така толкова много, тъй като не знам защо, нещо подсъзнателно. Обаче безспорно има елементи, нали, това е ясно. Просто аз си мисля, че в моите картини има различни течения и стилове се откриват. Нали, на драго сърце се идентифицирам с илюстрация, комикс, стрит арт и други такива неща. Сега в този салон много се радвам, че ме поканиха първо да участвам, защото това е голяма чест в една от големите зали на Шипка да участвам с три големи платна. И много добре се експонирани, курирани и от вчера беше откриването, така че всички са добре дошли. Мисля, че около две седмици ще продължи тази изложба. И така, това е моята допирна точка с този стил, без да се позиционирам там изцяло. Просто като цяло тия стилови обозначения не ме вълнуват чак толкова, ако трябва да бъда честен. Аз си действам с моите неща, вече който има нужда да ги титулова, да заповяда.
1: Звуковата среда в София Green Gallery, където се открива изложбата ти днес, как тя си говори с картините?
0: Еми, това също е пак тръгва от играта до голяма степен. Тези звуци, аз съм малко вманячен на тема звуци. Обикалям навсякъде с един диктофон, малко като тебе, обаче не записвам толкова разговори, колкото някакви неща, които много хора изобщо няма да им обърнат внимание. И например, някакви шумчета, звукчета, природни, градски. Невероятно е колко много неща чуваме едновременно, без въобще да ги забелязваме. А когато го запишеш и след това го слушаш, всъщност откриваш каква богата палитра звукова. И аз с тези неща си играя. Понякога ги наслагвам, монтирам, префасонирам. Друг път в чист вид, защото да кажем нещо много ми е харесало. Да кажем някакъв метал в метал се удря ритмично от вятъра и това звучи като почти като музика. И почнах да... И първо аз си ги слушам тези неща. Качвам ги в интернет по различните платформи. И ги решивам на моите изложби напоследък, ако съответните места го позволяват, тъй като добавят една пък звукова дълбочина и някак по друг начин човек възприема изкуството. Значи това е хем е звук, фон, обаче не е доминиращ, не те ангажира. Лекичко така на ръба на слуха, на вниманието ти, го чуваш. И ефектът е много интересен, все повече хора го казват. И така продължава да ме вълнува този експеримент. Разбира се, има и по-музикански неща. Аз някои от тези неща ги свирвам на различни инструменти. Но е някаква комбинация между звуци и шумове. То така по-абстрактен поглед всъщност няма разлика между двете. Даже няма да се въздържа да цитирам Джон Кейдж тук, когато го попитали какво според вас е музика и той отворил прозореца към шумния булевард и казва, ето това е музика.
1: Ето това е всъщност една интервенция, една намеса на градската среда да. В творческия процес. Много благодаря за този разговор. Успех на изложбата. Благодаря. Казваме отново, тя се открива тази вечер в София Green Gallery и колко време ще може да бъде разгледана там.
0: Тя продължава до 10 юни. Всички са много добре дошли.
1: Венцислав Диков за новата си изложба интервенция.

0: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни, от 11 до 19 часа, всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
3: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
4: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
5: Очакваме ви!
6: Арт Ефир.
7: Една интересна изложба, която се открива днес. В галерия Доза Станислав Беловски ни кани да разгледаме новите му творби, обединени от заглавието Фундаменти. Картините и инсталациите са вдъхновени от, както самия той казва, сегашното състояние на сградите и съоръженията от близкото минало, оставени на въздействието на времето. Изложбата може да бъде разгледана до 15 юни. Станислав Беловски познаваме най-вече с неговите хумористични, но и силно политически колажи, но в работата му има и една друга линия. Тази на изследването на абстрактните геометрични форми и начина, по който те си говорят с реалните предмети или реалните архитектурни пространства. В Фундаменти виждаме как образите на добре познати ни и запуснати сгради, като например захарна фабрика, месокомбината Родопа, а и също сгради, които все още функционират като един така печално известен напоследък ТЕЦ, постепенно се разграждат до своите най-прости абстрактни обобщения. Това са сгради, които са любими на, примерно, фотографите и урбекс-туристите, но Станислав Беловски ги обработва по друг начин. Вместо да изследва тяхното разпадане и разруха, той ги наистина обобщава в едни минималистични линии и форми, в ярки цветове. Сградите постепенно изчезват и остава абстракцията. Самият Беловски казва, че Фундаменти влизат в тази нова изложба, влиза в диалог с предишните два проекта Nostalgic Dystopia и The House of the Setting Sun. И тези три изложби формират нещо като трилогия, която изследва отношенията между бъдеще, минало и настояще. Добре, но как точно се родиха тези абстракции?
8: За мен като спомен, ако трябва да се върна от 20-та година, 25-та-6-та година назад в 80-те, че дори в 90-те началото, мен ме преследват едни такива визуални картини на червено, ако мога да го определя като цвят,

0: на бетон, на цимент, на сиво. Спомням си времето, когато починаха Брежнев, Андропов и Черненко през една година или беше такова. И виеха сирени. Това ми се запечати в главата като едно... Дори времето беше лошо тогава и като един мрачен период. И това нещо така ми се появява в времето. И може би дава така отражение върху нещата, които търся да правя. Да, нали, сега в случая използвам много цимент в нещата, които имитират бетон. И има и много червено, така, червени акценти, преплетени в този цимент. Като, нали, някакъв символ на минало, като някакъв отпечатък, който в момента го слагам на предна линия.
1: Ти тръгваш от едни конкретни образи на сгради, които ние познаваме, и върху тях едни такива цветни намеси, и продължаваш с тяхното разграждане в все по-абстрактна геометрия.
0: Ами, да, търся някаква промяна. Аз, нали, не желая да ги реставрирам. Дори да имам възможност, нали, някой от тях не би ги реставрирал, не би ги построил наново. Просто като художник, като човек, така чувствителен, нали, на тази тема, искам по някакъв начин да ги преживея и да ги промена в работа, в картина. Но се опитвам чисто технически, нали, да мога да излезна извън картината, извън рамката. Нали, затова съм направил така два пласта. Единия, който е да е оригиналната работа, някой с леки манипулации отгоре, с молив, акрил и цимент. Другите са на втори план върху плексиглас, който дава друга конструкция, друг чертеж. Те, затова и работата, нали, не може да кажа дали е рисунка, дали е някакъв вид арт-инсталация или да дори някой малко прича така напомнят на витраж. Като художник това ми е целта, да някаква промяна търса с материалите, които ползвам, а те се доближават до строителните материали. Правих много проби, много, нали, плексиглас, чисто си бърках бетон, мажах на някакви неща, плоскости, в един момент хванах ритъма и абсолютно една година плътно съм работил с две малки почивки по седмица, където излезнах извън България, но иначе абсолютно всеки ден. И на 1 януари, и на будни вечери, и на всеки ден, за да можем да докараме този обем от работа в момент. Нали. Да, чисто технически работата е доста мърлява. И е доста тежка. В случай, че после всяка работа трябва да чистиш и така.
1: Беловски ли е бетон?
0: Да, ако мога, бих лял, но за съжаление го правя в една кухня и в една стая и на един балкон и нямам чак такива възможности грандиозни, каквито са имали през Байтошово време.
1: Добре, някои от нещата вътре вече са така по-скоро скулптура. Това ли е това следващото, което?
0: Да, това ми хареса. Направих една проба. Снимах на централна гарата, на Сточна гара. Трябваше да правя една работа. И случайно снимах една изоставена сграда, недовършена, която е само на бетонни основи клони и може би на две плочи излята. И я снимах и направих една проба с нея за преход с една червена стълба, която минава през нея. Също сградата, както обемна, аз я направих плоска, леко релефна, като барелев. И оттам ми тръгна идеята, стана много хубаво, много различно. И тръгнах да ги правя тези неща, които в момента са. Те са 4 на изложбата. Пак от стари сгради, така снимен и вдъхновен, с промени, нали, мои интерпретации. И да, изглежда доста интересно. Прилича на голям макет, прилича на някаква скулптура, такава барелефна. Изглеждат много тежки, но не са... Технически знам как да ги направя, да са по-леки и улекотени. И знам, сега чакам да видя реакциите на хората, за първ път правят такова нещо. Това са ми последните неща, нали, както казах, искам да излезна извън рамката вече на картината. Тоест, да стане нещо реално, макар и в по-малък размер.
1: Тази изложба е трета от трилогия.
0: Трилогия, да.
1: И трилогията е по някакъв начин също

0: характера на града, на човешките пространства.
1: Да, на града, защото така се фащам, че може би от доста време, но така покрай ковида, то отдавна се случва това всъщност. С мен града не е моя град вече. И гледам как така безотговорно се правят някакви решения, се взимат, пренаселва се от хора, от сгради, става неудобен, много бързо се сменя визията ми, нали, като посетя едно място след няколко месеца, то е съвсем друго, през година, след година още по-различно. И това ми влияе, обръщам внимание, питам се по някакъв деликатен начин.
0: Какво е това, което трябва да си запазим за в бъдеще? Образ, мисъл, идея от тези изчезващи сгради?
1: Ами, не знам дали трябва да пазиме нещо. Сега хората, които са били свидетели на времето, и да искат и да не искат, ще запазят нещо. Надявам се децата, които гледаме в момента, да нямат такива спомени, да имат по-красиви спомени. Нали, затова правим някакви неща. Не знам какво трябва да запазят. Може би някакво уважение. Не знам.

0: арт ефир.
1: На апарат на хвърчилата под мотото София лети ни кани район Панчарево на 31 май, това е тази неделя, от 10:30 сутринта в района на плажа край Панчаревското езеро. Програмата включва състезание с хвърчила, работилници за изработка, научен кът и още забавления. А сега, за да ни разкаже повече за фестивала на хвърчилата и изобщо за традицията на фестивалите на хвърчилата, с нас, макар и по телефона, е Борис Радев. Добър ден!

0: за фестивала на хвърчилата и изобщо за традицията на фестивалите на хвърчилата. С нас, макар и по телефона, е Борис Радев. Добър ден!
1: Добър ден, здравейте! Фестивалите на хвърчилата са популярно забавление за малки и големи от стотици години в цял свят. При нас това се случва за втори път в София. Миналата година беше премиерата. И тъй като имаше огромен интерес, над 1000 души бяха участниците в състезателната програма, защото редно е да отбележим, че този фестивал е със състезателен елемент. Тоест, първо се състезават различни групи възрастови. Едната е от 1 до 4 клас, а втората е от 5 до 7 клас. И има 4 направления, в които се състезават. И това са за най-малък участник, за най-атрактивно изработено хвърчило, за хвърчило с най-висок полет. И тъй като миналата година ние забелязахме активност от цялото семейство, което подготвят екипажите, занимават се, правят хвърчила, украсяват ги и така нататък, но най-активни се оказаха бабите. И ние за това решихме тази година да учредим награда и на баба ти хвърчилото за най-активната баба.
0: Добре, какво е това, което ни дава общуването с хвърчилата? Каква точно е магията в тях?
1: Ами, знаете ли, в София лети парад на хвърчилата, събужда любопитството у децата към екологията, науката, изкуствата. Учи ги да мечтаят и да сбъдват мечтите си. И провеждането на едно такова събитие се нуждае наистина от изключително подходящ терен, за да може да се разгърне то в пълната си сила и пишно, защото то, освен всичко полезно, то е много красиво за гледане. И затова ние се спряхме на този изумителен пейзаж, който предоставя Панчарево, защото това е нашето Софийско море. И там се събират планината с водата и е толкова красиво и вятъра слиза по река Искър. И там се случва едно, наистина едно еуфорично състезание, което дава на децата повод да полетят.
0: Щях да питам за вятъра. Какво ще правим, ако няма вятър? Все пак Панчаревското езеро се намира по някакъв начин в Софийското поле, макар и зад планината Лозен. Място, което не е много известно с своите ветрове. Подобни фестивали на хвърчилата сме виждали най-вече по Черноморието, на такива легендарно ветровити места, като Шабла, например, или Крапец, или Велека. Как ще протече фестивала, ако деня се случи безветрен?
1: Това е един изключително важен въпрос, на който ние сме обърнали много сериозно внимание. И затова хвърчилата са изработени от едни от най-големите специалисти с внесени от чужбина материали, които дават възможност на ветрило в стая, в която хвърчило в стая, в която няма абсолютно никакъв вятър да полети, при правилно провеждане на екипажа, който се стои от двама души. Едното детенце дърпа, другото го държи, за да полети. При правилно провеждане на излитането на полета, дори без вятър, хвърчилото лети.
0: Тази неделя, 31 май, на езерото Панчарево, в района на плажа, след 10:30, защото цял ден ще трае този фестивал на хвърчилата, който се нарича София лети. Драги слушатели, можете сами да видите как изглежда изкуството на летенето. Това беше Борис Радев, който ни покани на събитието. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, приятен ден.

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Арт ефир.
4: Чували сте по програма Христо Ботев, тяхното парче Слънчоглед, а сега група Скарлет на инди рок формация от Бургас ще издаде съвсем скоро своя дебютен албум. Той се нарича Понтика, излиза на 2 юни, а зад него, освен петимата от групата Антон Гаров, вокал и китара, Марин Подмолов, соло, китара и бек-вокали, Димитър Атанасов, бас, Михал Василев, синтезатор и клавиши и Стелян Николов, барабани и бек-вокали, седят също като продуценти, като продуцент Георги Линев, когато иначе познаваме като Кан Лакан, Георги Станев, асистент продуцент, и Никола Николов с много интересната титла тук, вокален режисьор. Албума Пумпъл ще бъде, албума Понтика ще бъде представен в София в микстейп на 4 юни, а сега с нас, макар и по телефон от Бургас, е Антон Гаров, така, лицето на групата. Здравейте! Дали се чуваме?
5: Да, здравейте!
4: Чуваме се добре. Понтика е заглавието на албума. Препраща, предполагам, към така, черноморския пейзаж, в който имате щастието

0: да творите. Каква музика има в него?
1: Ами, със сигурност музиката, поне по нашите виждания, супер много кореспондира с заглавието и затова го избрахме. Но музиката, честно казано, бих казал, че е отражение на нашите лични преживявания и чувства и мисли за света като цяло. Имам предвид по-скоро в емоционален аспект. Като смятам, че най-важното нещо, което ние пресъздаваме с което пресъздаваме емоциите, искреността. Т.е. ако не бяхме искрени, песните нямаше на нас самите да ни харесват, но това, че така било доказано с факта, че ги издаваме в момента и че ги записваме и така толкова нежелени процеси. Да.
0: Освен представяне на албума пред група Scarlett, така предстоят им и други много хубави неща, участие в фестивал, повече за него.
1: Всъщност да, така се случи, че имахме, мисля, че ужасяващ

0: което всъщност на пръв поглед на нас ни изглеждаше малко миражно това да отидем да се видим там. Не беше много възможно, поне в нашите представи, но се оказа, че с помощта на всички хора, които ни подкрепиха, си спечелихме място в този фестивал и ще бъдем на една сцена с хора като групи, като Gorillaz, Idols, Jack White и много такива други. Сега да не казвам някакви, които не всъщност не знам много.
1: In Music в Загреб е един фестивал, който обичайно изпреварва с няколко години софийската сцена. Ние обаче имаме изобщо българската. Ние обаче имаме късмета, че тази година част от тези групи ще стигнат и до нас. Затова пък на In Music със сигурност ще се появят групи, които ние ще започнем те първа да чакаме с нетърпение. Mm-hmm. Добре, едно от водещите парчета, един от синглите в Понтика е Слънчогледи, песен, която наистина имахме удоволствието да звучи от време на време по програма Ботев. Сега сингъл всъщност е и Пумпъл, той е излязъл на 1 май. Това е песента, която ще чуем след малко. Няколко думи за нея в края на разговора ни.
0: Ами, Пумпъл е една много интересна песен. Тя мисля, че една от последните, които записахме, всъщност написахме. И тя е доста специфична като идея. Като цяло отразява това колко може да е посърден един човек в мислите си. И всъщност, нали, всичко това е вдъхновено от моите лични преживявания, но когато седнах за да обяснявам на хората, от групата, т.е. приятелите ми, защо съм написал тази песен, имам чувство, че те сякаш вече им го бях разказвал и явно стигнах до извода, че явно това е нещо, което всеки човек изпитва и се радвам, че до сега, с който съм говорил и той има някаква своя интерпретация на нещата, която е доста сходна.
1: Понтика се представя в София на 4 юни. Понтика е дебютния албум на група Scarlett. А ние разговаряме с Антон Гаров, вокалист и гитарист в групата. Желая ви огромен успех и все повече врати да се отварят пред вас и до чуване. А сега
0: благодаря
1: слушаме
0: много за поканата.
1: Пумпъл.

0: Петров обещават мащабен и съвременен прочит на една от най-емблематичните комедии в световната драматургия. Режисьор на спектакъла е северно-македонецът Слободан Унковски, който дебютира на българска сцена. В центъра на спектакъла стои образа на Арпагон. Човек обсебен от страха да не загуби притежанията си, но и болезнено самотен в своята алчност. В ролята влизат Георги Мамалев и Валентин Ганев. Днес Арпагон е събирателен образ на хората, които трупат не само пари, а и власт. Георги Мамалев разказва за репетициите с Слободан Унковски, когото определя като режисьор с изключителна прецизност при работата с толкова много актьори на сцената. Това той прави в интервюто, което Надя Атанасова взе специално за програма Христо Ботев.
1: Господин Мамалев, много ви благодаря, че ме поканихте да се видим малко преди премиерата. Знам колко е натоварено.
2: Напрегнато е, да.
1: Арпагон е известен със своето скъперничество. Имате ли някакви арпагонови моменти в реалния живот?
2: Не бих казал. Под формата, която е в живота на Арпагон, или по-точно в героя Арпагон, е много по-различно от сегашния живот, така че не мога да кажа. Може би има хора, които много харесват парите и се стремят непрекъснато към тях и ги пазят. Има, така да се каже, скъпернически черти. Сигурно има и такива хора, но аз не познавам такива хора, за да мога да правя някаква връзка между Арпагони и съвременни скъперници.
1: По-скоро е нарицателно Чичо Скруч, ако трябва да сме точни от Арпагон.
2: Но
1: все пак,
2: да.
1: В тази версия на спектакъл имате цели три различни актьорски групи на сцената.
2: Да.
1: Как успявате да се схванете с тази многопластова динамика? Над 20 души актьори играете в тази суперпродукция.
2: Благодарение на режисурата нещата са разпределени така, че зрителите, публиката много добре да разбират. Режисьорът е така разпределил нещата, че няма някаква пречка да се разбира действието на различните групи. Често пъти тези действия се обединяват. Защото се касае за последната група, тя влиза на няколко пъти в спектакъла. Финала е на същата тази група, така че разпределени са нещата и е интересно да се гледа. Защото един нов прочит не е само това класическото, което знаем. В един момент аз и Валентин Ганев играем Арпагон. И на сцената сме двамата. И аз казвам една част от текста, другата част се казва той и обратното. Но още в самото начало ние се представяме, че ние сме две трупи, които играят пиесата Скъперника.
1: Това не е ли много трудно в едно представление двама актьори да играят един герой? За публиката не е ли доста объркващо?
2: Не знам, това ще го разберем сега, когато го изиграем за първи път, особено тази вечер предпремиерно. Ще разберем какви са отзивите до този момент. Нямам такава оценка, аз съм вътре в спектакъла и не мога да ви кажа дали това ще притесни зрителя или напротив, ще му бъде интересно да наблюдава и как играят двама актьори и най-съща роля.
1: Да, защото когато са на два състава, добре, единия ден играе другия.
2: Да.
1: Но в ситуацията просто трябва да е много добре изведено, за да се разбере от хората.
2: Да, в случая режисьора Унковски, който е и автор на спектакъла, в случая той иска да разкаже и друга история, и не само за трупите, които се срещат и играят Скъперника, но и за това как протича въобще живота в един театър и как се стига накрая до неговата приватизация и превръщането му в казино.
1: Слободан Унковски ви дава всъщност свободата да жонглирате с различни актьорски стилове. Имаше ли момент, в който казахте, това е твърде абсурдно дори за Молиер?
2: Има неща, които са абсурдни за Молиер, но специално, ако говоря за моя герой, стила на групата, която водя, на трупата актьорска, която аз водя, стила е близък ме, като стил, който уважавам, и стил, който по-вишно път съм играл в този стил. Така че това е търсено още при разпределението. Да има разлика между, примерно, вие може да се представите, Валентин Ганев играе по един начин, аз играе по съвършено друг. И това се търси във всеки другите двойки герои. Това различие.
1: Казвате, че се стига от театър до казино, ами той сега е така.
2: Точно това явно е искал да разкаже режисьора.
1: Повечето ми театри извън столицата са отдадени помещения за всякакви събития, мероприятия и магазини.
2: Така е. Даже не можеш да откриеш къде се влиза в театъра от магазинчета, от най-различни такива
1: базарчета и така.
2: Базарчета, които се правят. Влизаш и не можеш да разбереш това театър ли е или е някакъв пазар.
1: Коя е така, според вас, най-смешната кухненска грешка или импровизация по време на репетициите? Какво се случва при 20 души актьори?
2: Трябва да гледате представлението. Аз не мога да ви кажа определено коя смешка е. друго, най-така впечатляваща. Има доста смешни неща, доста смешни ситуации. Има много танци, има много музика. Радостното е, че играят най-младите хора от трупата на Народния театър. И всички са много добри. И момичетата, и момчетата са просто много добри актьори. И аз съм така много радостен от това, че съдбата ми даде възможност да играя с най-младите, някои от които не е присилено да кажат, биха могли да ме бъдат внуци. Какът е едно момиче на 25 години, аз тази година ще стана на 74.
1: Не ви личат.
2: Не ми личат.
1: Не ви личат изобщо.
2: Но на сцената, може би, още повече няма да ми личат, защото не искам да изоставам от ритъма, който те налагат, от темпото, което те налагат и да играя наравно с тях.
1: След толкова роли зад гърба си, каква разлика усещате, когато се работи с български режисьори чуждестранни?
2: Аз не съм работил много с чуждестранни режисьори, но с тези, с които съм работил, примерно сега, нали, с Унковски, с Бранко Плеша съм работил от Русия. Не мога да се сетя как се казваше, това беше много отдавна, още бях студент. Но и в един случай с Бранко Плеша, който е много голям сръбски актьор, след това режисьор и педагог, и с него ми беше много интересно, и сега и с Унковски ми е много интересно, но не мога да кажа, че нашите най-добри режисьори

0: Арт ефир.
1: Премиерните представления на Скъперникът от Молиер на 28 и 29 май на голямата сцена на Народен театър Ива Вазов.

0: дори, говоря за най-добрите, отстъпват на тези, с които аз съм работил. Може би у нас идват на гастроли други режисери, които са много добри, но аз съм работил само с тези, с които ви казах.
1: Арпагон е особен от богатство, но също така е много смешен. Как балансирате комедията и трагедията? Това е трудно в този герой.
0: При мен трагедията е по-малко залегнала, докато при Валю като че ли е повече, при Валентин Ганев е повече трагедията. Така че аз съм спокоен в това отношение. Както казах, баланс в играта има. Може би той играе по-драматично, аз играе по-комично, но трябва да дойде да видите представлението. Аз съм вътре в него и не мога да ви разказвам всичко. Нямам цялостен поглед.
1: Вие като музикален човек, тази музика на живо как ви въздейства, как ви се отразява?
0: Музиката.
1: Не е често в спектакъл да има музика на живо.
0: Да, музиката на живо навсякъде, не само в театъра, в операта, в оперетата, навсякъде в живота ни, когато музиката на живо по друг начин звучи, по друг начин тя заразява хората. Може да сложиш най-чудесната уредба, да пуснеш великолепни изпълнители по тази уредба, но тя звучи някакси, не звучи си изкуствено. А това си е естествено. Ето, например, нещо, което не е застрашено от навлизането на изкуствения интелект. Например, това, че театъра не е застрашен, защото хората винаги ще искат да гледат живо изкуство. В киното ще стане по-сложно, защото може би там ще използват невероятни ефекти, невероятни техники, които ще бъдат зашеметяващи за зрителя. Да, там е възможно, но все си мисля, че в един момент зрителя ще иска да гледа нещо нормално. Нормален сюжет с нормални актьори, нещо, което да му грабне душата.
1: Какъв съвет бихте ни дали да разпознаваме съвременните скъперници?
0: Не знам.
1: Защото има доста. Как трябва да постъпваме?
0: Не знам. Аз не познавам скъперници, така че не мога да ви кажа как трябва да постъпваме, но би трябвало, може би, освен да ги усмиваме и да ги оставим да се радват на своето богатство, личното им богатство. Не знам какво е такова щастие, но сигурно някой го предпочита.
1: Как се чувства човек, който влиза в обувките на един от най-емблематичните комедийни герои на Молиер в дебютната му българска премиера за режисьора Слобода Унковски?
0: Аз за трети път играя Молиер, тъй че това не ме изненадва. Първият път беше телевизионен театър «Безумния Жорден». Там аз играех герой-любовник, моя слуга играеше Велко Кънев, един букет от големи артисти като Калоянчев, Константин Коцев, мисля, че и Георги Парцалев, Татяна Лолова, изобщо една голяма група от много големи звезди на българската комедия, тогава «Безумния Жорден», телевизионен театър. Ако се не лъжа, като че беше под режисурата на Хачо Бойджев, но не съм сигурен. Преди пандемията от COVID играх «Не ме болен» на Молиер. Аз играех главната роля пак Арпагон. Не Арпагон, там се казва Арган. Всъщност Арган и Арпагон много си приличат. Докато Арган, примерно, той е влюбен в лекарствата и в лекарите. В случая при скъперник Арпагон е влюбен в парите.
1: И в богатите хора.
0: Да.
1: Другия
0: е скъперник и влюбен в... и държи да познава хора, които са богати. Арган не разрешава на дъщеря се задължени за момчето, в което е влюбена, а да се ожени за най-малко, както като е, тя се ожени за лекар, най-малко за аптекар. При Арпагон е също, той не позволява на дъщеря си да се ожени за кой трябва. Той вика, аз съм да намери един богат, стар човек е, но е много богат и това е много важно, парите са много важно нещо и така нататък. Ето, има подобни неща, подобни схеми, които Молиер е използвал, като е пишал тези комедии. Така че за мен не е непознато да играе Арпагон, но ми е много, много, много радостно, че играе Молиер. Не знам дали тук нататък ще се среща друг път с неговата драматургия. И пак искам да кажа, че се радвам, че работя с толкова млади хора. Много се радвам.
1: На добър час и благодаря за тази среща.
0: Благодаря аз. Всичко най-добро.

стана време да си пожелаем приятен ден, драги слушатели. За вас днес екипа на Art Ефир работихме. Аз, Яна Пункина, редактора Дълослава Димитрова, музикалния редактор Сибила Лилова и тон режисьора Йорданка Янкова. Останете с програма Христо Ботев.

0: от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
1: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
2: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
3: Очакваме ви!
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
8: Програма Христо Ботев.

0: 14 часа. Слушате международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Пред микрофона е Александър Райчев. Представление на пиесата «Второ действие», в която участва разследваният за сексуално посегателство и изнасилване френски актьор и певец Патрик Брюел, беше прекъснато снощи в парижкия театър Едуард VII от активисти срещу насилието. Още за случая, описан от Люмонт, разказва редакторът Люба Константинова.
1: 15 минути след началото на спектакъла, три жени с маски с образа на актьора са се изправили от местата си сред публиката, скандирайки Брюел – насилник, докато той излизал на сцената. Жените са активистки от феминисткия колектив «Нотут – всички ние». Според свидетели, цитирани от изданието, осветлението в залата било включено, а охраната извела протестиращите от салона. По информация на очевидците, представлението било прекъснато за около 10 минути, след което актьорите се върнали на сцената и спектакълът продължил. От колектива «Нотут» са заявили, че акцията имала за цел да отправи много ясно послание към Патрик Брюел във връзка с обвиненията срещу него. Той е обект на най-малко 8 жалби за изнасилване във Франция, както и на съдебно разследване за сексуално посегателство в Белгия. Брюел оспорва всички обвинения. От «Нотут» са излезли из позиция, в която критикуват културните институции за това, че продължават да включват артиста в програмите си, като според тях принципът на предпазливостта трябва да бъде приложен. Скоро певецът и актьор трябва да започне турне от Париж, след което са планирани участия в различни градове във Франция, Швейцария и Белгия. Няколко кметове, сред които тези

0: на Париж и Марсилия, вече са го призовали да се откаже от концертите си. За новините Люба Константинова.
1: Основателят на френския стартъп за изкуствен интелект Мистрал отхвърли критиките на папата относно използването на изкуствен интелект във военните действия, като заяви, че Европа трябва да е в състояние да се защити, тъй като конкурентите и внедряват тази технология. Всички сме за мира, но ако погледнете нашите конкуренти и противници по света, те използват изкуствен интелект. Докато имаме заплашителни противници, а те са заплашителни, ние трябва да разполагаме с собствени възможности, заяви Артур Менш, главен изпълнителен директор и съосновател на Мистрал. Компанията обяви също така откриването на нов център за данни в Леоли, Франция, предаде Reuters. В понеделник папа Лъв публикува документ, в който призовава за въвеждането на международни регулации с цел ограничаване на развитието на системите за изкуствен интелект, като предупреди, че те могат да разпространяват дезинформация и да подхранват безкрайни конфликти. Той също така критикува използването на изкуствен интелект във военните действия. Свързването на образованието с нуждите на пазара на труда и хармонизирането му с европейските стратегии е основната тема на 12-та Европейска конференция по консултиране и професионално образование 2026, която се провежда в кипърската столица Никозия. Кореспонденция от Кипър на Бранислава Бобанац.
2: Конференцията се организира от Министерството на образованието и на труда на Кипър съвместно с Фондацията за управление на европейски програми и под егидата на Националната агенция за ориентиране през целия живот. Целта ѝ е да допринесе за формулирането на съвременни политики, свързващи образованието с нуждите на пазара на труда. Дискусиите ще очертаят тенденциите и несъответствията между търсените и предлаганите професионални умения, между подготовката в училище и изискванията за заетост в реалната икономика. Технологичното развитие и промените на пазара на труда в днешното динамично общество изискват непрекъсната адаптация и придобиване на нови знания и умения, заяви образователният министър Атина Михайлидо. Едно от предложенията от дискусиите днес е на всеки 3 години да се провежда проучване на образователното и професионално консултиране. Констатациите ще послужат за прогнозиране на насоките за младежите в STEM направленията в средното и висшето образование, казаха от Образователното министерство. От Кипър, Бранислава Бобанац.
1: В чешкия град Злин започва 66-тото издание на Международния филмов фестивал за детско и младежко кино. Програмата включва 300 филма от 57 държави, съобщават организаторите. Акцент е 90-годишната история на чешкото детско кино и филмовите студия в Злин, чиято продукция беше популярна и в България през 80-те години на миналия век. Репортерът Калина Колева с подробностите.
3: Фестивалът ще бъде открит с премиера на фентъзи-комедията When Parents Turn Divine. Прожекциите са съпроводени от серия семинари, работилници и забавни събития за деца и тинейджери. Всяка година фестивалът посвещава своето издание на киното на една конкретна европейска нация. През 2026-та това е Полша. Събитието е със състезателен характер и жури с председател Маркета Пашмова ще оценява кинопродукциите в категориите най-добър игрален, документален, пълнометражен и късометражен филм. И тази година награди ще получат най-добрите студенти, занимаващи се с кино за деца, в специална категория, наречена Злинско куче. Сред номинираните за отличие филми са Пикси новото начало, копродукция на Полша и Чехия, полският Смарти и аз и Мъмбо Джъмбо от Дания. Ще бъдат показани и документални филми, занимаващи се с проблемите на младите хора по света. Те няма да бъдат включени.

0: и Чехия, полският Smart IAS и Mumbo Jumbo от Дания. Ще бъдат показани и документални филми, занимаващи се с проблемите на младите хора по света. Те няма да бъдат включени в състезателната програма. Чехия е една от първите страни в света по заснемане на детски сериали, игрални и анимационни филми. Всяка година броят на реализираните продукции в студията в Злин надхвърля 2000. За новините – Калина Колева.
1: Средните глобални температури се очаква да достигнат почти рекордни нива през следващите 5 години. Това се посочва в доклад на Световната метеорологична организация, която е част от ООН, и на Метеорологичната служба на Великобритания, цитиран от Reuters. Годишният доклад, който предоставя регионални прогнози за температурите и валежите, предвижда, че средната годишна глобална температура близо до земната повърхност ще бъде между 1,3 и 1,9 градуса по Целзий над нивата от прединдустриалния период. Глобалните средни температури вероятно ще се задържат близо до рекордни нива през тази година и следващите 4 след нея, предупреждават авторите на доклада. В доклада се прогнозира, че ще има година между 2026 и 2030, в която средните глобални температури ще надвишат тези от най-горещата година в историята до сега, 2024, когато за първи път беше преминат прагът от 1,5 градуса над нивата от прединдустриалната ера. Чухте международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев.

0: Добре дошли на четвърти международен салон Интуитив България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
1: Лицата на българската култура през 2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: klasično in romantično.
1: Започва Кантате и юбилате, седмичното специализирано предаване за хорово изкуство.

Здравейте от мен, Даниела Найденова и от звукорежисьора Елена Трайкова. Ето накратко темите, които сме ви подготвили днес. Първо място за хора на Софийските момчета на 45-я Международен фестивал за църковна музика Хайнувка 2026-та в Полша и Преститев и хористи от състава. Златно признание и от Краков от Международния хоров конкурс Виктория Краков за детския хор Милка Стоева от Бургас и награда за най-добре подбран репертуар. Диригент на състава е Мариета Секлемова, а клавирният съпровод е дело на Миглена Славова. Ще имаме възможността да чуем документални записи от престижния хоров форум, както и разказ на Мариета Секлемова, а сега нека чуем децата с един по-стар запис –

0: На телефона от Бургас включваме Мариета Секлемова, диригент на детски хор Милка Стоева. Съвсем наскоро те спечелиха златна награда в Краков. Честито!
1: Благодаря много!
0: И може ли да ни разкажете малко повече подробности за участието, за настроението след това?
1: Да, да, точно така. Ами ние съвсем скоро на 12 май се пребрахме с децата от Международния хоров фестивал Витория Краков, който се проведе в град Краков, Полша. Там ние участвахме в категория джаз, поп и съвременна хорова музика. Като цяло на конкурса имаше хорове от Румъния, Чехия, Словения. И наистина, според мен, децата се представиха много достойно и съм доволна от тях. Получихме златен диплом и една специална награда, която също мисля, че е важна за най-добре подбран репертуар.
0: Ще ни разкажете ли за репертуара?
1: Да, ще ви разкажа. Първо се представихме, трябваше да имаме песен от български композитор. И ние се спряхме на професор Георги Петков с неговата песен «Месечинка».

Той тези дни, както разбрах, беше награден с една голяма награда Златен век, за което ние му честитим. Радваме се много, мислим, че е заслужено. Харесваме много неговите произведения и винаги ги пеем, а те се харесват и навсякъде. Така че представихме Месечинка. Следващата ни песен беше Viva la Vida, аранжимент на Марк Брумър. Другото произведение е Apple 3. Ние сме го изпълнявали вече него на Катерина Димон. И това, с което завършихме и виждам, че прави огромно впечатление, е Денс, музика и текст на Робърт Гибсън. Той е с Боди Пъркъша. И наистина създава много настроение, децата го пеят удоволствие, а и публиката реагира много добре.

0: Разкажете ни нещо и за самата зала, в която беше проведен конкурса.
1: Залата се наричаше Флорианка и беше в Музикалната академия на Краков. Тя освен, че беше много красива, имаше невероятна акустика. И това най-много ни зарадва мен и децата, защото когато пееш в една такава зала, просто всичко се случва с лекота. Чуваш един друг, те се чуваха много добре. Звука просто беше перфектен, можеше да прави много добра динамика и това много помогна за нашето изпълнение.

0: Какво беше настроението след конкурса в децата?
1: Ами, много са щастливи. Много са щастливи. Ние отдавна сме нямали такава голяма награда. И специалната също. Щастливи са, вече са уверени в себе си. Те направиха това, което аз най-много исках от тях. Да излязат със самочувствие на сцената, да покажат всичко, на което са способни, да го направят наистина с настроение, така че да завладеем публиката, според мен този път вече стана. И сигурно предполагам и това оказва влияние за високата оценка.
0: Аз си спомням, че в Хасково на фестивала за новогодишна и коледна песен също спечелихте награда, която беше за интерпретация, най-добра интерпретация. Наистина много топло и човешко чувство лъха от интерпретацията, която успявате да пресъздадете с децата. Как я постигате? Каква е тайната?
1: Не знам, не мога да кажа каква е тайната. Може би това е някакво мое вътрешно чувство. Така съм усетила, така съм и направила. Във всяко едно произведение, с което се заемем, отделям голямо внимание на текста, на това какво трябва да е посланието. И смятам, че това е най-важното. Не е толкова важно да е перфектно изпято, с много техника. За мен е чувството вътре, което трябва да породя в хориста и след това той да го пренесе към публиката, е най-важно.
0: Да, очевидно успявате и децата ви се доверяват, така че се получава наистина прекрасна амалгама. Радвам се, че това се оценява и зад граница. Какво имате като намерение от тук нататък да случвате?
1: Да, от тук нататък имаме участие в поканени сме на 22 юни в Бургас. Ще се прави един голям фолклорен концерт-спектакъл, който е посветен на Деня на българския фолклор и сме поканени да участваме в него. След това е нашия традиционен концерт и може би най-дълго чакан за изпращане на абитуриентите ни. Тогава се събираме с тях и пеем изцяло програма, която те си пожелават. Не е хубаво, че се разделяме с вече най-добрите си деца, но няма как, те продължават пътя си. Иначе е много емоционално и всички го очакваме с нетърпение. Това ще бъде като край на учебната година и вече през септември наново започваме.
0: С нови попълнения.
1: Да.
0: Благодаря ви и ви пожелавам още дълго време да ни радвате заедно с децата.
1: Благодаря.

0: посрещам с добре дошли в студиото на Кантата Юбилате Александър Митев, диригент на хора на Софийските момчета и двама хористи Александър Иванов и Борис Терзийски. Добре дошли и честита награда!
1: Много ви благодарим!
0: Може би да започнем именно от там, че 24 май за вас беше двоен празник. Освен празника на българската писменост и култура и още нещо. Награда Златно отличие в Полша.
1: Да, точно така.
0: Кажете ни повече подробности. Какво се случи? Къде?
1: Първо искам да благодаря от мое име и от името на хора на Софийските момчета за възможността да представим нашият успех в Полша, именно във вашето прекрасно предаване. Ние бяхме от 22 до 25, всъщност на 25 се завърнахме от град Бяли Исток, Полша, където там и в района около този град, и в Хайнувка, град Хайнувка, и в Бяли Исток, и в Варшава се провежда третия, нали, от списъка на Министерството на културата, третия по значимост фестивал международен, който се е международен фестивал за църковна музика в Хайнувка, в град Бяли Исток. Ние се представихме, където нашият хор завоюва първа награда и наградата на Министерство на културата и на националното наследство. Там се представихме с 5 произведения, които бяха разнотипни.

Разбира се, и представихме и едно произведение, което беше от църковната практика. Представихме Кресту Твоему, глас втори. Представихме Стефан Мокраняц, не свят. Бяхме направили една адаптация за нашия хор, защото си е така доста сложно произведение. Но на пет гласа го представихме. Също така Елена Юнек ни не отпущаеш и то беше на пет гласа. Интересен репертуар, който смятам, че грабна вниманието на публиката. Представихме и на журито съответно. Представихме също така Петър Динев. Представихме достойно ест нашата младежка формация и изпълни това произведение великолепно и съответно заслужи овациите и на журито и на публиката. Също така по много интересен начин поднесохме една песен на композитора Стоян Бабеков, Отче наш, която е, смятам, един много голям шедьовър в хоровото, българското хорово изкуство и съответно и в композиторското творчество на Стоян Бабеков.

0: тази възможност ние да изпълним тази прекрасна творба, която, между другото, нашия хор не изпълнява за първи път. Ние сме изпълнявали преди тази творба, но този път целият състав, всъщност 37 човека от нашия концертен състав успяха да излязат на сцена. Този път сякаш изпълненията надминаха всички очаквания за повече от достойно представяне на нашата страна.
1: Имате и една любопитна и награда на Министерството на културата на Полша.
0: Да, точно така.
1: С какво ги впечатлихте?
0: Направихме всичко по своите сили. Естествено, съобразно и обстоятелствата, нали, полети, съобразно пътуването, след това транзита, който от Варшава до град Бялисток, за да се представим на възможно най-високото ниво. Може би аз допускам, тъй като този тип конкурси, знаете, че те не са нали, за най-добър диригент, да речем, или нещо от този тип, но може би най-много ги впечатли първо вида хор, защото друг момчешки смесен, така, нали, момчета и младежи няма на този конкурс, на този фестивал, който, между другото, се провежда от 20 до 24, т.е. с по-дълъг срок. 20-24 май, като е изпълнен с най-разнообразни хорови събития. И ние обаче успяхме да пеем на 23 май. Пристигнахме в Полша на 22 май и пяхме вече на 23, а на 24 беше реално награждаването. И в една от медиите бяха публикували протокол от журито, преводен, естествено, където, ако може да ми позволите да ви прочета, пише: първо място и награда, финансирана от министъра на културата и националното наследство, бяха присъдени на хор на Софийските момчета България с диригент Александър Петров Митев. Това написа международното жури в своя протокол след края на 45-я международен фестивал на православната музика. Тоест, самото жури направи възможно, нали, посредством оценяването на високите качества на нашия състав, да ние да получим това отличие и на Министерството на културата. Това, което мен специално ме кара да мисля, че ни харесват, нали, и чуждестранната публика винаги е била много красивата звучност на ансамбъла. Красивата ансамбова звучност и много диригенти, може би едно 15 и повече професори, диригенти, които са на други хорове, които ни слушаха, дадоха много висока оценка, която я имаме и в писмен вид, съответно в нашата почетна книга, златна още така наречена. И някак всички казват: невероятна звучност, невероятен ансамбъл, нали, това, че много добре се ръководи, също беше отбелязано, колкото и нескромно да звуча, но т.е. хората имат на Запад отношение към нашето изкуство, на хора на Софийските момчета, което мен много ме радва.

0: Поздравления за целият този огромен труд. Нека да чуем и момчетата, които са били заедно с вас на сцената. Какво беше за вас това преживяване? Как го усетихте?
1: Еми, за нас, въпреки че това не беше второто участие на този конкурс, пак тръпката имаше на лице. Като цяло, има един момент в целия конкурс, който не мога забравя. То е точно награждаването. След като ни обявиха името, знамето се разгърна, нали? И се обърнах към малките ни хористи, сопраните. Почти всичките ронеха едни такива сълзи от щастие, дето си ги помна много дълго време. Аз самия заедно с някои от големите, дето и преди са ни награждавали с първо място. Отново пуснаме по една сълзичка. Но като цяло самата емоция е неповторима. Да получиш първо място в лауреатен конкурс, където участват само и единствено победители от минали години, показва какво високо ниво имаме, което се дължи освен на господин Митев и на господин Михаил Сребрев, нашия корепетитор, госпожа Евелина Кулински, хормайсторката, които има е случая, в които всеки един ден в седмицата има репетиции, всеки репетира с различен глас, репетират се различни песни, както се вземат и изчукват тоновете до край.
2: Тук искам и да отбележа, че всъщност да, наистина моите колеги са по-ангажирани с младежката формация, тъй като аз работя най-много с момчешката формация, защото те са и с най-малко опит. Една част от хористите обаче, които са в младежката формация, те са с малко опит. Те ни са пяли някои дори на сцена. Някои дори сега ги приехме и просто трябваше много бързо да се работи с тях. Но така, използвам и възможността да благодаря на моите колеги за добре свършената работа. Не работя сам, естествено. Това трябва да е ясно. Но вече на общи репетиции знаете, че няма как диригента да не сложи всички детайли, които се изискват, за да може да се създаде художествения продукт. Казвам художествен продукт заради това, че все пак в 21 век се търси качество. Или, когато продукцията има качество, тогава всичко е наред. Няма ли качество, няма и търсене. Като искам да допълня, че ние имахме подгласници, така, ако мога да се изразя, и бих искал да ги посоча, защото това бяха едни много-много добри хорове. Всъщност, това е детския хор Дуга на Талинския културен център Кулу. Това е от Естония. Също така имахме един друг хор, хора на Младежкия културен център в Бялисток, т.е. един хор, който е много свързан с този фестивал. И на второ, те разделиха двете места. А на второ място бяха певците от детския хор на Литовското радио и телевизия. Те дойдоха

0: телевизия. Те дойдоха наистина много, много добре подготвени всички хорове от нашата категория, с много сложен репертуар. И тъй като аз дозирано, избирайки репертуара, много винаги с много отношение към нашите собствени възможности подхождам и дори се зачудих дали ние ще бъдем на достатъчно високо ниво, така че да по някакъв начин да направим добро впечатление на комисията, на публиката. И много се зарадвах, обаче и аз вътрешно, въпреки че моите хористи са по-емоционални, аз някак прибирам емоцията в себе си в такива по-сериозни особено моменти. И някак, когато обявих, аз бях много зашеметен, защото не можах да повярвам, че нашият хор е победител. И бях изпаднал и в притеснение за това, че нали, се обявяват други състави, нали, трето място, второ място, и ние въобще никой не ни споменава. И казвам, нали, може би пък ние нещо не сме направили както трябва, но не. Всъщност и след награждаването ни говорихме с журито и с другите колеги, нали, имахме възможност да се видим и след награждаването по кулоарите на филхармонията в Бяли Исток. Много приятно впечатление са от работата, което на мен ми дава така едни хубави крила да продължавам да работя заедно със своите колеги, да създаваме чудеса. Защото мисля, че това е най-важното. Особено когато се работи с млади хора, особено когато се работи с момчета, е трудно да се работи, но е приятно, защото те са много изпълнителни, слушат, внимават, но и много взискателни. Ако един човек не е подготвен да застане пред тях, той не може да се справи. Те ще го отхвърлят. Когато човек е достатъчно подготвен и теоретично, и практически, мисля, че ще намери пътя до тях.
1: Да чуем и Александър Иванов.
2: Смятам, че наистина зад всички тези наши концерти и представянето ни в Полша стои наистина много време, труд, много репетиции. И всъщност това, което спомена Боби относно момчетата, всъщност преди нашето представяне, те бяха много притеснени, което значи, че те реално имат отношение към това, което правят. А всъщност едно от главните неща, които нашия диригент абсолютно винаги ни казва по време на репетиции, е, че трябва да имаме отношение към това, което правим. Според мен, може би именно заради това и заради това, че не се отказваме никога, абсолютно винаги се получава всичко, което репетираме, всичко, което правим. Защото всеки поема отговорност за това, което правим в репетиционната, на концерти и така нататък. Това, че всеки има издръжливостта да излезе на сцена, да покаже наистина потенциала си, всъщност това доказва, че има за какво да се трудим и че реално наистина заради това нещо ние постигаме тези всичките успехи. Наистина много, много труд седи за тази работа. Господин Митев, наистина понякога не знам как успява да направи това цялото нещо възможно, защото всички знаем всъщност колко много той се труди, колко време седим в читалището, особено той. Но винаги след това сме много щастливи, като видим резултатите, защото всички знаме, че сме се борили за това нещо и накрая се е получило именно защото всички го искаме толкова много, че да се получи. И може би така смятам, че за това спечелихме първото място и всъщност мнението на всички други диригенти, които се изказаха за нашето представане, най-много ми направи впечатление това, че казаха, че наистина са удивени от начина на дирижиране на нашия диригент. Което всъщност наистина още показва, че така наистина много труд е вложен в тази работа. Именно поради което ние спечелихме първата награда и всъщност много други хорове искат да колаборират с нас, да имаме общи концерти

0: Тук искам да ви обърна внимание на нещо. Забелязвате ли как се пречупва гледната точка, нали? Докато, примерно, аз искам да отида да ги представя пред по-широка публика, да ги някак така да чуем мненията на специалистите. Те, понеже са млади хора, така и имат желание да постигат нови цели, всъщност става едно пречупване в възприятията, което е така много приятно. Нали? И някакво желание се заражда в тях те да бъдат победители, което е изключително прекрасен мотив човек да отиде на такъв форум. Мотив е просто много хубав мотив и аз искам да уточня, че до този момент в този фестивал са участвали повече от 970 хорове от цял свят, от Европа, Азия, Африка, Северна Америка, Австралия. Тези хорове могат да участват независимо от тяхното вероизповедание, т.е. те показват просто красотата на духовната музика.
1: Не е само за детски хорове, а за всякакви хорове.
0: Има различни категории. Нашата награда, която ние взехме, беше в детски и младежки хорове, в непрофесионалната част, нали, любители, любителски хорове, така беше кръстена и цялата голямата категория. Вече под категорията беше детски и младежки състави. Но наистина подбран, много подбрани, много добре организирано. Наистина организаторите от фондацията, която ги организира, това е фондация Църковна музика. Там

0: с председател господин Бушко. Изключително хубаво организират цялото събитие. Защо? Защото винаги са подготвили програми, винаги има място, където да се преоблекат хористите, да се разпеят, да направят акустична репетиция. Това е много, много важен момент, да могат непрофесионалните хорове, на тях им отнема време да свикнат с звуковата среда, с акустиката на едно помещение. Аз затова непрекъснато ги водя на нашите певци на различни места, за да свикват с различни акустични условия. Иначе и да пеят по един и същи начин. Т.е. да не променят начина на пеене. Сега скоро пяха на младежката ни формация. Къде пяхте?
1: На наградите.
0: На Златно перо бяхме. На Златно перо бяхме много развълнувани от събитието. Те го излучваха и по националната телевизия. И така, обаче в така много интересни звукови условия. И на тях и беше така с повишено внимание пяха. Мисля, че се представиха много добре.
2: Да.
3: В допълнение на това, което господин Митев каза за любителската категория, в младежите, като слушахме категорията, защото те първо обявяват любителската, след това църковната и след това
2: професионалната
3: категория. И ние забелязахме едно много хубаво, така го кажем, несъвпадение, защото то е напълно основано. Всичките първи места в останалите категории се държаха от два хора. Ние сме единствената категория, дето сами си държахме първото място. Нищо, че сме в категория любителски, категория детско-юношески.
2: Това е достатъчно показателно. А как мислите, трудно ли се работи с вас?
3: С нас двамата или...
2: Не, въобще с момчета трудно ли се работи?
1: Със сигурност не е лесно. При всички положения е много предизвикателствено, защото винаги по време на репетиция случваш се, особено малките, да са изморени. Както и ние, разбира се, както и всичките хора, които работят.

да не се получават нещата. Случвало се всъщност дори така да губи мотивация, но така нашия диригент винаги има как да ни посъбуди малко, така да се каже, да ни мотивира. Така че смятам, че не е лесна задача, но пък за сметка на това нашите ръководители много добре справят с това нещо.

документален запис на хора на Софийските момчета от Полша, фестивала за църковна музика Хайнувка 2026 година, златно отличие за нашия състав. А за какво още си говорихме с диригента Александър Митев и хористите Александър Иванов и Борис Терзийски, ще разберете следващия път. С това завършва днешното издание на Кантата Юбилате. С вас се разделяме. Елена Трайкова, звукорежисьор, и Даниела Найденова, водеща.

0: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. От политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филипа Гион, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIR.BG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал, най-големият.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн беше разпитван в полицията в града. Разпитът е по разследване на обществена поръчка за над 5 милиона лева, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Според адвоката на Мюмюн, обект на проверка са няколко обществени поръчки и въпросите към кмета са били свързани с документацията по тях. И в момента в сградата на общината в Кърджали има полиция. Още информация от кореспондента ни Валя Апостолова.
3: Ерол Мюмюн бе в полицията близо 3 часа. На излизане от градата той бе посрещнат от десетки симпатизанти на ДПС. Първите му думи към тях бяха:
4: Ерол Мюмюн не е издърван престъпник в България. Не се укрива от никой. Винаги съм готов да съдействам на органите на реда и на всички органи, независимо какъв е типа и обхвата на...

0: проверката. Но посред бял ден да бъда изведен от работния ми кабинет пред хората с полиция, въоръжена, сами разбирате какъв е замисъл. Не е това начина.
1: Ерол Мемюн е дал сведения за две обществени поръчки, но не уточни кои са те. Според вътрешния министър Иван Демерджиев става въпрос за поръчка на стойност 5 милиона лева.
2: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по повод на обществена поръчка. Стоимостта на обществената поръчка е значителна, над 5 милиона е поръчката. Съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени. Проверяват се тези обстоятелства.
1: Ерол Мемюн каза, че ще си търси правата, защото спрямо него е имало политически натиск. Смята, че от предизборната кампания на сам МВР продължава да се използва за изпълнение на политически цели и призова пиар акциите да спрат, а симпатизантите на ДПС да не се поддават на страха. За новините Валя Апостолова.
3: Междувременно от прокуратурата в Кърджали заявиха, че не са били уведомени за действията на полицията в общинската администрация. За да подкрепи кмета на Кърджали, който е и заместник-председател на ДПС, в града се очаква лидерът на партията Делян Пеевски. Министърът на правосъдието Николай Найденов ще обсъди с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши замразената процедура за избор на следващ европейски прокурор от България. Това ще стане на среща в Люксембург идния четвъртък. Ден след оставката на Борислав Сарафов като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, министър Найденов заяви, че е очаквал Сарафов да напусне съдебната система. На въпрос изненадал ли го е ходът на Сарафов, министърът отговори.
4: Не е работа на министъра да се изненадва приятно или неприятно. Трябва да отчетем фактите, а фактите са, че вече господин Сарафов не е на върха на съдебната система. И това е една първа качка към нейното освобождаване от твърдяните зависимости, които се свързват с неговото име.
3: Заяви министърът на правосъдието Николай Найденов. Временна парламентарна комисия ще може да бъде създавана по искане на минимум 48 депутати. Реши мнозинството в Народното събрание с промяна в правилника за работата на парламента. Подробностите от репортера Даниил Инков.
5: С 117 за и 41 против и 8 въздържали се, бе решено искането за временни комисии да може да се направи само от една пета от депутатите или 48 народни представители. Не мина направената от опозицията идея това да става с подписите на една десета от депутатите. Председателят на парламента няма да има право да инициира временни комисии, решиха депутатите. Искането за корекция дойде от Прогресивна България, след като близо 2 часа, без спорът кой и защо може да свиква временни комисии. Корекцията за отпадането на правомощието на парламентарният председател бе подкрепено от 159 народни представители, като само двама от ГЕРБ се въздържаха. Прието беше заместник шефовете на парламентарните комисии да са до трима. Демографската политика да бъде пренасочена към социалната комисия, както и председателят на Народното събрание да има право да се изказва в дебата, дори и да води определена точка. За новините Даниил Инков.
3: Премиерът Румен Радев разговаря в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Радев е посочил, че България има готовност да увеличи разходите си за отбрана до 5% от своя брутен вътрешен продукт. Достигнахме прага от 2%. Твърдо решени сме да предприемем следващата стъпка, като постепенно увеличим бюджета си до 5%, за да изпълним ангажимента си в областта на отбраната. А по-нататък трябва да постигнем много балансиран набор от способности, за да увеличим капацитета на националната си отбрана и да допринесем за общите отбранителни способности на НАТО. Според премиера Радев, НАТО трябва да развива своя капацитет и да съдейства за преодоляване на фрагментацията на европейската отбрана. На срещата си с българският премиер, генералният секретар на НАТО Марк Рюте е откроил ролята на България в Алианса.
6: Вие имате важна роля, тъй като защитавате източния фланг на НАТО. Играете ключова роля за Черноморския регион, който е от ключово значение за Алианса. И разбира се, на ваша територия има изнесени сухопътни сили. Аз посетих мястото, където са те преди време. И това беше много впечатляващо и също така сте активни извън НАТО, например в KFOR.
3: Посочи генералният секретар на НАТО Марк Рюте след срещата си в Брюксел с премиера Румен Радев. По-късно предстоят срещи на Радев и с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Русия няма да може да избира кой ще представлява Европа в потенциални разговори с Москва за Украина и блокът ще представи Обединен фронт. Това заяви върховният представител на Европейския съюз за външната политика Кая Калас на провеждащата се в Кипър неформална среща на външните министри от Евросъюза. Според Калас, това е капан, в който Русия иска европейците да се хванат, да обсъждат кой ще говори с тях. Преговорите винаги са

0: Екип на работа и съдържанието е много по-важно от това кой ще ни представлява, бяха думите на Кая Калас. Външните министри от Евросъюза обсъждат общата стратегия в момент, когато Киев настоява за по-голямо европейско участие в усилията за прекратяване на руската война в Украйна, тъй като Съединените щати са концентрирани върху войната си срещу Иран. Върховният лидер на Иран, Мучтаба Хаменей, обвини Съединените щати и Израел, че се опитват да дестабилизират Ислямската република, след като американската армия нанесе нови удари по цели в Иран. В същото време американският президент Доналд Тръмп повтори, че Техран няма друг изход, освен да сключи споразумение. Подробности по темата в обобщението на редактора Лилия Димитрова.
1: Слепия план на врага след наложената война, икономическия натиск и политическата и пропагандна обсада е да създаде разделение и разпад, за да компенсира военните си поражения и да постави народа на колене, казва Хаменей в послание, прочетено по държавната телевизия. Изявлението на Хаменей дойде след като американската армия атакува цели в Иран за втори път за 3 дни, като нарече ударите отбранителни. Свалени са 4 дрона, контролен център в стратегическото пристанище Бандар Абас е поразен на път да изстреля пети. В отговор, Иранската революционна гвардия каза, че атакувала американска военно-въздушна база без да уточни къде, докато Кувейт съобщи за нападение с дронове и ракети. По-рано президентът Доналд Тръмп допусна подновяване на ударите и подчерта, че Иран преговаря на ръба на силите си. За новините, Лилия Димитрова.
0: Продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Значителна купесто-дъждовна облачност се развива към този час над югоизточните райони от страната. Там има интензивни валежи с грамотевични бури и в локални градушки. Там са едни от най-низките температури към този час, както и по Черноморието и в крайните североизточни райони 20-22 градуса, докато най-топло е в района на Пловдив 32 градуса. Развитието на купесто-дъждовна облачност ще продължи и през следващите часове. В столицата сега температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 71%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, все още близко до средното за месеца, при вечер ще започне да се повишава. До края на деня с усилване на вятъра от северо-запад, а в източна България от север-северо-исток, в страната ще продължи да нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, като най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан, както и на места в югоизточна България. Там е и най-голяма вероятността за значителни по количество валежи, както и за градушки. През нощта облачността над източната половина от страната ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места там все още ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса, ще намалее до предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, в източна България от северо-исток.

0: Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява дъжд. След обяд и там облачността ще се разкъса, ще намалее и над страната ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в Североизточна България, в столицата около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация. Движението в основната лента на автомагистрала Тракия в посока Бургас между 265 и 266 км временно е спряно заради две катастрофи. Трафикът е изцяло в лентата за изпреварване и се регулира от пътната полиция. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: за любопитните. След обед за любопитните.
1: Добър ден, уважаеми приятели на Българското национално радио. Както всеки път в този час, вие сте с предаването След обед за любопитните. Аз съм Ани Костова, редовните ни слушатели знаят, че това предаване е съвместна продукция на програма Христо Ботев и радио Кърджали. Ето какви срещи и разговори може да очаквате днес. Дали ключът към затлъстяването се държи от вид черви, се надявам да разберем от разговора ми днес професор доктор Милен Георгиев, който е част от изследователски екип, сформиран от професор Цанко Гечев още през 2015 година, когато се основава и първият български център за върхови научни постижения в Пловдив. А професор Милен Георгиев ръководи и отдел растително-клетъчна биотехнология, както и лабораторията по метаболомика към Института по микробиология в Българската академия на науките. Изследователската дейност на самия професор Милен Георгиев е с фокус върху дълголетието, затлъстяването и фотостареенето чрез биосинтез на биологични активни вещества, разработване на биотехнологични подходи за устойчива биопродукция. Разговора с него започваме само след малко. И още теми в предаването днес. Как климатичните промени и глобалното затопляне променят условията на живот у нас? Кога да очакваме последиците от явлението Супер Ел Ниньо? Отговорите пък очаквам от разговора с доцент Елисавета Пенева, преподавател в катедра метеорология и геофизика в Софийския университет Климент Охридски. И още... След обед за любопитните днес ще ни гостува геофизика доцент Петя Трифонова от Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките. Тя ще разкаже за това как учените от нейния институт са използвали интегриран геофизичен подход за отключване на геотермалния потенциал в България. Това е в резултат на един успешно приключил уъркшоп по проект Geotherm Pro, отключване на геотермалния потенциал, интегриран геофизичен подход от данните до реалните енергийни решения. Подробностите от разговора днес с доцент Петя Трифонова. И още... Село Ночево от община Черноочене, което се намира в област Кърджали, официално пренаписва своята съвременна история. Как? От края на месец март тази година, след обнародване в Държавен вестник, емблематичните местности Пармак-Кая и Инкая са официално защитени вече природни забележителности. Репортаж

предавате на колегите от Радио Кърджали. В предаването ще чуете и рубриката на колегата Хиляна Велинова «Технологичен радар», а за вас до 16.30 с удоволствие работим в екип. Звукорежисьор днес е Марина Димова. Музиката, както винаги, избира Зорница Цветанова. Редактор на изданието е Светлана Вълкова. Аз съм Ани Костова. Благодаря ви, че отново сме заедно, приятели.

0: Българите в световната наука.
1: И сега с удоволствие казвам добра среща в ефира на предаването След обед за любопитните на професор доктор Милен Георгиев, който е сред най-цитираните учени в света и не само, той е сред най-влиятелните биотехнолози в света. Признавате, професор Георгиев, че биотехнологиите са динамична и изключително перспективна научна област. Стоите ли зад това становище и днес?
2: Здравейте на вас и на всички, които ни слушат. Радвам се, че ще си говорим с вас за биотехнологии, тъй като това е което правя през последните 30 години. 5 от тях учих биотехнологии и последните 25 години всъщност се занимавам с биотехнологии. Виждам как не само България, а и по света биотехнологиите се трансформират от едни класически технологии и подходи в съвременни, модерни и все по-отговарящи на нуждите на съвременното общество технологии.
1: Вие участвахте преди време при нас в нашето предаване за едно свое проучване, специфичен български мед, който удължава живота. Докъде стигна това ваше проучване?
2: Да, тогава си говорихме с вас за нашите изследвания по отношение на дълголетието. Това, което е така основният интерес при нас и на моя колектив е това, че ние се опитваме да намерим връзка между затлъстяването, връзката между затлъстяването и дълголетието. И по време на работата с изграждането на хипотеза, че природните вещества биха могли да са полезни в тази посока, ние успяхме да стигнем до един вид мед, който наистина показва изключително интересна активност по отношение на продължителността на живот на моделния организъм и скоро ще имаме и продукт в тази посока.
1: Който надявам се да бъде достъпен и наличен и на българския пазар.
2: Да, това е което аз винаги съм се стремил и съм се опитвал да обяснявам, че българската наука може да създава продукти с висока добавена стойност тук в България. Сега има един наратив, че нищо в България не се случва, че всичко, което се случва, е в някаква негативна посока. Но трябва да ви кажа, че последните 5-6 години в науката, моите наблюдения в науката, че науката в България се развива в една логаритмична посока и не само структурите, за които аз работя, но моите наблюдения са, че промените, които се случат, са по-скоро в позитивен план, отколкото това, което сме свикнали, се е негативно и деструктивно.
1: Така че всички ние с нетърпение очакваме продуктът, който вие ще изработите.

0: да го видим. Надявам се в това предаване след обед за любопитните първи да оповестим и неговата поява. Сега, говорейки за затлъстяването, преди време вие споменахте и за още един проект, по който работите, а именно проектът е свързан с това, че ключът към затлъстяването се държи от вид червей. Разкажете ни малко повече, ако обичате.
1: Ами това, което предполагам всички знаят или тази част от любопитните, както е вашето предаване, че днес ние живеем доста по-дълго в сравнение с нашите предци преди век, да речем, или доста по-назад във времето. Но това, че живеем по-дълго, не означава, че живеем по-здравословно. Метаболитните нарушения и затлъстяването са сред големите предизвикателства на нашето съвременно общество. И темата за дълголетието все повече се свързва не само с продължителността на живота, а с това как можем да запазим добро здраве, по-дълго време, енергия и качество на живот. Нашия фокус, основен фокус на работа са природните вещества, веществата от природен произход и как те могат евентуално да бъдат от полза по отношение на забавяне на стареенето, дълголетието и метаболитното здраве. И това, което ние правихме в последните 8-9 години, в момента виждаме резултат с обещаващи предклинични данни, които успяхме да защитим по отношение на продукта за метаболитното здраве. И сега предстои същия подход и за продукта за дълголетие и един козметичен продукт, който така направихме едно проучване върху доброволци от женски пол, който показва, че забавя стареенето на кожата.
0: И ако се върна към това, което неотдавна споменахте, е именно, че ние трябва да свързваме живота си, разбира се, както и вие подчертахте преди малко, с неговото удължаване. Кои са причините, поради които този подход се забавя във времето и наблюдаваме едни наистина интересни факти, удължаване на живота, едновременно с това и бърза смърт сред доста хора по определени причини. Ние сме говорили нееднократно тук в това предаване, свързани с кръвоносната система, сърдечно-съдовата ни система, нервната. Но кажете ни, като изследовател, какво ви прави впечатление?
1: А това е абсолютно вярно. Ние живеем в момента доста по-дълго от колкото, както казах, нашите предци само век назад, но това не означава, че качеството на живот е по-добро. По отношение пък на затлъстяването наблюдаваме едно значително повишаване. Само за последните 40 години процента на хора с затлъстяване се е увеличил 3 пъти. И това е един от големите проблеми на съвременния човек. Тоест ние живеем доста по-дълго, но не значи, че качеството на живот се е подобрило. И това е едно от големите предизвикателства в науката за дълголетието. А там се случват доста интересни неща. Само преди месец в САЩ Американската агенция за храните и лекарствата одобри първото проучване върху хора за обръщане на стареенето по отношение на едно специфично заболяване, очно заболяване. Така че това, което на настоящия етап смятаме, че стареенето е необратим биологичен процес, може би в бъдеще, и то не в толкова далечно бъдеще, ще се наложи да го ревизираме като виждане.
0: И може би споменахте затлъстяването, но това е в резултат на заседналия начин на живот, който те първа, като че ли няма да се промени много с навлизането на новите технологии.
1: О, да, това е абсолютно вярно. Аз имам контакт с доста хора, и то не само в България, по цял свят, като пътувам за лекции. И трябва да ви кажа, че съвременният човек смята,

0: че ние учените трябва да намерим едно магическо хапче. Той може да стои по 10-12 и повече часа без да се движи, да консумира ексесивно количество храна и приема ексесивно количество калории и след това да приеме вечерта или сутринта хапчето или пък комбиниран прием сутрин и вечер и да се отърве от затлъстяването. И аз се опитвам винаги да обясня, че всъщност това най-вероятно не би било възможно. Така че по отношение на затлъстяването, това, което виждаме и което се натрупва като големи данни от епидемиологичните проучвания, че магическото хапче или магическия кошум най-вероятно не съществува, а трябва да бъде една комбинация. Да, необходима е евентуално терапия, но и промяната на начина на живота, повишената двигателна активност, това, с което се храним, са все фактори, които да така допринесат за справянето с пандемията, защото затлъстяването си е една пандемия и тя пандемия, която е с застрашаващи размери.
1: Съгласна съм, професор Георгиев, с вас, но има и още една причина за това, което говорите вие, тая пандемия от затлъстяване, и това е в храните. Доколко качествени са храните, които консумираме? Не сте ли съгласен с мен?
0: Ами, тук нещата са на две различни плоскости. По отношение на, да речем, микробиологичния контрол, храната, която консумира съвременния човек, е значително в по-добро качество по отношение на това, което сме имали в миналото. Сега, това, че компаниите имат една такава необходимост от продуктите, които създават, да имат по-дълъг живот, така наречения shelf life, е абсолютно вярно. Сега и вие, ако притежавате компания, която произвежда продукти, то продукт на втория ден вече е развален, няма да сте особено щастливи и най-вероятно ще се изкушите да добавите някакви неща в самия продукт, които да удължат неговия живот, но това все пак е и въпрос на избор. И аз винаги казвам, че човек трябва да е критичен. Ние сме критични по отношение на козметиката, която използваме, или поне това е моето впечатление, по отношение на редица неща, а когато става въпрос за храната, която приемаме, тогава изглежда тая критичност при много от хората липсва.
1: Да, и предпочитаме това, което повече се рекламира, доколко качествено, е съвсем друг въпрос. Освен затлъстяването, коя е другата причина, която ни отдалечава от дълголетието?
0: Ами, един от големите проблеми е хроничният стрес. Ние хората сме подложени, и тази част от нас, които живеем в големите градове, се отдалечаваме от природата и сме подложени на един хроничен стрес, който допринася за продължителността на живот, за съкращаването на продължителността на живот. И мисля, че наред с затлъстяването, което споменахте, хроничният стрес също трябва да се обръща сериозно внимание на него от гледна точка на продължителността и качеството на живота.
1: От вашата позиция, съветите към всички слушатели на Българското национално радио, за да живеем по-добре и по-дълго време, трябва да забравим за...
0: Ами аз не съм от хората, които обичат да дават съвети, и трябва да ви кажа, че и науката за дълголетието, или този клон, който се занимава с дълголетието, доста от нещата, които сме смятали за солидни, за факти, се променят в последните години, но това, което имаме като нагласа, е, че през настоящия век ние ще постигнем едно значително повишаване на продължителността на живота, надявам се, и качеството на живот. Така че това, което със сигурност допринася за повишената продължителност на живота, е калорийният дефицит. Тоест, ние хората сме така създадени да живеем в условията на калориен дефицит до някаква степен, и данните показват, че това допринася за по-качествен и по-продължителен

0: живота.
1: Много добре казано. Благодаря много на професор доктор Милян Георгиев. Надяваме се в това предаване да съобщим новите разработки, когато това е възможно. Обещавате ли, професор Георгиев?
0: Малко ще ми е трудно да ви обещая, понеже всички ваши колеги, с които говоря, те искат да са първи. Но да кажем така, че ще бъдете от първите в момента, в който имаме готовността да представим окончателните данни.
1: Благодаря много. Желая ви здраве и успешна работа.
0: И аз благодаря за поканата.

0: Сега гост на предаването ни отново е доцент доктор Елисавета Пенева. Естествено, лятото идва и всеки един от нас се интересува какво ще бъде то. Миналата година, доцент Пенева, говорихме, че се променя климата в резултат на глобалното затопляне и не само. Наблюдаваме и едни много специфични са тези ситуации в България с невероятни порои. Дори наскоро в Дряново преди няколко дни имаше невероятен дъжд, след това и много щети за гражданите. Какво можем да кажем, как това глобално затопляне се отразява на климата у нас? Здравейте, добре дошли.
1: Благодаря за поканата. Отново много актуална тема за климата и промените. Всички знаем за глобалното затопляне. Най-общо казано, това, което всеки ще разбере, че топлината в атмосферата е допълнителна енергия. И тази енергия трябва да отиде някъде. Обикновено отива в бури, за изпарение, за проливни дъждове. Така че това са измеренията на климатичната промяна. Да, говорим за глобално затопляне, но то е свързано с много регионални различни ефекти. За България, тя е част тук от умерено континенталната зона. Това, което се случва, са зачестяване на явления с проливни дъждове, т.е. количеството от дъждове остава горе-долу постоянно в годината, но започва да се изпуска на големи количества и по-рядко. Другото, което се случва, са тези събития с силни ветрове. Изчисленията показват, че събития с по-интензивен вятър, с по-силен вятър ще зачестяват от тук до края на века, отново като резултат от глобалното затопляне. От район на район има разлика, не е навсякъде едно и също. Вие даже знаете, че има райони на Земята, където има глобално застудяване. Не са в Европа тези райони обаче. Тук даже това, което климатолозите установяват, е, че тенденцията за затопляне е два пъти по-висока, отколкото глобалната. Тоест, тук затоплянето се случва много бързо. Предполагам, че това е влияние от Северния полюс, който с най-бързия темпове се затопля. Ние сме сравнително близо.

0: тази зона, така че и нашия район изпитва такова бързо затопляне. И да, тази енергия по някакъв начин ще се отрази.
1: Сега да ви попитам, тъй като тези дни стана много известна и информацията около Супер Ел Ниньо, нека за слушателите кажа, климатично явление, което е известно с това, че предизвиква продължителни горещини, внезапни бури, суши и резки промени във времето в различни части. Нещо, което наблюдаваме и през последната седмица у нас. Как ще повлияе именно Супер Ел Ниньо на нашия климат?
0: Супер Ел Ниньото е много интересно явление, само че ние ще усетим ефектите до година. То по принцип още не е започнало. Обикновено започва юни, юли месец. Има пик към декември. Те затова са го кръстили испанците Ел Ниньо, заради рождеството на младенеца по, нали, по Коледа. Така че тогава ще има неговия пик, тогава ще се усети най-силно и понеже в климатичното система има инерция, до година ще усетим в пълна сила ефекта от това Супер Ел Ниньо. Някой може да каже, ама то е в Тихия океан, много далече от Европа и от България, как така ще повлияе? Действително това явление, което няма пряка връзка с климата в Европа и в България, повлиява повече на екваториалната част, повече в Южна и Северна Америка, но тази огромна топлина, която се изпуска от океана в атмосферата, отново е допълнителна енергия, отново води до забързване на затоплянето и отново до тези екстремни явления, които преди малко казахме.
1: А всъщност, вярно ли е това, че тези въздушни маси, които ще дойдат и ще променят климата ни, ще съдържат не само прах, но и бактерии, други микрочастици?
0: Разбира се, това също е въпрос на микробиологията. Променящия се климат се отразява много на всички живи същества и най-бързо и веднага усещат неговото влияние най-малките, които не могат да се адаптират от рода на бактерии и микроорганизми, и естествено това ги променя. Някои към по-лошо, други към изчезване.
1: Той ще наблюдаваме един дългосрочен процес и в развитието микробиологичното, да, и биологичното като цяло.
0: Да, климатът и въобще времето е първата брънка от системата, която след това се отразява на всички други звена и, разбира се, има и инерция във времето. Няма да е веднага този ефект. Вие знаете и COVID, и други вируси и бактерии живеят по-добре на по-топло, развиват се по-добре така, и това затопляне очевидно ще има благоприятен ефект и за тях.
1: И сега, ако конкретизираме, това лято по-горещо ли ще бъде от 2025 година?
0: От 2025-та не е. Всъщност, може би колкото 2025-та ще бъде. За сега рекордьора от годините е 2024-та. Следващата е 2023-та. И 2025-та е третата най-топла година в, нали, в глобално говорим. Тук за България и трите години бяха доста топли. Тази година върви така по-умерена за сега. Имахме доста студена зима, което може да води или до много топло лято, или не чак до толкова топло лято, зависи от какви са конкретните условия. Очакваме горещо лято от типа на миналогодишното. До година вече те очакваме по-горещо време.
1: А можем ли да очакваме и удължаване на лятото до края на септември, та дори и октомври?
0: Да, това също е нещо, което се наблюдава в България. Когато валежите са повече в пролетната част от годината, както беше сега, нали, април, май, юни, тогава есента е по-суха. И понеже, така да се каже, набират се валежите за годината през първата половина и след това за втората по-малко остават. Всъщност това е влиянието на континента и на Средиземно море. Когато Средиземно море има повече влияние, тогава имаме повече есенни валежи. Тази година върви по-континентална, така че най-вероятно есента ще е по-суха.
1: Думи на доцент Елисавета Пенева, преподавател в катедра метеорология и геофизика в Софийския университет Климент Охридски. А следващия път

0: След обед за любопитните.
1: Много теми днес с все интересен акцент, уважаеми слушатели. Гост вече в студиото на предаването След обед за любопитните е доцент Петя Трифонова от Националния институт по геофизика, геодезия и география, а поводът много е интересен, но и малко специфичен. Ще го предам дословно и ще помоля да бъде разяснен за слушателите. Приключили са вчера заключителен уъркшоп по проект Геотерм Про, отключване на геотермалния потенциал, интегриран геолого-геофизичен подход от данните до реалните енергийни решения. Така е прочетено, разбира се, е в областта на науката, но много сложно за разбиране. Затова какво показаха хидрогеоложките и геоложки анализи, на които стъпихте? Добре дошли, първо.
2: Благодаря, добре заварили, добър ден на всички. Много сложно заглавие. Сега като го прочетохте ми прозвуча много сложно.
1: Но и неразбираемо за аудиторията ни.
2: Но всъщност

0: нещо, затова се крие нещо съвсем така практично и нещо съвсем полезно. Преди малко по-малко от 2 години започнахме един проект, който се финансира по механизма за възстановяване и устойчивост. Българска академия на науките получи така, оперира с едни средства по плана за възстановяване и устойчивост, които са насочени към повишаване на нейния иновационен капацитет в областта на зелените и цифрови технологии.
1: Изискване на Европейския съюз към всички държави.
0: Така. И ние видяхме една много добра възможност да покажем и да подобрим всъщност капацитета, който имаме за проучване на геотермални находища, защото знаем, че геотермалната енергия е един от тези зелени ресурси, които могат да бъдат използвани.
1: А у нас находища има.
0: А у нас, да, добре известно, че находища има и за съжаление тези находища не се използват достатъчно. Така че ние подадохме проект. С това сложно там
1: заглавие, заглавие, което няма да преповтаряме, няма, но е да. С конкретна цел.
0: Точно така. Целта е да съставим методика за една ускорена проучвателна процедура на геотермални находища.
1: А ние имаме специалистите, които ще извършат.
0: Точно така. Направихме един много широк екип от 2 института на БАН и 2 университета. Събрахме специалисти, геолози и геофизици. И решихме да създадем тази методика. Да е ясно какви са стъпките, каква апаратура е необходима, какви методи трябват, за да може, когато в една дадена територия се появи инвеститор, който иска да знае какъв е потенциал на тази територия, да е наясно какви методи трябва да приложат и да е наясно какви хора му трябват, за да може да изпълнят необходимите изследвания.
1: Уважаеми слушатели, тъй като няма как да видите, но аз държа тази методика в ръцете си. Методика за ускорено проучвателна геофизична процедура за изследване на геотермалните системи. Колко време ви отне, казахте, преди 2 години старт?
0: Преди 2 години, да, ние бяхме така пресирани от времето, защото те парите се дават с някакъв срок за харчене. Така че имахме много стегната програма. Съставихме с един прототип на методиката и всички методи, които ние включихме, трябваше да бъдат изпитани. Ние си избрахме тестови район, тук близо до София. Района ни беше между селата Казичене, Равнополе, посока Елин-Пелин. Известно е, че там има така топла вода, която по-настоящем се излива на места дори в полето, съвсем така
1: лековите също, освен другото.
0: Да, и искахме да видим как работи нашата методика и какви резултати ще даде. Така че последната година ние посветихме на тестване на методите, които сме включили в методиката. Именно направихме геофизично профилиране по магнитния метод. Планирахме 13 профила с магнитни измервания, които проведохме. С парите, които получихме по проекта, си купихме може би най-съвременната апаратура за проучване на геотермални находища. Това е така наречената магнитотелорична апаратура, с която също направихме измервания в много точки. Проведоха се геоложки и хидрогеоложки изследвания от колегите от Института по геология. Проведоха се сеизмични изследвания с така наречените пасивни сеизмометри, които регистрират слаби сеизмични трептения и по този начин определят какъв е скоростния разрез надолу в земната кора. Направихме и електрични измервания и данните от всички тези резултати ги събрахме, за да покажем, че тази методика работи. Тя всъщност не е толкова скъпа за прилагане и за в рамките на 2 месеца вече може да се достигне до някакъв резултат, който да послужи на инвеститора с информация за това какъв е обхвата на геотермалната структура, какъв е потенциала, за какво е подходяща, дали е подходяща само за отопление, дали е подходяща само за използване, примерно, на минералната вода. Или пък случайно има и капацитета да, за по-големи промишлени така, възможности, като добив на електрическа енергия.
1: И всъщност всичко това вие правите с цел подпомагане, но има ли интерес сред бизнеса, защото е важен момент на връзката вашето проучване да може да се реализира на практика в България?
0: Да, точно така. Според мен

0: има много интерес. Има интерес от местните власти, има интерес от кметове на населени места.
1: Защото които... ще се развие бизнеса,
0: да,
1: и туризма също, предполагам.
0: Естествено, това е изисква инвестиции. Така че си мисля, че ако държавата намери начин да осигурява такива средства на местата, където такива работливи кметове, примерно, искат да вложат усилия и пари, за да си развият района, да бъдат подпомогнати и такива проучвания да бъдат развити. Сигурен съм, че има интереси за големи бизнес проекти. Може би от големи частни компании, които вече си имат и финансови средства, но за да се оцени дали един такъв проект би бил рентабилен, съответно трябва да е необходима, да е налична информацията, която ние можем да дадем.
1: И да са извършени определени действия.
0: Така е. Така е.
1: Тоест, стъпка по стъпка могат да бъдат постигнати всички тези неща, но тази интеграция, за която вие споменахте, на данните в този геофизичен модел за оценка на геотермичния потенциал, какво показва?
0: Ами показва, че когато основната идея е, че когато човек отиде да проучва с един метод, неговите данни и решенията, които може да извади от тях, са ограничени на в границите на метода, който прилага. Затова нашата идея беше да покажем, че когато се използват различни методи, които измерват различни физични свойства на средата, решенията, които се получават, могат да бъдат интерпретирани съвместно и съответно резултата да е много по-точен, отколкото проучването по
1: един-единствен индивидуален
0: метод. Целта ни беше да оптимизираме, да подберем такъв комплекс от методи, който не е труден за прилагане, не е скъп и може да даде сравнително
1: оптимален
0: бърз
1: резултат.
0: Отговор, да, и оптимален резултат за това какво има на даденото място и какъв е неговия потенциал.
1: И дълъг ли е този период на тези проучвания от до?
0: Ами ние се справихме с всички полеви измервания. Нашия район беше от порядъка на 130 квадратни километра, който проучихме.
1: Никак не е малък.
0: Никак не беше малък, но в рамките на 2 месеца с всичката логистика, която, нали, е необходима, за да се направят такива проучвания, ние приключихме в рамките на 2 месеца.
1: И какво показаха вашите резултати? За конкретния район говорим.
0: Нашите резултати показаха, че имат капацитета да хванат това, което е налично там. Показаха, че в района има 2 водоносни хоризонта с температури на първия около 60 градуса, на втория, който е малко по-дълбок, с температура над 80 градуса, с голяма циркулация на вода, която могат да бъдат използвани.
1: Тоест, реални условия има, стига да се намерят първоначалните инвестиции и мотивирани хора.
0: Така е, така е. Самото проучване, това не е много скъп процес и не е толкова времеемък, но факт е, че изграждането на една централа вече струва много пари. Но пък, за щастие, технологиите много бързо се развиват и всяка година излизат нови технологии, вече големи централи се строят, опита става все по-богат и по-богат, така че мисля, че ние имаме шанс да се възползваме от така доста съвременни начини да добиваме това, което всъщност имаме на територията на страната.
1: Да използваме в добрия смисъл на
0: точно
1: думата.
0: Точно в добрия смисъл на думата, да. Знаете ли, в Турция и в Румъния, примерно, има много по-голям процент на експлоатация на тези ресурси, които са на практика неизчерпаеми, защото в дългосрочен план, защото топлината в земята нараства. И вече технологиите толкова са развили, че дори не е необходимо да има зона с някакви аномални свойства, аномално високи температури. Вече има такива технологии, които позволяват при достатъчно голяма дълбочина на сондиране, на прокарване на тези системи, да се използва естествената топлина на земята, дори без да има аномалии. А в България е известно, че се намира най-топлия извор на Европа, на континента Европа. Това е при Сапарева баня, гейзера при Сапарева баня, който е с температура на водата от 103 градуса.

0: което означава, че ние имаме какво да използваме.
1: Доцент Трифонова, това е така, но пък и вие учените, като едни така хора, изискващи от себе си максимална точност, като че ли трудно открехвате вратите към онова, което правите? Или бъркам вече?
0: Ами, зависи. В случая специално е много лесно, защото нашия проект беше насочен точно към бизнес решенията и към обслужване на бизнес интереси, на инвеститори, които искат да получат информацията, за да знаят по какъв начин и колко пари да вложат. Така че тук бяхме, как да кажа, принудени от ситуацията да работим по възможно най-разбираемия начин и да показваме практичната приложимост на това, което правим. Иначе, да, много ясно е, че фундаменталната наука, тя е бавен процес. Тя не винаги е разбираема в началото и за нас самите. И за да можем да кажем нещо, ние трябва да сме сигурни, че това, което казваме, е вярно. Така че затова си слагаме някаква такава бариера и изчакваме да потвърдим всичко, което сме разбрали, за да можем да го обявим пред
1: така хората. Е, така е, и аз го наблюдавам в работата си с вас. Доцент Петя Трифонова, как би ни представила Националния институт по геофизика, геодезия и география?
0: Как да кажа, това е един от институтите в БАН, може би не най-големия, но е един от институтите, които има така най-разнородна дейност. Защото при нас и от името се вижда, работят и геофизици, и геодезисти, и географи, и разбира се, така важните сейзмолози, с които ние сме известни, това са колегите, които наблюдават сейзмичността на територията на страната и които ни информират винаги, когато стане земетресение.
1: Първи са в ефира на Българското национално радио, потвърждавам, уважаеми слушатели. Приемате ли поканата от страна на предаването след обед, екипа на предаването след обед за любопитните, да ни да станете домакин за едно по-разширено предаване, свързано с института?
0: Да, с удоволствие. Има много тематики, които се разработват в нашия институт, така че мисля, че би се получило доста интересно предаване.
1: Аз оставям вратата отворена към едно такова гостуване при вас, защото, уважаеми слушатели, наистина Националния институт по геофизика, геодезия и география се стреми да бъде в полза на обществото, на управляващите и на всички нас хората. Благодаря за това участие на доцент Петя Трифонова. Надяваме се следващия път нещата да бъдат по-обширни и по-подробни във всяко едно отношение. Още веднъж благодаря за това участие.
0: С удоволствие, благодаря и аз.

0: Село Ночево, община Черноочинска, и която е част от Кърджали, от област Кърджали имам предвид, официално пренаписа своята съвременна история. Вероятно мнозина вече се питат как. Ами да, защото от края на март месец тази година, след обнародване в Държавен вестник, емблематичните местности в района Пърмак-Кая и Инкая са вече официално защитени природни забележителности. Репортажът е на колегите от Радио Кърджали.
1: Сега за тези необикновени местности ще разговаряме с Исмет Исмаил от Черноочане. Здравейте, господин Исмаил.
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: Как приехте новината, че Пърмак-Кая и Инкая вече са защитени природни забележителности?
2: И от дълги години чакахме това нещо да се случи. Може да се каже изненадени. И някаква очаквана изненада беше за нас.
1: Приятна изненада?
2: Да, да, точно така.
1: А с какво тези места заслужиха именно това признание да станат защитени?
2: Тези две места всъщност заслужиха това да бъдат признати с наличието на множество свещени символи и различни изсичания в скалите. Като се започне от отроби, от пещери, тракийски ниши, шарапани, лица по скалите и много-много други неща.
1: Богато на история място.
2: Че може да кажем, че то е най-богатото на история в Родопите, но беше така покрита, може да се каже, с вуал, непроучена до сега. Но винаги, продължение на години, особено след COVID-пандемията, хората почнаха да посещават тези места, защото интереса към природата, интереса към пътуването е нарасна. И бяха много познати на хора, които обичат мистиката. А Ночево има какво да покаже.
1: Как бихте описали на човек, който никога не е бил там, Пърмак-Кая?
2: Пърмак-Кая е отделен обект от Инкая. Те са две различни обекти са в едно землище. Това е като Пърмак-Кая бих го описал като пещера отровата. Само че много по-лесно достъпно и самото име палец, всъщност това е фалос. И оттам символизира единоначалието, мъжкото и женското начало. Как бих го описал, това е, мога да го опиша като раждената на майката земя дори, така да го кажа.
1: Какво прави Инкая толкова различно и въздействащо?
2: Инкая е сравнително по-широка местност от около 170 декара, в който има няколко сухи пещери, има над 3 шарапани, изваяне така като отделни обекти и множество ниши. Значи в тази местност, непосредствено след последната махала на Ночево, всеки камък има ниша. Или е изваяно като огромно

0: важни пазители на тази местност. Инкая се знае от местното население отдавна. То е било едно време част от ежедневието на хората. Първо при създаването на ТКЗС-тата, след това по време на смяната на имената. При създаването на ТКЗС-та хората са го ползвали като там са криели своя добитък, след това са го ползвали като егреки, като кошара. При смяна на имената са се крили там. А още по-интересното е, че на времето траките в тея скали са доизваяли, може би, тези пещери, а самата Инкая отгоре изглежда като скалата на нея изглежда като глава на овен.
1: Много интересно.
0: Много интересно е. Просто трябва да се изживее на място.
1: Споменахте, че до сега не са правени проучвания там. Сега вече като е защитена територията, мислите ли, че ще има такива намерения общината да проучи самото място?
0: Двете защитени територии попадат в собствеността на държавно горско стопанство, но една от целите на общината, особено на новото ръководство след 24-та година, е да развие туризма в този акцент, оттам де хора да имат приходи и да е в помощ, нали, историята да е помощ за бъдещето на тези населени места. Идеята е да направим екопотеките, които в момента просто са трасирани от местното население, направени са без, нали, определени знаци. То и сега идват туристи, но те се организират най-вече, нали, в самостоятелни групи, чрез социалните мрежи или по друг ред, пат на палатки, посещават и другите места в района, нали, като почнем Перпеликон, като почнем другите светилища, край Женда, да, отиват до Паничково, Мурга и така нататък.
1: Района е пълен с такива светилища. А има ли истории, които хората от селото предават от поколение на поколение, за легенди, например за джин Евлери, домовете на духовете?
0: Да, понеже тези места са потайни и хората винаги продължение на години са се страхували от потайностите. Има и доста истории, примерно мога да ви кажа за една. Точно над върха на Калите има силует като на страж, който бди над долината. За него има разкази как на времето хората са плашили малките деца от селото, че който не слуша, сляпата глава ще дойде от Калите и ще ги вземе и ще ги занесе в една от тези пещери или нище. И това от година на година се разпространява от поколение на поколение. Е, вършило е работа.
1: Да, за децата особено. На вас лично случвало ли ви се да преживеете нещо необяснимо в района, като посещавате там?
0: Ами, знаете ли, самото влизане в тези места, нали, от човек става нещо, някаква тръпка, някакъв, така да го кажа, в кавички, влизате в транс. Не знам, мястото е много мистично и така привлич, магнетично, да кажа. Mm-hmm. Човек ще не ще да се чувства в съвсем друг.

0: свят.
1: Просто човек трябва да отиде и да го усети.
0: Да, дето се казва, не става за разказване, а за изживяване. Трябва да се изживее тая даденост, останала от нашите предци по тия земи.
1: А готов ли е районът, както казахте, има туристи, които на палатки идват. Готов ли е районът да посрещне повече туристи?
0: Следователно, до скоро нямаше и места за отсядане. Всъщност те ползваха тези, които са в Кърджали и в Хасово. Но известно време вече имаме мотел в района, където, разбира се, местата винаги са пълни до крайен предел, но тези хора, като дойдат, остават ден-два тук, обикалят природните дадености. Имаме какво да направим. Хубавото, може би, на всичкото това, че до сега, нали, не е направена тая стъпка или останало за този период, е, че имаме неща, които да покажем. На много места терените са проучени и спохабени от гледна точка на туристическия потенциал, поне аз така смятам. И това е... Аз усещам, че от ден на ден повече се увеличават хората, които търсят интензивните така пътувания до тези места, защото това тези места, примерно като някакви курорти, където като да дойдеш, ще останеш седмица-две, идваш, посещаваш, връщаш се, идваш пак след това, така.
1: Добре, много ви благодаря за този разговор. Надявам се след няколко години да говорим отново за какъв е притока на туристи.
0: Да, аз също ви благодаря. Очакваме всички в тези места да видят, да се потопят в мистика на тракийското наследство, красотите на източните Родопи.
1: Благодаря. Разговаряхме с Исмет Исмаил от Черноочене за местностите Пармак-Кая и Ин-Кая край село Ночево.

Слушайте ни, започваме след малко. Европейския съюз постигна политическо споразумение за опростяването на част от правилата, свързани с изкуствения интелект, като едновременно с това въвежда и нови ограничения за определени AI приложения. Сред тях попадат инструменти, които генерират интимно или сексуално съдържание без съгласие на засегнатия човек. Новите промени са част от пакет на Европейската комисия, представен през ноември 2025 година, с цел да улесни бизнеса и внедряването на AI технологии в Европа. Според комисията, идеята е правилата да станат по-ясни, по-лесни за прилагане, без да се намалява нивото на защита на гражданите. Споразумението определя конкретни срокове за прилагане на правила за AI системи, които са с висок риск. AI решенията, използвани в сфери като биометрия, образование, трудова заетост, миграция и граничен контрол, ще попаднат под новите изисквания от декември 2027 година. За AI системи, интегрирани в продукти като асансьори или играчки, правилата ще започнат да се прилагат от август 2028 година. Част от мерките са насочени към компаниите. Европейския съюз планира да разшири достъпа до контролирани среди, в които компаниите ще могат да тестват AI решения при реални условия. Предвижва се и облекчение за малки и средни фирми, както и по-ясни правила за връзката между AI, регулациите

0: технологичен радар с Хелиана Велинова. Рубрика за най-интересното от света на технологиите, иновациите, науката и игрите.
1: Здравейте, аз съм Хелиана Велинова. Това е технологичен радар. Днес в рубриката Европейския съюз подготвя нови правила за изкуствения интелект. Учени не разработва слухов апарат, който разчита мозъчни сигнали в реално време. Екипът на телескопът Хъбъл подготвя следващата голяма мисия на НАСА и вулканично изригване може да помогне на учените в борбата с метана в атмосферата.

0: и среди, в които компаниите ще могат да тестват AI решения при реални условия. Предвижва се и облекчение за малки и средни фирми, както и по-ясни правила за връзката между AI, регулациите и вече съществуващото европейско законодателство за безопасност на продуктите. Според Европейската комисия, промените целят да направят Европа по-конкурентоспособна в сферата на AI, като същевременно ограничат злоупотребите с технологии, свързани с дипфейк съдържание, сексуална експлоатация и манипулативни AI системи. Учен от Колумбийския университет разработиха първия слухов апарат, който използва мозъчни сигнали в реално време, за да разпознава към кой разговор насочено вниманието на човек. Технологията автоматично усилва гласа, който слушателя иска да чуе и намалява останалия шум около него. Разработката е насочена към един от основните проблеми при съвременните слухови апарати – трудността да се различи конкретен глас в шумна среда. Явлението е познато като ефектът на коктейлното парти – и описва способността на човешкия мозък да се фокусира върху един разговор след множество други звуци. В изследването участват пациенти с епилепсия, на които вече са им били поставени мозъчни електроди като част от лечението им. Системата анализира мозъчната им активност, докато слуша два различни разговора едновременно и успява в реално време да установи към кой от тях е насочено вниманието им. Според учени, технологията значително подобрява разбирането на речта и намалява усилието необходимо за слушане в шумна среда. Екипът подчертава, че устройството все още е в ранен етап на развитие и ще са нужни години допълнителна работа преди технологията да бъде използвана масово. Дългосрочната цел е създаване на слухов апарат, който комбинира мозъчно разчитане и аудиообработка без необходимост от инвазивни процедури. Космическият телескоп Хъбъл постави основа за една от следващите големи мисии на НАСА – телескопа Нанси Грейс Роман, който трябва да бъде изстрелен още през септември 2026 година. Новото мащабно изследване на централната част на Млечния път ще помогне на учени да открият нови екзопланети и други трудно забележими обекти в галактиката. Учените вече използват Хъбъл, за да събират предварителни данни за регионите, които Роман ще наблюдава. Това ще позволи по-лесно разпознаване на явлението, при което светлината от далечен обект се разкривява от гравитацията на друг обект между него и наблюдателя. Чрез този метод астрономите очакват да открият не само нови екзопланети, но и така наречените планети-скитници – небесни тела с планетарна маса, които не гравитират около звезда, а се движат самостоятелно в космическото пространство. Освен тях, Роман може да засече изолирани неутронни звезди и черни дупки с маса, подобна на тази на Слънцето. Според екипа на проекта, Роман ще създаде един от най-големите звездни каталози, правени досега. Докато настоящото изследване с Хъбъл включва около 20-30 милиона обекта, бъдещите наблюдения на Роман могат да увеличат този брой до над 200 милиона. Ново изследване показва, че изригването на подводния вулкан Хунга Тонга, Хунга Хапай през 2022 година не само отделило огромни количества газове и пепел в атмосферата, но и е помогнало за разграждане на част от отделените при изригването метан. Според учени, изригването освободило около 330 000 тона метан, парников газ, който има значително по-силен затоплящ ефект от въглеродния диоксид. В същото време химични реакции в вулканичния облак са разграждали приблизително 900 тона метан дневно в продължение на около 10 дни, докато облака се е придвижил на Тихия океан към Южна Америка. Изследователи смятат, че ключова роля в процеса са изиграли частици морска вода, смесена с вулканична пепел. Под въздействието на слънчева светлина, те вероятно са образували силно реактивни хлорни атоми, които ускоряват разграждането на метана в атмосферата. Екипът е използвал данни от европейския спътник Sentinel 5P, който е регистриран на обичайно високи ниво на формалдехид, вещество, образуващо се при разграждането на метана. Според учени, това е знакът, че процесът е продължил дълго след самото изригване. Откритието може да помогне за разработване на нови технологии за ограничаване на метана в атмосферата. Учени вече разглеждат различни идеи за ускорено разграждане на метан, макар че подобни решения все още се намират в ранен етап на развитие. Това беше всичко за днес. Аз съм Хилиана Велинова. До нови срещи!
1: Технологичен радар с Хилиана Велинова. Рубрика за най-интересното от света на технологиите, иновациите, науката и игрите.

Така завърши и днешното издание на Следобед за любопитните, уважаеми приятели. Благодаря ви, че бяхме заедно. До следващия четвъртък от мен, Ани Костова, с пожелания от целия екип за здраве и спокойна вечер.

0: За изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Лицата на българската култура през 2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
5: Програма Христо Ботев.

0: Enciclopèdia.
1: Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.

този прочут рактайм на Скот Джоплин, 20 век нахлува в света. Епохата опиянява, живота е прекрасен, всички танцуват завинаги. В старинния Хайдълберг, по прочутата философен век, пътеката на философите, 18-годишният Карл Теодор Ясперс върви между странни за Германия растения – маслини, мушмули, бадеми, смокини. Той също изглежда странен, задълбочен в мисли. Да продължи ли с правото или да учи медицина? Избира медицината. Избира съдбата си. Избира да стане един от най-големите световни философи, белязали с идеите си целия безумен и фантастичен 20 век. А може и да не е било така. Може решението да е взето в някоя прашна и сумрачна аудитория. Или в някоя още по-сумрачна кръчма в стария град, където академичното достоинство се измерва в брой изпити бири и в брой рактайми, изтанцувани с прекрасно момиче под скърцащия звук на фонографа. Така или иначе обаче, факт е, че през 1909 година вече намираме Карл Ясперс на работа в местната психиатрична клиника. 4 години по-късно той се връща в Хайдълбергския университет като преподавател по психология. Междувременно се жени за Гертруд Майер и двамата са щастливи до дълбоки старини. Този израз е зает от приказките, но по изключение нищо иронично не влагам в него. Любовта между Ясперс, чистия ариец, и Майер, немската еврейка, наистина надделява над превратностите на времето. Всичко е страхотно и, както самия той пише по-късно, годините от 1909 до Първата световна война са най-благословенните в живота ми. И не само за него. Не случайно по същото време американската еврейка от руски произход Софи Тъкър записва големия си хит «Some of these days» някои от тези дни. Хит, който в една или друга форма се

0: You're gonna be so lonely.
1: През 1914 войната се стоварва на главите на всички, разбива на парчета Ла Бел Епок и ражда това поколение, което Гертруд Стайн нарече загубено. То страдаше, защото душата му се превърна в дупка насред нищото и сама не можеше да се намери, както описа нещата Хемингуей. Но това поколение роди и модерната храброст, израз използван от Карл Ясперс, който означава горе-долу следното. Да живееш напук на всичко, което вътре в теб пищи да не живееш. Ето и неговите думи. Това е модерната храброст. Пътешествие в опитващия живот, ако и да няма никаква сигурност. Да изискваме не резултата, а да се осмелим да претърпим крушение. Да изпълним своето да в живота, като че ли на дъното би се показала помощта, която във всеки случай означава, че силното желание не е нищо, че най-накрая то се вмества в битието. Карл Яспер се смятан за баща на екзистенциализма, който той предпочита да нарича екзистенциална философия. Това е една от най-забележителните идеи на 20 век, проникнала във всички сфери на живота. Тя отново завърта замрялото от ужаса на войната колело на философията и изкуството. Ражда прекрасно непослушни човешки деца, като Албер Камю и Жан-Пол Сартър. Цялата традиция на абсурда, битниците и хипитата, подтиква прехода от модернизма към постмодернизма, а в крайна сметка, покълнала в нашите души, пренася се и в новия 21 век. Какво точно се пренася? Веднага припомням. Карл Ясперс, който през 20-те години на миналия век трайно се обръща към философията, твърди, че емпиричният метод, изповядван от съвременната наука, има граница. И тази граница е там, където започва съмнението в реалността. Застанал на тази граница, човек трябва да избере да потъне в отчаяние и примирение или да направи скок в неизвестното. Ако избере да скочи, среща своята безгранична свобода и така може да изпита истинското си битие. Не знам какво му е било на душата на Ясперс, за да ги говори такива. Сигурно пак е слушал Some of These Days, но вече във версията на Джанго Райнхарт от 1935.

Ясперс е неприятно изненадан, когато Хитлер идва на власт в Германия. За разлика от приятеля си Мартин Хайдегар, той е против нацистите, но смята, че партията ще се разпадне заради вътрешни противоречия. Отначало Ясперс не е засегнат от режима. В този период той издава първата част от «Разум и съществуване», книгите си за Ницше и Декарт, както и една от водещите си работи «Екзистенц философии» или «Философия на съществуването». Но после натиска се засилва и макар оставени живи, семейство Ясперс са под заплаха. Влиятелни приятели се грижат за тях и през 40

може пък да е прозвучала от някъде малко по-късно, на 30 март 45-та, когато американците освобождават Хайдълберг. Ареста на Карл Ясперс и жена му Гертруд Майер, предвиден от нацистите за 14 април, е отложен завинаги.

След войната обаче Ясперс поставя публично болезнената за германците тема за вината и отива доста по-далеч от разискване на колективната вина. Стига до въпроса за нейните индивидуални измерения, за личната отговорност на всеки човек. И до въпроса, възможно ли е изобщо да намериш покой, било за собствените си престъпления, било за собственото си мълчание, като се измъква с няколко стандартни извинения. Такова беше времето, така ми заповядваха началниците, аз съм слаб и безсилен, какво можех да направя. Ясперс пита, но на германците като цяло това не им харесва. Дори в уж свободомислещите университетски среди малцина са онези, които не са сътрудничали с нацистите, така че той бързо изпада в изолация и този път наистина заминава за Базел, Швейцария, където получава професорско място по философия. През следващите 30-тина години Карл Ясперс живее там, а в книгите и философските му възгледи се вижда едно особено пулсиране на погледа между най-дълбоките теми за същността и характера на човешката природа, съчетани с актуална политика и по-глобални визии за човешкото битие. Нещата изглеждат така, сякаш Ясперс отново попада в някои от тези свои красиви дни, особено в края на 50-те, когато Some of These Days се изпята по съвършенно нов начин от Айлин Роджерс.

Като си има предвид идеята на Яспер за границата на емпиричния опит и съмнението в реалността, разбираемо е, че той стига и до източните философии. Не изпада обаче в кух възторг от тях, а търси сечението между изтока и запада. Един вид основанието за съществуването на общия ни свят и развитието му като общ. Тоест, още през 50-те и 60-те години, когато света си е твърде раздробен, Карл Яспер се опитва да открие поне част от фундамента на света като глобален и намира тази обща ос във времето между 800-та и 200-та години преди новата ера, в тъй наречената от него аксиална епоха. Тогава в света протича общ духовен процес, от който се е родил днешният човек, смята Яспер, си пише. Този период е препълнен с изключителни хора и събития. В Китай живеят Конфуций и Лао Цзъ. Възникват тенденциите в китайската философия. В Индия е времето на Упанишадите и Буда, също всички философски тенденции, включително скептицизъм и материализъм, софистика и нихилизъм са разработени. В Иран Заратустра представя предизвикателната си концепция за космическия процес като борба между доброто и злото, а в Палестина е времето на пророците – Илия, Исаия, Еремия. Гърция ражда Омир, философите Хераклит, Парменид, Платон, трагичните поети Токидит и Архимед. И цялото развитие, за което тези имена всъщност само намекват, става през тези няколко века, почти едновременно в Китай, Индия и Запада. Естествено, когато прочетох този пасаж, веднага се сетих за книгата на писателя Гор Видал «Сътворението», която оказва се чисто и просто илюстрация. Твърде добра илюстрация, но все пак само илюстрация на идеята за аксиалната епоха на философа Карл Ясперс. Каква тогава е връзката му с Битълс, които отидоха да търсят Индия, но намериха раздора в себе си? И знаеха ли, що е той Ясперс, онези луди хипита, потънали в умаята на изтока, за да не се появят никога повече на света? А дали Алън Гинзбърг е крещял нощем името му преди да напише прочутото си хайко «Затръщнах с крак вратата на хладилника», в което по невероятен начин съчета източната поетична традиция с западната поетична чувствителност? Трудно е да се каже. Не знам също дали Пинк Флойд, като истински постмодернисти, са чели философията на Ясперс преди да направят с музиката си това чудо, което направиха. Но през 71-а година излезе албумът им Медъл, което значи «Бъркам се, меся се». Да, тогава Ясперс вече от две

години е покойник, не може повече да се меси в делата човешки и световни. Нито пък да чуе композицията One of These Days. Тя е съвсем различна от Some of These Days. Но кой ти вярва на дребните разлики в реалността? Нали точно съмнението в истинността на тази реалност ни дава свободата на самото съществуване?

Великите европейци. Една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев. Автор Пламен Асенов.

Удивен съм, разочарован съм, но и съм доволен от себе си. Аз съм тревожен, потиснат и възторжен. Аз съм всичко това едновременно и не мога да пресметна сумата. Не съм в състояние точно да определя ценното или неценното. Нямам преценка за себе си и за моя живот. В нищо не съм напълно сигурен. Нямам определени убеждения за нищо, наистина. Знам само, че

0: съм роден и съществувам и ми се струва, че съм бил направляван. Съществувам по силата на нещо, което не познавам. И въпреки цялата несигурност, усещам някаква опора под всичко съществуващо и приемственост в моя начин на съществуване. Не мога да пресметна сумата. Тези думи великия швейцарски психолог и психиатър, философ и мистик Карл Густав Юнг пише през 1959, около 2 години преди смъртта си, в своите мемуари. И със сигурност, макар че цял живот е виждал себе си как играе ролята на изповедника, а не на онзи, който се изповядва, в случая той е до край искрен. Просто наистина е много трудно да се сметне сумата от величията и паденията на един живот, изпълнен с толкова разум и страст, с толкова пълни шепи и празни ръце, с толкова мостове и катастрофи между аз и аз, че на мнозина би им се завило свят, само ако опитат да прочитат за всичко това. Какво остава да го преживеят?
1: My soul, where are you? Do you hear me? I speak. I call you. Are you there?
0: Моя душа, къде си? Чуваш ли ме? Аз те говоря. Аз те викам. Тук ли си? Завърнах се. Отново съм тук. Изтърсих праха на всички земи от нозете си и дойдох при теб. Аз съм с теб. След дълги години и дълги колебания, аз се върнах отново при теб. С тази молитва в късните години на живота си самия Карл Юнг се обръща към своята душа, може би най-важният персонаж не само в неговата наука, но и в неговото собствено битие и мислене едновременно. Аз наричам външната нагласа, външния характер, персона, а вътрешната нагласа – анима, душа, уточнява Юнг в книгата си «Психологически типове». А в един от основните свои трудове – архетипове и колективното несъзнавано, той разгръща идеята си за душата в космически измерения, без обаче нито за секунда да изпуска от очи човешката гледна точка, като казва: ако не беше движението и блещукането на душата, човека щеше да се разложи в своята най-голяма страст – мързела. Разумността е неговата защита, а моралността – негова благословия. Хареса ми това с блещукането на душата, много ми хареса. Веднага ми напомни за стария римски мъдрец, императора Марк Аврелий, който в един свой текст, писан 2000 години по-рано, пак обръщайки се към своята анима, написа: душица си, която мъкне труп. Не знам за вас, но на това аз му викам идея за величието на човека.
1: My soul, where are you? Do you hear me?
0: През 1875 година в Швейцария се ражда едно дете, чието развитие го поставя сред най-одобряваните и най-отричаните хора на планетата едновременно. Още на 6 Юнг учи латински. Това събужда любовта му към езиците и става база на огромната ерудиция, която дори най-заклетите врагове не му отричат. По-късно той говори, или поне чете, повечето известни европейски езици, както и някои древни, включително санскрит. Баща му е пастор, но Юнг цял живот се лута между идеята за Бог, идеята за липсата на Бог и после пак идеята за Бог. Изключително затворен в себе си, като дете той се интересува страстно от всичко, само не от училище, където ходи с неудоволствие. Дори развива невротична реакция и получава припадъци, когато е под напрежение в училището. Така или иначе, по това време понятието интровертност, което характеризира това негово поведение, още не е измислено. Измисля го заедно с понятието екстровертност, т.е. отвореност към света и готовност да се контактува с него, самия Карл Густав Юнг в по-късни години, когато разработва и своята тъй наречена аналитична психология. Това име не знам кой го е измислил, но е сатанински дуалистично. То показва както близостта, общия корен, така и разликата, разминаването на пътищата между неговата психологическа теория и психоанализата на човека, когато Юнг цял живот, въпреки разрива помежду им, нарича свой учител – Зигмунд Фройд. Така е, всички сме чували за тези двамата пирати, които в края на 19-ти и началото на 20-ти век превземат на абордаж човешката душа – Фройд и Юнг. Превземат я, може би защото ги е страх. Защото всички ни е страх от тъмното вътре в нас, нали?

През 1907 Юнг вече изучил на личната психиатрия в Базел, човек женен, с солидна лекарска практика и професорско място в Цюрих, се среща за първи път с Фройд. Фройд е толкова впечатлен от младия си колега, че отменя всички визити и двамата разговарят цели 13 часа. В следващите няколко години действията и идеите на този тандем, заедно с тези на още няколко души, Алфред Адлер, Отто Ранг, Андреас Ангел, Роул Мей, превръщат психиатрията в истинска поп-култура или поп-наука на епохата, а психиатрите в нейните суперзвезди. Какво ли няма в това оргиастично гнездо на уси, наркотици и идеи, свързани с тях, сексуални оргии и идеи, свързани с тях, смърт и идеите за нея, наука и идеи, мистика и идеи, сънища, комплекси, напълно излекувани или напълно владени пациенти, божествени химни и божествени крясъци. Но всичко по един или друг начин обвито, въплатено в идеи, идеи, идеи.

Аналитичната психология на Юнг се различава от психоанализата на Фройд по доста неща, в дъното на които е отношението им към несъзнаваното. Юнг не приема, че то се състои само от потиснати желания и емоции, а смята, че има компенсаторна функция спрямо съзнаваното. През 1909 година, при едно дълго пътуване в Съединените щати, Юнг и Фройд влошават отношенията си след спор точно по тази тема, а 4 години по-късно пътищата им окончателно се разделят. Юнг привнася в теорията за несъзнаваното идеята за колективното несъзнавано. Това е нещо като света на сенките на Платон, нещо като вечен фонд, пълен с идеи, изразявани чрез символи и образи. Той си съществува там някъде в мрака на Вселената, извън главите на всички нас, но в същото време е фонд не само общо разбираем, а и общо достъпен за човечеството. Неговото съдържание са тъй наречените архетипи. Архетипът няма собствена форма, а е нещо като организиращ принцип. В новите времена го описват като черна дупка, за чието съществуване съдим само по това, как огъва пространството и поглъща всичко около себе си. Само ще изброя някои от най-известните архетипи, за да се убедите, че те са наистина нещо, около което се гради целия ни живот. Архетипа на майката, на бащата и семейството, на героя, мъдрия старец, девойката, сянката, анимус и анима. Според Юнг най-важният архетип е азът, който е абсолютното единство на личността и в графичен вид се представя като мандала. Не случайно, почти през целия си живот, Карл Густав Юнг е увлечен от източните философии и обича да рисува мандали.

Според Юнг, аз стои в центъра на живота. Самата цел на живота е да осъзнаем себе си, включително да приемем, че сме кълбо пълно с противоречия, които съществуват заедно. Истинското съвършенство на личността обаче се постига само в смъртта. В случая профанизирам естествено и говоря повърхностно за неща, чието обяснение изисква дълги писания. От друга страна, колкото и да се обясняват подобни неща, те винаги ще срещат подкрепа и съпротива. В случая с Юнг, адмирациите за него идват повече от писатели, режисьори, художници, изобщо от хората на изкуството, също от теолози от различни религии, учени, които се занимават с митология, отколкото от колегите му психолози. Както и да ви звучи, едно от несъгласията с неговите теории е, че в тях личността и живота като цяло са прекалено добре описани. Открих, казва за Юнг, доктор Джордж Буре от университета Шипенсбърг, Пенсилвания, че теорията му понякога привлича студенти, които имат трудности с възприемането на реалността. Всички имаме трудности с възприемането на реалността. Понякога не е ли тя като черен диамант, през който се промъкваме?

0: Вероятно всеки се е питал къде е корена на злото. В едно интервю от късните си години, малко преди през 61-а да усъвършенства до края аза си като потъне отвъд, Карл Густав Юнг отговаря недвусмислено на този въпрос.
1: We need more psychology. We need more understanding of human nature, because the only real danger that exists is man himself.
0: Ние се нуждаем от повече психология, от повече разбиране на човешката природа, защото единствената голяма опасност, която съществува, е самият човек. Той е голямата опасност, а за съжаление ние не сме наясно с това. Ние не знаем нищо за човека или знаем твърде малко. Неговата душа трябва да бъде изследвана, защото ние сме в основата на всяко зло.

Слушахте Великите европейци, една съвместна продукция на Радио Пловдив и програма Христо Ботев, автор Пламен Асенов.

0: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
1: Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
2: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
3: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
4: Очакваме ви!
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Програма Христо Ботев.

0: 17 часа, емисия новини на програма Христо Ботев. Столичният общински съвет прие предложението, с което изпълнителката Дарина Йотова Дара да бъде удостоена със званието почетен гражданин на София, предаде Българската телеграфна агенция. Предложението е мотивирано с изключителния и принос към съвременната българска култура, обогатяването на музикалния живот в страната и значителната роля за издигането на международния престиж на България и столицата. Дара и песента и Банга Ранга, с която спечели конкурса Евровизия, влезе на 90-то място в класацията Global 200 на Билборд. Бургас официално се кандидатира за домакинството на международния музикален конкурс Евровизия 2027. На днешното си заседание Общинския съвет прие с мнозинство предложението, внесено от 50 общински съветници, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: В приетата декларация се посочва, че градът разполага с необходимите условия и потенциал да организира събития от подобен мащаб на високо световно ниво. Сред основните предимства на Бургас се изтъкват модерната транспортна инфраструктура, международното летище с капацитет за голям пътникопоток, както и удобните пътни и железопътни връзки с останалата част от страната и Европа. Регионът разполага и с достатъчна хотелска и туристическа база за настаняване на участници, делегации, журналисти и гости. Общинският съветник Веселин Пренеров коментира.
2: Трябва да знаете, че музиката е едно велико чудо. Тя ни обединява, прави ни да бъдем заедно и ни дава в определени моменти чувство за национална гордост. Едно уникално българско момиче ни накара да почувстваме абсолютното щастие. Въпреки, че у нас хейта, злобата и завистта нямат почивен ден, тя успя благодарение на своята харизма, на своя уникален талант, да намери верния път към успеха и към най-високите върхове. И такава мащабна международна реклама на България, аз не помня.

0: десетилетие.
1: Местният парламент отчете и кандидатурата на града за Европейска столица на културата през 2032 година, като домакинството на Евровизия се разглежда като естествено продължение на тази амбиция. От Бургас, Християн Йорданова.
2: Започна 78-то издание на Националния поход по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до историческия връх Околчица. Репортаж на кореспондентката във Враца Иван Тонова.
3: Походът по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до връх Околчица е 5-дневен преход с дължина 120 км.
4: Различен терен, движение по асфалтиран път, след това планински релеф, от всичко по-малко.
3: Каза ръководителят на похода Евгений Филипов и посочи, че инициативата няма аналог в Европа като продължителност и масовост. Началото на родолюбивата туристическа проява е положено преди 80 години. Над 1800 души участват в похода тази година. От тях над 1600 са ученици от 43 населени места от цялата страна. Много от ученическите групи участват за пореден път.
5: Най-много ме впечатлява колко са отдадени всички на това да запазят идеите на Ботев. И според мен това по някакъв начин ни подбужда да правим промени в днешния свят, да бъдем по-добри.
3: От Враца Иван Тонова.
2: След час в София се открива изложбата «Несбъднатият сън за щастие» в високото пространство на Националния литературен музей. За първи път пред публика се представят над 60 винетки в стил сецесион, създадени преди 120 години за книгата «Сън за щастие» на Пенчо Славейков. Те са дело на талантливия декоратор и майстор на сецесионната рисунка Харалан Питачев, каза за програма Христо Ботев директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов.
6: В Националния литературен музей се съхраняват 66 оригинални рисунки от Харалан Питачев, както и оригиналния проект на корицата на книгата. Той пък е изработен от художника Андрей Протич. Това, което е интересното, е, че въпреки тази мащабна подготовка, Пенчо Славейков в крайна сметка се отказва от сецесионните рисунки като илюстрации към лирическите миниатюри. Причините за това решение са неизвестни до днес. Рисунките на Харалан Питачев са публикувани само частично и остават почти непознати за широката публика извън тесните научни среди. И настоящата изложба за първи път представя в цялост всички съхранени сецесионни рисунки, създадени за този несбъднат творчески проект.
2: Каза директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов. Тази вечер на сцената на Народния театър Иван Вазов е премиерата на спектакъла «Скъперникът» от Молиер. За първи път в главната роля влизат двама актьори – Георги Мамалев и Валентин Ганев. Режисьор е Слободан Унковски, репортерът Калина Колева с подробностите.
7: Скъперникът е комедия в пет действия, написана през далечената 1668 година. Сюжетът пренася зрителите в Париж в дома на лихваря Арпагон, вдовец, баща на две пораснали деца, който е обсебен до маниакалност от своето богатство и е способен за пари да жертва щастието на най-близките си. Неговата алчност го кара да предприема необмислени стъпки, които го въвличат в куп комични и абсурдни ситуации, разказа актьорът Георги Мамалев.
8: Има неща, които са абсурдни за Молиер, но специално ако говоря за моя герой, стила на трупата актьорска, която аз водя, по общо път съм играл в този стил. Така че това е търсено още при разпределението. Да има разлика между... Примерно, може да се представите, Валентин Ганев играе по един начин, аз играе по съвършено друг. И това се търси в другите двойки герои. Това различие.
7: В останалите роли зрителите ще видят Параскева Джукелова, Ненчо Костов, Михаил Петров, Александра Свиленова, Мартин Димитров. Драматург е Диана Колуини. Композитор е Ирена Драгович, а сценографията е на Милдрак Табачки. За новините Калина Колева.
2: Самолетът Ту-134 в Силистра може да се превърне в нестандартно пространство за театър, литература и културни събития. Общинският съвет в Силистра прие докладна записка, с която теренът и самолетът се предоставят безвъзмездно за управление на драматично-кукления театър. Още от кореспондента в Силистра Незабравка Кирова.
0: Имотът включва терен от близо 4 декара и разположения върху него самолет Ту-134. Намерението е пространството да се превърне в своеобразен културен център на открито и в необичайна сцена за различни форми на изкуство, сподели директорът на театъра в Силистра Златина Станева.
9: Кукления театър за деца, интерактивни истории, театър на сенките, приказка за летени птици, космос, различни изложби. Другия формат, който е може би един от най-силните, това са моноспектаклите, както и за литературни четения.
0: Самолетът Ту-134 е приземен в Силистра през 1986 година след последен полет и като дарение от авиокомпания Балкан. В годините след това той бе използван като обучителен център и компютърен клуб. От театъра се надяват още през есента самолетът да отвори врати като ново място за културен диалог и артистични срещи. От Силистра, Незабравка Кирова.
2: В Пловдив започва пролетният панаир на занаятите. В следващите 4 дни над 60 майстори, занаятчии от цялата страна, ще представят българските традиции. Репортерът Деси Маркова с подробностите.
10: Акцентът на панаира тази година е вдъхването на нов живот на почти изгубени техники и майсторство в традиционните занаяти. За панаира разказва Албена Халачева от регионалната занаятчийска камера.
11: Ще покажем как от стриганата вън от овцата се минава целият процес, докато се изтече нишката, от която могат да се изтъкат изделия, да се изплетат или да се създадат пластени изделия. Майстор трето поколение в занаята кожарство ще демонстрира работа с автентична кожарска машина. Поканили сме и друга майсторка, която е четвърто поколение майстор в занаята тъкани. Тя ще покаже естествените процеси за набагрянето на изделията и не на последно място позабравена техника в художествената плетиво, плетене с форкет и дантела в револите.
10: Не само ще се гледа, но може и да се опита как се прави, казва Халачева.
11: Не сме забравили и малките и големи посетители, които искат да се докоснат до занаяти. Специално за тях сме подготвили безплатни работилнички, в които ще могат да се докоснат, да изработят изделия, гранчарство, изделия от тъкани пласти, накити с костилки ще правят.
10: От Пловдив, Деси Маркова.
2: Чухте новините на програма Христо Ботев, представи ги Александър Райчев.

0: програма Христо Ботев. Какво се случва? Какво се случва?
1: Малко след 5 по програма Христо Ботев започва и какво се случва. Здравейте, уважаеми слушатели. Може би знаете, че следващата седмица предстои пролетния панаир на книгата, затова днес ще говорим за книги. Ще ви срещнем с студенти и преподаватели от малката бутикова специалност книгоиздаване в факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет. Ще бъде интересно, така че слушайте ни до 18. Редактор на какво се случва днес е Яна Пункина, на звукорежисьорския пулт е Марина Димова, аз съм Милена Лекова, а музикалният избор е на Весела Морова, разбира се, нейно и началото.

0: Днес и на 2 юни ще бъдат представени две книги, чието издатели и създатели са студентите от 2 и 3 курс в специалността книгоиздаване в факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет, за да поговорим за книгите, за тяхното издаване и създаване и за техния живот в студиото на Какво се случва с студентите Тонислава Колева и Теодора Шерлетова. И техните преподаватели доктор Виктория Бисерова и доктор Георги Александров. Здравейте на всички!
1: Здравейте!
0: Радвам се, че сте гости в нашото студио. Преди да започнем да говорим за дългогодишната традиция по създаване и издаване на книги в дисциплината учебно издателство майсторски клас и конкретно за тези две издания, ми се иска да започна с един цитат от първите изречения в предговора към книгата на студентите от трети курс, наречена Из книгите за книгите, и той гласи така: книгата може да бъде както източник на спокойствие, така и стимул за интелектуално предизвикателство. Тя съхранява паметта на човечеството, но и непрестанно я поставя под въпрос. Защото писаното остава във времето и следващите поколения го разобличават или допълват. Всъщност, всяко поколение по някакъв начин влиза в разговор с написаното преди него. Вие и ние, какво поколение сме, такова, което успорва и пренаписва написаното досега? Или сме поколение, което по-скоро го надгражда и дописва? Въпросът е към всички.
2: Може би да започнат най-младите.
0: Да.
3: Ами аз би казала, че сме от поколението, което надгражда и дописва. Разбира се, не можем да унищожаваме историята преди нас, а можем само да я надграждаме, както сме направили в нашето издание.
0: Да.
3: Със сигурност бих потвърдила това, което и колегата каза, защото ние и с това, което правим, и даже с книгите, които създаваме, ние всъщност стъпваме на това, което е било преди нас и успяваме да го допълним и да създадем нещо, което е същевременно ново, но запазва и духа на старото.
0: Не оспорваме написаното вече до сега.
3: Не бих казала, не.
0: Книгата като среда за комуникация и носител на знания, как се стигна до тези две издания? Може би да разкажем за тази ваша традиция. Мисля, че за 11-ти път издавате вече книги.
2: Да.
0: Или ви представяме?
2: Всъщност ми е приятно да кажа, че тази дисциплина изпълни своята 10 годишнина. Mm-hmm. И за първи път тази година и второкурсниците, и третокурсниците, т.е. в двете части на тази дисциплина, издават по една книга.
0: Така, че, първи път.
2: Да, така че общо книгите станаха 12. Идеята на тази дисциплина в факултета по журналистика и масова комуникация е да доближи колкото се може по-близо студентите до реалната издавалска практика. Затова те преминават през целия процес на създаване на книга.
0: Целият процес, от началото
2: до края. Колегите от втори курс са и автори на текстовете в изданието Издатели на издание. За колегите от трети курс доктор Бисерова и Тонислава ще разкажат, но пък те играят много важната роля на съставители. И оттам нататък редактиране, коригиране, изработване на дизайнерска концепция, предпечат, изработване на корица, включително, разбира се, и маркетинговите дейности.
0: Медийното представяне също, каквото правим в момента.
2: Медийното представяне, сме благодарни за медийни интерес, плюс организиране на тези премиери. Така че мога да кажа с едно приятно чувство, че тази дисциплина изпълнява своята мисия. Всяка година ние избираме различни теми за книгите, почти винаги с пряко свързани с света на книгата.
0: Вие избирате заедно с студентите?
2: Или? Заедно с студентите. Да, разбира се, ние като преподаватели имаме своите начални идеи. Не винаги идеите в първоначално ги ентусиазират, както трябва да призная, когато...
0: Те си признават и в книгата.
2: Да. Когато казах на колегите, че искам да пишем за академичното книгоиздаване, усетих в техните очи леко недоверие, може би ми прозвуча скучно, но може би Теодора, надявам се, не от куртуазия, ще сподели, че когато осъзнахме какъв не само огромен като обем, но и със свой икономически мащаб този дял, академичното публикуване от книжната индустрия в момента. Мисля, че и на тях им стана интересно, защото аз често прибягвам до помощта на статистиката, ако мога и сега да спомена някои факти. Примерно, едва ли много хора знаят, че статистиката за България показва, че всяка пета книга, издадена у нас, принадлежи към научната литература, mm-hmm. че 21% от изданията са издания на издателствата на висшите училища.
0: Така ли е в световен мащаб?
2: Ами в световен мащаб има, даже бих казал, още в по-впечатляващи цифри, защото когато говорим за академично книгоиздаване, трябва да сме наясно, че ние говорим в по-широкия смисъл на академично публикуване. Академичното публикуване се качи през последните десетилетия, мога да кажа уверено 2-3, все повече в виртуалното пространство. Базите данни, електронните бази данни, електронните списания в момента са огромен медиен канал за разпространение на научно знание. И още два факта ще изстреля бързо в ефир, защото сме голяма група и много чакат да говорят. В Великобритания за 24-та година 49% от стойността на целия британски книжен пазар принадлежи на академичното публикуване. Компанията Elsevier сама по себе си генерира 3,5 милиарда евро приходи от продажби за 24-та година. Тази стойност, 3,5 милиарда, е по-голяма от стойностите на целите книгоиздателски пазари във Франция, Испания и Италия, които са около 3 милиарда.
0: Тоест ще нараства и ще продължава да нараства дела на академичното книгоиздаване.
2: Аз предполагам, че това, ще бъде една тенденция, защото новите начини за публикуване, т.е. все по-голямото значение и на онлайн търговията, и на електронното публикуване, ще дадат възможност на издавалските компании, профилирани в не само университетските издавалства, но големите издавалски компании, профилирани в тази тематика, все повече да увеличават своята и икономическа мощ и, разбира се, огромен принос за науката.
0: Да. Ще се върнем след малко на сборника, защото той е много интересен, но сега да обърна внимание на студентите от трети курс. Карта на личните срещи на студентите с автори, идеи и думи, посветена на книгите, така описват третокурсниците в предговора своята книга. Как избрахте темата и какво ви донесе работата по нея?
1: Аз също да се включа. Разбира се, студентите, освен че участват много активно и в целия процес, и че всъщност ние демократично им даваме възможност да гласуват за всяко едно решение, което те вземат. Темата за книга, посветена на книгите, беше предложена от мен като ръководител на учебното издателство в трети курс.

0: и те наистина много я харесаха.
1: Харесаха това, веднага, не се стреснаха.
0: Абсолютно веднага я харесаха, да, идеята. Като това е един дълъг процес и за двете книги, и за двата курса. Ние работим по тях цяла година, това са два семестъра. Не само, че минаваме през различните редакционно-издателски етапи, но те се включват вътре като с авторски идеи, в единия случай с проучване и написване на текста, в другия случай с проучване на огромно количество книги и избирането на най-подходящите по зададената тема. Интересното в сборника из книгите за книгите е, че всъщност те, студентите ни споделят цитати от произведения на своите любими автори. И не само това, не само, че са разделени в три големи теми: светът на книгите, изкуството да четеш и изкуството да пишеш и какво казват техните любими писатели по тези въпроси, но те направиха нещо много интересно. Това ще може да се види на премиерата. Всички, които желаят с вход свободен, заповядайте на 2 юни в Столична библиотека в Американския център от 18 часа. Ще видите всъщност какъв е бил процесът по редене на тези цитати, защото те буквално като пъзел, цитат по цитат, наредиха така, че да има звучене общо, с смисъл, с развитие на мислите. И за мен е много интересно да проследим различните автори от Шекспир насам, буквално до
1: Харуки Мураками, например.
0: Точно така, да, и Георги Господинов, Зитало, разбира Кравино, се. Точно
1: Далчев,
0: така.
1: Радой Ралин.
0: Всъщност те как се допълват, как разказват общата история на книгата, на любовта си към книгите, на писането и на четенето.
1: Кой е големия разказ в този сборник?
2: Големия разказ в този сборник, бих казала, е нашата любов към книгите и не само любовта на студентите от трети курс, книгоиздаване към книгите, а за всеки читател, който когато е чел каквато и да е книга, е хванал един маркер и просто е подчертал цитат, който му говори. Точно така ние избрахме цитати, които говорят на нас и бихме искали да ги споделим с всеки, който би си взел нашия сборник на премиерата или и би го получил като подарък.
1: Можете ли да ни споделите малко повече за процеса по създаването на този сборник? Как започна, след като избрахте темата, как продължава от там нататък?
2: След като избрахме темата, всеки колега, включително и аз, трябваше да избере своите любими автори, които би искал да види включени в този сборник. Например, аз избрах Джейн Остин, моята любима авторка. И след това ги подредихме в една таблица, от която всеки колега спокойно можеше да избере кои автори, от кои автори иска да търси цитати. След като разпределихме тези автори, дойде най-трудната част, може би, това да се търсят всичките тези книги, в които може да се намери цитат за четенето, за писането, за книгата. И се започна търсене и с книжарници, и с библиотеки.
1: Четене, предполагам, сериозно.
2: Изключително много. Търсене в прашни библиотеки, стари издания, от, както разбира се, от Шекспир в превод на Валери Петров, до Георги Господинов, всеки се разрови в къщи и намери това, което търсеше. Надявам се, сме събрали.
1: Конкретния цитат, конкретен цитат или търсихте нещо свързано с книгите?
2: Търсихме свързано с книгите и с четенето и с писането, разбира се и за библиотеките, всичко, което е свързано с книга и с изкуството четене, изкуството писане, беше включено в
0: търсенето. Аз да. Само да допълня, да, че тяхната задача изобщо не беше толкова лесно, колкото изглежда на пръв поглед, защото аз ги ограничих единствено до хартиени издания, които те трябваше физически да притежават, да вземат от библиотека,
1: да
0: намерят, да са прочели, да направят пълни библиографски описания, да посочат всички библиографски данни, да уважаваме авторите, за нас е изключително важно във факултета по журналистика и масова комуникация, да посочат преводачите. Така че това не беше едно лесно пускане в мрежата на някаква тема и кой какво е казал по въпроса. Всъщност те самите трябваше да прочетат и да подберат. Бяха подбрали наистина страшно много цитати, след което започна един много по-важен процес, който беше също труден, защото все едно така нещо махах от тях, когато им казах, че има цитати, които не са подходящи.
1: Да,
0: те са красиви в контекст,

0: имат смисъл, но всъщност в една такава книга няма да се разберат. И започна отпадането и може би наполовина, близо наполовина намалихме цитатите.
1: Точно така. Повече,
0: да, от първоначалния вариант. Но мисля, че всеки един, който остана в окончателно в изданието, си е точно на мястото.
1: Да, и като ги четеш, те са свързани някакси помежду си.
0: Така, това е голямата техен труд да ги свържат.
1: Вашата книга завършва с индекс на авторите, като доколкото разбрах, целта ви е била да кажете за всеки автор по нещо, което почти никой или малко хора знаят за него. Такава ли е наистина беше целта?
2: Да, целта ни беше да намерим нещо уникално за всеки автор, главно за процеса им по писане и създаване на книгите, които сме използвали.
1: Трудно ли беше да намерите тези факти?
2: Да, беше изключително трудно, защото, както казах, но доста от нашите автори са класици, които трудно се намира информация за тях, за Шекспир, за Джейн Остин, някакви уникални факти, които трудно по-голямата публика ще ги знае.
1: Да се върнем отново на сборника издатели на издание, създадено от студенти, посветен на темата за академичното издаване. Той ще бъде представен днес, нали така, от 6 часа, буквално след малко. Той всъщност е много интересен. Как успяхте да достигнете до представители на университети в Йел, Сорбоната, Принстън?
3: Ами това беше един изключително дълъг процес. Както спомена и доктор Александров, след като разбрахме темата и се наложи доста бързо да влезем наистина навътре в нещата. Всеки от нас започна да прави различни проучвания и всъщност започнахме да правим подбор на университетските издателства, които искаме да включим в сборника. И след това всъщност това, което направихме, след като курса подготви и имейли, основно там се по имейл се осъществяваше кореспонденцията. Изпратихме точно 35 писма до представители на чуждестранни университети.
1: Молба за интервюта, така ли?
3: С молба точно така, за личен контакт с най-вече хората, които са на ръководни постове с тях, конкретно тези, които цитирахте, Йел, Принстън и Сорбоната. Свързахме се с директори, които работят в тези издателства. Конкретно за Йел става въпрос за Йел Университи Прес Лондон, техният лондонски офис. Аз имах удоволствието да напиша текстовете всъщност за Йел Университи Прес Лондон и за издателството на Сорбоната. Бих казала, че всички представители, всички директори в тези издателства, които установиха личен контакт с нас, както с доктор Александров, така и с студентите лично, бяха изключително отзивчиви и сме много благодарни за това, което те успяха да вложат и за отговорите, които ни дадоха и за това, че всъщност обогатиха и направиха книгата това, което е.
1: Вие какво ги питахте най-често? Разказа самите историята на издателството и в момента това, което прави, така ли?
3: Да, общо взето в частта за историята на издателството и за това какво представлява тяхната работа беше допълнена вследствие на поручвания, които правихме с студентите и избрахме да задаваме малко по-интересни въпроси относно, например, какво е отношението им към изкуствения интелект, как го имплементират в работата си, доколко са успели да приложат отворения достъп, като много голяма част от тях, както спомена доктор Александров, го имплементират много сериозно в начина, по който работят и начина, по който разпространяват това, което публикуват. И също така относно разпространението им, дали присъстват повече присъствено, повече онлайн. Различни бяха въпросите, в зависимост от това, разбира се, и какъв е фокуса на издателството.
1: Има ли някакъв общ проблем, който академичните издателства по света споделят?
3: Бих казала, че не толкова. Има един по-сериозен проблем, който даже е засегнат с цял текст в книгата, който се отнася до феномена за хищните списания. Той беше представен.
1: Разкажете за това, това е интересно.
3: Да, феноменът с хищните списания, който текстът, за който всъщност е написан интервю с доктор Сабина Кирилова, представлява всъщност една доста, бих казала, не добросъвестна практика сред академичните издатели и всъщност авторите на академично съдържание, които с целта си всъщност да публикуват, знаете, че за да придобие дадена академична степен,
1: трябва
3: да има публикации. Да. Точно така. И разбира се, се появяват тези фалшиви академични издатели, които искат всъщност да да предоставят възможност на автори да публикува съдържанието си в сайтове, които или след едно известно време всъщност изчезват от пространството и всъщност с авторите не знаят какво се случва с техните текстове. Обикновено могат да се получават подобни покани към различни автори по имейл или с различни с покани за различни конференции също така. И по този начин всъщност се примамват автори да изпратят своето съдържание, но в крайна сметка то не достига до каналите, които те искат да достигнат, до аудиторията, и всъщност тяхното съдържание малко или много бива не само изгубено, но всъщност става жертва на злоупотреба.

Гости в студиото на какво се случва с студентките по книгоиздаването ни Слава Колева и Теодора Шерлетова и техните преподаватели Виктория Бисерова и Георги Александров. Доктор Александров, когато създавахте сборник

0: Икономически свободния университет, са решили при няколко години да обединят издавателските си звена в едно единствено издателство, обединено, което има огромна издавателска продукция. Впечатление това, че имат само 7 души персонал. Те подходиха изключително внимателно и сериозно към нашата молба. Отговориха много детайлно на всички наши въпроси. Интерес представлява и участието на директорката на издателството на университета в Гуадалахара, един от най-големите университети в Мексико, която поставя с голяма острота един въпрос, над който ние също трябва да се замислим като носители на, макар и в кавички, малък език. Дори език като испанския, знаете, с огромно световно разпространение, проблема при тях е да отвоюват правото на испански език, да се конкурира с все по-очевидната, почти тотална доминация на английския език в академичното публикуване. Разбира се, нека да спомена, че нашата цел беше да представим и издателства на различен тип образователни институции в България. Така че ние представихме естествено издателството на Софийския университет, за което искам да кажа впечатляващата цифра от 358 издания само за 2025 година.
1: Което една книга на ден, общо взе.
0: Между другото, точно така заглавени текста по една книга на ден, защото това го прави безспорно едно от най-продуктивните издателства в България. То също е представено с участие и на директора професор Стефанов и на главната редакторка Грегана Борисова. Представили сме естествено издателство Марин Дринов на Българска академия на науките, но се стремяхме да поставим и по светлината на прожекторите различни тип университети. Така че там присъстват и издателствата на творчески академии, като музикалната и художествената, на, разбира се, на мултидисциплинарни университети, като Пловдивски, Великотърновския, на университети със специализирано обучение, като Тракийски или Медицинските университети и във Варна, и в Плевен, защото тогава се вижда богатия, бих казал, неочаквано богатия спектър на академичното публикуване.
1: Какви са основните предизвикателства пред научното публикуване в ерата на изкуствения интелект? Това е една от важните теми във вашия сбор.
0: Ами, знаете ли, хубаво е, че от тази книга вие няма да чуете стонове, оплакване и мърморене. Лошото е, че много често, когато се говори за книгоиздаване, песимистичните нотки доминират. Много данни говорят, че това е една, ако не непременна индустрия в истински разцвет, със сигурност много устойчива и развиваща се успешна индустрия и в момента. Така че по-скоро, включително и за изкуствения интелект, предизвикателствата са обърнати като възможности. И никой от близо 20 представители на големи издателства по света и в България не изразяват песимизъм за това, което правят. Точно обратното. А за да бъда конкретен на вашия отговор, на вашия въпрос, дори шумно прокламират използването на изкуствен интелект, разбира се, не като заместител на авторство, но компании като Wiley, която също е представена, това е една от най-големите издавски компании в света, с повече от 200 годишна история, те имат специални сектори на своя сайт и специални база данни, които се изцяло са подкрепени от изкуствен интелект, и тези компании изтъкват предимството на бързината на достъп до информация. Примерно компанията Wiley предоставя също възможност чрез изкуствен интелект твой първоначален вариант на публикация да бъде усъвършенстван, доразвит и обогатен. Така че изкуственият интелект, ако мога да малко шеговито приемете, което ще кажа, не е мръсна дума в академичното публикуване, точно обратно. Колкото по-големи са компаниите и издателства, с които се свързахме, толкова повече се обявихме, че за тях това е вече огромен дял от тяхната дейност и един инструмент, с който те се гордеят, и даже явно вече в конкуренцията с другите ти трябва да покажеш, че владееш изкуствения интелект.
1: А и може би една възможност с научните издателства да станат и по-видими за обществото.
0: Със сигурност това, което казвате, е изключително важно. Думата видимост

0: Макар че на български тя има и друго значение, но все повече става валина и за книгоиздаването, специално за електронното. Това е една огромна възможност да се електронизира все повече академичното публикуване, което е безспорна и много силна тенденция. И това, слава Богу, е проличало и в текстовете на студентите.
1: Теория и практика на редактирането, графичен дизайн, полиграфия, теория на превода, детска литература, литературни агенции, детско книгоиздаване, стратегически комуникации. Всичко това е част от обучението по книгоиздаване. Издателският бизнес обаче е доста динамичен. Променят ли се често правилата в него и успява ли обучението да следва тези промени?
2: Аз мятам, че обучението по книгоиздаване в Софийския университет е на изключително добро ниво и не го казвам просто защото ние с доктор Александров сме представители на факултета, а защото имаме пряка връзка с работодателските организации в България, които ползват специалисти по книгоиздаване. Съвсем наскоро, буквално преди две седмици, беше годишната кариерна среща, която факултета по журналистика организира. На тази среща идват издатели, книготърговци, печатници, литературни агенции. И ние сме много щастливи, освен че те запълват така редиците на най-добрите издателства. Също така нашите студенти имат възможност да проведат своите задължителни летни учебни практики в издателствата в България. Имаме много добра връзка с браншовата национална организация Асоциация Българска книга. И всъщност в България единствено в Софийския университет се обучават студенти в бакалавърска програма по книгоиздаване. Книгоиздаването от Гутенберг насам всъщност зависи от технологичното развитие. Ние в 21 век не правим каквото и да било изключение. Смея да кажа, че въпреки представата за хората, които се занимават с книги, че те са по-вглъбени, така по-интровертни, мога да кажа, че...
1: Много пари, печалби и така нататък.
2: Да, и от технологии. Да, това изобщо не е така, специално по отношение на технологиите, защото в последните 5-6 столетия големите тласти в книгоиздаването идват в резултат на технологичните промени. И в съвремието хората, които се занимават с книгоиздаване, всъщност те са много високо дигитално грамотни. Мога да кажа, че в пълна степен концептата за образование през целия живот е прегърната от тях. Ние го виждаме и по нашите бивши студенти, които сега са в издателствата в България. Така че това е реалността. Всички тези дисциплини, които вие изброихте в началото на въпроса, се актуализират и като учебно съдържание, добавят се нови дисциплини в учебния план. Много активно се работи с работодателските организации. Ние сме наясно от какво се нуждае сектора.
1: Този и съответно отговаряме.
2: Да. Има го този диалог, да, за наша голяма радост. Ние разчитаме на тях, те разчитат на нас и тези връзки с всяка на следваща година стават все по-трайни, все по-задълбочени, което ни радва, защото ние с доктор Александров изцяло се посвещаваме на студентите. Те са малки курсове, това е една бутикова специално за Софийския университет. Потоците не са големи, което обаче ни дава възможност наистина да можем да създаваме подобни продукти, да работим с тях тясно и най-вече да видим тяхното развитие от първи до четвърти курс и след това реализация. Им. Да ви кажем, сега на 1 юни започва панаира на книгата в понеделник. За наша радост, винаги когато се разхождаме между шатрите или между щандовете, когато е вътре в
1: Националната
2: градска култура, това е голям празник, защото навсякъде виждаме наши студенти.
1: Какви умения ще бъдат най-важни за хората в книгоиздаването през следващите години според вас?
2: Смятам, че каквито и през изминалите столетия, любознателност.
1: Най-важното.
2: Точно така.
1: С какво искаш да се занимаваш след като завършиш?
3: Може би съм се преместила малко повече от превод, нали, от редакция. Искам да се насоча по-скоро към маркетинг. Не, че не ми се справила и с това, но смятам, че в момента да гледам тези страници, да ги редактирам и да ги превеждам по-скоро

0: е за мен, след като съм имала практически опит през последните 3 години.
1: А вие как си представяте оптимално доброто бъдеще за вас професионално?
0: Бих казала, че все още нямам ясна идея. Все пак съм в самия пик на своето обучение в факултета, но със сигурност бих искала да остана в издателския бизнес. Дали ще бъде на позиция в издателство или по някакъв начин ще създам собствено издателство в бъдещето, не мога да кажа. Но със сигурност това е средата и сферата, в която искам да се развивам.
1: Доктор Александров, информацията за книгоиздаването като икономически процес още ли е оскъдно?
2: Аз се радвам, че може би си спомняте някой наш предишен разговор.
1: Да.
2: Да, аз продължавам да твърдя, че ние повече в обществото и в медийното пространство продължаваме да бъркаме разговора за литература с разговора за книгоиздаване. Като разговора за книгоиздаване като икономическа дейност е доста по-оскъден. Хубавото е, че в нашия факултет ние се мъчим да правим добре тази разлика. Има и дисциплини, свързани с обучение за икономика на книгоиздаването и, разбира се, маркетинга, който е има икономически аспекти. Аз винаги съм вярвал, че колкото повече знаем за икономическата страна на книгоиздаването, толкова по-полезно ще бъде за всички. За съжаление, у нас все още не може да се намери ясна статистика и достоверна и официализирана за това какво се продава. Надявам се един ден да се създаде такава организация за събиране и оповестяване на информация. Но
1: все пак това е индустрия, и то доста видима индустрия, културна индустрия при това. Има ли някакви ясни, добре структурирани държавни политики към нея?
2: Знаете ли, може би не съм точният събеседник за оплаквачеството колко държавата трябва да помага. Аз не казвам, че държавата трябва да страни от ключови за, как да кажа, за образованието, за културното ниво на една нация. От друга страна, нека да си сложим ръка на сърцето и да кажем, че в една пазарна икономика книгоиздаването е икономическа дейност като всяка друга. Вярно е, с огромно значение за духовността на нацията, но верният път не е да се чака пасивно държавата помага. Тя вече помогна с преференциалната 9% ставка.
1: Тя все още толкова?
2: Но... Да. Аз смятам, че има вече показатели, които показват, че това е една доста желана индустрия.
1: А превода на българска литература на други езици?
2: Вие подхващате тази тема, но само ако мога да довърши, ще се върна към това, което казвате. Има доста обнадеждаваща статистика. Примерно за 2025 година в агенцията по ISBN са се записали рекордния брой, са регистрирани 517 нови издатели. Вярно, сигурно част от тях са физически лица и са публикуващи с автори, но това е два пъти повече, отколкото за 2023 година. Това показва издателска активност. Държавата, да, ето къде държавата трябва да се намеси с поглед не навън. Няма как хилядите български издателства да разчитат на държавна подкрепа. Те трябва да извоюят своето място на книжния пазар и да привлекат интереса на читателите. Но когато българската литература трябва да си пробие път навън, тук наистина трябва да бъдат отворени банковите сметки. Защото ние сме абсолютно несъпоставими с дори съседни държави, като Турция с тяхната програма TEDA за превод. Дори Сърбия, Румъния, да не говорим такива примери като скандинавските страни, където се дават огромни финансови средства за публикуване на книги от съответните езици в чужбина. Тук с някакви мизерни, почти унизителни бюджети не може. Почти са в кома българистите като институция в света. Слава Богу, има хора, които държат знамето на българистиката все още, но ето тук държавата трябва да се намеси да запази поне част до преди няколко десетилетия в 300 университета по света се е преподавала българистика. Така че, ето тук бих казал, не на вътрешната икономическа битка на книжния пазар, държавата трябва да направи своето за популяризиране на българската литература по света.
3: Ако може и аз да допълня какво държавата може да направи, абсолютно сме на едно мнение с доктор Александров, че в една пазарна икономика не би трябвало да разчитаме на дотации от страна на държавата. Разбира се, има различни програми, които подпомагат целево заглавия, които иначе не биха се реализирали на пазара. Те са съвсем отделни. Всяка държава има подобни програми. Това е съвсем нормално. Но това, което българската държава може да направи, са законодателни инициативи и подкрепа на фондовете на библиотеките. Така както...
1: И читателски практики насърчаване.
3: Да, разбира се. Насърчаване на четенето. Но нека първо да започнем с фондовете на библиотеките, които, за съжаление, с някои изключения, които са депозитните библиотеки в България. Те са твърде малко на брой. В останалите библиотеки фонда е изключително остарял. Това от една страна би подкрепило книгоиздаването и книготърговията в България, от друга страна би стимулирало и четенето, защото всички сме наясно, че читателите има интерес към съвременно издадените и до голяма степен и съвременно написаните книги. Това формира съвременните читатели. Ако не беше така, ние също щяхме да четем издания от преди 100 години и всъщност нямаше да има нужда от съвременно книгоиздаване. Също така, защита на авторските права, това е една изключително голяма тема.
1: Да.
3: Ние не забелязваме държавата да има воля да се справи с този проблем. Разбира се, че решение има, тъй като тук става въпрос за технологични въпроси, които може да се намери решение, така както се случва в други държави. И всъщност държавата може да бъде много полезна за сектора, не директно. Ние не искаме някой да ни дава пари, за да издаваме книги. Ние искаме държавата да създаде тази така важна инфраструктура, така че да можем ние да си вършим работата, нашите книги да стигат по качествен начин до читателите и съответно да се радваме на функционално грамотни хора.
1: Труден ли е пътя на книгата към младия човек? Рекламирането в социалните мрежи? Може би социалните мрежи стават един основен така фактор за рекламиране на книги. Аз, например, членувам в много читателски групи.
0: Със сигурност е така, както всички практики в съвременния маркетинг и разпространение, така и книгоиздаването се развива изключително бързо. Дигиталният маркетинг е способ, който много читателите и конкретно българските издатели вярвам, че използват много ефективно. Работата с хора, които всъщност рекламират и разпространяват съдържание, свързано с книги в социалните мрежи, също е много полезно. И това е наистина много добър начин да се достигне всъщност до младите, това, което коментирахме преди малко. И всъщност по този начин може да се обвърже нещо, което младите така или иначе правят всеки ден, да проверяват социалните си мрежи, могат да научат и много за това какви книги предстои да бъдат издадени, за събития, които предстоят, премиери. Смятам, че издателите успяват ефективно да използват социалните мрежи. Но разбира се, използват и всякакви други методи, не само тях.
1: И добре, значи да поканим още веднъж нашите слушатели. Тази вечер от 6, след нашето предаване, започва премиерата на книгата «Издатели на знания». Какво ще правите на премиерата?
2: Ние получихме два поздрава от две различни краища на света. Едното е от Сайри Митъщайн, това е директорката на издателството на университета в Гуадалахара. Поздрави ни доцент Дария Крапеткова, която в момента е в Италия на конгрес посветен на Умберто Еко. Тя преподава вече в нашия факултет и тя е ръководител на културния център на университета. Ние ще представим не само любопитни факти от книгата, ще се помъчим да общуваме с публиката с интересни загадки, за да разкрием любопитни факти за този сравнително непознат дял от книгоиздаването, но и разбира се, слагайки ръка на сърцето, ще представим и нашия процес, това, което научихме от книгата, ще си признаем някои грешки и да ви кажа честно, не трябва да забравяме и нещо, което книгата носи на хората. Mm-hmm. да не забравяме, че книгата носи не само нещо на читателите, носи нещо, и то много ценно, на тези, които я правят.

0: Това е усещането, че ти работи заедно с други хора. Усещането, че работиш заедно в екип. Усещането, че твоята лична изява е подчинена на един общ крайен резултат. И аз се надявам, че както нашите студенти от втори, от трети курс и от другите курсове и всеки, който се занимава с книгоиздаване, има това щастие да бъде част от екип. Дали от двама души или от 200, принципът е един. Ако ти успееш да посвети своята лична изява на крайния резултат, тогава този резултат е добър.
1: Колко е важно представянето за една книга? Това представяне на книга, жанрът, трябва според мен да стане малко по-интересен. И какво ще правите вие на 2 юли, когато ще представяте из книгите за книгите?
2: Представянето на книгата се трансформирало през годините. Аз наскоро четох Елисавета, спомени на Елисавета Пагриана, как тя е представила Вечната и Святата и следващите си издания. И всъщност в първата половина на 20 век, дори в България, зрителите на тези спектакли, посветени на книгите, особено на поетическото изкуство, на рециталите, са заплащали входен билет. Mm-hmm. За нас премиерите са един празник. Наистина да се поздравим за целогодишните усилия
1: на екипа.
2: Да. Подготвили сме изненади. Изненади и към изданието, изненади свързани с гостите. Няма да кажа кой, но с нас ще бъде автор, който е включен с цитати в изданието. Този автор е и преводач, т.е. е включен и като автор, и като преводач. Журналистът Даниел Ненчев също ще бъде наш гост. Премиерата ще бъде в Столична библиотека, място, където са събрани именно тези книги, от които ние черпихме цитати. А генерално за този жанр на премиера на книга, да ви кажа, COVID показа, че ние можем и без премиери на книги, но е по-приятно да имаме премиера.
1: И за екипа,
2: че,
1: и за читателите.
2: Така е, да, така че заповядайте на 2 юни от 18 часа в Столична библиотека.
1: Доколкото разбрах, всеки, който присъства на премиерата, ще може да получи книга.
2: Точно
1: а
2: така.
1: Ако не може да присъства на премиерата, книгите могат да бъдат достъпни в
2: Сайта на факултета по журналистика.
0: В сектора студентски медии са качени електронните издания на всички до сега създадени книги, включително на сборники с книгите за книгите и на сборника Издатели на знание.
1: Благодаря ви за този разговор. Студентките Тонислава Колева и Теодора Шерлетова и техните преподаватели доктор Виктория Бисерова и Георги Александрова в студиото на Какво се случва. Така се разделяме в Какво се случва. От целият екип и от мен, Милена Лекова, приятна вечер.

0: Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Европейската комисия размразява 370 милиона евро за страната ни заради напредък в законодателството за антикорупционни органи и функциите на главния прокурор. България трябва да поддържа темпа на реформите, за да постигнем целта за отключване и на останалите средства на време, заяви председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен след срещата си в Брюксел с премиера Румен Радев. Министърът на правосъдието Николай Найденов определи като първа крачка към освобождаване на съдебната система от зависимости оставката на Борислав Сарафов от постовете заместник главен прокурор и директор на Националната следствена служба. Кметът на Кърджали Ерол Мимин беше отведен на разпит в полицията в областния град във връзка с разследване на обществена поръчка за над 5 милиона лева. Дерян Пеевски обвини министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в полицейски произвол и насилие. Премиерът Радев заяви пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте намерение България да увеличи разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт. Това са накратко част от по-важните новини от днешния 28 май. Останете сега с подробностите. Премиерът Румен Радев се срещна днес в Брюксел с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и пред него заяви намерение правителството да увеличи бюджетните разходи за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт.
1: Достигнахме прага от 2%. Твърдо решени сме да предприемем следващата стъпка, като постепенно увеличим бюджета си до 5%, за да изпълним ангажимента си в областта на отбраната. А по-нататък трябва да постигнем много балансиран набор от способности, за да увеличим капацитета на националната си отбрана и да допринесем за общите отбранителни способности на НАТО.
0: Радев не уточни кога точно ще бъде достигнат този процент разходи за отбрана. Премиерът заяви, че Алиансът трябва да развива своя капацитет. Предизвикателство е фрагментацията на европейската отбрана. Радев изтъкна инвестициите на България за модернизация на въоръжените ни сили.
1: С F-16 Block 70, с бронирани превозни средства Страйкър, с нови многофункционални модулни бойни кораби. Бих искал да подчертая, че те са произведени и интегрирани в България, което за мен разкрива солидните възможности на отбранителната промишленост.
0: След срещата си с българския премиер, Марк Рюте написа в платформата X, че увеличаването на разходите за отбрана и на производството са основен приоритет за предстоящата в началото на юли среща на върха на НАТО в Анкара. Премиерът Румен Радев обяви преди малко, че част от блокираните средства за България по плана за възстановяване, обвързани с антикорупционни реформи, вече са размразени. Това стана след срещата му с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която от своя страна похвали напредъка на страната ни в борбата срещу корупцията. На общия брифинг не беше уточнен размерът на отпуснатата сума. Слушаме от Брюксел кореспондентката ни Ангелина Пискова.
2: Създаването на Комисията за борба с корупцията е от ключово значение за ефективното преследване на корупцията на всички нива. А това, което наистина има значение, е тя да може да извършва дейността си независимо, подчерта фон дер Лайен и добави.
3: Приветствам горещо факта, че законодателният процес вече е в напреднала фаза. Вашето правителство е на път да постигне този важен етап. Друга важна стъпка в борбата с корупцията е реорганизацията на Върховната прокуратура. Целта е да се укрепи нейната позиция за успешно разследване на корупционни случаи. И двата стълба заедно ще позволят да се отблокират почти 370 милиона евро от замразеното финансиране за България. Това е добра новина за България и за Европа.
2: През последните три години изоставаме, но имаме силна амбиция да наваксаме и да спазим всички срокове до края на август, подчерта премиерът.
4: На базата на постигнатия успех през последните две седмици с въвеждането на новите най-важни за Европа закони за Комисията за борба с корупцията и за главния прокурор, вече приети в нашия парламент на първо четене. Първата част от средствата, които току-що обявихте, са отпуснати. Това е огромен принос за бюджета на България и за българския народ.
2: Фон дер Лайен поздрави министър-председателя за убедителната изборна победа и за стабилността, която тя е донесла на страната и региона. Тя открои ползите от въвеждането на еврото у нас и отбеляза, че двама от всеки трима българи смятат, че преходът към единната валута е преминал гладко и ефективно. Фон дер Лайен каза още, че комисията ще подкрепи България и

0: региона чрез Фонда за справедлив преход за реформите в енергетиката, свързани с прехода към чиста енергия, за което по програмата Next Generation EU са предвидени 1,2 милиарда евро. Заплахите за сигурността по нашите източни граници поставят на изпитание цяла Европа, каза още фон дер Лайен и подчерта.
1: България има ключова роля в нашата колективна отбрана, по-специално в охраната на източния ни фланг. Ще подкрепим България с над 3,2 милиарда евро в рамките на програмата SAFE и сме готови да подпишем това споразумение за заем с България по всяко време.
0: От своя страна премиерът Радев увери, че страната ни ще се възползва изцяло от тази възможност.
2: Бих искал да ви уверя, че ще се възползваме изцяло от инструмента SAFE като ясен и надежден механизъм за укрепване на нашите отбранителни способности. Това е нашата собствена отговорност да се грижим за собствената си сигурност и за сигурността на Европа като цяло.
0: От Брюксел, Ангелина Пискова.
3: Към сигурността и отбраната на Европа ще се върнем малко по-късно във вечерния осведомителен бюлетин. След премиера Румен Радев и министърът на правосъдието определи вчерашната оставка на Борислав Сарафов от поставете директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, като, цитирам, първа крачка към освобождаване на съдебната система. Министър Николай Найденов коментира оттеглянето на Сарафов и следващите си действия преди първото си участие в заседанието на пленума на Висшия съдебен съвет. Репортаж на Силвия Великова.
4: В края на миналата седмица Найденов обеща да поздрави Сарафов, ако се отегли от системата. Днес на въпрос, чу ли го е, за да го направи, отговори.
5: Не съм имал възможността да го поздравя и не би го направил, тъй като други бяха очаквани. Може би ако трябва да го поздравя, би го поздравил половинчато, тъй като той половинчато изпълни това, което се очакваше.
4: Не е работа на министъра да се изненадва приятно или неприятно от един личен акт, каза още правосъдния министър и добави.
5: Трябва да отчетем фактите, а фактите са, че вече господин Сарафов не е на върха на съдебната система и това е една първа качка към нейното освобождаване от твърдяните зависимости, които се свързват с неговото име.
4: По повод писмената позиция на Сарафов от вчера, че е за съдебна реформа, но не е за персонално извънредно законодателство, Николай Найденов коментира.
5: Смятам, че има такова законодателство през 2025 година, когато наследствието е дадено относително самостоятелно спрямо прокуратурата. С предложението, което е внесено в парламента от депутати на Прогресивна България, се връща старото положение. Не мисля, че това има нещо извънредно. По-скоро има нормализация и връщане към нормалното функциониране на тази институция.
4: Следващите си действия правосъдния министър обвърза с решението на Върховния административен съд, пред който обжалва отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство и да уволни Борислав Сарафов заради поредица негови действия уронили престижа на съдебната власт. От съда ще зависи дали ще сложи точка на казуса, преценявайки, че щом Сарафов вече е само редови следовател, искането става безпредметно, или ще задължи Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарка срещу него.
5: Аз съм подписал жалба до Върховния административен съд с убеждението, че той ще се произнесе съобразно моите аргументи. Разбира се, обаче това е едно съдебно производство, в което има две страни. Винаги едната страна е права, другата не е. Така че съдът е този, който следва да го каже и така трябва да бъде в една демократична правова държава. Като цяло считам, че мотивите в искането за образуване на дисциплинарно производство са достатъчно ясни, изчерпателни и то следва да бъде инициирано, за да бъде изяснено дали те са на лице като факти или не. Оставането без разглеждане на това искане всъщност означава, че въпросите остават неотговорени, именно поради което считам, че дисциплинарното производство следва да продължи.
4: Следващия четвъртък правосъдния министър ще се срещне в Люксембург с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши във връзка с процедурата за избор на нов български европейски прокурор. В момента тя е висяща, тъй като служебното правителство оттегли трите български кандидатури и откри нова, а избраните атакуваха решението.
3: Информация на Силвия Великова. Кметът на Кърджали Роми Мюн е проверяван за обществена поръчка в големи размери. Тази сутрин той беше изведен от кабинета му с полиция и отведен за обяснения в областната дирекция на МВР. Според адвоката на Мюн, кметът е бил извикан за справка и няма образувано досъдебно производство. На този етап няма информация за коя обществена поръчка са давани обяснения. Роми Мюн твърди, че е жертва на политически натиск. За да го подкрепят, пред сградата на областната полиция се струпаха десетки симпатизанти и депутати от ДПС. В Кърджали пристигна и лидерът на партията Делян Пеевски, който поиска премиерът Румен Радев да се намеси. Репортаж на Валя Апостолова.
6: Ерол Мюн е изведен от общината малко след 10 часа. Веднага

0: Пред областната дирекция на МВР пристигнаха активисти на ДПС, които търсиха информация за случващото се. Сред тях бяха депутатът Байрям Байрям и заместник-председателят на парламента Айтен Сабри.
1: Всеки един от нас сега се задава въпроса, това ли заслужаваме? Това ли заслужава заместник-председателя на Движение за права и свободи да бъде отведен по този начин, само за да бъде разпитан? Всички сме тук в негова подкрепа,
0: каза Айтен Сабри. Ерол Мюмюн бе в полицията близо 3 часа. На излизане от сградата той бе посред от десетки симпатизанти на ДПС. Първите му думи към тях бяха:
2: Ерол Мюмюн не е издърван престъпник в България. Не се укрива от никой. Посред бял ден да бъда изведен от работния ми кабинет пред хората с полиция въоръжена. Сами разбирате какъв е замисъл.
0: Ерол Мюмюн е дал сведения за две обществени поръчки, но не уточни кои са те. В Кърджали се коментират няколко хипотези. От приюта за бездомни животни и санирането на обществени сгради до ремонта на улици. Нито една от тях не е потвърдена официално. Според адвоката на Мюмюн, образованата полицейска проверка е за няколко обществени поръчки. По-рано днес вътрешният министр Иван Демерджиев обясни, че става въпрос за поръчка на стойност 5 милиона лева.
3: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление. Съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени.
0: Два часа след като Ерол Мюмюн излезе от полицията, в Кърджали изненадващо пристигна лидерът на ДПС Делян Пеевски. Той нарече случая, цитирам, срам за депутата от Кърджали Иван Демерджиев.
4: Да не се опитват да потулят нещата. От страх не го арестуваха. Какво показаха, че плашат другите кметове на ДПС, какво ще им се случи, ако не загубят изборите ли до година. Служебно да им ги дадем. Това ли искат?
0: Коментар по случая днес имаше и от апелативната прокуратура в Пловдив. Оттам заявиха, че окръжната прокуратура в Кърджали не е уведомявана за извършвани действия в сградата на общината и нейни следователи не са участвали в тях. Ако се стигне до внасене на материали, местните магистрати ще поискат делото да бъде възложено на друга прокуратура в страната, заради евентуална предубеденост на един от прокурорите във връзка с проверка на обществена поръчка. За новините, Валя Постолова.
5: Столичният общински съвет потвърди решението си за изграждане на 22-етажна жилищна сграда в квартал Младост, въпреки възраженията на множество граждани. Репортаж за това на Даяна Маринова.
6: Сградата, която се предвижда да се построи в район Младост, е част от план за изграждане на обществен център с културен дом и спортна зала в съседните терени. Районният кмет Ивайло Кокурин заяви, че тази сграда ще развие район Младост с нула инвестиции от общината.
7: Това е един устройствен план, приет преди много дълго време от столична община и е един пример как наистина един град трябва да се развива.
6: Кметът на столицата Васил Терзиев заяви, че е направил всичко, което е в неговите правомощия, като е върнал доклада за преразглеждане. А това, което се е случило в залата, е било липса на разговор за реалните проблеми.
8: С архитект Георгиев работим по това да се направи цялостно устройствено решение за всичките подобни имоти по Александър Малинов. Търсиме цялостно решение, а не на парче, защото има още много такива обекти.
6: Общинските съветници изслушаха жителка на Младост, която твърдо е против построяването на сградата.
9: Това безумие, това безобразие, което се готви, е поредния и последния геноцид към жителите на Младост.
6: От Спаси София поискаха кмета да постъпи, както е постъпил преди години и е спрял строеж на многоетажна сграда на булевард Черни връх. Докладът беше прият с гласовете на ГЕРБ, БСП, Има такъв народ, Синя София, като против бяха от Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София. За новините, Даяна Маринова.
5: Районният съд в Лом реши кметът Цветан Петров да бъде отстранен от поста. Делото образувано по искане на прокуратурата в Монтана по разследване за купуване на гласове на парламентарните избори през април. Кореспонденция на Любо Андреев.
10: Срещу Цветан Петров е повдигнато обвинение за това, че на 15 април 2026 година в административната сграда на Общинско предприятие Чистота в Лом, в качеството си на длъжностно лице кмет на община Лом, при и по повод изпълнение на служебните си задължения е предложил имотна облага по 50 евро на 21 работници на предприятието с цел да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определен политическа партия, както и в полза на кандидат за народен представител с определена преференция. Защитата на обвиняемия внесе в съда писмени доказателства, заповеди за отпуски на кмета на общината за периода, в който е извършено деянието, и документи за назначаване и заповеди за освобождаване на служители в общинското предприятие от директора на самото предприятие. Защитникът на Цветан Петров, адвокат Георги Георгиев, заяви.
11: Ще обжалваме това определение, защото според нас е неправилно.

0: Прокурор Пламен Христозов поясни какво следва от тук на сетне.
1: Не е загубил качеството си на кмет на общината, просто временно няма да може да изпълнява функциите си на такъв и следва да бъде определен някой от заместниците му да ги изпълнява.
0: За новините Любо Андреев.
2: Депутатите приемат днес правилника за работа на 52-то Народно събрание. Решено беше парламентът да не прекъсва работа по време на предизборни кампании. Отпада досегашната практика в този период да няма редовни пленарни заседания и заседания на парламентарните комисии. Сред промените е и възможност председателят на Народното събрание да предлага промени в дневния ред без предварителни консултации с партиите. Ограничават се възможностите за изслушвания в първата сряда на месеца. Временни комисии ще се създават по искане на поне 48 народни представители. Подробности чуйте от репортера Даниел Инков.
3: Председателят на парламента няма да има право да инициира временни комисии, решиха депутатите. Искането за корекция дойде от Прогресивна България, след като близо 2 часа, без спорът кой и защо може да свиква временни комисии. С 117 за и 41 против и 8 въздържали се, бе решено искането за временни комисии да може да се направи само от 1/5 от депутатите или 48 народни представители. Не мина направената от опозицията идея това да става с подписите на 1/10 от депутатите. Прието беше заместник шефовете на парламентарните комисии да са до 3. Политика да бъде пренасочена към социалната комисия, както и председателят на Народното събрание да има право да се изказва в дебата, дори и да води определена точка. Сред останалите предложения са отпадането на изслушванията на министри в деня на опозицията. Управляващите защитават промените с аргумента, че търсят начин парламента да заработи по същество, без висящи законопроекти и без загуба на парламентарно време. Петър Витанов от Прогресивна България.
4: Ще се опитаме да направим да отстраним всички мъртви текстове, които по една или друга причина са били в правилника, но никога не са се прилагали.

0: време. Петър Витанов от Прогресивна България.
1: Ще се опитаме да направим и да отстраним всички мъртви текстове, които по една или друга причина са били в правилника, но никога не са се прилагали, както и ще се опитаме да ограничим замърсяването на законодателния процес.
0: От Демократична България виждат в предложенията опит за ограничаване на парламентарния дебат и заглушаване на нейния глас. Атанас Славов.
2: Ако имате срещу вас активна опозиция, вие ще работите по-добре в интерес на страната.
0: Стоян Тричков от мнозинството репликира.
3: Вие събрахте подписи и достатъчно гласове за усъкътяването на цяла една конституция. А сега се оплаквате, че не може да съберете тази една пета за нещо съвсем много по-малко.
0: За новините Даниел Инков.
4: Решението 20-годишният студент, обвинен в умишлено убийство на непълнолетно момиче и опит за убийство на нейния приятел в Благоевград, да бъде пуснат от ареста, не предрешава въпроса за вината на обвиняемия. Това посочва в официална позиция окръжният съд в Благоевград по повод общественото недоволство от решението. Кореспонденция на Кети Тренчева.
5: Съгласно закона, съдът е длъжен да преценява въз основа на събраните доказателства от страна на прокуратурата и разследващите органи. В конкретния случай съдебният състав е приел, че към този етап липсват достатъчно данни, които да обосновават задържането на лицето. При събиране на нови доказателства прокуратурата разполага с възможност отново да поиска определяне на мярка за неотклонение, включително и най-тежката такава, допълват в позицията си от окръжния съд в Благоевград. Междувременно бащата на загиналата Ивана Стойне Стойнев отново заяви, че дъщеря му е жертва на наркозависими хора и е била жестоко малтретирана преди да бъде изхвърлена през прозореца. Той призова всички родители и децата им да бъдат на мълчаливото Дания утре пред съдебната палата.
6: Всички тези данни, които ги имам, са събрани от деца, приятели и познати на Ивана. Благодаря ви, деца. Вие сте ни надеждата. Утре в 6 часа пред съда в Благоевград ще има бдение. Няма да бъде протест. Ще бъде за. Ако желаете, елате да видим имаме ли общество и има ли смисъл и надежда за тук.
5: За новините Кети Тренчева.
4: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Германско-нидерландски корпус формира тактически щаб на сухопътните сили на НАТО в Естония и Латвия. С цел укрепване на отбраната на източния фланг на Алианса от евентуално руско нападение. Това ще стане преди края на юни, а днес Русия обвини НАТО, че се готвила за мащабен конфликт на изток. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски призова Съединените щати да помогнат за противовъздушната отбрана на страната му или поне да дадат на Киев лиценз за производство на ракети и прехващаци за системите Patriot. Повече чуйте от Лилия Герчева.
7: Министерствата на отбраната на Германия и на Нидерландия обясниха разполагането на тактически щаб в Естония и Латвия с необходимостта НАТО да увеличи способността си за масирана и бърза реакция при руско нападение. Преструктурирането на източния фланг беше договорено между съюзниците на срещата на върха миналата година. Русия междувременно отправи две предупреждения днес. Шефът на външното разузнаване Сергей Наришкин беше цитиран от агенция Новости, че НАТО била предприела практически подготовка за мащабен конфликт на изток, а Евросъюзът с бързото си въоръжаване се превръщал във военен съюз срещу Русия. Говорителката на Външното министерство в Москва Мария Захарова пък се обърна към Вашингтон с предупреждение, че разполагането на повече американски военни в Полша можело да доведе до количествена ескалация, т.е. Москва щяла да се окаже принудена да вземе ответни мерки. Външните министри на страните членки на Евросъюза обсъдиха днес в Кипър евентуални преговори с Русия за прекратяване на войната и срещу Украина. Решение кой да участва в такива преговори от европейска страна не е взимано, но не е това най-важното, отбеляза върховният представител за външната политика и сигурността Кая Калас.
8: Нека не падаме в този капан. Преговорите винаги са екипна работа с добрите и с лошите ченгета, с стратегия за целия процес. Това е много по-важно, отколкото кой точно ще преговаря.
7: Калас отбеляза, че за да има каквито и да е било преговори с Русия, е необходимо безусловно прекратяване на огъня в Украина. Президентът и Володимир Зеленски съобщи, че е изпратил писмо до американския президент Доналд Тръмп и до Конгреса на Съединените щати, в което настоява за възстановяване на военната помощ за Украина, конкретно с зенитни ракети.
9: Важливо, щоб Америка Украину почула.
10: Важно е Америка да чува Украина. Разбираме, че голяма част от вниманието сега е насочено към войната срещу Иран. Но войната в Европа също трябва да бъде спряна. Тя е кървава и продължителна. Вече пета година бушува с пълна сила. И колкото по-скоро се здобием с достатъчно средства срещу балистичните

0: балистичните ракети, толкова по-скоро има шанс дипломацията да заработи.
1: В Швеция днес Зеленски подписа споразумение за закупуване на 20 многоцелеви изтребителя Грипен за 2,5 милиарда евро, които Киев вече може да си позволи след отпускането на 90-милиардния заем от Евросъюза. 20-те бойни самолета ще бъдат доставени до 2030 година, но още в началото на следващата Стокхолм ще подари на Киев 16 Грипена от по-стара модификация. За новините Лилия Герчева.
2: Иран заплаши с твърд отговор в случай на ново американско нападение. След снощните удари край Бандар Абас, върховният духовен водач на Ислямската република обвини Съединените щати и Израел, че се опитват да саботират прекратяването на огъня. Лилия Димитрова обобщава.
3: Иранската революционна гвардия заплаши с решителен отговор в случай на нови атаки, след като Съединените щати нанесоха удар в южната част на страната. Американската армия атакува цели в Иран за втори път за три дни, като нарече ударите отбранителни, срещу заплаха за американските сили в региона и за търговското корабоплаване в Ормузкия проток. Свалени са 4 дрона, контролен център в стратегическото пристанище Бандар Абас е поразен на път да изстреля пети. В отговор, Иранската революционна гвардия каза, че атакувала американска военно-въздушна база, без да уточни къде, докато Кувейт съобщи за нападение с дронове и ракети. Американските въоръжени сили окачествиха иранската ракетна атака срещу Кувейт като грубо нарушение на примирието. Според върховния лидер на Иран, Муджтаба Хаменей, Съединените щати и Израел се стремят да дестабилизират страната и да поставят на колене иранския народ. Слепия план на врага е да създаде разделение и разпад, за да компенсира военните си поражения, казва Хаменей в послание, прочетено по държавната телевизия. По-рано американският президент Доналд Тръмп допусна подновяване на ударите и подчерта, че Иран преговаря на ръба на силите си. При каквото и да е споразумение, никоя държава няма да контролира Ормузкия проток, добави Тръмп.
4: Те много искат да сключат сделка. Не мислят, че имат избор. Имат 250% инфлация. Парите им нямат стойност. Цялата им икономическа система е срината.
3: На този фон израелската армия нанесе удар в Бейрут, като заяви, че става въпрос за целенасочена операция, без да предоставя повече подробности. Според ливански източници, удара е поразил жилищен блок южно от ливанската столица. Това е втория път от влизането в сила на примирието с Хизбула, когато Израел нанася удар на територията на населено място на юг от Бейрут. За новините Лилия Димитрова.
2: Спортните новини представя Георги Димитров.
5: Добър вечер. Отборите на Септември София и Янтра Габорово играят в момента в София срещата за последното място в първа футболна лига през новия сезон. Резултатът в 60-та минута е 1-0 за Янтра. Прякото излъчване на този матч продължава веднага след края на новините по програма Хоризонт. Вратарят Огнян Владимиров подписа нов 3-годишен договор с футболния Левски. 18-годишният юноша на сините направи официалния си дебют в последния кръг на миналия сезон при нулевото реми с ЦСКА 1948 на 25 май. Стиляна Николова излезе начело във временното класиране на квалификациите при жените след изиграването на първите 6 от общо 8 потока на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Ева Брезалиева е четвърта, втора е Алина Хернаско от Беларус, а трета София Иотерякова от Русия. Александър Василев се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Крушумлийска баня, Сърбия, след успех срещу руснака Антон Ражанкин с 6 на 3, 4 на 6 и 6 на 4. При жените Денислава Гушкова загуби във втория кръг от румънката Елена Бертия с 6 на 4, 2 на 6 и 6 на 7. Световният номер 1 в мъжкия тенис Яник Синер отпадна във втория кръг на Ролан Гарос след загуба от аржентинеца Хуан Мануел Серендолу с 6 на 3, 6 на 2, 5 на 7, 1 на 6 и 1 на 6. Португалецът Жайме Фария, който в първия кръг на квалификациите победи Григор Димитров, се класира за третия кръг след успех с 3 на 0 сета срещу германеца Ян Ленард Штруф. При жените японката Наоми Осака надигра с 7 на 6 и 6 на 4 хърватката Дона Векич и ще играе в третия кръг срещу американката Ива Йович, която победи друга американка Ема Наварро с 6 на 0 и 6 на 3. Стефани и Габриела Стоеви записаха втора поредна победа и се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон в Сингапур след успех срещу Патарин Емаварис Рисакул и Сариса Джан Пенк от Тайланд с 21 на 8 и 21 на 13.
2: За времето ще научим от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
6: Здравейте! Днес на много места се разви купста дъждовна облачност и имаше кратко.

крайни валежи, гръмотевични бури. По-интензивни бяха явленията в източна България, особено в югоизточните райони, както и в централния и източния предбалкан. Там имаше и градушки, а количествата на валежа на отделни места достигаха 30-35 литра на квадратен метър. В източна България и температурите се понижиха в сравнение с изминалите горещи дни, но в останалата част от страната отново бяха високи. В Пловдив и в Сандански достигна температурата 32 градуса. През нощта облачността над източната половина от страната ще бъде значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места там ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Над останалите райони облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад, в източна България от северо-исток. Утре преди обяд облачността над източната половина от страната все още ще е значителна и на отделни места ще превалява. След обяд облачността и там ще се разкъса и ще намалее и ще преобладава слънчево.

0: време. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-источна България, а в района на София ще е около 23 градуса. По Черноморието утре облачността ще е значителна, на отделни места ще превалява, но още преди обяд от север облачността ще се разкъсва и ще намалява. През останалата част от деня ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат 20-23 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 19-20 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините преди обяд в източната половина облачността ще е значителна, но отделни места там ще превалява, а в планините в Западна България ще бъде предимно слънчево. След обяд облачността навсякъде ще се разкъса и ще намалее. Ще духа умерен до силен северо-западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 7. През почивните дни ще бъде предимно слънчево и ще се затопли. В неделя максималните температури на места отново ще са над 30 градуса. В следобедните часове над планините и източните райони ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на места там, повече в неделя, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението при 182 км на първокласния път между Варна и Бургас в района на Баня. Заради катастрофа там полицията регулираше трафика двупосочно в едната лента. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението зад участъка е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемос от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението зад участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. Проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 28 май накратко. Европейската комисия размразява 370 милиона евро за страната ни заради напредък в законодателството за антикорупционни органи и функциите на главния прокурор. България трябва да поддържа темпа на реформите, за да постигнем целта за отключване и на останалите средства на време, заяви председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен след срещата си в Брюксел с премиера Румен Радев. Министърът на правосъдието Николай Найденов определи като първа крачка към освобождаване на съдебната система от зависимости оставката на Борислав Сарафов от постовете заместник главен прокурор и директор на Националната следствена служба. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн беше отведен на разпит в полицията във връзка с разследване на обществена поръчка за над 5 милиона лева. Дарян Пеевски обвини министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в полицейски произвол и насилие. Премиерът Радев заяви пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте намерение България да увеличи разходите си за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт. Не уточни обаче кога ще бъде достигнат този процент. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова, Лилия Герчева и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев. Петте умения, без които няма да оцелеете в AI ерата. За първи път в България, сцената на бъдещето, лидери, визионери и човекът, който разбира изкуствения интелект. Отвътре, Мо Гаудат, бивш топ-менеджер в Google X. Наживо. с лекция, която променя правилата.

0: Сърбия и присъствие 3 юни. Green Transition 6. Организатор DIRBG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време

0: защото всяка минута на пътя има значение.
1: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.

Добър вечер и добра фолклорна среща, скъпи слушатели. Време е за предаването Портрет и част от музикалната линия Жива вода. Звучи и Белоземски бучимиш и Боляринска ръченица по музика на Иван Михов, на когото посвещаваме изданието. Каним ви да останете на вълните на програма Христо Ботев с екипа ни, звукорежисьорът Богомила Даскалова и аз Марина Маринова.

Цигуарят Иван Михов е роден на 20 март 1936 година в село Белозем, Пловдивско. Произхожда от род с традиции в фолклорната музика. Неговият дядо свирил на кавал, баща му бил гайдар, а майка му пела тракийски песни. Известно е, че още като дете сам изработва първия си инструмент от сухо царевично стебло, а като по-голям прави гадулка, на която изсвирва първата си фолклорна мелодия. През 1958 година създава Белореченската група, с която по-късно през годините записва. През 1963 Иван Михов завършва школа за ръководители на фолклорни оркестри, ансамбли и състави. Работи в оркестъра за народна музика под ръководството на Петко Радев, а малко след това са направени и първите записи в Радио София. Следват години наситени с концерти, записи и работа с оркестъра за народна музика на Българското национално радио. През 1972 година Иван Михов основава Белоземската група. Негов неизменен другар в концертната му дейност е съпругата му Анастасия Михова. В последните години остави в наследство още от творчеството си, като записва заедно с оркестър Млади тракийци с ръководител Божидар Стрехин, който ще се присъедини на телефонната ни линия малко по-късно. Очакваме още да се включи дъщерята на цигуаря Елена Сугарева, както и Ганю Ганев, който също ще сподели за приятелството през годините. След пайдушкото хоро на Иван Михов в обработка на Коста Колев звучи килимарско хоро от Белореченската група с ръководител Иван Михов.

0: В следващите минути на телефонната ни линия включваме Елена Сугарева, дъщеря на цигулария Иван Михов. 90 години от рождението и 10 от кончината му се навършват, но музиката му остава, звучи и днес в ефира на Националното радио. Госпожо Сугарева, здравейте!
1: Здравейте! Радвам се да ви чуя, съответно и нашите слушатели на вълните на Националното радио.
0: Какви са вашите спомени с баща ви още от вашето детство? Той е потомствен музикант. Музиката непрекъснато сигурно е била във вашата къща.
1: Действително е така. Аз към днешна дата имам един такъв спомен, нали, когато той си отиде от този свят, че този ден беше изпълнен с аромат на цъфтящите липи. И така съм запомнила, нали, този ден, макар и тъжен. Но днес споменът за него остава жив. И ние, неговото семейство и всички, които обичат неговата музика и неговите ненадминати хора и ръченици, както и неповторимите бавни мелодии, пазим, нали, този спомен жив. Аз от ранна детска възраст слушам тази музика и я пазя много дълбоко в душата си, както и цялото мое семейство. Но, за съжаление, ние не наследихме неговия талант, аз, децата ми и внуците. Но пък неговия талант и дарба остава за наше щастие, наша радост, нали, да слушаме неговата музика. Той е наследствен потомствен музикант.

0: музикант, тъй като семейството му са били музиканти. Майка му е пела тракийски народни песни по сватби и по седенки, баща му е свирил на кавал, а дядо му на гадулка. И тук да спомена, той действително много е обичал своя дядо Иван, на когото носи и неговото име.
1: Как пишеше музика вашия баща?
0: Това, което мен ми е направило впечатление, защото той е самоук музикант. Понякога, може би, всичко е било в неговата памет. Той ставаше през нощта, тъй като, пак казвам, не е завършил музикално образование. Всичко това е неговата дарба, която идва от душата, от сърцето му. Той ставаше и си записваше някакви кратки мелодии, нали, които в момента, нали, са звучали в самия него. И така, малко по малко, час по час, той ги събираше и в крайна сметка се получаваше определената дадена мелодия или хоро, или ръченица. От много малък той е имал вече този усет и тази любов, ако мога да кажа, към музиката. Като юноша изработва сам гадулка и засвирва на нея първите мелодии и с усърдие, нали, свири и първите народни мелодии, които точно по този начин, който споменах, той сам създава. Така че спокойно можем да кажем, че той си е и автор на своята музика. От тук нататък той наистина неуморно се труди и дарбата, която има, го отвеждат до така наистина голямото майсторство.
1: Създава Белореченската група, по-късно и Белоземската. Да, да кажем за тези години.
0: С Хисарската група също има записи в Националното радио, което е една много добра, нали, музика, събрана в цял един компакт диск. А Белореченската група, това, което пак отново се сещам, била съм по-малка, свириха много тежки сватби в Цирпанския край. С него е била винаги и майка ми, нали, с групата, с Белореченската група, която е тракийска също народна певица. Тя изпълняваше тракийски народни песни. Имам спомен, че тези сватби без всякакви уредби, нали, наживо са свирили по два или по три дни. И това, което помна дори за нея, се сещам, че тя се връщаше без глас след свършване на самите събития там, на самите сватби. Също с Белореченската група, нали, тогава той е ръководител, нали, организира тази група и тогава са едни от първите записи, нали, които правят към онези години. Той, между другото, нали, завършва и което беше много щастлив от тази си идея, завършва школа за ръководители на народни оркестри и състави. Следват записи в Радио София с Оркестра за народна музика и тогава вече известен ръководител Петко Радев. Нови записи в радиото с оркестра на Коста Колев. Други мелодии под диригентството на Христофор Раданов. В неговата собствена къща винаги е звучала музика. Много музиканти посещават дома му като известни певци. Недялка Киранова, Елена Граматикова, Костадин Гугов. Така че мога спокойно да кажа, музиката по принцип е и неговия живот.
1: За неговата педагогическа дейност също да кажем, той помага на музикантите Иван Бойчев, Георги Янев, да, и други, разбира се.
0: Да, като наследници своего рода, те са си вече класни музиканти, нали, както се каже, но крайна сметка аз също имам спомен, когато те идваха и той е показвал, нали, това, което може. Крайна сметка мога да кажа, той беше от онези хора, които светят тихо, без да искат нищо в замяна. Напомняше ни винаги кое е добро и кое е човешко. Нека да останем с уважение към неговото творчество.
1: Елена Сугарева, дъщеря на Иван Михов, а ние оставаме с музиката му. Звучи изворско хоро в обработка на Петко Радев, а после и хоро в изпълнение на Белореченската група.

0: В следващите минути посрещаме Ганьо Ганев, с когото Иван Михов споделя много творчески години. Господин Ганев, здравейте!
1: Здравейте!
0: 90 години от рождението на Иван Михов, но на днешния ден се навършват и 10 години без него. Какво е най-ценното, което Иван Михов ни остави?
1: Ами, вижте, отбелязването по такъв тъжен повод касае близки приятели, почитатели, но когато става въпрос за композитори, музиканти от такъв клас, можем да използваме и думата честване. Знаем, цял свят чества 50 години, 100 години, 200 години от някоя велика личност в културата. И когато творчеството на един човек става повод за гордост и културна идентификация на съграждани, сънародници, дори извън границата на страната за хората, касаещи и понятието култура. За албума, който създадахме 95-та година, Билоземска на здравица, защо избрахме това заглавие? Ами, творчеството на всеки автор е еманация на неговата душевност, менталитет или е израз на настроението на епоха. Характерът на Иван Михов беше ведър, винаги с едно съпъстващо чувство за хумор, ера една природна позитивност и такава е музиката му, бликаща, жизнерадостност, сякаш чуваме езика на природата в най-добрите моменти. Е, няма безоблачно небе и това го виждаме в песната му Лахримари, където той сплаква с цигулката си загубата на дъщеря си Петранка. Аз когато имах нужда от зареждане, отивах при Михов и винаги си тръгвах укрелен и с оптимизъм. Това става и когато човек слуша неговата музика. Макар че животът му не е бил винаги лесен, той никога не се оплакваше. А с едно чувство за хумор отбиваше от течението в глуха улица. Такава е музиката му, без амбициозното стъкато на виртуозите, които много държат да се докажат. Една радост, една благина. Защо да ни кажа и някакъв вид божествените притчи.
0: Кои от неговите хора ще останат незабравими?
1: Ами, в албума, който записахме заедно, аз имам сантимент към едно хоро, Чалъковско хоро, но вижте, тук има личен момент. Моята майка е от Чалъкови. Аз съм расъл там и имам особен сантимент към това село. Иначе музиката, която звучеше преди малко, докато изчаквах включване, беше невероятна. Аз не съм пристрастен в това, което ние сме продуцирали заедно. Просто обичам всичко негово.
0: Ние ще чуем сега и Чалъковската ръченица, за която споменахте. Благодаря ви много за това включване.
1: Остава
0: музиката на Иван Михов. Ганьо Ганев чухме на телефонната ни линия. Продължаваме с наследството, което Иван Михов ни оставя.

0: прозвуча музиката на Белоземската група. Сега в момента слушаме и Миховско хоро, Иван Михов и оркестър Млади тракийци. Казвам добър вечер и на Божидар Стрехин, създател и ръководител на оркестър Млади тракийци.
1: Добър вечер, здравейте, много ми е приятно.
0: 90 години от рождението на големия наш композитор, музикант. Петко Радев казва за него, че е истински народен музикант, че неговото изкуство винаги е било много чисто, истинско, тракийско. Така ли бихте го определили и вие?
1: Ами разбира се, да. Неговата музика е чиста, разбираема музика. Близка до хората. Хората я разбират. Това е най-важното. Хората да са доволни, когато слушат музика. А неговата музика беше именно такава. Близко до народа.
0: История, която пазите дълбоко в сърцето си с Иван Михов, те със сигурност са много, но коя бихте споделили и с нашите слушатели?
1: Ами, наистина са много, но никога няма да забравя, когато бати Пени от Белозем ми каза, бе, ела да видиш кака Иван Михов какво прави, бе. Направо съм мъчи. Викам, добре, ще дойда, отидахме от тях и го заварихме. Записал се на един касетофон, пуска записа на касетофона и на друг касетофон свири терца, нали, или втори глас за тези, които не знаят какво е терца, и се записва на друг касетофон. И казах, чиш Иване, защо само мъчиш? Дай да отиваме в студиото да ги записваме тия неща. Ами не знам, ами аз чуда се какво да правя, няма какво да се чудиш, аз ще говоря с кмета да намери малко спонсорство и да платим студиото и ще направим записи. И така стана, благодарение на кмета на община Раковски и Иван Антонов. Намерихме музикално студио, направихме 8 неща, записахме. От тези 8 неща мога да ви кажа, че той ги записа точно за 2 дена. Точно за 2 дена по 4 неща на ден ги записа. След това ние малко по-дълго, отколкото него, но все пак, нали, музиката беше негова. Не бяхме се събирали така много на репетиции. Всичко почти на прима виста беше, но се получиха едни страхотни записи. И в последствие друг голям спомен за мен е, когато община Раковски го обяви за почетен гражданин на страната. Това беше един много специален момент за мен.

0: Защото той е единствения, тогава, де, по това време, беше единственият музикант от община Раковски, който беше обвен с това почетно звание.
1: Той поставя и цигулката като солов инструмент в народната музика.
0: Да.
1: Едно друго място.
0: Най-напред е създател на Белореченската група. Там свири. След това в един момент вече създава Белоземски оркестър, но той е водач, солист. Той задава темите и така всички се ръководят по него.
1: Да кажем и за националния фолклорен фестивал Иван Михов в село Белозем, който вече две издания имаше.
0: Това е много хубаво нещо. Надявам се да продължи, нали, напред в годините и все повече млади цигулари, да, не само цигулари, но инструменталисти, да участват и да популяризират неговата музика, защото тя не трябва да стои на диска или в флашката или някъде. Благодаря, тази музиката трябва да се слуша, а неговата музика наистина е за слушане. Има много млади деца. Бих споменал за едно момиче от нашия край, от Дългополе, Моника Тананска, която перфектно го е изработила и свири много добре неговия стил. Също така в Белозем вече има от няколко години школа по цигулка и се надявам наистина да излезнат наследници. Оттам от Бургас също има така цигуларска школа. Следи ги, защото всяка година правим среща на цигуларите в Белозем и там идват от цяла България, нали? Най-изявените цигулари, Георги Янев, Иван Паскалев, да не ги изброявам всички, да не се обиди някой. Но и има такива млади деца, на които, нали, на тях разчитаме да поема щафетата.
1: Именно с изпълнение на Моника Тананска ще останем сега. Виранлийското хоро, което е емблематично за Иван Михов. Записвате го заедно с оркестър Млади тракийци. Ще го чуем. Благодаря ви за включването. Чухме Божидар Стрехи.
0: Благодаря. Всичко хубаво.
1: Всичко добро.
0: До нови срещи. Чао, чао.

Чухме спомени, имитация на животни мечкадарски мелодии, десетки си записите на Иван Михов, които фонда на радиото пази. Част от тях звучат и днес. Така се разделяме с Сугаревската му ръченица. Завършва предаването Портрети, посветено на 90 годишнината от рождението на Иван Михов. В екип работихме звукорежисьорът Богомила Даскалова и аз Марина Маринова. Останете с програмата на Христо Ботев. Желаем ви спокойна вечер и до среща!

0: програма Христо Ботев.
1: Добре дошли на четвърти международен салон Intuitive България. Над 250 творби на автори от 17 страни ще ви накарат да се усмихнете от 27 май до 13 юни от 11 до 19 часа всеки ден в София, зала 1А на СБХ, улица Шипка 6. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg.

digitalen svijet. Всички новини, интервјута, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Програма Христо Ботев.

Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Започва предаването Метроном. Аз съм Лили Големинова. Звукорежисьор е Даниел Делев. Темите в предаването, което отмерва важните събития и разказва за това как се развива музиката у нас и по света, са следните. Ще ви разкажем за акцентите в Културама. Осмото издание на този фестивал ще завладее София през месец юни. А в Пловдив вече тече поредното издание на най-старият, както се оказва, действително международен фестивал за камерна музика в света. Ще говорим с цигуларя Евгений Шевкенов. Голямата награда, която българският баритон Свилен Денчев спечели в Тревизо. Ще чуем самия Свилен Денчев, ще чуем и Нона Кръсникова, която е неговия вокален педагог. За това какво предстои на голямата цигуларка Ан Софи Мутер и за съвместната изява на друга гранд дама в света на музиката Марта Аргерич заедно с Максим Венгеров. Това са част от темите, а започваме с един прекрасен пианист, който ще преминава като лайтмотив през цялото издание днес на предаването Метроном. Неговото име е Франческо Тристано, той е възпитаник на Juilliard School и е много свързан с музиката на барока.

Едно изпълнение от албума на Франческо Тристано On Early Music, така се нарича той. Иначе Франческо Тристано е част от музикантите, които ще бъдат в София за фестивала Културама. Но за това ще стане дума след малко. Първо ще си поговорим и ще послушаме, вярвам, с голямо удоволствие

си един нидерландско и ирански композитор, но, както самата Ансофи Мутър казва, в основата на моето турне и моята програма ще бъде музиката на Моцарт. И припомня, че нейната голяма кариера започва именно с концертите за цигулки и оркестър на Моцарт и момента, когато я открива Херберт фон Караян. Затова Моцарт и Ансофи Мутър, какво по-хубаво, и ние това ще слушаме в момента, първата част от втория концерт на големия композитор.

0: много важна и много хубава тема сега, уважаеми слушатели. Ще си говорим за Международния фестивал на камерната музика в Пловдив, който вече тече поредното издание. Определено един от много старите. Даже аз няма да кажа в момента кое издание е, защото и това е тема от разговора ни, който предстои с именитият ни цигулар Евгений Шевкенов, който иначе от много години е базиран в Виена и цигулар и преподавател и диригент, но много от знанието си, познанията, познанствата и всичко, което е свързано с камерната музика, влага именно във фестивала в Пловдив. Здравейте!
1: Здравейте, много се радвам за поканата, за което благодаря.
0: Ние много се радваме, защото действително се оказва, че освен за един фестивал важно е, разбира се, съдържанието и всичко останало, но и традициите и дългогодишната непрекъснатост, а се оказва, че това може би е най-стария фестивал в Европа.
1: Ами да, аз от много години знам, че този фестивал така го наричат тук местните хора, но с моите колеги направихме едно така щателно изследване и наистина това

0: най стария ежегоден фестивал за камерна музика в Европа, което го прави такъв в света, защото дълбоко се съмнявам, че в Африка и в Щатите има такива фестивали, такава традиция, така че това е още един повод за гордост, поддържането на тая традиция, но ще се върна към съдържанието. Тая традицията се състои в съдържанието,
1: да,
0: защото според мен е много важно именно да се запази тая фундаменталност, която има класическата музика в сериозните формати, което е една от задачите на целия екип на фестивала.
1: Като става дума за целия екип на фестивала, вие сте артистичен директор, с кого работите?
0: Да, ръководител на проекта е ректора на Академията доцент Жан Пехливанов. Аз съм артистичен директор, съответно моя приятел и колега, който също живее в Виена, Георги Малашинов, чието семейство дълги години е поддържал този фестивал, главен менеджер и така нататък. Имаме един сериозен екип, който се грижа за всички възможни, така да се каже, подготвителни, и след това в момента форс-мажор, не надяваме се да няма, но изникват и такива обстоятелства в една такава организация. И използвам тук и мястото да ги похваля, да им благодаря на всички, защото без тях това не е one-man show.
1: О, няма как да е, но по принцип винаги направи ми впечатление, че и най-хубавите фестивали се правят от малка група, но съмишленици.
0: Абсолютно, абсолютно. И именно в това, че последните 4 години вече този фестивал е под егидата на антипрофесор Асен Диамандиев, така да се каже, добавя една материална база, една организационна структура към цялото нещо, протичането и провеждането, което е много хубаво.
1: Сега да се върнем да кажем от кога всъщност се провежда този фестивал и кое издание е сега?
0: Фестивалът е основан 64-та година. Същата година, в която е основана и Академията Флот, като филиал на тогава Българска държавна консерватория. 62-то издание. Има само един пропуск през 2020 година, който обаче през 22-та

0: беше наваксан в контекста на това, че искаме да, така да се каже, бройката да не се изгуби. Имаше два фестивала през 22-а година. 20-та година по обясними причини не се състоя.
1: А вашата свързаност с него преди 8 години да се захванете сериозно с съдържанието и с програмирането?
0: Ами аз съм участвал и като изпълнител на фестивала. Продължавам от време на време и сега да участвам, но освен това моите родители също са свързани. Защото аз този фестивал го знам от детството си, когато ходехме на концерти на квартет Димов. Светослав Рихтер е свирил на този фестивал също. Е имал соло рецитал. Макс Ростъл, великият цигуар и педагог. Така че традициите са сериозни и съответно в самото съдържание на фестивала се стараем да продължаваме да работим с такива мащабни личности.
1: Кои са залите на фестивала през тази година?
0: През тази година, значи през последните години, фестивала винаги преди това се е провеждал изцяло в етнографския музей. Mm-hmm. Като запазихме концерта на откриването и на закриването да бъдат там, защото това е емблематична локация. Съответно, академията има собствена концертна зала, която озвучава много добре този формат. Но се опитваме и да го, така да се каже, да го поразхвърляме в други локации през града. Тази година ще има в антична сграда Ирини концерт, соло, китара и в изложбената зала, която е сравнително скоро реновирана на улица Гладстон в Пловдив. Така че да не бъде само в Стария град, да не бъде само в етнографския музей.
1: Какво предстои от тук нататък? Някои от концертите не можем да обхванем всичките, разбира се, но и от друга страна тенденциите и линиите, каквито има всеки фестивал.
0: Ами аз някакси по-скоро бих останал в страни от конкретиката, каня всички, които се интересуват на intermusicfest.com и на съответно Instagram и Facebook профилите с intermusicfest да се запознаят с програмата. Но за мен е какво е важното и освен това искам да направя един комплимент на радиото въобще като медия, защото за мен радиото е, така да се каже, последния пристан на истинската музика. Музиката е аудиоизкуство. Има една така нерадваща тенденция в последно време да стане видео-аудиоизкуство. Това, което виждаме, да е по-важно от това, което чуваме, което при радиото е невъзможно. Аз съм винаги много щастлив и да говоря, и да чувам и себе си, и други неща по радиото, защото така в кръга на шегата човек както и да се облече, не се облече, дали ще излезе някоя дама с много къса пола и ще прави каратистки поклони, това по радиото няма да се види, а ще се чуе само звукът, който трябва да стигне до публиката. И това е музиката в крайна сметка. И взимайки повод от това, цялата, как да го кажа, да, ще бъда директно критичен, профанизация на много събития в музиката.
1: Факта, за съжаление.
0: Според мен може да бъде точно да и бъде опланирано по този начин. Когато се обърнем към същностите, когато се обърнем към съдържателността на самото понятие музика, а то е изключително се възприема чрез ушите, а не това, което виждаме. Камерната музика е екстремно нещо в това отношение, защото реално, аз давам много често един такъв пример, и то с гениален човек, Вулфганг Амадеус Моцарт, когато той е на 21 години, е в Париж и си отива от този свят майка му. И пише една парижка симфония, която му е по поръчка, която блика от жизнерадост и човек не може да си представи как е възможно това нещо. Това е професионалиста Моца. А човека Моца пише за същото време една ми-минорна соната от две части, в която може да се чуе всичко за цигулка и пиано, за пиано и цигулка, по-точно казано, всичко това, което той лично е преживял. Така че интимността, личността на твореца на първо място се отразява в камерната музика.
1: Абсолютно е така. Някаква висша форма на изкуство. Ясно го

0: и от другия две много туристи, които са в Пловдив. Ние сме намерили начин, така да се каже, да рекламираме между тях. Идват хора, които наистина стоят в захлас. Концертите ни са пълни за щастие. Ние сме демократизирали процеса на достъп и за по-възрастни хора, и за хора, които нямат особени финансови възможности, поради това, че фестивалът е спонсориран от община Пловдив и от академията съответно в определена степен. Входът е свободен, но аз трябва да ви кажа, че нали, хора, които държат на външните ефекти и без пари няма да дойдат на такъв концерт, но имаме именно тези, които се интересуват от това нещо, и аз бях така лично трогнат в първите концерти. Сега просто виждам едни хора, които стават на крака, аплодират много дълго, нещо, което всъщност е доста възвишено и доста сериозно изкуство, и това стопля, така да се каже, моята изтързана душа.
1: Много се радвам. Много ми се ще да стигна и аз до Пловдив за някои от концертите, които предстоят до 15 юни. Продължава, нали така?
0: Да, на 15 юни е последния концерт. Минаха до тук 3. Имаме още 7, както казах, за да не губим ефирно време. Всеки може да погледне на уебсайта на фестивала и в социалните медии. Радваме се на всеки един, за който такъв вид музика е ценност, да ни посети.
1: И какво си взимате назаем от живота в центъра на Европа, в едно от сърцата на класическата музика, при организацията? И има ли нужда всъщност да се взима нещо назаем?
0: Ами, аз мисля, че всичко има такъв термин ефекта на пеперудата. Когато една пеперуда в Австралия пръхва, да, има някакво значение за другата част на света. Аз смятам, че особено в културно отношение, културата е единствения възможен мозък, в който ние, различните хора по тази земя, може да се разберем един други. Дори когато не си знаем езиците, музиката, изкуството като цяло е точно този мост, и особено в тия години, в които живеем, от всяка една страна това, което идва, е просто извън всяка критика, и човечеството според мен има нужда от, как да го кажем, да се върне към основите на съобществото, на разбирането, на споделянето, и какъв по-хубав медиум за това от музиката.
1: Много благодаря за вдъхновяващите думи. От сърце желая успех на концертите до края на тази годишното издание на фестивала и до нови срещи.
0: Аз също много благодаря на радиото, на вас лично, и слушайте музика, слушайте радиото, защото това е аудиомедиума, който наистина носи посланието на нашето изкуство.
1: И действително най-важното остава звука.
0: Абсолютно.
1: Така е.
0: Абсолютно. Така е.
1: Звука наистина е най-важен, когато говорим за класическата музика. В програмата на Международният фестивал на камерната музика в Пловдив още утре, на 29 май, предстои концерт на Академичния камерен оркестър. След малко ще поговорим малко и за солистите на този концерт. Даже ще чуем един от тях. След това в неделя в късноантичната сграда Ирини, пешеходния подлез археологически, както каза и преди малко Евгений Шевкенов, на различни места са разхвърлени концертите вече през последните години. Можете да чуете италианския китарист Салваторе Даниеле Пидоне. Оттам нататък можете да разгледате програмата. Но за концертът утре солист ще бъде Лазар Милетич, един прекрасен млад виолист от сръбски произход, но живее в Норвегия. И сега, за да добиете представа как свири и защо е бил поканен именно той за този концерт в Пловдив, с музиката на Телеман ще прозвучи той в метроном.

0: от фестивал на фестивал сега в нашия метроном днес, защото ще ви разказваме за Културама, която има своето направо не за вярване 8-мо издание. Кога си говорихме, че това е един нов фестивал, който по нов начин ни показва града, по нов начин осветява града и го има придава едни други пластове, но ето устойчива част от това, което се случва в нашата София. И много се радвам, че можем да ви разкажем повече с Ина Кънчева, която го измисли, създаде и предполагам, че с голяма любов продължаваш да го правиш.
1: Да, с много страст и голямо желание и някакси въпреки. Защото е много трудно, не само заради финансовата част, а защото някакси ми се струва, че понякога обществото се изморява от толкова много, което получава, толкова много, което му се случва и сякаш няма търпението да си избере също и да осъзнае какво точно му харесва и да го следва активно. Обаче пък се оказва, че имаме една публика много вярна, която е много щастлива от това, че показваме нещо различно и че е много дълбок прочита на това, което търсим винаги. И ето за 8-ми път с много малко концерти този юни, само 4, поради ситуацията с бюджета и Министерство на културата, много трудно за всички фестивали, но пък мащабирахме, като скочихме в най-дълбоката вода и ще покажем цяла една опера в полустанично изпълнение. Поканили сме страхотен визуален артист, за да я постави Петринел Гочев. И т.е. търсим ракурсите на съвремието, които някакси да достигнат по един естествен път и до младата аудитория, която понякога се оказва, че и много... много стойностни артисти изобщо не ги познава. Оказва се, че за първи път влиза в определена книжарница, че никога не е ходила в концертна зала, че всъщност единствено през Инстаграм или през социални мрежи стига до едно съдържание, което обаче ние в същинската му част не го предлагаме, защото то не се случва само до 30 секунди. И изисква много, много различна подготовка и поражда много различна рефлексия след това и търсим мислещите страстни хора, търсим емоционалните, талантливи, обаче и ученолюбиви и ги търсим с лупа, хем да участват в фестивала ни, хем и да са ни публика и за децата правим всяка година неотменно, дори само с едно събитие да останем, то тогава то ще е детско, макар че не сме детски фестивал, защото трябва да се култивира вкуса, естетиката, трябва да ги възпитаваме, трябва да им даваме възможност да се докосват до най-хубавото, да се надяваме от тях да излязат фаворити, но и това е всъщност истинската публика, която трябва да има нужда от този емоционален заряд. Всичко друго иначе е една реклама, един общ поток, информационен и продуктов, а пък според мен не ни трябва още и още пълнеж само, трябва ни същинска част. И даже тази година в детското ни събитие на 21 юни, когато ще започне лятото, то е точно в средата на фестивала и е със свободен вход за деца и семейства. Тогава ние ще ги призовем те да си донесат малки непотребни предмети, стар текстил, стари тениски и с двама изключителни визуални артисти, които са наши стипендианти, Невелин Иванов и Невена Екимова, ще преобразим тези неща и заедно ще направим

0: правим една голяма артистична инсталация, за да видят формата на трансформация и че просто никога не трябва да слагаме едни лоши етикети на нещата, че те изведнъж могат да се преобразят и изведнъж могат да минат в някакси друго измерение, да влязат в употреба и да имат един напълно нов контекст. Това е всъщност плейграунд, това е лайт мотива на тази културама, това е детската площадка, алегорията между децата, артистите, между тази непрекъсната импровизация, между разгръщането на фантазията. Така сме построили цялата ни концепция, като една детска площадка.
1: Загатнати за операта. Кажи малко повече, моля те.
0: Осмеляваме се на 26 юни в Военния клуб да направим полусценична версия на една изключителна опера от Джоакино Росини, Пътуване към Реймс. Това е неговата последна опера на италиански език, преди той вече да абдикира в Париж и да се посвети на романтичната сериозна опера. Струва ми се също една детска площадка, много релевантна и към сегашният живот, защото разказва за европейската аристокрация, която се събира да отиде на коронясването на крал Карл X в Реймс. Те никога не стигат до самото коронясване, а остават в хотелът на Златната лилия и всъщност там си правят един изключителен празник, като всяка нация се представя със своите силни страни и своите слабости, включително и емоционални. И Петринел Гочев всъщност вижда тези изключителни 14 солисти, които ще се съберем на подиума заедно с Врачанска симфониета, да представи всъщност на висшата аристокрация детската страна. И заедно с Юлиана Войкова Найман те ще преобразят по един доста по-различен начин и самия военен клуб. И това ще бъде едно много интересна хвърлена ръкавица към публиката, също че операта по света се развива и тя надскача рамката и схоластиката на оперната зала и че всъщност дори в момента в Залцбург същата опера откри фестивала, който тече в момента след Великденския Залцбургски фестивал и Бари Коски е направил един грандиозен спектакъл на това заглавие. Там и Чечиря Бартоли е главната роля Корина, римската поетеса. Така, ние направихме пък колаборация с Академията и фестивала в Пезаро, които са най-важната витрина за Росини. И поканихме едни от най-ярките италиански, испански певци, както и диригента Рубен Санчес Виеко, който вече от много дълги години е диригента на тази постановка в Пезаро. Аз също съм възпитаничка от 2010 година на тази академия и фестивал и това беше моята първа среща с маестро Алберто Дзедда, един от най-големите интерпретатори на репертуара на Росини. Това ми даде един стимул да видя, че тази нетипична опера, тя дори няма овертюра, тя не върви по стандартите на развитие на драматургична линия, с които сме свикнали, но всъщност в нея има много форма на диалог. След това той е искал да даде на всички протагонисти поравно да се изявят, всеки да бъде примадона и там имаме три сопрана, двама тенори, множество баритони и всеки има едно невероятно хитово парче и това е единственият ансамбъл на 14 гласа, като всеки има своя отделна линия, много полифонично, много интересно, така че да блестят. И това всъщност е една поп-музика, но на различно ниво. Смятам, че това ще докосне много софийската аудитория, че ще ги привлече репертуар

0: не случайно сравняват Росини с шампанското, защото неговата музика има този бълбукащ елемент, тази непрекъсната вибрация на движение и импровизация.
1: О, страхотно е това и много интересно предложение. Моите очи останаха обаче, като видях за първи път програмата в Франческо Тристано.
0: Франческо, той е голяма световна звезда и ще дойде с един проект, който също ми се струва изключително ценен, защото Франческо е ексклузивен артист на Deutsche Grammophon. Той шества по едни от най-елитните сцени на света. Но миналата година,
1: като класически пианист. Той е възпитаник на Juilliard School и всичко, но явно човек с широки хоризонти.
0: Да, с изключително широки хоризонти. Миналата година на Джордж Енеско фестивала той представи този проект Bach and Beyond и аз го познавам от дълги години и следя го, но като видях как той трансформира всъщност музиката на Бах и тя стигна чак до електроника и денс, реших, че това е абсолютното заглавие за Културама и ние ще го представим на 27 юни в Тополцентрала, което пък смятам, че по-сайт специфик от това място за тази програма също няма и много им благодаря за партньорството.

Това беше Франческо Тристано с една от тукатите на Бах. Той има издаван албум с 7-те тукати за соло пиано на големият композитор, както и с неговите 6 френски сюити. Чухме го как свири Бах в оригинал, а както разбрахме преди малко от Ина Кънчева, Bach & Beyond се нарича проекта, който ще представи той в София. Но за да деконструираш или да придадеш други измерения или да добавиш други стилове към музиката, която вече е създадена, трябва първо много добре да я познаваш. Със сигурност той доказва това. Затова и пуснахме негово оригинално изпълнение на музиката на Йохан Себастиан Бах. Вярвам, че и на Кънчева и е харесало да го чуе. А сега с нея продължаваме с следващите концерти от програмата на Културама. Като този, за който сега ще стане

0: дума отново е в Топлоцентрала.
1: Там ще представим и един чист класически концерт по музика на Франц Шуберт с Лукаш Конечни и с Николаус Рекс Рот, но той пак е много специален. Първо, защото мултимедията му е изключителна. Имаме водещ видеоартист също от Полша, който ги придружава и който създава цялото това съдържание, но и поезията на Бачински, също така тайният дневник на Кажимир Швидлер, който оцелява от най-жестоките концентрационни лагери и много интересно още неговото наблюдение, защото това е едно зимно пътуване, всъщност доста алегорично. То е свързано с самотата, то е свързано с постпаметта. И да, много благодаря и на Полския институт, които винаги се отзовават, за да подкрепят нашите идеи, да представяме различни неща. И така стигаме до първото
0: откриването. Ние тръгваме по обратния път, обратния път. Шармантно откриване много имате, наистина. Просто поздравления.
1: Ами да, Венсан Пирани, той води сега този път след големия успех, който имаше преди 2 години на площад Славейков с Франсуа Салк и Самюел Строк. Сега води целия си бенд и представят Living Being. Това е проект, който те развиват над 10 години. И в момента се радвам, че и Културама се нарежда в световното им турне, защото те са наистина на най-елитните сцени. Living Being е една смесица между авторската музика на Венсан, барокова музика, традиционни мотиви. Просто Венсан е един дишащ, пулсиращ млад човек, който е и невероятен интроверт и невероятен екстроверт едновременно. Той всъщност много хамелеонски се залепя към средата и където и да отиде по света, улавя старите традиции, старите майстори, но ги превежда на един нов език. Самият негов инструмент, акордеона и хармониката, никой не вярва, когато го слуша с затвор очи, че той свири на тези два инструмента, защото изведнъж блендата и характеристиката на тона на толкова типични клавишни инструменти става различен. И се радвам, че ще ги представим точно в градината Кристал. Отново там е някакси цялата зеленина в момента е много пищна заради тези дъждове. Отново ще бъде едно преживяване цялостно за сетивата. И много благодаря на Столична община. Те твърдо стоят зад нас, много ни помагат с всички партньори, спонсори, приятели. Ще го случим с голям апломб, защото музиката е детска площадка и музиката тържествува над всичко.
0: Абсолютно е така. На добър час на Културама за 8-ми път в София, в сърцето на София. А на финала да споделим с нашите слушатели едно твое изпълнение, една месечинка.
1: Това е, да, моят нов сингъл. Много се радвам, че сте го забелязали. Месечинко е част от предстоящото излизане на моят албум, свързан с Ориент Експрес. Мисля, че сме загатвали за него миналата
0: точно
1: година.
0: Така.
1: Много съм щастлива, защото месечинко, видеото към месечинко го направи Жоро Манов, невероятен съвременен визуален артист. И също така в него вплетохме разказа за един изключителен български и помашки ритуал Гелина. Снимахме го в Рибново и така се получи една много хубава симбиоза между тази чудна песен на Димитър Петков в аранжимент на Кито Гато с една визуална трансформация, която ни така пренася в Родопите, в старото, но и в новото. Аз там

0: с една визуална трансформация, която ни така пренася в Родопите, в старото, но и в новото. Аз там изглеждам като някакъв френски рапър, а всъщност съм много релевантна в средата с Санцок и с Перли и с всички тези изключителни накити и украси, които те използват, за да направят бъдещата булка. Много се радвам, имаме много гледания в социалните мрежи и много добър резонанс от младата публика, че те никога не са чували, но сега са се омагьосали.
1: Ами ето, за още магия пожелавам и в личните ти проекти, и в Културама. Месечинко, на финала на нашия разговор с Ина Кънчева.
0: Благодаря.

Това беше изпълнение на Ина Кънчева, с която иначе говорихме като създател на фестивала Културама, който ще има своето 8-мо издание през юни. Между другото, на миналото издание един от най-ярките акценти беше концерта на Жорди Савал, който малко след това получи поредната голяма награда за своя принос в света на музиката, именно награда за цялостен принос на Камерата на депутатите в Италия за своята 50 годишна кариера. Ето втори музикант днес в предаването, при който става дума за 50 години на сцената. Малко по-рано по същия начин споменахме Ан Софи Мутер. А на финала на този фрагмент от днешното издание на Метроном, в който говорим за Културама, едно кратко изпълнение на акордеониста, с чийто проект ще започне, ще бъде открита Културама тази година. Между другото, той е част от един от най-интересните джаз фестивали в света, Джаз Авиен, и така ето го Венсан Пейрани.

0: Сега продължаваме с много хубавата новина, която дойде в оперния, музикалния и не само свят, за наградата на младият ни оперен певец Свилен Денчев. И с него ще говорим по-късно, но сега с вокалния му педагог Нона Кръсникова. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Първо, честито!
1: Много благодаря. Честито на всички ни, както се казва.
0: И аз мисля, че е така. Да разкажем първо с малко повече подробности за значимостта на този конкурс, защото конкурси по света има много, но има и такива, които носят друга стойност и конкуренцията е по-голяма.
1: Да, този конкурс се провежда на изключително и много високо ниво. Самия факт, че през годините, първо, той е с много годишна история и второ, през годините са го печелили такива имена български, като Гена Димитрова, Христина Ангелакова, Дарина Такова и Михаил Миланов. Така че много се радвам Свилен Денчев да се нареди сред тях, при това като най-младият на 23 години.
0: Как се готвихте за този конкурс?
1: Значи с Свилен аз работя от 6 години, като първо работеше майка ми с него. Тя го определи като клас, той дойде от детски радиохор. Пееща първи сопран. И много хора участваме в това прекрасно дете, което се разви по този начин, защото таланта на Свилен Денчев е изключителен и най-вече искам да подчертая много дебело неговата любов и отдаденост към операта е просто неповторима. Според мен тя беше всъщност първа на всичко. Така че ние се готвим от 6 години за този момент. Още преди една година той спечели втора награда при непресъдена първа на конкурса на Гена Димитрова в Плевен, където ни имахме щастието той да се срещне с Кирил Манолов, който пък от своя страна, вместо, тъй като той вече и колега преподавател, не само световен оперен певец, баритон, именно, който не само, че не реши да подмине този успех, както на момчето, така и наш вокален, но и тогава ми се обади, много ме поздрави, беше изключително топъл и страшно много ни подкрепи. Така че в последната една година Свилен получава и безценни съвети, насоки, менторство и от този наш голям баритон. Също така задължително трябва да спомена и Поли Чернева, нашата прекрасна пианистка, която също много помогна Свилен да стане на това ниво, на което е. И много се радвам, че вокалната му техника беше на такова ниво, че той успя да поеме всички тези ценни съвети и да стане този резултат, който не е само заявен на баритонов глас, не е само вокално присъствие, но това е една вече почти зрялост на интерпретацията, многопластовост в всяко едно отношение на баритоновото изпълнение, което доведе до тази награда. Защото тази награда, значи Свилен има и още една награда от конкурса на Красимира Стоянова, която също е много ценна. Но тази награда в Италия е много ценна, не само защото той беше най-млади участник, а и защото всички останали наградени са с ролите на Флора, на Нина от операта Травията, по-малките роли. Единствената голяма роля, която е отредена, е за Свилен.
0: Да кажем,
1: от
0: коя
1: България.
0: Е?
1: Жорж Жермон.
0: От кога пък тя е част от неговият хайде репертуар, да кажем?
1: Той е дебютирал на сцената на Стара Загора преди няколко месеца. То при него толкова се развиват бързо нещата, че аз дори не знам дали не беше преди един месец. Но не. То преди няколко месеца операта Стара Загора дебютира. И искам също да споделя нещо много лично, че за мен е особено емоционално това. Защото първо аз с Свилен имам една много много дълга борба и съм научила толкова много, колкото и той може би е научил от мене, може и повече.
0: Да.
1: Защото да се работи с такъв талант не е никак лесно. Трябва много да се егото да се забрави и много да се посветиш на това какво той има нужда и съм много горда, че успях да наистина да му осигуря тази среда, в която той да разцъфне. И най-вече, че с операта точно Травиата и Жермон, защото пък моят баща, Роман Кръсников, беше един много добър изпълнител на тази роля и така за мен тя е много, много скъпа.
0: Как различни елементи се събират, за да се подреди това, което се е случило? Наградата в Плевен, между другото, аз бях там и си спомням колко бяха всички впечатлени от неговото изпълнение. Факта, че Кирил Манолов е решил след това и той да помогне. Дори тази връзка във вашето семейство с тази роля, всичко това е подпомогнало по някакъв начин.
1: Всичко се подреди, така че този талант да може да разцъфне, но пак казвам, най-вече неговото огромно желание

0: по някакъв начин.
1: Всичко се подреди, така че този талант да може да разцъфне, но пак казвам, най-вече неговото огромно желание до степен някой път на безумна самокритика, на страшни крайности, които точно това смятам, че аз много съм помогнала тези неща да се поизгладят и едно много голямо желание. Той беше страшно влюбен в операта и то още откакто преди да го познавам. Mm-hmm. Така че едно голямо желание, което се съчета с можене и което се съчета с правилните хора да направим това, което стана.
0: Какво да му пожелавам от тук нататък? Какво е важно и до какво ще доведе тази награда?
1: Тази награда се доведе до дебютирането на Свилен с операта Жермон в много италиански театри. Той така иначе вече има и други някои много сериозни ангажименти. Той сам ще разкаже, предполагам, за тях. Да. Но основното, което е важно, е, че му пожелавам много спокойствие, равновесие и хармония между професионалния живот и личния, защото това е много важно и много пъти сме го говорили. Той знае, че в моя лице има човек, на който винаги може да се облегне и да разчита, но много е важно той да знае как да балансира самият нещата и да има от всичко по-малко, за да може той да съхрани таланта си, дарованието си и да го развие както желае.
0: Много ценни пожелания и явно наистина сте се случили взаимно от тази работа с него. Много благодаря на Нона Кръсникова и честито на целия екип, който е помогнал и най-вече на Свилен Денчев за тази важна награда.
1: Да, благодаря и аз.

0: ние, в които може да наблюдаваме движения на научните ябълки с затворени очи. Това е външния признак на така наречения REM сън, макар че вътре в организма много други неща се случват, които са различни спрямо повърхностния сън, спрямо дълбокия сън, спрямо будността, например, пълната липса на мускулен тонус. Това също не е случайно, вероятно от физиологична гледна точка, защото отново патологията на съня, знаем, например, че при така нареченото REM поведенческо разстройство на съня, това е едно тежко неврологично състояние, човек физически липса този мускулен тонус, липсата на този мускулен тонус я няма. И там пациентите играят сънищата си на живо. И много често това са агресивни форми на поведение, свързани с само нараняване на хората около тях по време на сън. И затова, например, тази мускулна атония се нарича, тази липса на мускулен тонус, също се наблюдава по време на REM съня. Например, ако дигнем ръката на човек, докато спи в REM сън, тя много бързо пада, защото мускулатурата е изцяло отпусната.
1: Няма волево
0: Освен че има и тези
1: реакция
0: бързи
1: на
0: очни
1: движение.
0: движения, също така, когато будиме хората в REM съня, те често си припомнят какво сънуват, т.е. се предполага, че основно в REM сън сънуваме, макар че това не може много точно да се докаже във физиологично все още.
1: Рем съня иначе наричаме плиткия сън,
0: Не,
1: а не до или обратното.
0: ами чисто терминологично това създава малко объркване, но дълбокия сън е един стадий на съня, REM съня е друг, макар че обичайно, когато преминава съня през тези цикли на повърхностен дълбоки REM сън, REM съня идва най-накрая. Тоест той дори след дълбокия сън. Ние си го представяме иначе, че би трябвало най-дълбокото да е най-накрая, но всъщност не е така. Съня преминава първо през повърхностен, после през дълбок, после пак през повърхностен и след това REM сън. И това формира така наречения цикъл на съня, който няколко пъти нощно време се повтаря при здравите хора. При хората с различни болести на съня тази цикличност е изцяло объркана. И, например, някои тежко болни пациенти, споменахме сънната апнея, там може въобще да няма REM сън. Така че не е непременно тази последователност, особено когато става въпрос за болестни процеси. Има пък други състояния, както е нарколепсията, за която също говорим доста последните години. Тя е рядко неврологично състояние, но там първо, когато заспива, човек навлиза в REM сън, а не както при всички останали, след като преминем през дълбок сън.
1: Как изглежда съня на един здрав човек?
0: Това е иначе уж прост въпрос, ама би ми отнел доста време да го обясня. Смисъл, че освен, че има тази цикличност съня, смисъл, тя основно касае електрическите феномени в мозъка, но също така и различни физиологични процеси в организма, работа на сърдечно-съдовата система, дишане и така нататък. Но освен тази цикличност, съня има една ритмика, която не е в рамките на денонощието, а в рамките, да кажем, на по-продължителен период от време. Тя, между другото, се засяга и при смяната на часа, която всяка година правим 2 пъти в годината. Така че освен
1: Как така един сън се проследява в рамките на 24 часа, а повече?
0: Ами така, в смисъл, че ако безразборно си лягаме и ставаме в рамките на една седмица, всяка нощ по различно време, това обърква и тази цикличност и структура на съня. Тоест, съня може да се гледа като микроструктура вътре в отделните стадии, но трябва да се гледа и по-глобално. Тоест, как се спи в рамките на, освен на едно денонощие, така и в рамките на една седмица, на един месец, на една година. Това всичко има различна степен на ефект върху физиологията и здравето ни.
1: Ако вие искате, т.е. да свалите анамнеза, ако така се казва, на един човек, дали спи добре, трябва да го изследвате в продължение на понякога и година.
0: Да, в интерес е истината. Рядко, в смисъл буквално година, защото не следиме всеки ден, но много наши пациенти проследяваме продължително време. Например, хората, които ползват апарати за сънапнея, госпожа Модева има голямо наблюдение също върху това. Тях си ги следим целогодишно, с тях се чуваме регулярно, защото проследяваме апаратите им и това как спят с тях, например. Тоест, да, действително, съня е един продължителен процес и не е само една нощ.
1: Благодаря ви. Ще продължим след малко. Ще включим

именно в разговора ни Лора Модева, която е съосновател на новата фондация за съня. Защо са решили да направят тази фондация и с какво ще се занимава тя? Затова след малко.

0: С доктор Петър Чипев и Лора Модева си говорим за навиците на българите и дали спят достатъчно, дали знаят всъщност колко е важен съня за физическото и за психичното им здраве. Лора, ти си основател на нова фондация за съня. Защо решихте да направите тази фондация? С какво ще се занимава тя?
1: Да, създаването на тази фондация дойде след дълги години опит, които ние имаме в работата с пациенти с нарушение на съня, предимно с сънна апнея. Доста дълго време ние се занимаваме с тези хора, общуваме с тях, с техните семейства и виждаме всъщност, че за съжаление, една голяма част от тях са достигнали до изследване на съня като резултат от нещо много драматично, което се е случило в живота им. Голяма част от нашите пациенти, които сме общували във времето, са претърпели катастрофа, която се дължи на заспиване зад волана. Такива, които са прекарали инсулт, инфаркт, много сериозни заболявания, състояния, които едва след срещата с тях, всъщност някои специалистки е насочил да се изследват за нарушение на съня. В по-голяма част това са пациенти с сънна апнея. И всъщност, работейки с тези хора, ние ежедневно се срещахме с липсата на информация. И всъщност осъзнавахме и подозирахме колко широко е засегната тази тема всъщност, колко много хора страдат и колко много хора не знаят, че страдат. И в годините, в които се срещаме с тези хора и всъщност ние не се срещаме обикновено еднократно с тях, проследяваме по наш си начин тяхната терапия в други измерения, но също сме там, виждаме как едно такова лечение, една такава терапия може да промени живота. Виждаме и колко хора съжаляват, че по-рано не са разбрали, че всъщност специалисти по медицина на съня има и че когато имаш проблем с съня, трябва да се обърнеш към тях.

0: И всъщност една от причините да действаме и да работим по създаването на тази фондация е точно липсата на информация, с която толкова години се сблъскваме. Макар когато работиш в тази сфера и ежедневно се сблъскваш с такива хора, в някакъв момент решаваш, че няма как някой да не е наясно. Всъщност, следвайки съдбите на хората, осъзнавахме с всеки следващ пациент, че нужда от информация има. И че тази информация трябва да бъде поднесена от специалисти. Това е една от причините ние изключително много да разчитаме на нашите вдъхновители, на младите лекари, които застават зад нас, защото въпреки, че живеем в ерата на изкуствения интелект, доказа се, че българина все пак предпочита да бъде консултиран от специалист.
1: Слава Богу!
0: Да.
1: Започвате дейността си с национално изследване.
0: Да, това е първото по рода си такова национално представително проучване.
1: Добре, свързано. А какво показва самия факт, че това е първото по рода си такова изследване?
0: Точно, дори само тази дума е достатъчно да си дадем сметка колко малко хората се интересуват всъщност от съня като причина, като предпоставка за доброто си здраве. Много голяма част от хората, ако ги попитате, първосигнално ще ви кажат, че добрият сън е много важен за доброто здраве, само че това е една привидна заинтересованост, която приключва до там. И за съжаление, наистина в времето ние осъзнахме и видяхме, че хората неглижират проблемите, които изпитват със съня и са склонни да ги загърбват, да свикват с тях, да ги смятат за нещо нормално, да го отдават на стреса и на ежедневието, в което живеем. И да не търсят помощ. Това е една от основните причини, всъщност, ние да започнем с това проучване. Ние много отдавна искаме да направим такава представителна извадка. Много сме щастливи, че това сега се случи, защото това е наистина нещо много голямо в тематиката с проблемите на съня. Самия факт, че никой до сега не е имал такова желание или ресурс, или възможност да го осъществи, говори много за крещящата нужда от повече информация.
1: Очевидно не се възприема и като някакъв фактор за общественото здраве въобще.
0: Това е един също от основните проблеми, че не се приема като фактор не само за общественото здраве, но за личното си здраве и въобще за социалния аспект, защото всъщност резултатите от проучването в тази част на изследването са изключително притеснителни, колко всъщност съня може да влияе не само на психическо и физическо здраве, но може да влияе на социалния аспект на нашия живот. Може да страдат такива етапи и моменти от нашия живот, за които със сигурност не сме подозирали. Връзката до сега не е излизала наяве и всъщност това, което прави проучването и това, което практически ние искаме да направим като фондация, този тип проучвания първо се надяваме да станат нещо регулярно и ще работим за това и второ всъщност информацията, която ще бъде събрана, да бъде поднесена по такъв начин на хората, че те да я разберат, да я осмислят и да я приемат на сериозно.
1: Какво мислите от тук насетне да правите като, не знам, като кампании, като...
0: Точно кампания е едно от нещата, които смятаме да направим. Ние имаме страшно много идеи за това как да бъдат структурирани, разработени, изготвени експертни препоръки, информационни материали, как те да бъдат поднесени на пациента, защото имаме доста добър поглед върху това какво най-добре се възприема. И слава Богу, имаме на наша страна и едни истински посланници на добрия сън, както и тук при нас доктор Чипев, които застават с името си зад нашата кауза и ние много разчитаме, че заедно можем да достигнем действително до хората, които имат нужда от помощ, но не го осъзнават.
1: От една страна е личният проблем. Човека, който се нуждае от помощ и е търси помощта. От друга страна обаче обществения разговор за този проблем, защото очевидно това не е само личен проблем, както до сега говорихме.
0: Той си е само личен проблем. Това е проблем на цялото общество и всъщност една от причините да създадем фондацията е това, че нарушенията на съня и всъщност цялата информация за това колко важен е съня за нашето здраве не присъства в достатъчна степен в обществените политики, не присъства в разговорите, не присъства в полезрението на зрителя дори. В последните години...
1: В институциите също...
0: Абсолютно в институциите. Със сигурност ние имаме много идеи, чрез които да достигнем до различни организации или

0: ни заведения, училища дори, така че надяваме да успеем и да стигнем до който трябва.
1: Благодаря ви, ще продължим след малко любопитния ни разговори с доктор Петър Чипев, с когото ще си говорим за това какво всъщност губи организма при системно лош сън и какво трябва да направим, за да подобрим съня си.

0: Продължаваме да говорим в студиото на Аларма с доктор Петър Чипев, специалист по медицина на съня. Доктор Чипев, много хора свързват проблемите с съня, основно с безсъние.
1: Да.
0: Какви са другите проблеми, които може да имаме с съня?
1: А истината е, че са над 65 болести на съня, които са дефинирани.
0: 65 болести? Да. Че има ли здрав човек със здрав
1: съня? Не, а повечето са рядко срещани. Нали? Инсомнията е от най-често срещаните.
0: Инсомния е безсъние.
1: Да, това е, така да кажем, болестната форма на безсъние. Болестна, ще рече, че безсънието се случва много често. Под много често разбираме над 3 пъти в седмицата. И това е, може би, един от най-разпознаваемите проблеми, защото, по мое впечатление, хората някакси по отношение на здравия сън подхождат най-вече количествено. Тоест, колко часа си спал е показател за това дали добре си спал.
0: Не е ли така?
1: Но не е така, да.
0: И аз така разсъждавам.
1: Тъй като инсомнията е именно малко количество сън, това е проблема, който може би на първо място прави впечатление на хората. Но ние засегнахме бего факта, че здравия сън се определя също от качеството на съня, именно последователността на въпросите процеси, които случват в организма, в мозъка по време на сън, и също така биологичният часовник или циркадния ритъм, който е пак част от здравия сън. И дори да спим нормално като количество спрямо възрастта, може да спим зле като качество или може да имаме нерегулярен режим на сън и болестта, и пак това да влияе и върху здравето ни, и върху начина, по който се чувстваме през деня.
0: Добре, нека да започнем с това, кое е нормално количество сън и защо се определя спрямо възрастта, как се променя във възрастта?
1: Ами то е очевидно и за хората, че, например, много младите хора, децата, бебетата спят много голямо количество сън, много възрастните хора спят по-малко. Това е действително и физиологично и затова казваме спрямо възрастта. Но има и индивидуални особености, които до известна степен всеки трябва да определи спрямо собствените си нужди. За повечето хора между 18 и 65 години така се тиражира тази стойност 8 часа, макар че там говорим и винаги говорим за диапазон от часове, които приемаме за нормални. Тоест за повечето хора това би било между 7 и 9 часа в норма.
0: А не 6 и 8?
1: Не, 6 и 8.
0: Защото съм чувала, че 6 часа за възрастен активен

0: човек
1: Да,
0: са напълно достатъчни.
1: но това е след, може би, 65 години. Това са, разбира се, други по-мащабни проучвания. Интереси са в тази връзка данните, които ще представи фондацията утре, защото няма да издаваме, но те не, може да сетят, че не съответстват съвсем на това, което ние приемаме за нормално.
0: Нека само да кажем, че данните, както споменах, ще ги огласим в понеделник в предаването Нашия ден, но ако ви е интересно преди това да се запознаете с тях, може да го направите на сайта на Фондация за съня още утре.
2: Да, още утре ще бъдат опозвете.
0: Добре?
1: Да, количеството сън е различно спрямо възрастта и спрямо нашите индивидуални нужди. В активната възраст, която споменахме, човек има цялостно компенсаторни механизми да наваксва дефицитите на сън, без това да му влияе сериозно върху ежедневието по-скоро, може би не в така степен върху организма, защото всеки дефицит на сън оказва своето влияние.
0: По какъв начин се наваксват?
1: Да речем, че ако натрупаме един дефицит през седмицата, бихме могли да го наваксаме събота и неделя, например, или в някакви други интервали от време, но така или в някои случаи, в някои култури с дневен сън, което не е най-добрия вариант, но е пак опция да се наваксва дефицит на сън и при висока сънливост.
0: А защо не е добър вариант да се спи през деня?
1: Именно заради циркадния ритъм. Ние циркадния ритъм го изграждаме с навиците си за сън и бодрстване. Ако не спазваме този редовен режим, в колко си лягаме и ставаме сутрин, това, което наричаме циркаден ритъм, или това са пиковете и спадовете в секрецията на мелатонина и на други хормони в организма, се променя. Тоест ние внасяме едни нови пикове и спадове в денонощието, които объркват този ритъм. И съответно се объркват и процесите в организма, което е предпоставка за развитие на различни болести, най-вече свързани с метаболизма, с сърдечно-съдовата система, както споменахте.
0: Съвсем скоро ще имаме една такава промяна в циркадния ритъм с промяната на часовото време.
1: Еми тази промяна, тя ще е тема, предполагам, и на фондацията за съня, защото тя е и тема на Българското дружество по сомнология вече дълги години, и на Европейския съюз и здравните комисии там, но виждате, че там други по-актуални неща изместиха фокуса върху смяната на часа, за която ние дълго време вече...
0: Това се случва от доста години и не може да влезе в
1: реално абсолютно безполезно това е, а и вредно, именно заради резките смени в циркадния ритъм, но се случва така или иначе все още. Това е пак вредна промяна. Доказано с проучвания промяна, която може да води до остри сърдечно-съдови инциденти. Така че е излишна.
0: Добре. Стана ясно, че между 7 и 9 часа е нормалния сън за един възрастен човек. А колко е добре да бъде дълбокия сън, този цикъл, за който казахме по-рано?
1: Дълбокия сън или въобще стадиите на съня ги... И препоръчваме на вашите зрители, слушатели, извинявам се, да гледат по-скоро като процент, а не като абсолютно количество в минути. Модерно е сравнително да се мониторира съня с устройства, което не е съвсем безсмислено, макар и това да не са най-точните устройства за измерване на съня, но там често се изчислява в общо количество в минути. И не е изключение наши пациенти, които идват на преглед, да питат толкова часа сън или толкова минути достатъчно ли е. Всъщност процента на дълбокия сън около 15% за нощта е нормален.
0: Но не може да сме спали. При 8 часов сън какво прави това? Като

0: минути достатъчно ли е? Всъщност процента на дълбокия сън около 15% за нощта е нормален. Но
1: При
0: не може
1: един,
0: да сме спали.
1: 8 часов сън какво прави това?
0: Ами,
1: като часове.
0: Математически не съм аз човека да кажа, но ако е 4 часа и е 15%, пак е добре. Ако 8 часа и е 15%, пак е добре, разбирате. Така че може да е различно като количество, но като процентно отношение тези стадии трябва да имат определени процентни съотношения. И гледаме на съня като цялост, може би не е много ясно, пък е дълга тема да го обясниме, но не може да извадим дълбокия сън и да хвърлим останалия сън. Не е полезен определен стадий на съня, нито рем съня, нито дълбокия сън. Съня в своята цялост е полезен и количествено, и като ритмика, и като качество.
1: Добре, защото в последния ни разговор искам да се концентрираме върху сънната апнея, което е основно ваше поле на действие. 65 болести ли казахте, че има по съня?
0: Да, 65 мозологични единици им казваме или болести.
1: Така, най-разпространените, не толкова рядко срещани, освен инсомния, сън на апнея.
0: Сън на апнея, като има различни видове сън на апнея, има различни видове инсомния, но популярни са парасомните, например ходенето на сън, сомнамбулизма. Споменах за така нареченото ремповеденческо разстройство, то е вид парасомния на ремсъния, говоренето на сън,

0: Говоренето на сън също е болест, така ли?
1: Би могло да бъде симптом по-точно на болест. Различни има циркадни нарушения на съня, възможно е фазата на съня да е забавена, да е забързана, да е ирегулярна. Има моторни нарушения на съня, такива, които засягат различни групи мускули, свързани с движения на мускулите по време на сън. Това са пак сравнително редки неврологични състояния.
0: А хъркането приема ли се за болест?
1: А хъркането не се приема за болест, макар че е едно от най-популярните, така да се каже, феномени, един от най-популярните феномени по време на
0: сън. Но не е болест.
1: Но не е болест, освен ако не е симптом на, например, съндъпне. Да, много са, част от тях са известни, макар че хората не ги разпознават като болест. Особено родителите са виждали, може би, голяма част от тези болести на съня в детска възраст, които предвид по-малката си, ниската си честота, ние не ги приемаме за болестни процеси.
0: Какви случва са се, те? За какво трябва да внимават?
1: Случва се, например, за всяко дете да става и да ходи на сън. Случва се да получава нощни терори. Случва се да получава нощна енореза или изпускане по малка нужда по време на сън. Това са се феномени, които при определена честота и в, примерно, вече зрява възраст, ги разглеждаме като болест. В детска възраст, когато са по-ниска честота, ги разглеждаме като нещо нормално.
0: Те ги израстват децата след това.
1: Да, но това е при озряването вече на мозъка, на нервната система. Такива неща се наблюдават, но не са нормални, примерно, вече в една зрява възраст. Мисля, че повечето проблеми, за които вас ви шокират цифрата 65, всъщност са феномени, които сме виждали и които познаваме, но не сме разпознавали като болестни, а биха могли да бъдат такива.
0: Благодаря. Продължаваме. След малко ще се съсредоточим върху сънната апнея, симптоми и лечение.

0: Лора Модева, съосновател на Фондация за съня, и доктор Петър Чипев, специалист по медицина на съня, са в студиото на Аларма. С доктор Чипев ще говорим сега за една от най-разпространените или най-сериозните болести сънна апнея.
1: Да, може да кажем и двете. Тя е една от най-масовите болести, особено при мъжете и жените в менопауза. И една от най-опасните, може да се каже също, защото води до много тежки осложнения.
0: Какво всъщност представлява

0: и жените в менопауза. И една от най-опасните, може да се каже също, защото води до много тежки осложнения.
1: Какво всъщност представлява сънатъпнея?
0: Сънатъпнея пак е нещо, което много хора са виждали, но може да не разпознават като проблем, а това е именно прекъсвания на дишането по време на сън. Сигурен съм, макар и да не са навътре в темата, че ваши слушатели са виждали техни близки, които хъркат и прекъсват хъркането си за определен брой секунди, след което продължават пак да хъркат шумно. Това са така наречените апнеи. Честотата, с която те се повтарят нощно време, са определящи за това дали говорим за сънна апнея или за нормални дихателни паузи по време на сън. Дори да преброим 5 такива в рамките на един час, това означава, че човек срещу нас има сънна апнея. Проблема, разбира се, е доста по-сложен. Ние го изследваме, за да го докажем, защото не винаги става въпрос за пълни спирания на дишането. Понякога сред човек изглежда, че диша нормално, но не е така. Така че всъщност е един доста сложен проблем.
1: Какво се случва, когато човек спре да диша?
0: Когато спре да диша, буквално започва да умира, т.е. кислорода му спада. Понякога до критично ниски нива, които, както казах в началото, в будно състояние биха довели до дори фатален изход, но по време на сън, в крайна сметка, дишането се възстановява, дори без партньора отстрани да бутне спрелия да диша и той да продиша отново. Това е един цикъл, който се повтаря, може да се повтаря и по над 100 пъти на час. Съответно,
1: за колко време най-много може да се случи това? Смисъл, колко време може да спре да диша човек по време на...
0: Това е, така да се каже, по-интересното за хората, колко време продължава една пауза. Но на практика честотата е това, което е проблема. Да, защото всяка пауза, освен до спад в кислорода, води до едно микросъбуждане, което е буквално събуждане, само че много кратко и неосъзнато. И когато една пауза е 10 секунди, човек може да спре по 3-4 пъти и в минута да диша и да се събуди по 3-4 пъти в минута. Съответно цялата нощ е едно постоянно будене и постоянен повърхностен сън. Няма това задълбочаване на съня, няма тези стадии, тази красота, за която споменахме по-рано, която наричаме здрав сън. Съответно и дълги периоди от време кислорода е нисък. Една апнея може да стигне и до 2 минути. Кислорода може да спадне и до 30%. Това са тежките случаи, които сме виждали на практика, да. Но пак казвам, от медицинска гледна точка друго е важното. Честотата, тя се изследва и е определяща за лечението.
1: До какво води?
0: Води, бидейки с продължително време, часове наред, с ниски нива на кислород, продължително време, години наред с лошо качество на съня, на практика до тотален хаос в мозъка, в организма, в хормоните, в метаболизма и процеси, които ние външно виждаме като едно постоянно покачване на тегло, като едно трудно овладяване на високото кръвно налягане, на кръвната захар, на холестерола, на пикочната киселина, един след друг натрупване на всякакви метаболитни проблеми. На този фон натрупване на плаки в съдовете, развитие на атеросклероза, оттам по-висок риск от инфаркт, инсулт и много често хората с тия проблеми развиват такива сърдечно-съдови инциденти. Един вид организма започва да старе с по-бързи темпове, така да се каже.
1: Как да разберем кога имаме нужда от лекар, защото вие казвате, че не винаги хората осъзнават, че имат сънапне и че тия състояния са някакви болесни?
0: Би следвало лекарите, с които срещаме по-често, например общо практикуващите лекари, те да обърнат внимание, защото повечето неща, за които споменахме, човек рядко ги свързва с болест. Когато е сънлив, го отдава на недоспиване, което също е често в ежедневието. Ако става нощно време до туалетна, което е един типичен симптом за сънната апнея, той го свързва с простатата, с възрастта си и сам не може да се ориентира в този хаос, че вече изкуственият интелект дори не може да му помогне понякога. Та е хубаво лекар.
1: Говорим за тези устройства, с които смарт-часовниците.
0: Дори да си напишем симптомите в търсачката, нали, може да не ни ориентира. Хубаво е лекар да го направи. За съжаление, там имаме големи дефицити, както на национално ниво по отношение на това колко са информирани хора, така и в крайна сметка и в лекарското съсловие. Не винаги се обръща внимание. Нали? Дори човек да си го казва, дори да търси тази помощ, защото не са малко нашите пациенти, които казват, че са споделяли наличния си

0: Нека много пъти, че им се спи през деня, че се будят на лошо време, но това се неглижира. Не се възприема за нещо сериозно, защото понякога и самия лекар има тези оплаквания. Да, днес звучи смешно.
1: А къде да потърсим помощ в случай, че сме осъзнали, че имаме такъв проблем? Или че може би имаме такъв проблем?
0: Ами там вече невролозите и специалистите по пневмология, фтизиатрия или респираторна медицина, по-лесно да го кажем, практикуват по-често в сферата на нарушенията на дишането по време на сън, където и сънната апнея. Може би най-така разбираемо за слушателите е да се обърнат към невролог или пулмолог, който би трябвало да им даде вече и правилните насоки.
1: Има ли направление, което да те заведе при такъв лекар?
0: Разбира се, да, личните лекари дават направления за пулмолог и невролог.
1: Какви изследвания правите вие?
0: Те са различни като обем на информация, която получаваме с тях. Може да ги правим в болнична среда, в домашни условия. Може да проследяваме само дишането или съня като цяло. Всички тези компоненти, които споменахме до тук, количество, ритъм, качество на съня. Така че през това го преценяваме според риска на пациента и неговите индивидуални такива особености.
1: А как се лекува сън апнея?
0: Лекува се основно все още с устройства, за които подпомагат дишането нощно време. Макар че това не анулира нуждата от цялостен контрол на теглото, промяна в стила на живот, избягане на рискови фактори, като алкохол, цигари, разбира се, консултации с специалисти, ушинос, гърло, там понякога има оперативни интервенции, които се правят. В смисъл, не е едно лечение за всички, но основно е с подпомагане на дишането с апарат.
1: Със сигурност е разговор, който е добре да продължим във времето, за да имаме по-голяма информираност за това кога едно нещо е симптом за заболяване и как да действаме, ако го открием. Благодаря ви за това гостуване. А ние продължаваме след минути с рубриката Сега внимавайте. Днес тя е посветена на Legends, последния албум на Sabaton. Останете с нас.

0: А сега внимавайте. Рубриката на Ивайло Кицов.
1: Бърза, мощна, здрава и с размазваща електроакустична алхимия. Такава пристигна шведската бойна машина Sabaton със своя 11-ти студиен албум, наречен Легенди. Още в началото искам да припомня популярността на тази банда в световното метал-братство, но и да подчертая дебело, че групата е направо легендарна и митична за България. Хич не говоря пресилено, не съм броил колко точно пъти шведите са къртили у нас. Спомням си първия им гастрол по Великден през 2009-та, заедно с Hammerfall и Bloodbound в Универсиада, и още един в същата зала, но плюс Battle Beast и Delain. Тая зала старица буквално се пукаше по шевовете, простете бърдатото клише. Останах с убеждението, че всяка публика на всеки друг концерт наоколо досега е била просто позьорска. Sabaton като че ли никога не загубиха и лъч от силата си. Изпълненията им пропукваха стените и срутваха пласт след пласт, всичко изглеждащо неподвижно, за да създадат друго пространство и време, което не може да бъде измерено с реално изтеклите часове на гига, нито пък побрано в стила Military Power Metal. Тази група има не жанр, а огън. Музикантите успяха да си създадат толкова верни почитатели, най-вече заради енергийния заряд, който внедряват в своите песни, от една страна, от друга, заради сценичното шоу. Любовта на родните меломани към Sabaton ги събра в изключително лоялния и активен фен-клуб, помагаш дори за продажбата на билети съвсем във военната стилистика на своите фаворити. Пропуски за фронтова линия, еди колко си лева, пас за редови войник, еди колко си лева, до деня на събитието и офицерска на входа. Фанатични почитатели, които между другото се чуде как успяват да разделят любовта между Sabaton и Manowar. Българската танкова дивизия е армия със сериозни традиции и авторитет, кани на специална сабатонска торта и на няколко партита. Преди и след концертите на шведите в България, озвучени по традиция от Unbreakable. Това пък е родна трибют формация на Sabaton. В интерес на истината и музикантите са впечатлени от нашата публика. Смятат концертите си у нас за едни от най-вълнуващите изобщо, заради ентусиазма и въодушевлението, особено силно изявени при изпълнението на песента The Valley of Death, или Долината на смъртта, посветена на дойранската епопея и героизма на българската армия. А сега към новия албум на танковата бригада с парчето Impeller, посветено на историческата личност Влад III, известен още като Влад Цепеш, набивачът на кол, който е бил владетел на Влахия през 15 век и има българско потекло. Песента проследява неговия живот и управление, като акцентира върху решимостта да защити земите си от Османската империя и вътрешни предатели. Тази личност е ноторно известна с използването на набиването на кол като метод за всяване на ужас сред враговете, но Йоаким Броден и компания го интерпретират от гледната точка на неговия народ, за който той е защитник и герой.

Шведската power metal група отдавна известна с това, че в текстовете си разглежда исторически събития и личности, и Legends не прави изключение. Албумът се фокусира върху наследството на Жана Дарк, Наполеон Бонапарт, Юлий Цезар и майстора на меча Миямото Мусаши. Вокалистът Йоаким Броден обяснява, че Legend е естествено продължение на албума Heroes от 2014 година. Легендите винаги са били вплетени в нашата музика и Heroes е перфектен пример за това. Изключително се гордее с Heroes и всичко, което той представлява. Така че Legends е просто следващата логична стъпка. Все едно историята продължава, но се връща още по-назад във времето. Развълнувани сме, че най-накрая ще поведем слушателите си на ново пътешествие. На здраве за новата глава в историята на Sabaton. От средата на миналото десетилетие Sabaton са определени като основна движеща сила в стила Power Metal. Представленията им по време на гастроли са наситени с висок градус на енергията, жив и непосредствен контакт с публиката, изобретателна сценография и силно сценично присъствие като цяло, наред с добре изразеното мелодично начало в техните изпълнения. Пътят им до признанието е труден, съпроводен с множество разочарования и препятствия, най-вече от звукозаписните фирми, но те успяват да се наложат на световната сцена, особено след турнето в САЩ през 2009 година. Те самофинансират първите си два албума, които издават и разпращат на лейбълите, които изобщо не подозират на каква машина за хитове не обръщат внимание. С каквито богатата и

Днес дискография предстои да се напълни. Почти всяка втора песен на тази банда е хит, зад който като композитор и текстописец обикновено стои Йоаким Броден. Легенди е първото им издание за новия лейбъл Better Noise Music, с което започват нова ера с така добре познатия ни саунд. Общо до сега имат 11 студийни албума, 4 концертни и 2 компилации, 5 от които са сертифицирани като златни по брой продажби, а един е с платинен статус. И още нещо особено за Сабатон. Текстовете на песните им по правило са посветени на събития, свързани с войни, с битки и военноначалници. Всъщност и самото име на групата е част от военни доспехи. Сабатон е обувката на рицарската броня. В Legends оживява цяла галерия от 11 исторически личности. Гай Юрий Цезар, Ханибал, Фаронът, Сеносред III, Наполеон Бонапарт, Жана Дарк, Чингис Хан, рицарите тамплиери и така нататък. Албумът се радва на изключително силен старт в международните класации, както и в стриминг платформите. Музикантите заявяват: с нашия 11-ти студиен албум ще ви поведем на епично пътешествие с някои от най-емблематичните фигури в историята, сред които е и майсторът на мечовете Миямото Мусаши, които са променили хода на историята и са оформили света, в който живеем днес. За да гарантираме, че Legends е възможно най-близо до реалността, си сътрудничахме с нашата мрежа от специалисти и историци, която развихме през годините след началото на Сабатон History Channel. Каня ви на рок Одисея, която се потапя дълбоко в живота на някои от най-могъщите и мистериозни фигури в историята. Това не са просто песни, това са бойни химни, изковани от кръвта, храбростта и наследството на войни, крале, стратези и революционери. Синглът Crossing the Rubicon е вдъхновен от историческото пресичане на Рубикон от Юлий Цезар през 49-та година преди новата ера. Това събитие бележи повратна точка в римската история. Преминаването на река Цезар нарушава закона, който забранява на генерали да влизат в Италия с войските си, което на практика означава обявяване на война на Римския сенат. Актът се превръща в символ на необратимо решение, откъдето произлиза и изразът «жребият е хвърлен» или «алеа якта ест».

0: период, обяснява фронтменът. Тази концепция крие рискове, защото колкото по-назад във времето се връщате, толкова повече се отдалечавате от историческата точност, приближавайки се до митове и легенди. Заглавието на албума включва тази идея. Разбира се, това варира от песен до песен. Наполеон Fight Emperor е много по-задълбочено проучен от Сеносред III, който ни връща към древен Египет в A Cycle of Songs. Що се отнася до Ханибал, Fighting at the Gates споменаваме само преминаването му през Алпите, а за Юлий Цезар в пресичане на Рубикон изграждам текста около мимолетни епизоди от живота му. За Жана д'Арк бих казал, че това е триединството на мит, религия и история. Тамплиерите също имат този до някъде мистичен подход. Това, което музиката извиква, определя посоката на текста, както и това, което ни интересува най-много подадена тема. Именно тогава получаваме най-удовлетворителните си резултати, завършва Йоаким Броден. Кого ли може да възпее Made of Steel, освен орлеанската дева Жана д'Арк, която води френските войски по време на 100-годишната война, национална героиня на Франция и светица на католическата църква. Отличава се с типичния за Сабатон мощен звук, бързи китарни рифове и епичен припев, като някои фенове я оприличават на по-старото звучене на групата. Музиката е композирана от Йоаким Броден, а текстът е дело на басиста Пер Сундстрьом. Това е песен за силата на духа и вярата, разкрива той. Девата уверява хората, че е напътствана от Бога, повежда френската армия в няколко важни битки по време на 100-годишната война, която проправя пътя на Шарл VII към короната. Пленена е от бургунците, продадена на англичаните, обвинена в неподчинение и ерес, съдена от църковен съд и изгорена на кладата на 19-годишна възраст. 25 години след екзекуцията, папа Каликс III преразглежда делото, признава я за невинна и я провъзгласява за мъченица. Обявена е за блажена през 1909 година, а е канонизирана през 1920. Жана д'Арк е причислена към светците покровители на Франция. Свети Денис, Свети Мартин, Свети Луи IX и Света Тереза Лисио. Този албум ни отведе в епохи, които лично за мен са изключително вдъхновяващи. Истории за рицари, битки и героизъм. Теми, които отдавна искахме да плетем в музиката на Сабатон, пояснява Сундстрьом. Legends е рок-одисея, която преминава през времето и границите.
1: Yes, France. I have a lot of memories from there. They used to throw some big festivities there in the past. And while we're on the topic, I think it's time to dive into the story of a female legend now. Jeanne d'Arc, or Joan of Arc as you might know her, is another legend. In fact, she's a patron saint of France, who, like Napoleon, played a significant role in France's story. A young girl from humble beginnings, her name still echoes through history. As a teenager, she rose up in the face of war and prophecy, leading armies and inspiring a nation that was on the brink of defeat. She claimed to be guided by divine voices, and whether you believe in such things or not, her courage and conviction were undeniable. She was a symbol of hope, a warrior of faith, and, tragically, a victim of her time. Her story is one of bravery, belief, and a tragic end that still sparks admiration and sorrow. Now, let's hear about the Maid of Steel.

Наполеон Бонапарт, първият император на французите под името Наполеон I Велики, е безспорно противоречива личност, въпреки че правното и военното му наследство все още се цени. Завоювал военна слава по време на революционните войни, той идва на власт чрез преврат спрямо директорията, с което слага край на Френската революция. Постепенно узурпира изпълнителната власт във Франция, а чрез военни завоевания или съюзи постепенно установява контрол над почти цяла континентална Западна и Централна Европа. Това става в течение на Наполеоновите войни, които първоначално са победоносни, но след неуспешния поход в Русия, французите започват да губят до поражението им в битката на народите край Лайпциг през октомври 1813 година. Как обаче го вижда Броден? Епични битки, смели ходове и издигане от нищото до император, споделя за композицията фронтменът. Наполеон е направо легендарен и историята му е изградена за песен на Сабатон. Освен това, тази тема беше горещо желана от феновете. Така че ето, вие поискахте, ние я изпълнихме. За снимките на музикалния видеоклип към I Emperor, Йоаким занесъл купчина книги, всяка от които е свързана с теми, включени в Sabaton History Channel, който има над 364 000 абонати, за които групата е писала през годините. А Сюнстрём се появил с колекции от настолни игри, които са му любимо хоби, за да помогне за създаването на сцената. Групата дори е посетила местен пазар за втора употреба, за да си купят допълнителни реквизити и декорации, та да изглежда снимачната площадка вълнуваща. Това беше подходяща смесица от проучване, маниашки дух и търсене на съкровища, обобщава басистът. Концепцията е да се създаде исторически настолна игра, пресъздаваща битката при Ватерло, като обратът е, че членовете на бандата са тези, които решават съдбата на битката, без да го осъзнават. Йоаким поема ролята на французите, докато Сунстрём, китаристът Крис Роланд представляват британците, а барабанистът Ханс Ван Дил и китаристът Тобе Еглунд представляват прусите. Дискът е записан, миксиран и мастериран в Black Lounge Studios от Йонас Челгрен, вокалист на Channel Forge и Дела Морт, китарист на Sanitex, басист на October Tide, но най-вече известен като съосновател и китарист на знаменитите дет мелодици Scar Symmetry.

Днес в оригиналния лайнъп на Сабатон са само Йоаким Броден и Пер Сундстрём, който освен басист е и менеджер на бандата. Последен към този формат се присъединява дръмърът Ханс Ван Дал, който е съпруг на Флори Ансен в роддамата на Nightwish. Общо 11 музиканти минаха през формацията, някои от които се и върнаха. Когато започнахме, спомня си Пер, имахме мечти и амбиции, но нямахме връзка с реалността. През годините всичко се случваше постепенно, най-вече чрез нас самите и турнетата ни. А сега реалността е по-голяма от нашите мечти. Четвърт век, а ние сме като тинейджери, надраснали темите за Първата световна война, не крие басистът. Мнозина се чудят, тези хора едно и също ли свирят 30 години? Стилът не е претърпял кой знае колко промени. Но защо пък питам се аз, след като кариерата ти върви така стремглаво нагоре? Първоначално формацията се ориентира към еврометала, но поема по-различен курс след постъпването на Броден. Впрочем, след като му

Американците се озовават заедно на прожекция на филма «Спасяването на редник Райан», прочутата баталия на Стивън Спилбърг, в чието начало е десантът в Нормандия на плажа Омаха на 6 юни 1944 година. А Том Ханкс и Мат Деймън изиграват блестящи роли. По време на снимките на дебютния албум, режисьорът настоява групата да се облече по-готино и именно тогава Йоаким намъква ризницата, подобна на жилетка, с която го свързваме и до днес. Смяната на членове на групата е нещо, което изобщо не обичам, разяснява певецът. Хич не е забавно, но е нещо естествено. Всеки иска да стане рок-звезда на всяка цена, когато е на 18. Но когато станеш на 30 или се ожениш и имаш деца, идеята за турне през 250 дни от годината, в които да правиш по 150 концерта, вече се възприема доста по-трудно. Хеви металът може да те издържа, но няма да станеш милионер от това. Саможертвата е огромна и за някой просто не си заслужава. Отразява се и на човека, и на семейството му, разяснява Броден и насочва споделеното към самия себе си. Когато свършим с дълго турне, винаги си мисля, имам нужда от почивка. Но тя ми писва след една-две седмици и започвам да пише музика. Така че веднага след като завърши обиколката, сигурно ще хвана самолета за някъде, където ще се напия и ще върша големи простотии за 2-3 дни. После ще се върна вкъщи, ще поспя малко и ще започна да пише музика за следващия ни албум. Появява се идеята за Тил Сехер, което на шведски означава към победа. Парчето, създадено съвместно от Йоаким Броден, Карл Ханес, Ван Дал и Пер Сунстром, е изпято на шведски. Посветено е на шведския крал Густав II Адолф, известен като Лъвът на Севера, на неговите военни победи и смъртта му в битката при Люцен през 1632 година. Син и наследник на Карл IX. Отличното образование на Густав, държавническият талант и ранното участие в държавните дела изиграват голяма роля за успеха му като шведски крал, което и впечатлява Сабатон. И така, да е спокойна вечерта ви, уважаеми слушатели, от името на целия екип на Аларма. Аз бях и все още съм Ивай.

Добре дошли в Джаз Клуб по програма Христо Ботев с изпълнението на Хърби Ханкок и певицата Шака Кан. Чухме запис от продукцията Бъдеще за бъдещето – Future to Future. Така Ханкок влезе в новото столетие с еклектичен сбор от музикални пиеси, като слушателят добива усещане за особен тип театрален спектакъл, например. Подобно е усещането и при следващата китка – Медли. Сбор от няколко джаз-турби на Тед Дамерън, Луштайн, Телониус Монк, Чарли Паркър и Giant Steps – гигантските стъпки на Джон Колтрейн. Тук обединяваща е фигурата на аранжеро-продуцент Ариф Мартин. Отново чуваме гласа на великолепната Шака Кан заедно с басиста Антони Джаксън. Така правим плавен преход към музиката на Макой Тайнър, основна тема в срещата ни днес. Но преди това Би Боб, Медли, Ариф Мардин и Шака Кан.

музико и тайнер трио и саксофониста Майкъл Брекър. Записът е от Нидерландския джаз фестивал North Sea Jazz. Началото му е през 1976 година и се провежда в Хага. Впоследствие, от 2006 година до днес, North Sea Jazz е преместен в Ротердам, град също както Хага с излъз на Северно море. Сред сериозните събития на фестивала е легендарният концерт на McCoy Tyner Trio и Майкъл Брекър, довел до издаване на съвместен албум. Нарича се Infinity, безкрай, и носи две награди Грами на неговите създатели. Сега е дварат на Къде е любовта, композиция на McCoy Tyner. По време на концерта, когато започва да свири, пианистът McCoy Tyner внезапно открива, че саксофонистът не е на сцената, а Майкъл Брекър трябва да изсвири основната тема, че и да солира. McCoy Tyner прави продължителна, непредвидена пиано импровизация във въведението. Междувременно саксофонистът продължава да отсъства. Пианистът поглежда изпълнителя на контрабас, питайки го с поглед дали иска той да изсвири основната тема и да солира, но усмихнат басистът отказва. И Тайнер продължава да импровизира, а няма и какво друго да направи. След 4 минути Майкъл Брекър най-после се появява на сцената и от тук нататък публиката ще стане свидетел на блестящо изпълнение на целия ансамбъл, което прелива в феноменално соло на пианиста. Но до тогава има време. Нека имаме търпение, ще стигнем и до там. Сега на вашето внимание McCoy Tyner пиано, Avery Sharp контрабас, Aaron Scott барабани, Майкъл Брекър тенор саксофон. Насладете се!

В джаз-клуб прозвуча Have You Met Miss Jones, срещал ли си Miss Jones? Песен от 1937 година, създадена от авторския тандем Ричард Роджерс и Лоренс Харт. Чухме я в инструментален прочит, направен 60 години по-късно от McCoy Tyner в Роттердам. Композицията е на Джон Колтрейн, нарича се Impressions, а Майкъл Брекър получава грами за интерпретацията на тези 16-минутни Колтрейнови импресии. Пожелаваме ви спокойна вечер. Благодаря на Кристиан Бояджиев и Тодор Лечев за осъществяването на това предаване. Аз съм Цвети Бахариева. Очакваме ви в Джаз Клуб отново.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Премиерът Румен Радев се срещна в Брюксел с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. По-рано пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте, Радев заяви намерение правителството да увеличи бюджетните разходи за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт. Кметът на Кърджали Ером Юмюн е проверяван за обществена поръчка в големи размери. 47-годишен работник загина при пожар в Слънчев бряг. Следват подробностите по тези и други новини. Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен прие в Брюксел премиера Румен Радев и похвали напредъка на страната ни към реформата на антикорупционната комисия и реорганизацията на главната прокуратура. Призова обаче България да не губи темпо, за да не загуби полагащите и се средства по плана за възстановяване и устойчивост.
1: Приветствам горещо факта, че законодателният процес вече е в напреднала фаза. Вашето правителство е на път да постигне този важен етап. Друга важна стъпка в борбата с корупцията е реорганизацията на Върховната прокуратура. Целта е да се укрепи нейната позиция за успешно разследване на корупционни случаи. И двата стълба заедно ще позволят да се отблокират почти 370 милиона евро от замразеното финансиране за България. Това е добра новина за България и за Европа.
0: По този повод премиерът Радев отбеляза, че през последните три години страната ни изостава, но сега има стабилната амбиция да наваксаме и да спазим всички срокове до края на август. С Урсула фон дер Лайен са обсъдили и подготовката на българската енергийна система за бъдещето. Ще бъде укрепена рентабилната част на българския енергиен холдинг. Тази реформа също е свързана с важно финансиране за България от общо 1 милиард и 200 милиона евро. Председателката на Еврокомисията засегна и предизвикателствата пред сигурността ни.
1: България има ключова роля в нашата колективна отбрана, по-специално в охраната на източния ни фланг. Ще подкрепим България с над 3,2 милиарда евро в рамките на програмата SAFE и сме готови да подпишем това споразумение за заем с България по всяко време.
0: Премиерът ни увери, че страната ни ще се възползва изцяло от тази възможност.
2: Бих искал да ви уверя, че ще се възползваме изцяло от инструмента SAFE като ясен и надежден механизъм за укрепване на нашите отбранителни способности. Това е нашата собствена отговорност да се грижим за собствената си сигурност и за сигурността на Европа като цяло.
0: Предстои Европейския съюз да излее много пари за конкурентоспособността си, но не бива това да увеличава пропастта между страните членки. Това е заявил премиерът Румен Радев на срещата си в Брюксел с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. След среща по-рано с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, Радев заяви намерение правителството да увеличи бюджетните разходи за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт.
2: Достигнахме прага от 2%. Ние сме твърдо решени да предприемем следващата стъпка, като постепенно увеличим бюджета си до 5%, за да изпълним ангажимента си в областта на отбраната. А по-нататък трябва да постигнем много балансиран набор от способности, за да увеличим капацитета на националната си отбрана и да допринесем за общите отбранителни способности на НАТО.
0: Радев не уточни кога възнамерява разходите ни за отбрана да достигнат 5% според договореното между съюзниците. Това трябва да стане до 2035 година. Европейският съюз не може да е неутрален посредник за прекратяване на руската война срещу Украина, защото е на страната на Украина и защото брани собствената си сигурност. Това заяви върховната представителка за външната политика и сигурността Кая Калас, след като министрите на външните работи на 27-те обсъдиха на среща в Кипър възможността за преговори с Владимир Путин. Калас беше категорична, че не той ще определи с кого да преговаря от Европа.
3: Нека не падаме в този капан. Преговорите винаги са екипна работа с добрите и с лошите ченгета, с стратегия за целия процес. Това е много по-важно, отколкото кой точно ще преговаря.
0: Заяви Кая Калас. Съединените щати и Иран са се договорили за рамка за 60-дневно удължаване на прекратяването на огъня, но тя все още не е одобрена лично от президента Доналд Тръмп. Са съобщили четирима различни източници пред агенция Reuters. Нито Вашингтон, нито Техеран потвърждават официално тази информация. Ден след оставката на Борислав Сарафов от постовете директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор, министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че е очаквал Сарафов да напусне съдебната система.
4: Трябва да отчетем фактите, а фактите са, че вече господин Сарафов не е на върха на съдебната система и това е една първа качка към нейното освобождаване от твърдяните зависимости, които се свързват с неговото име.
0: Министър Найденов ще обсъди идния четвъртък с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши и замразената процедура за избор на следващ европейски прокурор от България. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е проверяван за обществена поръчка в големи размери. Сутринта той беше изведен от кабинета му с полиция и отведен за обяснения в областната дирекция на МВР. Според адвоката на Мюмюн, кметът е бил извикан за справка и няма образувано досъдебно производство. На този етап няма информация за коя обществена поръчка са давани обяснения. Ерол Мюмюн твърди, че е жертва на политически натиск. За да го подкрепят, пред сградата на областната полиция се струпаха десетки симпатизанти и депутати от ДПС. В Кърджали пристигна и лидерът на партията Делян Пеевски, който поиска премиерът Румен Радев да се намеси. Репортаж на Валя Апостолова.
5: Ерол Мюмюн е изведен от общината малко след 10 часа. Веднага пред областната дирекция на МВР пристигнаха активисти на ДПС, които търсиха информация за случващото се. Сред тях бяха депутатът Байрям Байрям и заместник-председателят на парламента Айтен Сабри.
6: Всеки един от нас сега се задава въпроса, това ли заслужаваме? Това ли заслужава заместник-председателя на Движение за права и свободи да бъде отведен по този начин, само за да бъде разпитан. Всички сме тук в негова подкрепа.
5: Каза Айтен Сабри. Ерол Мюмюн бе в полицията близо 3 часа. На излизане от сградата той бе посрещнат от десетки симпатизанти на ДПС. Първите му думи към тях бяха:
7: Ерол Мюмюн не е издърван престъпник в България. Не се укрива от никой. Посред бял ден да бъда изведен от работния ми кабинет пред хората с полиция, въоръжена. Сами разбирате какъв е замисъла.
5: Ерол Мюмюн е дал сведения за две обществени поръчки, но не уточни кои са те. В Кърджали се коментират няколко хипотези. От приюта за бездомни животни и санирането на обществени сгради до ремонта на улици. Нито една от тях не е потвърдена официално. Според адвоката на Мюмюн, образуваната полицейска проверка е за няколко обществени поръчки. По-рано днес вътрешният министър Иван Демерджиев обясни, че става въпрос за поръчка на стойност 5 милиона лева.
8: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление. Съмненията са, че е въздействано при избор на изпълнител, както и че не всички работи от тези, които са актувани и заплатени, са извършени.
5: Два часа след като Ерол Мюмюн излезе от полицията, в Кърджали изненадващо пристигна лидерът на ДПС Делян Пеевски. Той нарече случая, цитирам, срам за депутата от Кърджали Иван Демерджиев.
9: Да не се опитват да потулят нещата. От срак не го арестуваха. Какво показаха, че плашат другите кметове на ДПС, какво ще им се случи, ако не загубят изборите ли до година. Служебно да им ги дадем. Това ли искат?
5: Коментар по случая днес имаше и от апелативната прокуратура в Пловдив. Оттам заявиха, че окръжната прокуратура в Кърджали не е уведомявана за извършвани действия в сградата на общината и нейни следователи не са участвали в тях. Ако се стигне до внасене на материали, местните магистрати ще поискат делото да бъде възложено на друга прокуратура в страната, заради евентуална предубеденост на един от прокурорите във връзка с проверка на обществена поръчка. За новините Валя Апостолова.
0: Кметът на Варна Богомир Коцев

0: Обеща скоро да бъде издаден акт за разрушаване на комплекса Баба Али, но Коцев отхвърли обвиненията, че неговият екип е отговорен за незаконното строителство. Удостоверенията, които са общо три, са издадени от район Приморски по време на предишната общинска администрация и при управлението на ГЕРБ, каза още Коцев. 21 от сградите са узаконени с фалшиви документи.
1: И когато ние разбираме и се опитваме да я спрем, всъщност всички други институции помагат тя да се случва. И сами разбирате, че в условията на предишното редовно правителство ние нямаше как сами да се борим срещу цялата тази гигантска машина. Тоест някой е фалшифицирал документи, на базата на които са издавани нотариални актове, кадастър, прокуратура, ДАНС. Тук е много дълбока заешката дупка и много трябва да се работи.
0: Бившият кмет на Варна Иван Портник, сега общински съветник от ГЕРБ, заяви, че по време на неговия мандат там не се е извършвало никакво строителство. Столичният общински съвет потвърди решението си за изграждане на 22-етажна жилищна сграда в квартал Младост, въпреки възраженията на множество граждани. Репортаж на Даяна Маринова.
2: Сградата, която се предвижда да се построи в район Младост, е част от план за изграждане на обществен център с културен дом и спортна зала в съседните терени. Районният кмет Ивайло Кокурин заяви, че тази сграда ще развие район Младост с нула инвестиции от общината.
3: Това е един устройствен план, приет преди много дълго време от столична община и е един пример как наистина един град трябва да се развива.
2: Кметът на столицата Васил Терзиев заяви, че е направил всичко, което е в неговите правомощия, като е върнал доклада за преразглеждане. А това, което се е случило в залата, е било липса на разговор за реалните проблеми.
4: С архитект Георгиев работим по това да се направи цялостно устройствено решение за всичките подобни имоти по Александър Малинов. Търсиме цялостно решение, а не на парче, защото има още много такива обекти.
2: Общинските съветници изслушаха жителка на Младост, която твърдо е против построяването на сградата.
5: Това безумие, това безобразие, което се готви, е поредния и последния геноцид към жителите на Младост.
2: От Спаси София поискаха кмета да постъпи, както е постъпил преди години и е спрял строеж на многоетажна сграда на булевард Черни връх. Докладът беше прият с гласовете на ГЕРБ, БСП, Има такъв народ, Синя София, като против бяха от Продължаваме промяната, Демократична България и Спаси София. За новините, Даяна Маринова.
0: Късно вечерта се възобнови пожарът в хотела в Слънчев бряг, където по-рано загина 47-годишен работник. Евакуирани са 121 души. Кореспонденция на Даниела Костадинова.
6: Кабели в шахтата са се възпламенили на мястото, където по-рано днес избухна пожар в хотел «Зенит» в курортния комплекс Слънчев бряг. Гъст черен дим се носи в района. На мъж от евакуираните клиенти на хотела е прилушало и е повика на спешна помощ. Слушаме директорът на регионалната пожарна служба в Бургас, старши комисар Николай Николаев.
7: Една шахта с кабели и с вентилацията. И те кабели са се запалили. Това е някакво вторично късо. Това е допълнително запали следствие на това, че са оголили от пожара температурата. И е възникнал второ път късо и върви по шахтата нагоре. В шахтата, която е вътре в сградата. И горят кабели вътре, кабели на шахта.
6: А дали обхванал стаи в хотела или само...
7: Не, няма нищо, само шахта. Няма хора вътре. Този човек, който е отвънка, е препаднал. Един от хората е си отвънка, е препаднал.
6: Три противопожарни автомобила гасят огъня в момента, като пожарът е овладян, каза още старши комисар Николаев. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Следват спортните новини с Георги Димитров.
8: Сияна Алекова донесе втори златен медал за България от Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Алекова, която вчера взе златото в отборната надпревара при девойките заедно с Дея Емилова и Александра Петрова, стана с шампионка във финала с обръч. Във финала с бухалки Дея Емилова остана с сребърен медал и е седма в изпълненията с лента. При жените Стиляна Николова води във временното подреждане в квалификациите за многобоя. След изпълненията с обръч и топка, а Ева Брезалиева е пета. Нюргю Салимова записа трета поредна победа на Европейското първенство по класически шахмат за жени в Батуми, Грузия. В партия от четвъртия кръг българката спечели срещу рускинята Варвара Полякова. Победа записа и Белослава Кръстева, а Надя Тончева направи реми. Останалите българки загубиха партиите си от четвъртия кръг. Александър Василев се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис в Крушумлийска баня, Сърбия, след успех срещу руснака Антон Аржанкин с 6 на 3, 4 на 6 и 6 на 4. При жените Денислава Глушкова загуби във втория кръг от румънката Елена Бертяс с 6 на 4, 2 на 6 и 6 на 7.

0: Главният номер едно в мъжкия тенис Яник Синер отпадна във втория кръг на Руан Гарос след загуба от аржентинеца Хуан Мануел Серендоу с 6 на 3, 6 на 2, 5 на 7, 1 на 6 и 1 на 6. Португалецът Жайме Фария, който в първия кръг от квалификациите отстрани Григор Димитров, се класира за третия кръг след успех с 3 на 0 сета срещу германеца Ян Ленар Штруф. При жените японката Наоми Осака надигра с 7 на 6 и 6 на 4 хърватката Дона Векич и ще играе в третия кръг с американката Ива Йович, която победи друга американка Ема Наварро с 6 на 0 и 6 на 3. Стефани и Габриела Стоеви записаха втора поредна победа и се класираха за четвъртфиналите на двойки жени на турнира по бадминтон в Сингапур след успех срещу Патарин Емвирис Рисакул и Сариса Джан Пенко от Тайланд с 21 на 8 и 21 на 13. Французинът Пол Мание спечели 18-тият етап от колездачната обиколка на Италия. Лидер в генералното класиране е Йонас Вингегор от Дания. Отборът на Септември запази мястото си в първа футболна лига, след като победи с 2 на 1 състава на Янтра в баража за оставане в елита. Вратарят Огнян Владимиров подписа нов 3-годишен договор с футболния Левски до лятото на 2029 година. Славия се раздели с двама футболисти – Лука Иванов и Любомир Костов, чието договори бяха прекратени по взаимно съгласие.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 12 градуса във Видин до 23 градуса в Сандански. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 50%. Атмосферното налягане е 949 хектопаскала. Вече е по-високо от средното за месеца и ще продължи да се повишава. През нощта над източната половина от страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Над Западна България ще бъде предимно слънчево, предимно ясно. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-запад в източна България от северо-исток. През деня ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали. Ще духа умерен северо-западен вятър, максимални температури предимно между 22 и 27 градуса, малко по-ниски в северо-источна България, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Премиерът Румен Радев се срещна в Брюксел с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, по-рано пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Радев заяви намерение правителството да увеличи бюджетните разходи за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е проверяван за обществена поръчка в големи размери. 47-годишен работник загина при пожар в хотел

0: кметът на Кърджали Херол Мюмюн е проверяван за обществена поръчка в големи размери. 47-годишен работник загина при пожар в хотел в Слънчев бряг. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Димитър Пенков и Калин Дацов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Програма Христо Ботев.

Radio Колекция. Джером Кей Джером. Удобството да имаш опашка.

удобството да имаш опашка. Един мой приятел често изказва съжаление, че сме се лишили от опашките си. Мисля, че е прав. Толкова полезно би било да имаш опашка, която да се размахва весело, когато си в настроение, да виси неподвижно, когато си тъжен, или да штръква право нагоре, когато те обхваща безумна храброст. Идвайте по-често, казва ти при раздяла любезната домакиня. Не чакайте покана, идвайте когато ви хрумне. Така ви се радваме винаги. Повярвал на думите й, отиваш от тях след 3 дни. Чуваш припрени крачки, разтревожени гласове, хлопане на врати. Чакаш доста дълго, най-сетне домакинята се появява. А както и да е, тя дава вид, че много се е зарадвала на посещението ти и те кани да закусиш с нея, и двамата щяхте да се спасите от лицемерието, ако тя имаше опашка. И смъкнала се изпод полата, опашката би показвала истинското настроение на домакинята. Всъщност, дори и да ни бяха останали опашки, ние сигурно щяхме да се научим да ги управляваме така умело, както управляваме лицето, погледа, усмивката, за да прикриваме истинските си чувства. Сигурно бихме размахвали опашки, изразявайки възхищение, макар в действителност да умираме от скука. Като прикриваме с смокинови листа голотата на тялото си, ние се стараем да прикриваме с това и мислите си. Струва си да се запитаме обаче, много ли е спечелил човекът от тази маскировка? Не е ли по-добре да си искрен? Един мой малък приятел, 10 годишно момче, е така възпитан, че винаги казва само истината или поне това, което според него е истина. С голям интерес наблюдавам резултатите от това правдолюбие. Попиташ ли момчето какво е мнението му за теб, то веднага ще ти каже съвсем откровенно. Това не се харесва на мнозина и те възмутено възкликват. Колко си груб, миличък! Момчето с основание възразява: помолих ви да не ме питате какво мисля за вас, но вие въпреки това ме попитахте и аз ви отговорих. По такъв начин момчето стана авторитет. Ония, които получаваха от него положителни отговори, се разхождаха доволни и изпълнени с гордост, като индийски петли. А получилите неласкави преценки за себе си имаха вид на мокри кокошки.

0: твърде скъпо заплащаме потребността си от искреност. От заплащане на похвалите сме освободени. В наши дни похвалите нищо не струват. Хората горещо ми стискат ръка и ме уверяват, че много харесвали моите произведения, но това само ме дразни. Не защото съм се издигнал над всяко желание за похвали, а просто защото не вярвам в тях. Зная, че хората ме хвалят дори когато не са прочели нито един мой ред. Когато отивам у някого и виждам разгърната на масата моя книга, подозрителният ми ум никак не се изпълва с гордост и радост. Аз си представям как преди това между домакините се е водил следния разговор.
1: Не забравяй, мила, че утре у нас ще дойде Джером.
0: Утре? Защо не ме предупреди по-рано?
1: Казах ти го още миналата седмица, но ти очевидно си забравила. Колко отслабнала паметта ти в последно време.
0: Напротив, мили, твоята памет вече не я бива за нищо. Сигурна съм, че ти не си помислил да ми кажеш за този... Как му беше името? А, да, за Джером. А в противен случай, аз непременно бих го запомнила. Впрочем, какво представлява този Джером? Чувала съм нещо за него. Много говорят, но не съм обръщала внимание. Някаква знаменитост ли е? О, не. Просто писател. Пише книги. Книги ли? А приличен човек ли иначе? Съвсем приличен. Нима ще взема да каня неприлични хора. Сега тия писатели ги приемат навсякъде. Между другото, имаме ли от дома поне една негова книга? Чели ли сме го изобщо? Струва ми се не. Впрочем, ще видя. Ако ми беше казал на време, че си го поканил, щях да потърся в книжарницата. А сам ще намеря и без това имам работа в града. Глупаво е да се харчат на празно пари. Нямаш ли път към брат ти? Той винаги купува новите книги. Може би от тях ще се намери и този. Как беше? Не. По-добре е да купи от книжарницата. Това ще бъде много по-прилично, особено ако книгата е подвързана хубаво. Веднага ще речи, че сме хора, които се интересуват от литературните новости и не се скъпят, когато трябва да се купи нова книга. В подобни случаи парите не бива да се жалят. Възможно е обаче разговорът да е протекал в друг дух. Например... Ах, колко се радвам, че ще дойде. Отдавна искам да се срещна с него.
1: Да, също съм много доволен, че най-сетно успях да се запозная с него и да го покани у нас. Изобщо аз гледам на посещението му като на голяма чест за мен. Дано не забравя да купя поне новата му книга и да я прегледам.
0: И така нататък, и така нататък. На много места и в тоя дух. Съзнанието, че сме неискрени, ни е довело до там, че смятаме всички комплименти за шаплонни фрази. Веднъж по време на прием, когато дойде главния гост, прочут писател, една позната дама ме попита: «А, моля ви, кажете ми какво е написал този джентълмен. Аз нямам време за четене и почти нищо не чета». Преди да успея да отговоря, един закоравяше гаджия, който седеше наблизо и с остри си слух бе доловил въпроса на дамата, ме изпревари.
1: «Манастири сърце и ядам бът», каза той.
0: Дамата му се усмихна с благодарност. Той я познаваше отдавна и затова му беше известно, че тя през целия си живот бе прочела само тези две литературни произведения и че те напълно й допадаха. Той знаеше също, че дамата не помни, разбира се, че авторът на тези книги е съвсем друго лице. Точно така се оказа. През цялата вечер дамата досаждаше на знаменития писател с възторжени похвали за тези книги. Когато си тръгваше обаче, тя каза на шегаджията: «Все пак, струва ми се, че този ваш литературен лъв не се отличава с излишна скромност. Сам твърдеше, че Манастири сърце и Адам бът са най-добрите произведения на съвременната литература».

би било читателите да помнят имената на авторите, за да се избягват подобни недоразумения. Същото се отнася и за театралните зрители.

0: Един наш известен драматург ми разказа, че веднъж предложил на позната съпружеска двойка билети за представление на една негова пиеса, без обаче да предупреди съпрузите кой е авторът на тази пиеса. Погрижил се да ги снабди с програма, но те дори не погледнали в нея, както правят мнозина театрални зрители. По време на представлението лицата на съпрузите все повече и повече се удължавали. Драмата очевидно не им допадала. Те едва дочакали края на първо действие и напуснали театъра. Когато по-късно срещнали драматурга, който тази вечер завоювал особено голям успех, те му казали колко са учудени, за дето е могъл да им предложи билети за представление на такава скучна пиеса. Добре, че тримата се познавали отдавна, пък и драматургът беше разбран човек. Той само се засмял и весело им казал, че не бива да се вечеря така обилно преди да се отиде на театър. Те наистина били вечеряли заедно и се нахранили до претъпкване.
1: В радиоколекция чухте «Удобството да имаш опашка» от Джерам Кей Джерам. Чете Вяра Табакова.

0: Среднощен радиоекспрес.
1: Среднощен радиоекспрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Кирил Чобанов. Здравейте, вие сте със Среднощния радиоекспрес, предаването, което излъчва най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Кирил Чобанов.
3: Аз съм Габриела Генкова.
2: Музиката избира Елена Цветкова, а звукорежисьора е Биляна Харизанова.
3: Започваме с интервюто на Диляна Трачева в предаването Трезор по Христо Ботев.
2: Фронтмен е новата супергрупа на България. Тя представя дебютния си авторски сингъл «Непобедим».
4: Започваме днес с една супергрупа, нова супергрупа на България, нарича се Фронтмен. Много добро име, защото в нея от четирима души тримата са фронтмени. Един, който е почти фронтмен, той се смее в момента, и това е Иван Велков от ПИФ. До него е Свилен Ноев от Остава, отсъстващите от студиото са Ерсин Мустафов от Джерми и, разбира се, Стенли, който малко е да се каже от Тангра, Стенли си е Стенли. Така че, момчета, здравейте!
5: Здравейте!
4: Много се радвам да сте тук. Най-вече се радвам, че имаме възможност да си поговорим за този ваш нов проект. Аз мисля, че имаме нужда от такива групи, супергрупи, които събират доказани музиканти, но на кого беше идеята? Как ви хрумна да се съберете?
5: Иван идеята Велков беше абсолютно на Ерсен, който между другото това нещо не го говори поне от 2-3 години. Ние, тъй като Ерсен много често го ползваме като певец

0: на пив, нали, тъй като ние си сменяме пивците, нали, нямаме някакъв определен. Той това беше идеята, нали, след кончената на Димо. Така че това е идея на Ерсин, който каза, че е много яко да направим един такъв проект, да се съберем от това поколение нашето, което, нали, и пив и остава. Тръгнахме по едно време, дори самия Стенли, нали, вече като индивидуален изпълнител също е по това време. Така го наречем, тая генерация ММ, нали, около 2000-та година. На всичко отгоре са ни доста сходни вкусовете и най-същата музика сме слушали. Рок-н-рол правим всичките, така че беше някакси логично точно тези хора да се съберем, а и сме приятели преди всичко, което е много важно за една група, нали, за да правим. Но и именно и затова ние не искахме само да изпълняваме по няколко парчета на групите сами, да започнем да правим и дори и авторска музика. И затова даже направихме вече и първия ни сингъл, нали, Непобедим, и както и клип заснехме, но имаме естествено намерение да направим и цял албум, където да обединим просто енергиите на четиримата ни изпълнители, на четиримата от групите ни. То се личи даже в самото парче, че всеки дава нещо от себе си, от неговия си стил, и то може би затова става така интересно.
1: Така е. Свилене, как толкова фронтмени мелят брашно заедно? Пословично е егото на фронтмените. Я кажи,
2: да,
1: сега ти от първо лице.
2: Най-много его има, разбира се, Стенли. То неговото е за 20 певец его, но ние другите сме егонца. А затова иска да групата не се казва Его 4, ама то не мина. Не мина. Не, парчето го измислихме много бързо и горе-долу нещата ги правим музикално много лесно, защото четиримата сме правили много песни и имаме общо взето идея, като имаме хубава мелодия, какво да направим, за да не я развалим. И стана така относително бързо и въпросът е вече на там, как ще се спогодим, как на концерта ни сега, който е на 23 юни в Мемонарника, да видим как ще мине. За сега има добър интерес, но ако е пълно, ако хората са изкефят, ако ние се изкефим, ще продължаваме. Ако не, ще записваме пак парчета и ще видим по-натам.
1: Аз съм убедена, че хората ще бъдат изключително щастливи да видят такива музиканти на една сцена, в един музикален проект. Направи ми впечатление, като спомена за хубавата мелодия и изобщо за това как сте създали песента, когато гледах авторите на музиката, че абсолютно солидарно сте писали музика, текст, аранжимент на четиримата. Което е...
2: По-братски, ами... Да, няма как да разберем. Ние бяхме заедно в една стая четиримата и измислихме парчето заедно. Няма как едното да е 4%, другото да е 4,5%. И аз нямам претенции. Написах основата на текста и Ерсиня малко я доправи, защото на Стенли нещо от някакви срички не му излизаха. Но за мен е окей, да, правата са равни и щом ни харесва, значи върши работа. Пък се казва Непобедим, защото когато имаш Стенли в групата, няма как да си... Стенли не остава. Ние пеем от друга перспектива и той винаги трябва да е победителя. И ние вървим след него. Той е нашия победител. И така, кефим се за сега много, да видим. Според мен концерта ще е най-важното нещо, което после ще ни даде стимул за да правим нови парчета.
1: Аз за посока не питам, защото тя е ясна. Рок музика, това е очевидно, няма какво друго.
2: Понеже имаме много, да, всички имаме супер много дема и се чудихме как да правим песни, нали, всеки да дава песен или какво да е. И просто взехме по една китара и Иван си извади пианото и го измислихме парчето заедно. Някакси беше солидарно. Нямаше аз ще ви кажа сега става моята песен, е по-хубава от твоята. И не сме се борили егота за това. И ще видим, имаме някакви идеи за, като концепции. Може би ще вземем или някоя дръм машина, или някой барабанист да свири с нас и ще почнем да ги правим като идеи.
1: Добре. Този концерт, наистина, както Свилен каза, той ще е една проверка и публиката как реагира. Аз съм убедена как ще реагира публиката, но всъщност какво ви дава този проект като музикално изживяване и като място в вашия досегашен музикален път на всеки един от вас?
0: Ами точно първо това, което споменах преди малко, поколението, което бяхме, защото беше това е наистина едно много силно поколение и то точно от към музика и точно този дори алтернатив, нали, който изпив и остава, правим дори самия Стенли, също го правим, нали, Джереми, пък съвсем като малко по-млада група, въпреки че вече не са супер млада група. Така че тая енергия и това нещо, дори ако ще малко

0: носталгия по това време. И някакси да го не да го възкръснем, но по-скоро да напомним, че беше такова. Аз виждам, между другото, и постоянно и в коментарите под публикациите неща, че хората много се кефят, че това нещо те не са забравили. Те времена и им липсват. Така че, според мен, този проект си идва точно на време, за да не само да напомним, ами да се съпреживеем пак те емоции от тогава, защото наистина беше различно. Ти знаеш, нали, особено там 2000-та година и такова, имаше и страшно много концертна дейност, страшно много клубове, нали, докато сега доста по-много, и не говоря само в София, говоря в цялата страна, ние постоянно обикаляхме.
1: Да,
0: и с остава, даже винаги се редувахме, аз като гледам, нали, или те предната седмица свирили, или ще свирят примерно следващата седмица. И ние обикаляхме постоянно навсякъде. Наистина беше много развит, говоря за този стил музика. За съжаление, наистина клубовете доста намаляха и някакси този интерес към тая жива музика, нали, рок-н-рол музиката, някакси малко се поодръпна, но за това пък ето именно и това е идеята на този проект, някакси ако може да възродим, да кажем на ново хората да харесат живата музиката, живото изпълнение, защото ясно сега вече изкуствени интелекти и така нататък, и нали, да покажем, че хората може да продължим да правим това нещо.
2: Имаше много енергия в музиката, която се правеше тогава около 2000-та година и малко след 2000-та година. Възможно ли е тази енергия да има и днес? Защото сега пак имам страшно много българска, и не само, разбира се, музика, но говорим конкретно за България. Но какви са разликите, които виждате от тогава и сега?
1: Мен това, което ме кефи, че има ново поколение диванета. Аз винаги съм искал да виждам панкарчета по улиците с тениски на Нирвана и на Pearl Jam и на Металика. И сега има вече по нашите концерти такива деца, които те се вдъхновяват от групи като нас, като Остава, като Пив, и почват да правят музика и някой ден дано ни задминат. Това е важно, да има поколение, което се кефи на рок музика и на диванета.

0: и приятели има, които са ми казвали, че няколко групи сме спасили цяла генерация. Не, че хвалебстве, на мен ми е много приятно да го чувам, но ако нямаше Остава и Пив и още 2-3 групи, това поколение ще е челгарско.
1: Така е, аз искам също да допълня, тъй като моят син също свири на китара и вече си има 2-3 групи. Така че според мен има надежда за цялото нещо, защото ги виждам, те постоянно се събират, постоянно репетират, нахъсани са. Той има поне по 5-6-7 концерта на месец.
0: Да,
1: само предната седмица имаше 3 концерта, един след друг. Така че това нещо не е изгубено. Виждам, нали, хъсани. И така, че искат да правят това нещо и точно да вървят по нашите стъпки, защото Филип знае песните и на Остава, и на Джереми, и на Пив, нали, естествено, няма избор. Но имам предвид, че така и не е загубено нищо, напротив, не искам да звучим някакви отчаяни, че всичко е загубено, напротив, аз виждам в новото поколение, както и на самите наши концерти, защото много пъти родителите си водят децата си, които ги виждам, те пеят песните, значи те са го слушали това нещо. Така че аз си мисля, че има надежда и просто не трябва да спираме да го правим. Това е.
2: Аз мисля, че нямате избор. Вие просто не можете по друг начин.
0: Най-хубавото да имаш пред тебе някакъв пример, като аз ходих на Iron Maiden, Брус Дикинсън на 67 години, аз съм на 50, мога 17 години спокойно да пея шоколад, да турмоза хората с този жадъщи глас.
2: Сега, като говорим за живо изпълнение, нека пак да се върнем към концерта на 23 юни, който ще бъде сценичния пък дебют на фронтмен. Какво да очаква публиката и като репертуар, и като музиканти на сцената? Едва ли ще сте само четиримата?
1: Да, естествено. Освен нас четиримата, ще участва и нашия барабанист Мартин Профиров, както и Ташо Джереми, китариста. За да може да изпълним парчетата. Все пак, иначе като репертуар ще изпълним най-големите хитове на нашите си групи, плюс непобедим, естествено, новия сингъл. Ще направим едно-две парчета на Тангра, тъй като всички сме фенове на все пак това се е велика група. Така че това ще е, пък вече напред, като почнем с авторските наши парчета на фронтмен, ще намаляме на тях. Да.

0: Среднощен радио експрес. Най-доброто от програмата.
1: На 1 юни от 18 часа в първо студио на Българското национално радио ще бъде премиерата на сборника с разкази деца от Мариана Пенчева. Събитието е под патронажа на госпожа Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика.
2: Деца на Мариана Пенчева излиза с подкрепата на Българското национално радио, редактор е Камелия Кондова. Събитието, което има и обществена значимост отвъд радостта от детския празник, нямаше да бъде възможно без абсолютната отдаденост на издателство Библиотека България. Деца е една необикновена книга-кауза, казва писателката Катерина Хапсали и я насърчава за появата на този сборник с разкази.
1: Разговор на Димитрина Кюркчиева с Мариана Пенчева и редактора на сборника Камелия Кондова в Артефир по програма Христо Ботев.
3: През историята на сборникът всъщност отвързана и с моя живот, защото още от съвсем малка знам, че искам да работя с деца и приемам това като своя мисия и кауза. И се случи така, че след затваряне на училището, където бях учител, всъщност помогнах за образованието и отглеждането на част от моите ученици. А което пък от своя страна ми помогна да имам от първо лице гледната точка на деца в различни ситуации. Така че моята работа като учител, моят живот и всичко случило се до тук с мен ме накара да напиша книгата Деца, за да можем ние всички да чуем онези, които остават нечути, и да видим онези, които остават невидени.
4: Вие работите като педагогически съветник в основно училище Пенчо Рачев Славейково, Велико Търново, но това, което скромно скрихте от нашите слушатели, е, че когато затваря това училище, вие вземате със себе си 10 деца, като получавате писмено разрешение от техните майки, заживявате заедно в Велико Търново, без помощ от държавата, без участие в проекти, без да бъдете приемен родител, но поемате изцяло грижите за децата. Тогава най-малките са на 7 години, най-големите на 13. Това ми разказа писателката Катерина Хапсали. Бих искала в разговора да включа и Камелия Кондова, която сега би трябвало да е на линия. Тя е редактор на този сборник. Камелия, здравейте!
5: Здравейте, момичета!
4: Как стана така? Как се срещнаха пътищата ви? И какви бяха реакциите след като отворихте тази книга, след като затворихте и последната й страница?
5: Момента, в който като Катерина Хапсали, защото тя всъщност откри, да, Марианка, ме попита дали бих станала редактор, беше за секунди, 5 минути по-късно ми беше изпратила файла. И не можех да изляза от тая атмосфера. Разбира се, преди това знаех историята и нека тук да разграничим. Шапка свалям за това, което прави Мариана. Но просто е великолепната комбинация, защото има много добри хора, които обаче нямат литературен талант, нали така?
4: Да, да.
5: Тук комбинацията наистина беше великолепна, така че беше песен работата,

0: по тази книга. А пък това, че Мариана е точно такава, помага на читавата проза да не е изсмукана от пръстите си, защото това са действителни герои с действителни съдби и, разбира се, с нейното отношение към тези съдби. Може и да е клише, но клишетата работят изключително честна и вълнуваща книга. Аз не мисля, че това е тема, която някой може да заобиколи. Единственият начин да поднесеш темата бездарно. Случай е точно обратния.
1: И мен много ме развълнува тази книга. Просто я прочетох на един дъх. Чете се на един дъх, нека да кажа за всички. Но от нея научих как светците знаят лирическия герой в случая на 16 години. След като баща му тиран и си отива, това момче има една странна среща с иконата на Свети Мина, която преобръща живота му почти като магически реализъм. Прочетох за Спас и Емо, прочетох и за една дъщеря, която се разкъсва буквално между двамата си родители, и за гозбите на баба, за кабинета на училищния психолог, което е...
0: И в крайна сметка, да. Прощавай, Дими, прощавай за Тито, но те усещам близка. Няма присъда в тая книга, забеляза ли?
1: Да, това е така.
0: И не това сега. Е огромната сила. Защото в крайна сметка духът побеждава, така да го кажа.
1: Ехото на доброто, да. Което говорим в тази книга.
0: Но размахам пръст и присъда няма. Това е специално можене на душата и оттам на перото.
1: Може би трябва да попитаме Мариана Пенчева, кое беше най-трудното при писането на тези разкази.
0: Да, защото при редактирането всичко беше песен. Нека тя да каже къде е било трудно.
2: Най-трудното при писането може би е да усетиш до каква степен и как да представиш историята по начин, по който читателя да я усети също така близка, както и ти си я почувствал.
1: А какво научихте за детската болка, Мариана, а и Камелия, която до сега не сте виждали в такава светлина, след като прочетохте разказите, след като написахте разказите?

0: Мариана?
1: Детската болка я има, съществува навсякъде около нас е, но тя е на една крачка от спасението и от надеждата. И трябва да имаме подкрепата на възрастните, които ако подадат ръка на децата, тогава изобщо няма да имаме нужда от предразсъдъци, няма да има етикети и ще имаме едни по-щастливи и по-добри деца.
0: Четох и си мислих, Мариана, какво ви дадоха тези деца? Как съжителството с тези 10 деца ви промени вас самата?
1: Ами, пораснах. Може да се каже, че пораснах. Аз съм мечтател и идеалист. Вярвам, че мога да променям света. Винаги съм го вярвала и винаги съм го правила. И че няма нищо невъзможно. Моите деца, които с тях живеем вече повече от 11 години, ме направиха това, което съм днес.
2: Точно това ще се случи и с читателя. Абсолютно съм сигурна, ще порасне. Просто няма друг избор.
0: И аз си мисля, че читателят ще излезе от тази книга и развълнуван, и по-състрадателен. Ще има 3 премиери. Едната е при нас. Аз съобщих вече от 18 часа на 1 юни в първо студио на Българското национално радио. Ще има премиера и във Велико Търново и в Бургас. Защо избрахте тези градове? Във Велико Търново ясно защо Мариана е там.
1: Ми избрахме ги, защото са градове с особена атмосфера и с четящи хора, за които книгата би била интересна и за това може би.
2: А и морето ме влекува, да. Защото тя и боли тази книга, освен че извисява.
0: А може ли любовта сама по себе си да спаси едно дете?
1: Винаги. Любовта и грижата спасяват всеки ден деца. Абсолютно всеки ден.
0: От какво имат най-голяма нужда тези деца, тези ваши герои, Мариана? От институции, от средства или от човешка близост?
1: О, не, моите герои имат нужда просто да бъдат чути, видяни, разбрани, обичани, приети. От такива неща.
0: Много ми харесва това.
1: Другото, те са много силни. От тях можем да се учим.
0: Аз не се и съмнявам. Аз всъщност много се развълнувах и от двете посвещения, с които започва книгата. Ще ги цитирам на моите деца, за да не забравят, че ги обичам, пишете вие. Вие имате силата да повдигате планини. И още нещо. На всички деца, които се борят с сенки и демони, не сте сами. Това ли искате да им кажете с тази книга, наистина?
1: Да, точно това искам да им кажа, че не са сами и че могат да разчитат на подкрепата на хората около тях. Дори понякога в живота да ни липсва нещо важно, може би родител, може би близък. Все пак има и хора, които могат винаги да ни подкрепят.
0: Много се радвам, че вашите пътища с Катерина Хапсали и с Камелия Кондова са се пресекли така творчески. Съдбата си знае работата, за да може този сборник деца да стигне до нас със своите необикновени истории. На 9 юни е премиерата в Търново, на 15 юни в Бургас, на 1 юни в Българското национално радио. Ако искате и двете, можете в този момент да поканите хората за среща с тези необикновени съдби, защото винаги има какво да научим от тях.
2: О, да, всеки наличен в тези три града стига да е подвижен и при наличие на сърце не просто е поканен, задължително трябва да дойде, защото винаги можем да се учувачим една идея повече.
0: Камелия Кондова, сега и авторката Мариана Пенчева.
1: Каня всички, които обичат децата, защото те са ни най-скъпто и най-важното, да заповядат на премиерата на книгата. Това наистина не е просто книга, това е нещо много повече. Книга-кауза и книга-разговор. И ще има много неща, за които да си говорим. И все важни теми, които са близки на всеки един от нас, като родител, може би като учител, като човек, който се интересува от бъдещето на децата. Така че очаквам ви. Благодаря на всички замесени. На Българското национално радио, на Библиотека България, на Катерина Хапсали, на Камелия Кондова и на всички, които приеха при сърце проектът Деца, защото той излиза извън рамките на книгата и започва да живее собствен живот. Очакваме ви!
0: И аз ви благодаря за този разговор и за тази книга, безценна, и за уроците, които сте сътворили заедно с този

0: Среднощен, Радио Експрес.
1: Берковица е домакин на Международния детски фестивал на изкуствата «Лачени обувки». В 300-то юбилейно издание ще се представят над 500 участници от България и чужбина. Фестивалът бе открит на 27 май и ще продължи до неделя.
2: Репортаж на Любо Андреев, излъчен по Радио Видин.
3: Берковица прие талантливи деца от страната, от Сърбия и Румъния. Лачени обувки дава поле за изява на децата в областта на музиката, танца, театъра и изобразителното изкуство. Международният детски фестивал на изкуствата Лачени обувки е едно от най-обичаните културни събития в града и региона. Тази година това е юбилейното 30-то издание. Организира се от община Берковица и читалище Иван Вазов 1872, съобщи председателят на читалището Петя Генова.
4: Това е най-стария фестивал за деца в България след промените.
3: Фестивалът Лачени обувки е незабравимо изживяване за децата, сподели при откриването кметът на Берковица Радослав Найденов.
5: Традиционно имаме доста участници, тази година са над 500. Радваме се, всички са добре дошли. Берковица стане един детски празник и един неповторим фестивал.
3: Фестивалът бе открит с постановката за Давил се Мечо от театър Сладурковци от детска градина Малина в Берковица. Кергана Трайкова, драматург на драматично куклен театър Враца, е председател на журито в раздел театър.
6: За мен Лачени обувки не е просто конкурс, а празник на детското творчество, което може би за мен е най-важното тук.
3: Лачени обувки Берковица продължава до неделя, когато е празничният концерт за 30-ти рожден ден на Международния детски фестивал. За Радио Видин, Любо Андреев от Монтана.

0: предаването Тера култура по програма Христо Ботев, водещата Мария Мира Христова разказа за първата телевизионна поява на Франк Синатра на 27 май 1950 година и представя откъси от неговото интервю от 1965 година.
1: За първи път на 27 май през 1950 година Франк Синатра се появява в телевизионно предаване. Ще кажете какво пък толкова, но всъщност, ако можете да се върнете през 1950 година и да поживеете малко, ще разберете, че това е много съществен момент, не само заради телевизията, която в онзи момент е нещо подобно, като с какво да го сравня, Например, летяща кола, с която ето слизате, качвате се на колата и започвате да летите. В сравнение с днес, ето, такива усещания може да има, но Франк Синатра, който именно в този ден, в това предаване, поставя началото на нещо, в което продължаваме да живеем и до днес и да въздейства върху милиарди зрители на телевизионни програми и всякаква визия на планетата, защото това става начина, по който тези личности заявяват и започват да диктуват живота, включително политиката и много други неща, чрез изкуството. Следва интервю с Франк Синатра от 1965 година и в него ще чуем важният отговор на въпроса как иска да бъде запомнен. Водещият пита, разказват се противоречиви истории за вашето детство. Преди няколко години се появи статия, в която се говореше, че семейството ви не е било от бедните, независимо от квартала, в който сте израснали. Имат право за някои неща. Да, отговаря Франк Синатра през 1965 година. Ние не тънехме в изобилие. Израснах в полубеден квартал от средата на 20-те години и по време на депресията. Да, достатъчно предизвикателно. Въпросите обаче, които непрекъснато ми задават за това детство, са за престрелки, улични войни, насилие. Не, трябва да ви кажа, нямаше улични войни в нашия квартал, но отвъд него, зад определени невидими линии, не спираше войната за надмощие. Често се случваше на път за работата да обикалям определени райони на града, защото... Знаете, чуваха се викове за помощ, изстрели, умираха хора. Мислиш ли, че точката ти на кипене е ниска, пита водещият. Вече не е както беше преди, отговаря Франк Синатра. Мисля, че това идва с нормалното израстване и с начина на живот, както и заради приятелите и новите хора, с които се запознаваш. Винаги съм се възхищавал на тези, които са възпитани и имат голямо търпение. Но преди този въпрос водещият му зададе и един друг. Защото Франк Синатра в тези откъси отговаря. Това, което съм постигнал в живота, съм го направил сам. Живея по най-добрия начин. Критикуван съм непрекъснато по различни поводи относно познанствата и връзките ми. Не се изтъквам като пример за никого. И накрая. Как би искал да бъдеш запомнен? Важният въпрос. Мисля, че бих искал да бъда запомнен като човек, който е новатор в популярната музика с характерен и уникален стил, който бих искал да предам и на други хора, за да не си отиде с мен. Бих искал да бъда запомнен като човек, който е прекарал прекрасно живота си, имал добри приятели, пълноценно семейство. Усещате паузите? Франк Синатра много мисли, като дава този отговор. И накрая завършва как би искал да бъде запомнен. Всъщност, не мисля, че бих могъл да искам нещо повече. Ето, чуйте ги. Добри приятели, пълноценно семейство. Това интервю от 1965 година говори за много, но аз казах най-важният въпрос – как искаш да бъдеш запомнен? Как искаш да бъдеш запомнен? Ако можете да си отговорите на него днес, сигурна съм, че в живота си ще направите определени промени.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Художникът Алекси Начев отбелязва 50 години творчески път с изложба, в която представя илюстрации, графики и рисунки, създавани през различни периоди от творчеството му.
2: Експозицията «Прелистени страници» ще бъде открита на 2 юни в Галерия Академия на Националната художествена академия. Може да бъде разгледана до 21 юни.
1: От 1990 година

0: в Съединените щати, преподава във висши училища по изкуства, сред които Savannah College of Art and Design, University of Arts, Филаделфия и Maryland Institute College of Arts, Балтимор.
1: Интервю на Диана Янкулова с Алекси Начев в предаването «Нещо повече по хоризонт».
2: Разкажете ни сега за тези прелистени страници, които ще бъдат изложени в академията.
3: Повода може би е това, че навърших 75 години неотдавна, този месец. И исках да отбележа това с изложба, но чудейки се къде мога да покажа това, което съм правил през годините, си дадох сметка, че може би галерията на Художествената академия, на която аз съм възпитаник, е най-доброто място, защото през тези дълги години съм правил различни неща с различни способи, техники, различни проекти и може би една комерциална галерия не би била се заинтересувала от всичко това, но това като процес и като резултат, смятам, че в пространството на галерията на академията ще бъде, най-добре ще бъде прието.
2: Споделено изкуство и опит от друга страна с студентите.
3: Да, и другото е, че аз също съм и преподавал през тези години и контакта ми с младите хора много ми е дал, освен, че надявам се, аз съм дал нещо.
2: Графики и илюстрации, това е вашия жанър?
3: Графика, илюстрация, рисунката като отделен артистичен така област за изследване също. Имам изяви в живописта, в монументалните изкуства, но това са така нещата, в които през годините съм експериментирал и работил.
2: Казахте, че сте преподавал и в България, в Художествената академия, преди да заминете.
3: Да, бях млад асистент в катедра рисуване 5 години и нещо.
2: Много повече в Америка.
3: Доста повече в Америка. И на финала, преди да се пенсионирам, бях дори така ръководител на катедра по илюстрация в един колеж по изкуство в щата Делауер, където живея.
2: Кое е особеното на това да илюстрираш книги?
3: Много хубав въпрос. Може да бъде разтеглен отговора много, но особеното, в което аз вярвам, е, че първо, илюстратора е част от един екип, който работи за крайния продукт. Илюстрацията е така бих казал, изискан тип изкуство, но крайният продукт е стока за продажба. Тоест, не е само авторът и илюстратора са творческите звена, движещите сили, но има човек, като работи в тази сфера, се съобразява с срокове, с продукция, с така редакторски изисквания. Тоест всичко
2: отделно,
3: това...
2: Отделно, че трябва да влезе в образите на автора.
3: Освен това, то изисква определен тип проучване, защото всяка книга има различна чувствителност, различно, може би, период от време е фиксиран. Всичко това,
2: и за различна аудитория, все пак.
3: И различна аудитория. И всичко това е част от процеса създаване.

0: Обикновено за мене има един такъв начален период, в който аз трябва да влеза в героите, в атмосферата, във времето на историята. И чак след това да почна така моите опити за пресъздаване, драскайки на белия лист.
1: Четох, че сте илюстрирали много детски книги.
0: Е, предимно детски, защото детската книги за най-малките е най-илюстрираният тип книга. Освен това, детската книга, детето за пръв път се сблъсква с изобразителното изкуство, образа, нали, така наречени изображението. А за съжаление за някои деца това остава и последния път, дето те се докосват до изкуството, но това прави работата на художника отговорна.
1: Защото детето трябва да хареса картинките, за да прояви любопитство и към книгата.
0: Много често.
1: Напоследък да гледам едни анимационни филми с едни ужасно грозни същества в разказа и се чудя наистина, това ли е сега модерното?
0: Този е въпрос за кое е грозно и кое е красиво. Има различни интерпретации. Очевидно, всяко поколение има по-различна, може би, чувствителност и тяхно разбиране за красотата. Неща, които може би са, как да ги кажем, на английски има дума edgy, така по-необичайни, остри, с леки деформации, които подчертават характера на героя, може би, е нещо, което естествено влиза в нашата разбиране за красота също.
1: Видях как сте учили децата от българското неделно училище в Нью-Йорк да рисуват. Проявиха ли интерес и талант?
0: Аз бях учуден. Поканиха ме да се срещна с български деца в училището в Нью-Йорк, където...
1: Знаете ли, това много ми напомни на Бата Климент, който рисуваше някога за нас децата в Сънчо, рубриката.
0: Да. Е, горе-долу аз имах тази роля да рисувам животни бързо и те да ги разпознават и да имитират звуците на магарето или на прасето. Но това, което беше по-интересно за мене, не бяха само... имаше деца от смесени бракове, имаше деца от нали, българин с... съпруга от друга
1: не
0: националност.
1: Само с американ.
0: Но
1: американ.
0: Те знаеха азбуката, те ми подариха книга за история на България, преписани страници от история славяно-българска, някакви от стихотворенията на Вазов и Ботев бяха преписвани много четливо. Така. Беше изключително трогателно и мило за тези деца, които иначе или са в нормална английско говоряща детска градина, или са в първи клас в американски училища.
1: Че има това влечение към родния език на родителите.
0: Да.
1: И вие сте им помогнали малко да учат български имахме, с забавни картинки.
0: Да, имахме няколко много така весели и вълнуващи за мене часа прекарани с тази аудитория.
1: А какво рисувате на внучките си?
0: Еми, опитвам се същите неща. Те ми рисуват, аз им рисувам. И някой път техните рисунки са по-интересни от моите.
1: Сега като се връщате години назад още във вашето студентство, защото казахме прелистени страници, ретроспективна изложба, коя е най-скъпата ви картина, да кажем платно, защото не знам как се наричат тези
0: оригиналите
1: фрагменти.
0: На иллюстрациите.

0: Ами, трудно ми е да кажа. Това е като все едно да питате многодетна майка, кое е най-любимото и дете, нали? Като се върна назад, например, сега си давам сметка и в изложбата имам няколко избрани книги от българско, от времето, когато съм работил в България, които смятам, че са важни за мене и бяха отчетени по някакъв начин и тогава като
1: така,
0: интересни.
1: Така, кажем, поне една, илюстрирана от вас.
0: Например, за мене беше много вълнуващо, че моята дипломна работа в академията излезе като публикувана книга, след като завърших украински народни приказки. Аз посветих една година, работейки върху нея, и тя излезе като книга, която...
1: Кой е техния национален герой? Кой е техния Крали Марко?
0: Техния Крали Марко, аз в момента забравих името, но те имат точно такъв, който е на корицата на книгата и който...
1: Съдни мустаци и... такива завити.
0: Да, да.
1: И с шалварите на...
0: И с шалвари, и с
1: запорожките казаци.
0: Да. Той е някакъв такъв
1: виждала
0: казак.
1: Виждала съм я май аз тази книга с вашите рисунки на украинските приказки.
0: Друга книга си спомням, около която имаше интересна история. Мога да я споделя тук.
1: Само минутка имаме.
0: Спомени на Александър Балабанов, която излезе ранните години на този български литератор, която, понеже от първо лице аз реших да я направя като форма на дневник, но и писах на ръка част от текста, заедно с едни рисунки, като скици от бележник. И това беше редакторски проблем, защото почерка не беше неговия, а мой.
1: Трудно за...
0: Но...
1: Трудно за отпечатване. Всичко останало можете да видите, уважаеми слушатели, ако вече сме събудили вашето любопитство, в галерия Академия на столичната улица Шипка. 2 юни, 18 часа, отваря врати, изложбата е Прелистени страници на нашия гост Алекси Начев, на когото пожелаваме успех както на изложбата, така и на престоя в България.

0: Група Тиферет представи дебютния си албум «Заедно в мир» на 25 май в София. Концертите на групата са с вход свободен, а публиката може да подкрепи творчеството им чрез доброволни дарения. По този начин музикантите запазват възможността тяхната музика да достига до всеки човек, независимо от неговите финансови възможности. Албумът се реализира с подкрепата на Национален фонд култура.
1: Тиферет е група, която създава автентична българска авторска музика, вдъхновена от любовта, вътрешната светлина, мира и човешкото единение. В творчеството ѝ се преплетат акустично звучене, народен фолклор, класическа музика, ангелски песнопения, поезия, духовност и дълбока вяра в силата на музиката да свързва хората.
0: Интервю на Калина Стоянова с група Тиферет в предаването «Преди всички».

0: Тук сме с групата Тиферет, които издават сега на 25 май своя дебютен албум «Заедно в мир». Тук сме с Ян Добрева, която е главната композиторка и вокал, Константин Кучев, вокал и цигулка, Васил Спасов, който е на китара и продуцент. Колко време ви отне подготовката по този албум?
1: Бих казала, че този албум зрее 3 години, откакто сме заедно. И малко по малко песните просто изгряваха до момента, в който вече нашите слушатели ще могат да ги чуят в този завършен, вече наистина близо до момента, в който да ни удовлетворяват вид. Защото е много трудно, когато една песен слезе в съзнанието ти, да я предадеш на света по начин, по който си е чул съзнанието си отгоре. И мисля, че в крайна сметка с нашите всеобщи усилия и екипна работа, мисля, че успяхме да сътворим нещо много красиво.
0: Как бихте описали жанра на това, което пеете и изпълнявате?
2: О, ами, това е много интересен въпрос. Аз лично го разглеждам като етно world музика с елементи на православни песнопения и модерен звук.
0: Как се съчетават толкова различни неща в едно?
2: Ами точно това е най-интересното в тази симбиоза, която е този албум «Заедно в мир». Той съчетава едни видимо много далечни неща, видимо много далечни култури, инструменти в едно. Имаме изключително богата палитра от инструменти. Коста може да разкаже тук.
3: Да, имаме армейски дудук, имаме перкусии, които идват от изток, от Персия, от арабската култура, но всъщност в албума главно църковните песнопения и авторската музика са в центъра и затова и освен цигулката, другите инструменти са по-скоро класически, докато тези по-източните са за привкус сме ги добавили и всъщност приятелите, с които заедно творим в една обща посока, които участват и в предишния ни проект Единение. Това са братята и сестрите Якъбови и Апостолови. Те също са включени в албума, както и Веселин Митев, той с арменски дудук, Петър Йорданов Бъни, който пък е на перкусиите, и така има още много Нона Митева, която е на арфа. Така че една среща между класиката и фолклора, между етното, етно-уърлд и авторската музика, посветена на Бога, на Божественото.
0: Как разбира публиката вашето творчество?
2: На първия ни концерт, който направихме преди 3 години, мисля, че без да сме издали нищо, залата беше абсолютно препълнена. Ние бяхме изключително изумени от това какво се случва. Аз лично очаквах 20, 30, 50 човека. Бяхме в студентския дом, голямата зала и нямаше...
3: Камерната зала, да.
2: И нямаше никакви свободни места. Хората седяха прави. И това направи огромно впечатление в моето съзнание. Видях, че хората наистина са жадни за музика, която ги докосва на едно дълбоко ниво, която е автентична. Тогава нямахме дори много ясни аранжименти, беше много още по-свободно. Не, и сега е свободно, но тогава бяхме изключително още в процес на сглабване на музиката и тя се лееше без конкретни аранжименти. Концертите даже нямаха конкретен край, доколкото изпълням.
1: Един концерт може да продължи 3 часа.
2: 3 часа, да. И просто беше една изключително отворена дълбока среда.
3: Хората имат нужда от такава музика и ние попаднахме точно сред такава аудитория. Оказва се, че около нас има хора, които са купнели за точно този вид музика и наши приятели, техни приятели, приятели на приятели. По този начин, чрез тези купнещи сърца се формира и нашата аудитория, която започна да ни следи на всеки концерт и също да ни съдействат за неща като плакати, като заснемане. И така винаги сме оградени от това ято наистина на тези близки души, които са с нас.
0: Има ли подобен жанър, ако говорим за световната музика? Защото казвате, че тези хора са купнели за нещо такова и че не са го чували преди. Може ли да се каже, че вие сте открили някаква различна ниша от музиката, която до сега не е съществувала?
1: Определено аз мога да кажа поне за себе си, че музиката, която творим, със сигурност е музиката, за която моята душа е купнела. Защото ето давам пример, например, с песните ни, които са отново авторски, но са с народни мотиви и са част от народния фолклор. Там текстовете са авторски мои и така са създадени. Така са ми предадени по-скоро отгоре от моя вътрешен свят и от вдъхновението ми по божествен път, че всяват един напълно нов смисъл, който, например, до сега в повечето народни песни не съм го срещала. Нали, много народни песни съм забелязала, че са така по-тягостни песни.

0: 10 каза ни по-тъжни, по-дори тежки, бих казала, събития. Докато в нашите народни песни и в нашите композиции наистина я има свободата, надеждата за един по-добър свят, за мир, за вяра, за красота, за дълбок смисъл. И вярвам, че това е също нещо, което аз поне не съм чувала никъде другаде в народни песнопения и в друг такъв тип музика, която да комбинира толкова много неща в едно. Най-вече от към текстове, от към послания, аз поне не съм чувала друго такова и смея да кажа, че в момента правим музика, която наистина се заслужава да бъде чута и аз лично съм изключително удовлетворена.
1: Това ли са главните теми на Заедно в мир?
2: На група Тиферет, Ума Заедно в мир е един отговор на ситуацията в света в момента, на време на войни, на време на разногласия. Това е един призив за единство, призив за мир, призив за любов. Ако и обединяваме тук хората чрез музика, чрез този универсален език, отвъд религиозни убеждения, отвъд културни разногласия, отвъд физически граници на различни страни.
1: Трябва ли човек да бъде християнин или да вярва в Бог, за да може да се докосне до вашата музика?
0: Не, напротив, точно обратното. Според мен това, което се опитваме да направим ние чрез нашата музика, е наистина да се опитаме абсолютно всеки един човек, по всеки един край на света, без значение от убежденията си, вярата си, религията си и така нататък, да почувства тази вяра, това докосване от Бога да се случи наистина изцяло по вътрешен път, да не е обременено от нищо външно.
1: Като говорихме за концертите, разбрах, че повечето от тях са били с вход свободен. Тоест, вие го правите на доброволчески начала това цялото нещо.
0: Не, го правим на дарение и продължаваме да го правим на дарение.
1: А защо? Как се печели от това?
0: Първо, вярваме, че наистина красивата и качествена музика трябва да е достъпна за абсолютно всички, без значение от финансовите възможности на хората. Второ, аз вярвам, че когато нещо ти е дадено дар, ти също трябва да го дариш по този начин на света, без да очакваш задължително нещо в замяна. В същото време никога не можем да се оплачем, защото залите наистина, слава на Бога, винаги са пълни. Намираме така, срещаме голяма любов и подкрепа и вярваме, че тя само ще расте.
1: С какво друго се занимавате?
0: Да, аз съм художник, стенописец, момчетата също имат и странични кариери и проекти.
2: Аз съм продуцент, имам продуцентска къща с чуждестранни артисти и менеджираме над 200 човека от цял свят.
3: Аз съм композитор, работя както и за филми понякога, за представления театрални, така и в няколко други проекта, също и този проект, който споменах, че сме свързани с него, който е с братя Кълбови и сестри Апостолови, са много сходни посоките ни като музика, като тематика и така въобще в тази посока на единство, на единение са проектите, които и аз разработвам и се радвам, че мога да бъда част, да бъда в центъра на нещо, което сега се случва и което вярвам, че всички ни води към едно ново осъзнаване и в музиката, и в целия ни свят.
1: Как се запознахте?
0: Първо аз и Костя имахме още проект заедно, още не се срещнаха и така се случи, че бяхме благословени от един също невероятен музикант, Виктор Макаров, Олегович, да творим заедно на един фестивал в природата. След това пък с Васко имахме наш още музикален проект и в един момент просто решихме заедно да се съберем и да видим какво би се получило. И слава на Бога, тогава пък Васко му потече така вдъхновението също вече категорично да се върне към китарата и въобще да всички се разгърнахме наистина на макс заедно, сме да твърдя.
2: И група Тиферет.
0: Да. И също така трябва да се отбележи, че ако не бяха те двамата, най-вероятно аз никога нямаше да пропея пред хора, защото си бях свикнала така да си пея вкъщи в молитва, да се рисувам иконите и да се пея за Бога. И да, ако не бяха те двамата така да ме поощрят, да ме вдъхнат смелост, да повярват в мен, най-вероятно нямаше да пея изобщо пред хора.
3: Ти всъщност имаш тази смелост през цялото това време и просто в един момент се появи. И както аз си мислех, че съм чул повечето хора, които пеят такъв тип музика, каквато и аз самият обичам да създавам и да слушам. И ти просто изведнъж се появи. Ян Добрева дойде на един фестивал и каза, имам едни песни, които искам да ги направим заедно с музиканти, които са наистина отдадени. И така, просто дойде.
1: А името на групата откъде идва? Тиферет, какво означава?
0: Ами ние много мислихме какво да е нашето име, даже Васко го измерваше с махало, кое би било най-подходящо. И всъщност името Тиферет съдържа в себе си дълбокото послание, духовна, вътрешна красота. Точно това, което се опитваме да закодираме в посланията на всичките си текстове, на всичките си песни, а именно да не се гледа толкова с външните очи, по-скоро наистина човек, когато слуша музика, когато се отдава на изкуството и на този вътрешен процес, наистина да притихне дълбоко навътре, да гледа с вътрешните си очи, да слуша с вътрешното си осъзнание. Този мод.

0: между материята и небесата.
1: Васил Константин, вие намирате ли друг смисъл за вас?
2: Много идеи се нахвърляха. Един списък със сигурно 10, 15, 20 имена, но някакси това най-много се отличаваше и така си остана, и си остана олицетворението на този канал Тиферет.
0: Да.
2: Ние го усещаме като, както Яно викаше, едно същество,
0: да,
2: което просто излива конкретен тип музика. И тук е подходящо да спомена, че според мен музиката ние не си измисляме. Тя просто е там някъде и когато ние както радио се настроиме към нея, тя се излива и ние сме абсолютно впечатлени как понякога някои песни просто от раз, ако не от два, от три пъти. И това е. И песента е готова. Няма мислене. В процеса на мисленето даже човек, съм забелязал, по-скоро излиза от процеса на правене на музика, отколкото да влезе.
3: Да, точно Тиферет е този притегателен център и за тези близки хора, с които желаем да сътворим и които също имат в себе си тази вътрешна убеденост за новия свят, за новата земя. Това търсене, че е възможно всъщност ние да го донесем заедно. Сътворчеството, то е именно винаги се случва заедно. Може сега ние да сме така наречените канали, през които то тече, но всеки един, който присъства с нас в залата и всеки един, който слуша с нас, той е съучастник в това творчество и това се чувства толкова ясно. Особено на тези концерти, имали сме някой път много дълги концерти, на които хората не могат да спрат да пеят, затова продължават, остават на едни групи, продължават да пеят, не могат да тръгнат вече, идват уредниците на залата и казват, време вече напускате, и отвън продължаваме пак да пеем, защото,
0: да,
3: защото това е

0: това продължават, остават на едни групи, продължават да пеят, не могат да тръгнат, вече идват уредниците на залата и казват, време е вече, напускате, и отвън продължаваме пак да пеем, защото, да, защото това е, това е, той е безкрайно, това е един океан.
1: И не на последно място, все пак за премиерата, нека да поговорим, да кажем датите, местата, какво да очакват хората.
2: Най-грандиозният, кулминацията, ще бъде в София на 25 май в тържествената зала на Централен военен клуб от 6 часа. Да, вход дарение, разбира се. И последната премиера ще бъде на 31 май в Луковит, Златен парк. Както много хора го знаят, близо до пещерата Божиите очи. Каням всички души, да.
3: И този албум е с подкрепата, с частичната подкрепа на Национален фонд култура.
1: Благодаря много на Ян Добрева, на Константин Кучев и на Васил Спас.

0: Среднощен, Радио Експрес.
1: Композиторът Петър Дундаков коментира в предаването нещо повече успешният старт на проекта «Гласовете на вятъра» с участието на световно известната австралийска певица Лиса Джерард, носителка на Златен глобус за музиката към филма «Гладиатор».
2: Концертите минаха наистина много хубаво и в България, и в Солун. Бяха в България изцяло разпродадени, само залата беше пълна. И в общи линии мисля, че е едно добро начало на този проект, който ние тепърва смятаме да развиваме.
3: Как ще го развивате?

0: вярва в потенциала на този проект, но беше едно потвърждение на това, че човек, когато вярва в нещо, независимо как изглежда то, аз вярвам в това, че българското изкуство може да бъде интернационално, извън патриотичното клише или само копирането на някакви определени чуждестранни традиции. Смятам, че това, което имаме като потенциал, може да бъде споделено и да бъде превърнато в нещо интернационално. И вярвам, че този проект ще има хубава съдба не само в България, в Европа и не само в Европа.
1: Заминавате за Берлин?
0: Аз заминавам за Берлин по друга причина. Аз отивам да смесвам своя музика за един швейцарски филм, която записах междувременно в последните 3 седмици. Той е много интересен проект. И целият саундтрак също е хорова музика.
1: Много интересно.
0: И ще отида за смесването в Германия на филма, на звук и музика. И така, но все още съм под влиянието на концертите, които имахме. Специално Солунския беше наистина много много интересен, защото там се присъединих към нас и едно трио италиански тенори, за които също бях написал музика. Защото в общем цялата идея на Гласовет на вятъра е някакси различните
1: гласове.
0: Гласове. Да, и тук по този начин и мъжките класове участваха и се получи така една много, много интересна, даже интересна, не знам дали е достатъчна дума, една така по-голяма дълбочина имаше, по-наниско слезаха самите чисто регистрово гласовете и те са с два, това трио, те имат два албума записани.
1: Тези италианци, да, които говорите.
0: Да, и беше много интересно, защото след концертите в България, те пък прибавиха нещо съвсем различно в Солун. Аз съм изключително впечатлен от тази зала на Солунската филхармония.
1: Не съм била там, нямам представа.
0: Ами тя е на самото море. Даже аз не знам дали правилното е произнасене на Солунската филхармония, но Солунската филхармония свири там. Тя е един голям концертен комплекс. Залата, която бяхме ние, беше за 1400 човека. Но отделно има и камерна зала, която е също за 500 човека. Отделно между двете зали в този комплекс имат концерти на открито, лятото. И всъщност съблеканите самите гледат в морето.
1: Страхотно.
0: И това беше много впечатляващо, да. Звука е изключително и за пореден път просто ми стана тъжно, че ние нямаме една нормална зала.
1: Това говорим още за Евровизия.
0: Но зала България вече е нещо, което, нали, принадлежи на 20 век. Тя все още има много хубава
1: акустика,
0: нали, но не е достатъчно. Трябва наистина да се построи. Не само си мисли за това как се откраднат пари с построяване на някакви, според мен, понякога доста ненужно големи зали, а да се построи една наистина функционална, зал, модерна, съвременна. Така зала има в Скопие, така зала има в Солун.
1: Навсякъде около България. Навсякъде около нас ние нямаме. Да. Сега вие с Лиза Джерард не работите за първи път, нали?
0: Аз с Лиза Джерард работя от доста
1: много
0: време.
1: Обаче някаква

0: ги има между вас?
1: Ами...
0: Какво е това? Как се намерихте? Тя е
1: особен човек, да. Сега, тя е човек, който по принцип се колаборира в творчеството си, нали, като извън Dead Can Dance. Всъщност, тя след Dead Can Dance вече с Гладиатор успя да влезе в киното много. И даже това се шегувахме, че преди тя казвала, че всъщност филмовата музика в някакви интервюта е за хора, които не обичат музиката. Пък след това живота и така се завъртяла.
0: Само филм.
1: Да, така се завъртяла, че тя всъщност влиза с Ханс Цимер в Гладиатор. Но преди Гладиатор тя има инсайдър. И даже сега имаше едно хубаво интервю при Лора Крумова, в което разказваше всъщност, че когато прави музиката за инсайдър, филм още не е излязал. Тя е много близка с Майкъл Мен, между другото.
0: Да.
1: Филм още не е излязал и звъни Ханс Цимер с покана за да участва в Гладиатор. И тя в първи момент му отказва, защото инсайдър не е излязал още и казва, аз се притеснявам. Не знам дали е хубаво да използвам гласа си в два подобни филми. И след две седмици Ханс Цимер се обади и казал, тя вика, заними телефона, вика, аз много случвих, че отново той ме търси, след като му отказах веднъж. И той казва, бе, дай да все пак помислиш, ще използваме друг твой глас. И това е интересно, при нея, че тя има наистина страшно много гласове.
0: Но вие сте на една магична вълна.
1: Да,
0: вие сте заедно много отдавна.
1: Да, с нея съм наистина много заедно съм от много време, имаме много хубав контакт. И няколко, значи Бучимишна мистерия на българските гласове беше нещо, което направих аз като композитор и музикален продуцент. Тя ко-композира някои от нещата. Работихме заедно, имаме над 50 концерта си цяла Европа.
0: Да.
1: Продавали сме Барбикан в Лондон,
0: да,
1: 3 дена преди шоуто.
0: Затова казвам, че връзката е много специална, да, и тя на Дондаков не отказва.
1: Да.
0: Цимер отказвам.
1: Не. Тя е работила с Морриконе, работила с Клаус Шулце. Няма голямо име в историята на музиката в този жанр, нали? Тя работи.
0: Съжалявам, аз не съм била на концерта, слушала съм, но тя се измисля думите, нали?
1: Ами тя по принцип тя нещо... няма...
0: И сега пак е така, нали?
1: Да, тя самата не пее с думи, защото има... Тя смята, че, нали, понякога езика може да ограничи усещането на музика, насочвайки те към някаква определена технически смисъл на думите.
0: Mm-hmm.
1: И това, което е интересно, че тя всъщност използва сричките, използва възможностите на езика, нали,
0: да,
1: съгласни и гласни, обаче те нямат конкретно значение.
0: Някакъв космически език тя ползва.
1: Да. И това тя от дете още
0: го прави.
1: Е пела.
0: И така, исках да разбера и сега ли е така,
1: да,
0: така.
1: Мисля, че има едно-две неща, които е пяла с текста, ама не знам точно. Но като цяло, нейното разбиране за музиката, защото тя наистина, при нея музиката не е просто изпълнение на нещо, както е,
0: да,
1: не е академично образована,
0: е,
1: а някакси човек, който чисто интуитивно, и това и дава страшна сила, защото в момента, в който излезе на сцената, е сега, приема в Гърция, само в паузите, докато течеше това, и почват да крещат «We love you, we love you!» И независимо, нали, че не е, че от края на 20 век е толкова актуална, тази актуалност не се загубва и тя продължава. Тя сега идваше от тур с Ханс Цимер, отиваше на проект с Прайснер. Сбигнев Прайснер, това е композитора на Кшишов Кишловски.
0: Още какво говорим? Огромни имена.
1: Оттам заминаваше за Азия отново за 6 седмици с Ханс Цимер. И живот и здраве. Ще продължим.
0: Не сме музикално предаване, имаме само 5 минути да кажем. Как Петър Дондаков от тибетски сърца стигна до тук? И как се обърна по някакъв начин, да, казахте, не патриотарско, но фолклора, вече след Холандия от друга светлина?
1: Аз не би го нарекал. Аз не, просто някакът ми казва фолклор и настръпвам.
0: Ами добре, защо толкова... Защото пазим някаква друга конотация на фолклор.
1: Да, точно от това, да, от социализма.
0: А иначе,
1: някакси,
0: иначе той е чудесен.
1: Мисля, че и тая музика има нужда от някакво... Той
0: е термин. Да.
1: Не е толкова музиката, защото тя музиката никой не може да
0: изсъди. Да, но от тибетски сърца до тук.
1: Ами може би през развитието ми като личност. Не? Да. Да. Но интересното е, че специално фолклор, аз вече имам, нали, имам един албум с мистерията, при това имам няколко проекта. Един проект с Филип Кутев, отделно някакси. Но и си смятам, че имам моя гледна точка към това, която е различна, чисто музикално от

0: много така от клишето, което е. И това ми носи някакво вдъхновение да продължавам да работя в тая област, но, не, но съм и композитор, който не, не иска да се затваря в това.
1: И филмовата музика? Какво
0: е? Филмовата е начин да... Едно от лицата ми, може би.
1: Едно като, от лицата.
0: Да, но също не искам да се затварям в това и не харесвам понякога, когато ме определят като филмов композитор. Независимо, че много хора се стремат към това. За мен е, това да си композитор не значи просто да си в един, в една област. И концертните ми проекти искам все повече и повече да, да, да,

0: това. За мен е това да си композитор не значи просто да си в един в една област. И концертните ми проекти искам все повече и повече да бъдат част от моят творчески живот. И естествено, предстоят ми няколко много големи филма с много големи режисьори и български и интернационални.
1: Ще кажете ли кои са?
0: Няма.
1: За да се случи, като се случи.
0: Но вярвам, че следващата година ще имам също и много интересни такива заглавия, които публиката ще види. Така че, мисля, че всичко е въпрос на това човек да следва вътрешния си глас на и това къде е... Къде самия живот някак си му дава възможности да се развива, а да не е някакъв овен, който блъска с това и иска на всяка цена. Да.
1: И последен въпрос. Ви казахте, трябва ни нова зала. Наистина ни трябва. България между дара на Евровизия и днеска Iron Maiden. Как я виждате?
0: Ами, не знам, според мен, аз съм много щастлив там, че е от това развитие. Даже бях в това жури на това.
1: Да.
0: Но според мен не бива да... Културата е нещо много повече, отколкото единичен случай.
1: Да.
0: И не бива да... смисъл, цялата еуфория е прекрасна, но това все пак е една победа в Евровизия. Културата е нещо много по-голямо, много по-дълбоко. Музиката е нещо много повече от една банга-ранга с цялото ми уважение. И не трябва това просто да... Трябва да мислиме в по-голям мащаб.
1: Да. Но това е един шанс да ни погледнат България. Шанс, да.
0: Но ние имаме и прекрасна традиция в класическата музика, в фолклорната музика. Това е прекрасно, че в поп-музиката се случва. Но в крайна сметка, нека нали, да не преоценяваме и ролята на един конкурс като Евровизия, който е прекрасен, но в крайна сметка ние трябва да развиваме цялата си музика, а не да се затваряме.
1: И въобще трябва ти пари за култура, отделен разговор, но за да чуем ваша композиция. Благодаря за гостуването. Чухте композитора Петър Дондаков.

0: Във Видинското читалище Цвят 1870 беше представен късометражният филм «Напиши ми портрет». Създаден е в резултат на уъркшоп в Крайдунавския град. Негови автори са Мария Македонска и операторът и режисьор Никола Замбели.
1: Разговорът с тях е излъчен по радио Видин.
2: Здравейте, от мое име. Аз съм Мария Македонска, заедно с моят колега от Италия, Никола Замбели, режисьор, оператор и фотограф. И заедно с него двамата се стремим да създадем портрети, които разказват красотата на живота през образите, които се движат, но и тези образи, които са спрели, ако някога не може да си ги представим да започнат отново да съществуват. И надявам се, че събирайки хората и обединявайки нашата работа и тяхното въображение, това може да се случи.
3: Филмът е в резултат на уъркшоп, който е проведен тук. Какво вас ви впечатли? Какви моменти видяхте?
4: Това е един процес, който е отворен. Ние бяхме поканени в София заради Portrait International Film Festival и там правихме един уъркшоп и го продължим тук, за да се издава един късометраж филм. Но този филм е, да кажем, по-скоро свързан с нашия поглед към Видин, към това, този район, защото ние тук работиме върху други и други проекти, така че картините и гласа на хора, които участваха в workshop, са част от този отворен процес. И така, и това е един диалог, който издадохме в този късометраж.
3: В интервю за Радио Видин казвате, че ще се върнете в Северо-Запада. Какво ви привлича?
2: Ние непрекъснато се връщаме, откакто съм попаднала тук преди 6 години, за да работя по един филм, по който все още сега намерих вече и спътникът ми в този път, по който снимаме филма, Никола. И ние продължаваме да се връщаме, защото този филм го снимаме на малки парчета, защото това е, което може да си позволим в момента, да идваме за малко. Той работи в Италия, пътува много по целия свят. Аз също имам други неща, които правя, но ние не се отказваме от този филм и все повече го развиваме. И това е нашият проект, който ни кара да се връщаме все повече и повече, но не е само това единствено, не е само филма, а е цялото богатство на този регион, което е зашеметяващо в момента, в който започнеш да се взираш в него, защото преди това може да ти се стори малко, но когато дойдеш тук и стигнеш до хората, до техните истории и наистина до това, което дава и природата, защото в момента е пролет и това, което може да видим, е едно такова изобилие, което е повече, отколкото може понякога да понесем. И ние като артисти искаме да го запомним, да го предадем и да разкажем за ритуалите и за историите, които пази Северо-Запада.
4: Да, и също е интересно, че тук сме в средата на три държави, нали? Това е едно място от граници. И граници са това нещо, което издалечава хора.
2: Отдалечава.
4: И също събират хора, нали? Това е интересно за мен, защото тук има много интересни истории, които са свързани с граница и граница, която е между също това, което ни донесе между живот и смъртта, защото ние се интересуваме с ритуали, които са нещо, което събира свят на живите и на смърти. Нещо такова.

0: Българското национално радио. Аз съм Кирил Чубанов.
1: Аз съм Габриела Генкова.
0: Музикален редактор беше Елена Цветкова, а звукорежисьор Биляна Харизанова.
1: Желаем ви хубава нощ!

0: вие слушате Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере Топ 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Бенере Топ 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Владимир Тренчев, в студиото сме Здравко Петров.
1: И аз Елеонора Стоилова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: своето място в класацията запазва Дара Екимова. Чухме Лади Да под номер 20.
1: А на 19-та позиция откриваме отново Пламен Денчев с песента Следа. Искам да

0: 19-то място за Следа и Пламен Денчев.
1: С една позиция назад отстъпва мъгла на Holy Peaks. 18-та в крайното подреждане.

Това бяха Holy Peaks и песента Мъгла, която е под номер 18.

0: На 17-та позиция чухме Мария Гранчарова с Тик-так. Това беше песента, която влезе в БНР ТОП 20 миналата седмица като ново предложение.
1: С две места напред се премести песента на Михаела Филева «Буря в чаша вода». И така вече заема 16-та позиция.

0: чухме «Буря в чаша вода» на Михаела Филева, 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ерсино Джереми, а заедно с Иван Велков от група Пив, Свилен Ноев от Остава и Стенли сме група Фронтмен. Слушайте първата ни песен «Непобедим» като ново предложение в БНР ТОП 20 и ако ви харесва, моля подкрепете ни. Благодаря ви много.

0: Чухме група Гриш с Без лица под номер 15.
1: С едно място назад отстъпват група Торнадо и така песента им крещия. Вече е на 14-то място в тази седмичното класиране. Страна.

0: Чухме песента Крещия на група Торнадо, 14-то място.
1: Отново предложение през изминалата седмица под номер 13 през тази се позиционира песента на Андрей Гичев Трио заедно с Люба Димитрова «Липсваш ми».

0: Четири места напред се предвижиха група Зебра и песента им Нещо повече е под номер 12 в БНР ТОП 20 тази седмица.
1: А назад с две позиции се класира Само в съня на Орлин Горанов и така вече е на 11-то място.

0: Това беше Само в съня на Орлин Горанов, номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Ashes in the Past на Андриано Ангелов
0: и ретроспекция на Петко Славов. А под номер 10 тази седмица се класира Рано призори на Роби.

0: Роби и Рано Призори. Десето място в БНР ТОП 20.
1: А деветата позиция е за Жеко Жеков и неговата песен Блуден син, която тази седмица се изкачва с две места напред.

0: Път номер 9 чухме Блуден син на Жеко Жеков.
1: От четвърта позиция през изминалата седмица на осма тази се класира Адриана Бенова квинтет с песента It's Not The End.

0: Спад с две места за картина на графа, която се класира на седма позиция.
1: Под номер 6 в БНР ТОП 20 откриваме песента, която донесе на България историческата победа в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия преди малко повече от седмица в Виена. Бангаранга и Дара.

0: Може би няма човек по света, който вече да не е чул песента, която отново ни обедини като народ след триумфа на Евровизия тази година на Дара с Бангаранга. Чухме я на шеста позиция.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Бояна Карпатова и ви представям новата си песен «За нас». Музикално пътешествие между миналото и бъдещето. Среща на човека със собствената му душа тук и сега. Ако песента ви докосне, ще се радвам на вашата подкрепа. Гласувайте за песента «За нас» в БНР ТОП 20 и станете част от нейният път.
3: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъничка.

Това бяха Spectrum, а тяхната песен «Жената до мен» отново е под номер 3 в БНР Топ 20. Номер 5.

0: второто място и тази седмица запазват Funkylicious с песента «Навън вали».
1: Това беше всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Владимир Тренчев. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте

Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

Добра нощ, уважаеми слушатели! Започва концерта Еврокласик Ноктюрно. Днес ще слушаме изпълнение на германския симфоничен оркестър Берлин с диригент Манфред Хонек. Първото произведение се нарича Хелиосис от Хана Айзендле. Това е особено произведение, в което лятната светлина е свързана с парещото слънце над пустинята. Жега, която отнема дъха, вцепенява и сетива, които се съпротивляват. Както съзнанието се разделя на стабилна и нестабилна част, така и оркестъра се разделя на две отделни групи.